0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Et fly med 20 britiske statsborgere, der var passagerer på det krydstogtskib, der har været ramt af et hantavirusudbrud, er landet i Manchester i det nordvestlige England i aftes. Det viser tv-billeder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Flyet ankom til England fra den spanske ø Tenerife, hvor krydstogtskibet MV Hondius har kastet anker. Og de britiske statsborgere vil blive ført til et hospital i nærheden af Liverpool. Her vil de ifølge Reuters blive testet og skal være i karantæne i 72 timer. Glæden er stor i Smilets by, hvor AGF-spillerne er kommet hjem for at fejre deres første Superliga-mesterskab nogensinde og det første mesterskab i 40 år. Og forsvarsspiller Jonas Jensen Abu var i godt humør, da vi fangede ham ude foran barn Lulu i Aarhus, hvor festlighederne fortsætter hele natten.
2: Jeg var op og ned, men vi har hele tiden haft tro på det, og altså, vi er bare en fantastisk hold, og vi har alle sammen tro på det, så det har været fantastisk. Det har været fantastisk.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
3: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Har du nogensinde oplevet, at en profil, du ikke kender, har forsøgt at skabe kontakt til dig på sociale medier, så er du langt fra den eneste. I en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% af unge mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder og sendte beskeder til hende. Situationen udvikler sig til et levende mareridt, og det har sat sine spor, fortæller Clara, der her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
4: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk kort for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive decideret digitalt stalket, så skal følelsen tages lige så alvorligt. Det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
5: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser. Så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking. Så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan se meget mere til den sag i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV. Tørt og mest klart vejr og mellem 2 graders frost og 8 graders varme. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I dag kl. 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre. Det foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebrod Brygge i København, hvor samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. SF bliver det første parti, oplyste Venstre i aftes. Og vores politiske analytiker Jens Ringberg har en klar forventning til, hvordan Troels Lund Poulsen vil gribe forhandlingerne an.
2: Jeg tror, det som Troels Lund Poulsen vil gøre i morgen, når han mødes med alle partier, så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser. Og så vil han sige tak for det, I skal ikke komme tilbage mere. Og så vil han fortsætte med nogle flere partier hen ad vejen.
1: Evakueringen af ombordværende personer på det hantavirusramte krydstogtskib fortsætter i dag. Hele operationen med at få de mange passagerer væk fra skibet og videre til de forskellige særfly er organiseret ned til mindste detalje for at undgå en potentiel smittespredning. Det fortalte Diana Rojas fra WHO i går eftermiddags på et pressemøde.
3: Well, it's not a concern. We just want to make sure that everyone in the cruise is safe. And we are assessing that the people are asymptomatic or that there are no symptoms and that the people can get
1: safely. Det er egentlig ikke en bekymring. Vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er uden for fare. Og vi vurderer, om de er symptomfri og kan komme trygt videre til næste etape, sagde Diana Rojas. Næste etape er, at passagerer og besætningsmedlemmer skal i isolation i op til 6 uger i deres hjemland, da det kan tage så lang tid fra smitte til symptomer. Og evakueringen begyndte i går, og en af de franskmænd, der er blevet evakueret, har under flyveturen hjem vist symptomer på hantavirus. Det oplyste Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu i et opslag på X i går. Natten har budt på fodbold-eufori i Aarhus, efter at AGF sikrede sig det første mesterskab i 40 år i aftes. Og det har været noget af en rutsjebanetur, lød det fra anfører i AGF Patrick Mortensen efter kampen.
4: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har jo også drømt, men jeg har også bare prøvet at skubbe lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst, og det var jo at spille kampen. Så enormt stolt og enormt glad og enormt lykkelig. Det er voldsomt. Det er sindssygt altså, at stå her.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
5: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, mellem 7 og 12 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I øjeblikket er 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, ved at blive transporteret til USA med et særligt organiseret fly. Og her bliver to personer transporteret i det, der bliver kaldt biologiske enheder. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtige, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirusen. Storbritannien og Frankrig er i morgen værter for et møde mellem forsvarsminister fra over 40 lande, der sammen skal komme frem til en plan, der kan sikre den internationale skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det britiske forsvarsministerium ifølge AFP. Meddelelsen kommer kort efter, at Frankrig og Storbritannien har sendt flådefartøjer til Mellemøsten, og Iran har advaret dem mod det. Den franske præsident Emmanuel Macron har siden understreget, at landet aldrig har overvejet at sende flådefartøjer til Hormuzstrædet for at deltage i krigen mod Iran. Så et smut hjem over, hvor regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen begynder kl. 10 i dag. Samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret til forhandlingerne. Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, Troels Lund Poulsen står overfor.
2: Det der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå vil nogen sige, regering. Men den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København. Og fra København til Aarhus efter 40 års guldtørke kunne jublen bryde ud i det aarhusianske, da AGF sikrede sig mesterskabet i aftes med en sejr på 2-0 over Brøndby IF. Vores reporter Thomas Bol fangede nogle af de feststemte og fodboldglade aarhusianere lidt over midnat, hvor det ikke lød til, at festen var ved at slutte.
3: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når AGF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
4: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
3: Jamen, det er jo, altså, lyt. Det er jo en kæmpe fest.
1: Og det var AGF-fanen Christian Kirk, vi hørte her, der var blevet lukket til mesterskabsfejring af en kammerat. AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive ret kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en mandag morgen. Den 11. maj er det i dag, og klokken er lige nu knap og nap 5:07. Jeg er klar her i Morgenklubbens studie til sådan lige at få dig igennem denne her første time af mandagen, hvor der atter er stemmer i din radio. I første omgang så er det jo bare en enkelt stemme, nemlig min, men jeg har taget lidt flere stemmer med, sådan, så jeg ikke er det eneste, du skal høre på den næste lille times tid. For jeg har selvfølgelig også taget en masse musik med, og noget af det, det er sådan fra den almindelige playliste her på P4. Men så har jeg altså også lige håndplukket et par perler, som jeg glæder mig til at præsentere dig for sammen med vores faste morgenrutiner. Så skulle vi ikke bare se at komme i gang? Jo, det skal vi da. Og det kommer vi her med et nummer fra Burhan G og Medina, som igen er gået sammen i en ganske formidabel duet. Den hedder Gemt dit nummer. God morgen.

0: props. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Jay kommer igen, og det gjorde de så, mens klokken den blev 14 minutter over 5, og det er et ganske udmærket tidspunkt sådan lige at få tjekket ind hos sjælen. Er den vågen? Skal vi lige gøre noget ekstra særligt for, at den ligesom kommer med ind i denne her mandag morgen og det hele taget i denne her nye uge? Ja, det skal vi. Den der sjæl skal have en godmorgen-natsang, og her har jeg altså i dag taget fat i noget af det helt tunge skyt. Et solnummer, som simpelthen er så lækkert, at det bare får din sjæl til nærmest at vibrere. Det er nemlig Simply Red og klassikeren her, If You Don't Know Me By Now.

0: simpelthen så godt, det her nummer. Det gør i hvert fald noget rigtig godt for min sjæl. Jeg håber, at det samme skete for dig. Dagens godmorgen natsang kom altså fra Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Og derfra videre med lidt musik fra Sabrina Carpenter. Hende får du her på Manchild.
1: Oh boy.

Clara Sofie og Rune er kun, når tiden går baglands. Tiden går rimelig meget forlands her i morgenklubben, og lige nu der er den 5:55, og det betyder, at det er blevet tid til lige at få rystet kroppen godt og grundigt igennem. Lige kom ud på gulvet, og så bare simpelthen mærk efter i din krop. Lad den gøre det, musikken ligesom dikterer, for nu skal vi nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter. Og den er i dag på forslag fra Henrik fra Middelfart, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i den mail, der skriver Henrik sådan her: godmorgen Julie og alle i klubben. Jeg vil gerne komme med en kropslig kickstarter fra sidst i 70'erne, nemlig Amy Stewart og Knock on Wood. Den kan sende mig på dansegulvet selv om morgenen. Med venlig hilsen, Henrik fra Middelfart. Og Henrik, jamen det er jo lige præcis det, sådan en kropslig kickstarter skal kunne. Den skal kunne sende dig ud på dansegulvet, også selvom klokken kun er sådan lige der, lidt i 5:30. Så lad os komme derud, sammen med altså Henriks bud på en kropslig kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood.

Henrik fra Middelfart havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood. Og hvis du har lyst til at komme med et bud på en kropslig kickstarter, så afleverer du det bare på enten morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Her, der skal du få lidt mere musik fra playlisten. Det er nemlig Bruno Mars og Lady Gaga, Die With A Smile.

Olly Murs og Demi Lovato her på nummeret op. 6:08 er klokken, og det er dermed blevet quiz-tid i morgenklubben. Vi skal nemlig lige have tryktestet de små grå. Lige mærke efter, hvor vågen er din hjerne egentlig, og det gør vi som altid med en omgang musik-quick-quiz. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albumet In The Red? Ja, hvad var det for en dansk sangerinde, der i 2005 udgav et album med titlen In The Red? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Raven Lanae og Love Me Not.

Raven Lanae, Love Me Not, lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Det kunne lige så godt have været kategorien dansk musik for spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag. Det lyder nemlig sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albumet In The Red? Og svaret er, at det gjorde Tina Dickow. Tina Dickow startede som bekendt sådan ret tidligt med musikken. Hun blev hovedsageligt inspireret af forældrenes kæmpe anlæg hjemme i barndomshjemmet i Åbyhøj ved Aarhus, hvor hun lyttede til deres plader. I starten af nullerne så tog hun så til England for at udfordre sig selv og også for at jagte den helt store musikdrøm. Og det blev blandt andet til et samarbejde med gruppen Zero Seven, men det var altså Tina Dickows soloting, der sådan i højere grad gjorde væsen af sig selv, især herhjemme, hvor at det blev bemærket allerførst med albumet Notes. Men det helt store sådan mainstream gennembrud, det kom altså med albumet In The Red, og sidste år der kunne det album altså fejre 20 års jubilæum. Og tilbage i april, ja, der fejrede Tina Dickow selv så sit 25 års jubilæum i dansk musik, og det gjorde hun med en ganske uforglemmelig koncert i Royal Arena. Og lige i øjeblikket, der kan man så opleve hende som en af deltagerne i Toppen af Poppen, men lige nu, der kan du altså opleve hende her i radioen med titelnummeret fra det album, som det hele handlede om i dag. Her, der er det Tina Dickow og In The Red.

Tina Dickow og titelnummeret fra albumet In The Red. Tina Dickow var i dag det rigtige svar på Musikquiz-quizzen. Du får en hjertestarter-sang om et kort øjeblik, men først så kan vi lige smutte forbi det danske band Søn og deres nummer Skabt til at være to.

Søn og skabt til at være to bragt os frem til et tidspunkt, der hedder sådan lige knap og nap 8 minutter i 6. Og derfor skal vi have fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Tine, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen kære Julie og resten af morgenklubben. I går den 10. maj ville jeg gerne have sendt en hilsen til min mor Lene. Først og fremmest fordi hun havde fødselsdag i går. Men jeg vil også gerne minde hende om, hvor sej hun er. For udover altid at være den første til at hjælpe, når behovet opstår, hvad enten det gælder god mad eller en skulder at græde ud ved, så har hun altid udvist en beundringsværdig styrke. Og derfor vil jeg rigtig gerne fejre hende lidt på bagkant med sangen Wind Beneath My Wings med Bette Midler. Stort tillykke med fødselsdagen i går, mor. De kærligste hilsner fra Tine. Og Tine, jamen vi stemmer dig i og ønsker din mor en lille smule forsinket tillykke med fødselsdagen i går. Og så fejrer vi hende ellers med det nummer, du har bestilt til hende, nemlig Bette Midler og Wind Beneath My Wings.

Tines mor havde fødselsdag i går, og det skulle sørme også lige fejres og markeres i dag med en hjertestartersang, som altså var Bette Midler og Wind Beneath My Wings. Morgenklubben er så småt ved at være slut for i dag, men hvis du bliver hængende her på kanalen, og det synes jeg i den grad, at du skal gøre, så får du om et kort øjeblik en radioavis, og efter den, så får du en masse gode kollegaer, som sidder klar rundt omkring i landet, klar til at give dig P4 morgen. Det sidste nummer, jeg har med i dag, det kommer fra Falula, det er Perfect Tense, og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag, og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Knap hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. En af dem, der rent faktisk er blevet forfulgt på nettet, det er Clara. Og for hende begyndte det overlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Og det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
3: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses nu. Der er blevet trykket på genstartknappen, og i dag der starter regeringsforhandlingerne så op på ny. Nu er det med Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Det er klokken 10, at forhandlingerne de begynder, og samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. Venstres formanden blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Troels Lund Poulsen. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, som Troels Lund Poulsen står overfor.
4: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår ikke på Marienborg, som da Mette Frederiksen var kongelig undersøger, men på et hotel i København. 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, blev i nat transporteret til USA med et særligt organiseret fly, og her bliver 2 personer transporteret i det, der hedder en biologisk enhed. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtig, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirus. Her til morgen er der nok rigtig mange aarhusianere, der vågner med ondt i hovedet, ømhed i halsen, men frem for alt glæde i sjælen. Der er nemlig blevet festet og sunget aftenen og natten igennem i Aarhus, efter at AGF i aftes sikrede sig det danske fodboldmesterskab. Det er første gang i 40 år, at Divi kan løfte pokalen. Mesterskabet kom i hus i aftes, da AGF vandt 2-0 i Brøndby, og sejren fik altså Aarhus til at bryde ud i jubel med massevis af mennesker i gaderne for at fejre det sammen.
5: Det er det sygeste. Det er for vildt. Det er 40 år, som kulminerer. Det er perfekt. Alt er perfekt.
6: Det er fantastisk at være med til. Vi har ventet rigtig, rigtig, rigtig mange år på det her. Og nu sker det i dag, og det er fantastisk. Vi nyder det.
7: Kan du være i det overhovedet?
6: Jeg tror først, det går for mig i morgen måske.
1: Her lød det fra Thomas Nordenskov og Benjamin Meinholz. Og så lad os komme derud, hvor følelserne i aftes blev sluppet løs. Reporter Oliver Sink, er de sidste AGF-fans så kommet hjem i seng?
8: Nej, selvfølgelig er de ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
1: Det lyder som om, at de havde gang i en rigtig, rigtig god fest i Aarhus. Vi slutter af med en vejrudsigtsperiode med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. I den østlige del af landet noget mere skyet og udbredt regn, der i perioder kan være kraftig. Og så får vi temperaturer i dag, der når op mellem 7 og 12 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her, det er Lucas Graham med Ordinary Things, og i selskab med ham, så blev klokken 6:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Britt Berglund og Lukas Klarlund. I trafikken, der er det Cecilie Kjeldsen.
2: Og trafikken på vejen er kommet flot fra starten, men på skinnerne, der har jeg lige et par orbspunkter. Det første, det er S-togs linje B, der kører med forsinkelser og aflysninger mellem Høje Tåstrup og Tåstrup. Det skyldes en sporskiftefejl. Og så skal I huske, at alle lokaltog i Nordsjælland, de kører med reduceret drift frem til den 24. maj. Det betyder, at cirka halvdelen af togene, de er aflyst på Lille Nord, Hornbækbanen og Gribskovbanen.
3: Så skal man lige huske at tjekke rejseplanen, inden man tager afsted. Det er bare et godt tip.
0: Det gør jeg altid.
3: Altså, rejseplanen er måske i virkeligheden min allerbedste rejsebody.
0: Ja, det er det nemlig.
3: Og det er fuldstændig ligegyldigt, om jeg bare lige skal bevæge mig 8 km, så går jeg ind og tjekker rejseplanen, ja, hvis jeg skal med en kollektiv. Fordi det er bare det der med at blive fanget i, for søren da. Jeg er faktisk også begyndt på det, når jeg skal ud og køre bil. Altså sådan, ikke hvis jeg skal køre 8 km, så lader jeg være, ikke? Men skal jeg ud og køre en times tid, altså på noget motorvejsnet, så går jeg lige og tjekker, hvad... Bum, bum, bum. Og det har reddet mig fra nogle køkørsler, vil jeg sige.
0: Det kunne jeg godt forestille mig. Men det er som om, at der også er et eller andet betryggende i at vide, okay, ved du hvad, jeg ved, hvor lang tid den her rejse kommer til at tage. Så skal jeg ikke hele tiden gå og stresse og tænke over det. Sådan, det er bare, yes, uanset om det er i bil eller med offentlig, eller hvordan det nu end er, så er det bare meget rart. Jeg gør det altså også nogle gange, det her, hvis jeg skal cykle, altså mere end sådan en kort lille distance, så kan jeg godt gå ind på GPS'en på telefonen, og så slå cykelmode til, og så lige tjekke, okay, jeg har 25 minutter, den er god nok.
3: Jamen altså, så slipper man for at stille sig selv, eller sin medpassager. Spørgsmålet er, vi der ikke snart? Jeg skal tisse, er vi der ikke snart?
0: Det overraskende, det er, at jeg alligevel så ofte formår at komme for sent. Godmorgen, klokken er 10:06.

0: Thumper her med Homewrecker. På samme måde, som man siger, at nordmændene de er født med ski under fødderne, så kan jeg godt lide at forestille mig selv at være født ovenpå en jernhest. Altså, vi synes selv, vi er rigtig gode til at cykle her i landet, og vi er jo også en nation af cyklende folk. Men i virkeligheden, så er vi måske faktisk ikke super gode til at cykle, også selvom vi selv synes det. Med de lunere temperaturer, så kommer der også flere cyklister, og det kan faktisk ses i ulykkesstatistikkerne.
1: Antallet af alvorlige ulykker med tilskadekomne eller dræbte cyklister stiger i april, maj og juni. Det er tal fra Vejdirektoratet over ulykker, der er registreret hos politiet, der viser det. Jakob Bøving Arendt er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, og han giver dig lige det her råd, inden du træder i pedalerne til morgen.
2: Ja, man skal jo tænke over, hvordan man er en fed cyklist og møde derude, fordi hvis man er en fed cyklist, der overholder spillereglerne på cykelstien, så bliver det en bedre oplevelse, både for en selv og alle andre, og det bliver helt sikkert også en mere sikker oplevelse.
0: Og vores adfærd på cykelstierne er faktisk hen over årene gået i den forkerte retning, mener Jakob Bøving Arendt.
2: Folk er stadigvæk for dårlige til at stoppe for rødt. Folk er for dårlige til at vise af. Folk er for dårlige til at lade mobiltelefonen ligge. Og derfor kan vi også se i tallene, at det fald, vi har set i ulykkerne på andre områder, de er altså ikke slået igennem på samme måde på cykelstierne.
1: 4 ud af 5 af de alvorlige cykelulykker er soloulykker, og Rådet for Sikker Trafik sætter sammen med en række kommuner her i maj fokus på, hvordan cyklister kan blive bedre til at passe på sig selv. Og vi skal mødes med rådets direktør. Det gør vi, når klokken er 20:08 ude i virkeligheden, og så skal vi altså se på cykeladfærd og ikke mindst opførsel.
0: Men lige nu, der er klokken 17:45, og det her, det er UB40 Red Red Wine.

0: Det her, det er Misery. Klokken, den er 21 minutter over 6.
1: Måske husker du det sidste år, der fortalte en række nuværende og tidligere politibetjente, hvordan politiet i en række sager helt bevidst undlader at tage de skridt, der skal til for at undersøge og efterforske kriminalitet. Det betyder, at sagerne, de kan så i stedet for lukkes, eller at der slet ikke bliver en sag til at begynde med. Sagerne blev vasket, som det kaldes. Betjentene, de fortæller også, at det er noget, så de er blevet pålagt af deres ledelse.
0: Og de historier, de fører det blandt andet til, at statsrevisorerne, der er politikere, som er udpeget af Folketinget til at revidere statens regnskaber, de igangsatte en større undersøgelse af området. Og den undersøgelse, den er nu klar, og kl. 13, der vil konklusionerne blive fremlagt på et pressemøde.
1: Og har du endnu ikke hørt historierne om politiets sagsvaskeri, så kan du finde serien, der hedder Politiets beskidte sager. Den er på 3 afsnit, og den ligger til dig i det lyd.
0: Den er altså klar til dig i DR-lyd-appen, og det er også noget, vi kommer til at holde dig opdateret på, både på DR.dk og i diverse radioviser igennem dagen. Om et øjeblik, så skal vi tage ud i trafikken i selskab med Cecilie Kjeldsen. Hun opdaterer dig på vejene i hovedstadsområdet, inden vi når så langt. Love Shop her med Copenhagen Dreaming.

0: Det her, det er Copenhagen Dreaming fra Love Shop.
1: På Hillerød Motorvejens forlængelse er der ekstra pres på køen i særligt sydgående retning. Den starter allerede lidt før Haraldsvejen, og køen er jo værre end normalt, fordi der nu kun er et spor i hver retning på hele forlængelsen. Når I forbi rute 6, så løsner tempoet igen. På de øvrige veje, der strømmer morgenmyldret til, og på Køge Bugt Motorvejen nordgående betyder det tæt trafik på hele turen. Det er fra Køge til motorvejskryds af Hvidøre.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Det her, det er Mojo med Lady Hear Me Tonight. Nu skal vi have seneste nyt fra hovedstadsområdet i de regionale nyheder. For mens vi har brugt de sidste 3 minutter i selskab med Mojo, ja, så er klokken gået hen og blevet 7:30, og du bliver nu opdateret på nyhederne.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hovedstadens letbane kommer ikke til at køre hele ugen. Fra tidligt i morges har der været indsat busser på strækningen mellem Ishøj og Rødovre Nord. Lukningen skyldes, at man er ved at gøre letbanens systemer klar til åbningen af hele den 28 km lange strækning i august. Blandt andet skal den nordlige og den nye letbanestrækning kobles på den sydlige del, der blev indviet i efteråret. Det fortæller Frank Pedersen, der er driftsleder hos hovedstadens letbane.
3: Den lukning, vi laver her i uge 20, skal gøre, at vi nu kan gå fra den 10-minutters drift, som vi åbnede letbanen med i 2025, til nu at kunne køre, kan man sige, højfrekvent, altså op til 5-minutters drift her fra august 26.
2: Hovedstadens letbane har i alt 29 stationer, der forbinder 8 kommuner i regionen. Men de midlertidige letbanebusser kommer ikke til at betjene alle stationer alle dage i denne uge, fortæller driftslederen.
3: Og i den forbindelse så kan vi kun anbefale vores kunder at gå ind og kigge på vores hjemmeside, altså dinletbane.dk, eller også holde sig orienteret på rejseplanen. Der vil være, hvad skal man sige, både afgangstider og guidning til, hvor man finder busserne hen.
2: Letbanen kører igen som normalt fra næste mandag klokken 5. Forårsvejret får flere til at trække cyklen ud af skuret og bevæge os afsted på den, og med flere cyklister, der følger en stigning i antallet af ulykker. Det skyldes blandt andet, at mange af os kører over for rødt, taler i telefon og er uopmærksomme, når vi cykler, fortæller den administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arendt.
4: Halvdelen af alle cyklister overtræder en eller flere færdselsregler på vej til arbejde på en helt almindelig cykeltur, og når man ikke overholder de fælles spilleregler, så går det galt.
2: Mellem 2020 og 2024 var der over 22.000 cyklistulykker i hovedstadsområdet, viser tal fra Landspatientregistret. Og Jakob Bøving Arendt har nogle meget konkrete opfordringer til, hvordan vi kan få de tal ned.
4: Respekter færdselsloven, stop for rødt, kør for grønt og vis hensyn over for de andre i trafikken.
2: 4 ud af 5 af de alvorlige cykelulykker er soloulykker. Inden den afgørende Brøndby-AGF-kamp i aftes var der pladsproblemer på tribunerne. Hvidklædte fans af den aarhusianske klub stod som sild i en tønde, før de kom på plads på udebaneafsnittet. Det fremgår af AGF-fanklubbens Facebook-side. Totalt kaos, der var ikke plads nok til os med billetter, skriver de. Søren Hanghøj er kommunikationschef i Brøndby IF, og i en skriftlig kommentar til os skriver han, at der var en udfordring med at få alle ind ved kampstart, blandt andet på grund af for mange mennesker i opgangene på stadion. Kapaciteten på udebaneafsnittet er større end det antal billetter, der er solgt, så det handlede om at få folk til at rykke sammen, så der var plads til alle, og det lykkedes i løbet af første halvleg. Skyet med regn sydfra 7-10 grader og en svag til jævn vind fra nord.
1: P4 Morgen. Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Jonah Blacksmith her med Honey. Klokken den er 6:07.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Britt Berglund og Lukas Klarlund.
2: Præcis, og vi er nødt til lige at vende noget sport i løbet af den her udsendelse, fordi der er jo sket nogle store ting i løbet af weekenden. Der var i går Copenhagen Marathon. Jeg endte ned i et... Det er så dumt, mand.
0: Røg du ned i et kaninhul, som man siger?
2: På Facebook. Alle de vrede mennesker, som var sure over, at København blev spærret af på grund af Copenhagen Marathon. Men det var jo en realitet, at der blev løbet Copenhagen Marathon i går. Dansk mester Valdemar på 23, som løb på 2 timer, 18 minutter og 32 sekunder.
0: Ej, hvor er det sindssygt.
2: Jeg fatter hat af, at man kan løbe så hurtigt. Vi kommer til at spørge ham, hvorfor, fordi vi får besøg af ham om 1,5 time. Det glæder mig personligt rigtig meget til.
0: Jeg er meget spændt på at se, hvordan har benene det dagen derpå. Altså, kan han gå herind? Fordi der er jo 23.000 løber, der stillede til start.
2: 25.000? Der var deltagerrekord.
0: Nå, for søren.
2: Yes, yes,
0: okay.
2: Yes.
0: Jamen, det er bare vores kære venner på DRDK, der har skrevet 23.000.
2: Ja,
0: der er simpelthen virkelig, virkelig mange. Men hvor med alting er... Så passerer jeg ruten hen af nogle af de sene eftermiddagstimer.
2: Det var altså med et glas vin i
0: hånden. Gid, det var sådan. Men der må jeg bare sige, at det var så nogle af dem, der de sidste, der ligesom skulle til at gennemføre, har været i gang i mange timer.
2: Yeah.
0: Hold det op, man kunne godt se, der var så ved at være lidt krampe i benene og lidt meget mælkesyre og sådan noget. Så jeg er meget spændt på at høre vores nye Danmarks rekordholder, hvad han siger til det.
2: Jeg vil sige, han løber rigtig mange kilometer om ugen, men... Alligevel, han er altså dansk mester, vi får besøg af ham. Så skal vi også markere på en eller anden måde, at Lyngby er oppe i Superligaen igen. What? Det er lidt en rutsjebane, lidt en rutsjeklub, kan man sige. Men nu skal de i hvert fald spille i Superligaen. Og så er vi nødt til lige at vinde den der kamp, der blev spillet i Brøndby i går. Ikke på grund af Brøndbys præstation.
0: Nej, de var ikke så meget hovedpersonerne.
2: Nej.
0: Men
2: vi er nødt til lige at kigge på de hvide.
0: Og aarhusianerne, de er glade. Både i går og nok også i dag. Dem vender vi lige om et øjeblik.

0: Det her nummer fra Katinka, det hedder Tømmermænd, og meget apropos, så er der nok et par AGF-fans, der har lidt ekstra ondt i håret her til morgen, fordi AGF de vandt 2-0 over Brøndby i går ude på Vestegnen, og med den sejr, så blev de danske mestre for første gang i 40 år, og så skal jeg da ellers love for, at Smilets By kogte fuldstændig over. Det her, det er Lille Torv i Midtbyen i Aarhus i går aftes. Fuldstændig proppet. Ikke kun der, men mange steder kan man se inde på liveblogen på DR.dk, at der altså var fuldstændig proppet i Aarhus.
1: Ej, jeg kan næsten mærke den der glæde boble i kroppen, ikke? For også ved Rådhuset, der var der rigtig godt gang i den. Også med Hvidt Skum for selvfølgelig DVI. Vores kollega Christian Pedersen gav sig i kast med at lave en reportage. Og gav sig i kast, det skal du lige bide mærke i. Med at lave en reportage fra Rådhuset i Aarhus i aftes, hvor han selvfølgelig var omringet af glade fans.
2: Nu ser du også busser, der ganske lidt kan komme forbi, fordi ellers er det et sted, hvor der løber folk rundt ude på gaden, hvor der er biler, der kører med flag, der hænger ud af vinduet, der er blevet skudt fyrværkerier i lige for et øjeblik siden. Et par af dem, der er på vej ud i en fejring her. Hvad skal der ske?
3: Jamen, vi går ned i busgaden og ser, om den virkelig er lukket. Det er jo helt urealistisk at forholde sig til det her. Vi har tænkt over, hvad skal vi gøre, og nu er det pludselig virkelig. Min ven står her.
4: Det er
3: vidunderligt. Det er en vidunderlig fornemmelse, og jeg tror heller ikke, vi kommer til at forstå det, før det virkelig er summet ind. Det her, det er en af de bedste dage i mit liv.
0: Det er en af de bedste dage i mit liv, siger en af AGF-fansene her, og det er jo nærmest undtagelsestilstand, ikke? Altså busser, der bare dytter igennem, veje, der er lukket, flag, der hænger ud, altså det er jo helt vildt.
1: Og AGF-spillerne, de skulle hjem fra Vestegnen, hvor de jo altså havde spillet mod Brøndby, og da de så kom med bus til Aarhus, der var byen klar til at tage imod dem. Blandt andet så sagde AGF-anfører Patrick Mortensen, at det var dejligt at være hjemme i byen igen.
5: Nu skal vi ind og hygge os, og så skal vi nyde hele den her uge her, og så skal vi fejre det igen på søndag med hele byen.
0: Ja, midt i festen i hjertet af Aarhus, der var der også fem gutter, som havde stillet sig ud med trommer, klaver, kontrabass og to saxofoner. Og så spillede de, hvad der ifølge vores kollegaer i Aarhus, endte med at blive den uofficielle sejrssang for at være Danmarks mester, da AGF de hævde den hjem. Det er selvfølgelig Thomas Helmis Malaga.
1: Alt andet ville jo være mærkeligt, ikke?
0: Der er nok nogen, der ikke har så meget stemme tilbage her til morgen, og måske er der også et par ekstra sygemeldinger, der lige tigger ind, fordi vi hørte i radioavisen her klokken 6, at der stadig var nogle unge mennesker, der var ude og fejre den her sejr. Og som AGF-anfører Patrick Mortensen også lige fik nævnt der for et øjeblik siden, jamen så er det altså på søndag, at AGF de officielt løfter pokalen. Det sker i sidste spillerunde, hvor Viborg FF de kommer på besøg til en total udsolgt Sears Park. Og her, ja, der har Thomas Helmi faktisk også meldt sin ankomst på stadion. Jeg ved, at man kommer til at spille den her.

0: Jeg tør godt at våge, at det her det må næsten være den mest skrålede sang de seneste 24 timer. Malaga med Thomas Helmi, der altså lukker sine øjne i Aarhus. På samme måde som AGF-spillerne altså også har kunne gøre det nok først her i de tidlige morgentimer efter en fejring ovenpå, at de hæv Danmarks mesterskabet hjem i går.
1: Morgentrafikken, den er dog stået op og i klumper godt til flere steder, men på trods af ugens første dag, så kører det faktisk rimeligt. Et kig i den kollektive køreplan fortæller, at letbanen ikke kører til og med fredag i denne uge. Der er dog indsat letbanebusser, og det skyldes, at der slukkes for strømmen på letbanen. Det er for at gøre klar til åbningen af hele strækningen i august.
2: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
3: Ibens harem er tilbage.
4: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
3: Med Iben Maria Zeuthen.
5: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
6: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
5: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
6: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
3: Hør Ibens harem i DR Lyd.
5: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Drømmefanger her fra Mille sammen med Uro. Det er jo næsten sådan lidt uvant for os her i hovedstadsområdet, ikke at være dem, der vinder Superligaen. Altså, vi har jo nogle virkelig...
1: Og det lyder pænt arrogant, men jeg forstår, hvad du mener.
0: Men undskyld, men Brøndby og FCK er jo to af de helt store. Men det blev altså ikke i år. Det blev, som nævnt, AGF. Så vi er lidt i gang med at slikke sovne, ikke? Og være lidt hovedstadsarrogant igen, kan man måske sige.
1: Og derfor så skal vi lige vende en lille ting på, på sms'en, fordi ja, mesterskabet, det jo altså til Aarhus. Ja, ja, I fik det danske mesterskab. Til gengæld har vi. Og den sætning skal du så afslutte. Jeg vil gerne afslutte den med Holger Danske.
0: Den
1: er... Han passer på os alle sammen. Ham har vi.
0: Okay.
1: Det kan godt være, at Aarhus fik mesterskabet, men vi har Holger Danske.
0: Det kan godt være, at Aarhus fik mesterskabet, men vi har Skandinaviens travleste busrute 5-serie. Oh. Smuk og turkisblå er den med sine lange dobbeltdækker busser.
1: Og så skal du meget gerne være med her på den her sms-leg, hvis du har lyst. Du skal altså afslutte sætningen. Det kan godt være, at Aarhus fik mesterskabet, men vi har... Og så skriver du, hvad det er, vi har. Og så sender du din sms afsted til 1212.
0: KBH mellemrum, og så fortæller du os altså, hvad er det, vi har her i hovedstadsområdet, som alligevel er lidt værd at hylde også denne her morgen. Vi glæder os til at læse din sms. Det er altså afsted til 1212. KBH mellemrum, og så din besked. You played it cool, and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Kan vi bare lige starte med Eva fra Amager? Fordi det øjeblik, jeg sagde det, så tænkte jeg det faktisk godt. Hun har skrevet, prøv at 5C, det er altså ikke dobbeltdækker, Lukas. Det er, det er to led, der er sat sammen. Nå.
1: Så fik vi det på plads.
0: Så fik vi det på plads. Britt fra Gentofte skriver, det kan godt være, at Aarhus har mesterskabet, men vi har det danske mesterskab i volleyball. Det er Gentofte Volley.
1: Sådan der, så er der en her, der bare skriver, vi har Vlado.
0: Det kan godt være, at Aarhus har vundet mesterskabet, men vi har chancen igen næste sæson.
1: Så er der denne her. Det kan godt være, at I har mesterskabet, men vi har Tivoli, vi har Bakken, og så har vi den lille havfrue, skriver Charles fra Falster.
0: Det kan godt være, at AGF de har vundet mesterskabet og Superligaen, men hvad er det, vi har her i hovedstadsområdet? Send en sms ind til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så din besked, så glæder vi os til at læse den. Husk, hun er

0: Om tre timer er det, at Troels Lund Poulsen, Venstres formand, kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlinger, og det er for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: For at signalere, at uanset hvilken regering der kommer, så skal Folketinget arbejde bredt sammen, især fordi der er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger, fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer, og det kan de selvfølgelig ikke.
0: Men hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen egentlig håber på at kunne få dannet?
1: Det, som Troels Lund Poulsen sagde, da han var hos kongen forleden, det var, at han ville gerne have en bredt funderet reformregering, og hvad det så betyder, det kan man jo se på mange måder. Det kunne også godt være den her midterregering, men det, der er hans opgave i første omgang, det er at se på muligheden for en ren blå regering.
0: Troels Lund Poulsen blev kongelig undersøger i fredags, da Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten til Mette Frederiksen. Det er SF, der bliver det første parti, der skal til forhandlinger på et hotel med Troels Lund Poulsen. Lidt over hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. Clara, hun er en af dem, og for hende, der begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
0: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny profil, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge at blive forfulgt på den måde, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet PhD om stalking.
3: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Du kan se mere om det her i en ny dokumentar, der hedder Forfulgt på DRTV, hvor alle fire afsnit kan ses. Evakueringen af de sidste passagerer fra det hantavirus-ramte krydstogtskib fortsætter i dag. Skibet det lagde til havn på Tenerife i går efter mange dages sejlads. Her stod de spanske myndigheder klar til at tage imod og håndtere de mange passagerer, som skal flyves hjem til deres respektive lande. Og med fra havnen i Tenerife, Caroline Engelund, vores udsendte journalist på øen. Altså, hvordan er evakueringen gået indtil nu?
4: Jamen altså, 94 personer fra 19 forskellige lande blev i går evakueret helt efter planen. Vi har dog her til morges hørt fra amerikanske sundhedsmyndigheder, at en af de amerikanske evakuerede er blevet testet mildt positiv for virussen. Og ifølge franske myndigheder, der udviser en evakueret milde symptomer, men vi venter stadig på svar på deres test.
0: Og hvad kommer der så til at ske i dag?
4: Jamen altså, skibet ligger stadig til anker her i havnen, og efter planen, der går de sidste passagerer i land i dag. 6 personer bliver forløjet til Australien, og 23 personer mod Holland. En gruppe besætningsmedlemmer bliver ombord for at sejle skibet tilbage til Rotterdam i Holland.
0: Fortalte Caroline Engelund med fra Tenerife. Det kan godt være, at de hvide fodboldtrøjer trænger til en ordentlig omgang vask her til morgen, men det, der nok ikke kan vaskes af, ja, det er smilene hos AGF-fansene. For i aftes, der vandt den aarhusianske klub det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Ja, sådan her lød det, da aarhusianerne gik guldamok med fest i gaderne i aftes og i nat. Og for mange trak festen ud for en time siden, ja, der var de sidste AGF-fans stadig ikke kommet hjem i seng endnu, fortalte vores reporter Oliver Sink.
5: Selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
0: Og Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet fulgte også kampen i går, og det er kæmpestort med sådan en sejr, lyder det fra ham.
6: Altså, jeg er jo 33, så det er kæmpestort. Det er ikke sket i min levetid. Jeg ved ikke, jeg er både kommet til at love helligdag og fri ind til sommerferien og sådan noget, så det lyder lidt dyrt, men jeg tænker, vi finder ud af at fejre det på bedste Aarhus manér.
0: Den kommer til at stå på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i de østlige egne mere skyet og mere regn. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: Du lytter til P4 med dig hele

0: Doja Cat her med Say So. Klokken den er 7:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Britt Berglund og Lukas Klarlund. Det kan godt være, at Aarhus de har fået mesterskabet, men vi har Cecilie Kjeldsen i trafikken.
2: Og Isterødvejen, den er altså helt sandet til frem mod Helsingør Motorvejen. Køen, den starter et godt stykke efter rundkørslen ved Kirkeldevej. På Motorring 3, der er de mest træge trafikpropper i begge retninger mellem Roskildevej og Amager Motorvejen og i nordgående retning forbi Jyllingevej. Men generelt, der kører det altså pænere end normalt sådan mandag morgen.
3: Ja, vi har jo så bedt om at afslutte sætningen. Det kan godt være, at AGF Aarhus tog mesterskabet, men til gengæld har vi... Og der er Christian, der byder ind med, at det kan godt være, at GF har vundet guld. Vi har så mange eksiljyder, at vi føler os lidt pseudomestre. Og derudover, skriver Christian, så tager København pokalen hjemme på torsdag. Der er jo pokalfinale, og der skal FC København spille mod FC Midtjylland i Parken. Det er jo den kamp kl. 17. Du kan høre den i Liga på P4.
0: Dan skriver også ind, det kan godt være, at AGF de har vundet Superligaen. Vi har... Herlev Rebels, som spiller amerikansk fodbold. Også godt lige at slå et slag for nogle af de mange andre gode sportsgrene, vi har her i hovedstadsområdet.
3: Jeg kommer til at bande nu, men det er fordi, okay. Jeg læser op af en sms. Det er Maria, der skriver, det kan godt være, at AGF har vundet mesterskabet. Vi har stadig det bedste hold. Åh nej. Altså, vi har stadig den bedste træner. Åh nej. Fuck it. Tillykke med mesterskabet. Mor er ikke sur. Mor er bare meget skuffet over Brøndbys præstation i år, skriver Maria.
0: Åh, man. Det er slet ikke for at have lidt bitterhed i vores tone. Vi kan så godt unde vores kære jyske venner og Smilersby, at de har vundet Superligaen i år. Alligevel vil vi rigtig gerne høre dig. Hvis nu vi starter sætningen, det kan godt være, at Aarhus de har vundet mesterskabet. Hvad er det så, vi stadig har her i hovedstadsområdet? Der er altså også plads til din sms. Send den afsted til 1212. Du skriver KBH, laver et mellemrum, og så sender du din besked afsted.

0: to minutter. Det hele eksploderer.
1: Superligaens sidste spillerunde er lige om hjørnet, og kampen om toppen er ekstremt tæt.
2: Han tæver den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Liga på B4 følger den intense afslutning hele vejen.
0: Og vi får det første mål. Der er scoring. Den tæller. Indgøl.
1: Intet er afgjort. Du får hele dramaet med til sidste fløjt i Liga.
2: Jeg elsker Superligaen.
1: På B4.

Uheld på motorring 4 nordgående mod Ballerup. Det venstre spor er spærret lige efter motorvejskryds Tostrup. Tre biler udveksler lige nu papirer.

0: Beyoncé her med Halo. Kjeld fra Frederiksberg, vi har DGI-byen til de gode gymnastikoplevelser for alle, uanset alder, så kan det altså godt være, at vi ikke lige har en Superliga-sejr i denne her omgang.
1: Og vi har jo bedt dig om, at du skal afslutte sætningen. Det kan godt være, at Aarhus og AGF fik det danske mesterskab. Til gengæld har vi. Og der er så Christian, also known as Claire Couture, der skriver, at det kan godt være, at AGF har mesterskabet. Men vi har heldigvis Eurovision Drag Show på Pumpehuset.
0: Så fik vi også lige.
1: Vi er jo gået ind i Eurovision Week. Det er jo værd lige
0: at... Vi hørte jo faktisk lige Søren Torbegård Lund her for et øjeblik siden. Og det var altså på torsdag, at han skal i aktion i semifinalen. Nå, så er der faktisk også Anne, som skriver, at det kan godt være, at Aarhus har mesterskabet. Men vi har en masse tomme P-pladser og fred og ro ved Brøndby Stadion. Hilsen Anne, der bor lige over for stadion.
1: Så er der den, der skriver, at vi har Herlev Rebels amerikansk fodbold.
0: Gud, nu forstår jeg, at jeg skulle lige være med amerikansk fodbold, selvfølgelig. Her kommer der en sms ind fra videre. Det kan godt være, at Aarhus har mesterskabet. Men vi har mesterskabet i badminton.
1: Sådan.
0: Nogle gange så glemmer vi altså også at fejre de små sejre. Det var en af dem lige der. Jeg tror bare, vi siger tusind tak for alle de gode sms'er. Godt lige at få hyldet alle de dejlige ting, vi har her i hovedstadsområdet. Til trods for, at vi så ikke lige er Danmarksmester.
1: Nej,
0: lige.
1: Men til gengæld så har vi jo så Thomas Helmig plads på Nørrebro. Ikke? Og vi, som der var en, der skrev, vi har jo altså, vi er jo sådan lidt pseudomestre herovre, fordi vi har så mange, der kommer fra Jylland, der bor i den her del af landet.
0: Der er mange AGF-fans i hovedstadsområdet, og tillykke til alle jer. Og så vil jeg da næsten gå ud på at sige den sms, vi også fik tidligere, som er, hey, det kan godt være, at AGF har vundet mesterskabet, men vi har chancen igen næste år.

0: Det her, det er Baglands fra Ella Augusta. Nu bliver du opdateret på trafikken af Cecilie Kjeldsen.
1: Og bilerne fra uheldet på Motorring 4 nordgående, de er allerede kommet videre igen, så alle spor er farbare efter motorvejskryds Tostrup. Der har dog samlet sig noget ekstra kø, og det blander sig med myldretiden og starter på Holbæk Motorvejen omkring Høje Tostrup Syd. På Motorring 3, der er der nu godt fyldt op i begge retninger, og det gælder fortsat særligt nordgående omkring indflætningen fra Frederikssund Motorvejen, og så ellers i begge retninger mellem Roskildevej og Amager Motorvejen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

The Lars her med There She Goes. Klokken den er 8:05. Om et øjeblik så får du regionale nyheder. Vi skal blandt andet en tur ud i morgentrafikken. Vores kollega Camilla Hole, hun har nemlig spændt cykelhjelmen og er taget ud på cykelstierne for at tale en smule om den stigende antal af ulykker, der faktisk sker her, blandt andet i sommermånederne, fordi flere og flere af os hopper op på cyklen. Det er lige på den anden side af Aretha Franklin sammen med George Michael, at du bliver opdateret med seneste nyt fra hovedstadsområdet. De kommer her med I Knew You Were Waiting For Me.

0: Nyheder fra DR København.
1: April, maj og juni, ja, det er på denne tid af året, at antallet af alvorlige ulykker med tilskadekomne eller dræbte cyklister stiger. Det viser ulykkestal fra Vejdirektoratet over de politiregistrerede ulykker. Derfor sætter Rådet for Sikker Trafik og 33 kommuner her i maj fokus på, hvordan cyklister kan passe bedre på sig selv, og det med kampagnen Er du helt sikker. Camilla Hole, du har iført dig cykelhjelmen og er kørt ud i morgentrafikken.
2: Ja, hvor jeg på min vej også har set et par kriminelle handlinger. Blandt andet en, der både har kørt og kigget på telefon og vapet samtidig. Og derfor der har jeg allieret mig med dig, administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arn. Det er i Region Hovedstaden, at de fleste kommer til skade på cyklen. Hvorfor er det sådan?
3: Det hænger jo sammen med, at vi bor mange i Region Hovedstaden. Sådan er det jo tit med hovedstæder. Og så handler det jo også om, at der er mange mennesker om ret lidt asfalt, så derfor så sker der mange ulykker, specielt her i forårsmånederne, hvor der er flere, der finder cyklen frem.
2: Problemet er jo ikke nyt. Hvad er løsningen så?
3: Løsningen er jo at køre hensynsfuldt og køre pænt, altså overholde færdselsloven, lad være med at kigge på sin mobiltelefon, stop, når der er rødt, kig derfor, alle de her ting, vi godt ved, men som vi glemmer, fordi vi har alle mulige dårlige undskyldninger for ikke at køre pænt i trafikken.
2: Tak.
1: Vi kan alle føle os som verdensmestre. De dårlige vaner, dem spørger Camilla Hole ind til, når hun taler videre med Jakob Bøving Arndt om 10 minutter på P4 København. I går vandt AGF over Brøndby i Superligaen i forbindelse med fodboldkampen, der havde Københavns Vestegns Politi oprettet en visitationszone omkring Brøndby Stadion. Kampen var af politiet vurderet som en højrisikokamp på grund af tidligere voldelige sammenstød i forbindelse med kampe mellem de to klubber. Oven i det kampens store sportslige betydning. Zonen den skulle forhindre uro, og det lykkedes, siger Sten Harpsø, der er politiinspektør ved Københavns Vestegns Politi.
4: Der var ingen tvivl om, at der var nerver hos begge parter, men overordnet set gik det godt. Vi har måttet foretage en lille håndfuld anholdelser, og vi fik desværre også sager sådan både med vold og maskering og pyve og lidt euforiserende stoffer, men det er i den lidt mindre afdeling.
1: Udover visitationszonen så tilbageholdte Brøndby IF udeholdets fans på stadion i op til en time efter kampens afslutning. Dramaet det blev ikke mindre af, at det netop var AGF, der forpurrede Brøndbys guldchancer for 2 år siden. Også det skete på Brøndby Stadion. Og så er det i forbindelse med den seneste lovændring blevet muligt at oprette en visitationszone i forbindelse med en fodboldkamp. I går var første gang Københavns Vestegns Politi benyttede sig af muligheden. Sten Harpsø mener, at det er et godt redskab til at undgå ballade.
4: Så hjælper det selvfølgelig også utrolig meget, at deltagerne opfører sig fornuftigt i det væsentlige. Det er jo det, der er udslagsgivende, men der er ingen tvivl om, at visitationszoner og muligheden for det i forbindelse med de her højrisikokampe, det er et værktøj blandt mange, som forhåbentlig kan være med til at forhindre problemer og slagsmål og sådan noget.
1: Det er skyet, og så kommer der regn. Den kommer sydfra. Den bliver udbredt mellem 7 og 10 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra nord.
0: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Større end os her fra Medina, 6 minutter over halv 8.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Må jeg lige gå til bekendelse? Camilla Hole er ude og lave en reportage her i De Regionale Nyheder. Vi vender tilbage til hende om et øjeblik. Hun beskriver en cyklist, som hun beskriver som værende sådan... Hov, der bliver altså brudt nogle færdselsregler her. Der var en cyklist, der vapede en vape i den ene hånd og en telefon i den anden, mens vedkommende så cyklede. Og da hun sagde det, der tænker jeg, gud, jeg vidste ikke, det var mig i 2023, der kom cyklerne forbi hende nu.
2: Og man garanterede også med store hovedtelefoner på, så man jo det heller ikke kan høre
0: og,
2: andre.
0: Og to-go-kaffekop i den tredje hånd, skulle jeg lige til at sige.
2: Men det er ret vildt, hvad der sker ude på cykelstierne. Og det er ikke, fordi det skal være sådan noget cyklist-bashing, fordi jeg gør mig da også nogle gange selv, det vil jeg da gerne indrømme.
0: Jamen, ingen er perfekte jo.
2: Nå, nej. Men der er bare en pointe i, at vi kan godt lige begynde at tænke lidt over, hvordan vi cykler. Ikke mindst for vores egen sikkerhed, fordi der er jo altså tal, der viser, at det er her i april, maj og juni, at der sker rigtig mange ulykker. 4 ud af 5 af de alvorlige ulykker, det er soloulykker. Det kunne vi altså godt lige tage og tænke lidt over, fordi vi simpelthen kører med hovedet under armen eller op et vist sted, hvor solen skinner.
0: Ja, lige præcis. Og det er altså også det der med, at det særligt er mobiltelefoner, der forårsager meget af det her. Det tror jeg, der er mange af os, der kan ikke genkende til. Nå, vi tager en tur ud i morgentrafikken i hovedstaden sammen med Rådet for Sikker Trafik lige på den anden side af Alex Warren.

0: Det her, det er Alex Warren med Fever Dream. Når man ikke længere behøver at pakke sig ind i handsker og huer for at cykle afsted på arbejde, og der samtidig nogle gange er lidt fuglefløjt og duften af nyudsprungne blomster, ja, så er det ikke så slemt at lade bilen stå og så hoppe op på cyklen, når man skal for eksempel på arbejde eller til sin uddannelsesinstitution.
1: Og der er rigtig godt fyldt op på cykelstierne, fordi med forårsvejret, der kommer der også flere cyklister, og det betyder også flere ulykker. Det viser tal fra Rådet for Sikker Trafik og Camilla Hole. Du har her til morgen kastet ud i morgentrafikken.
2: Ja, det var altså min cykel, der væltede. Heldigvis så sad jeg ikke ovenpå den, men det er altså sådan, det kan lyde, hvis man ikke kigger sig ordentligt for. Her til morgen har jeg hoppet ud i et kryds og studeret morgentrafikken en smule. Jeg har både set en masse mennesker med deres mobiltelefoner og ikke egentlig kørt cykel, når de har kørt cykel. Og Jakob Bøving Arndt, du er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik. Vi er jo mange, der dagligt cykler på arbejde, så mange vil nok mene, at de er rimelig rutineret på den der cykel. Men der sker masser af ulykker med cyklister. Hvad er det for dårlige vaner, vi har på cyklen, som kan føre til uheld og ulykker?
3: Ja, fordi jeg tror, at den der rutine, som du taler om, det giver en falsk tryghed. Og det får folk til at have en hel masse dårlige vaner i trafikken. Vi har jo selv set her på gaden i dag, at der var en, der havde en mobiltelefon i den ene hånd og sin vape i den anden. Og så samtidig forsøgt at køre cykel. Og så er man ikke en særlig god cyklist, selvom man måske føler, man har rutinen til det. Noget andet, vi ved, det er, at folk er dårlige til at orientere sig i lyskryds. Der sker rigtig mange ulykker med cyklister i lyskryds. Det kan være, at de ikke ser sig ordentligt for, og det kan også være, at de kører over for rødt. Og det er jo simpelthen farligt, og det er dumt, fordi man sparer ikke ret meget tid, men man udsætter sig selv og andre for fare. Og så den sidste ting, det er jo, at det er jo også ret irriterende for de andre cyklister, hvis man ikke kører hensynsfuldt. Vi er mange på cykelstien, der skal deles om pladsen, så kør nu hensynsfuldt. Vær den cyklist, du gerne selv vil møde derude.
2: Og det er forbudt at cykle og trykke på mobilen samtidig, og det kan koste en bøde på 1000 kroner. Men hvad er det, der er så problematisk ved, at vi lige skifter en sang på playlisten eller skriver en sms, mens vi cykler?
3: Jamen, det er faktisk flere ting, der er problematisk ved det, fordi hvis man kigger på sin mobiltelefon, mens man cykler, så har man jo ikke øjnene på vejen. Plus, man bruger jo den ene hånd til at holde mobilen og ikke holde på rattet. Og det sidste, det er, og det er måske lidt mere diffus, men det er, at man ens tanker er jo også et andet sted. Hvis man er i gang med at sms Tante Oda eller overføre nogle penge på MobilePay, så er det ikke sikkert, at man er specielt opmærksom på, hvad der sker i trafikken. Og det er jo ikke så stort et problem nødvendigvis for trafiksikkerheden hver eneste gang, men det er i hvert fald altid irriterende for de andre cyklister hver eneste gang. Så kør nu cykel, mens du kan cykle.
2: Og hvad er jeres, nu har du måske været lidt inde på det, men hvad er jeres konkrete råd til de mange cyklister, hvis det skal være helt kort?
3: Hvis det skal være helt kort, så er det der med at køre cykel, når du kører cykel. Og så kig dig godt for i lyskrydsene, og vær den version af dig selv som cyklist, som du gerne vil møde derude på cykelstierne.
2: Tak skal du have.
0: Det er hermed noteret ned de gode råd, der kom her fra Jakob Bøving Arndt, administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.

0: Louis Henderson her med Gør det hele forfra.
1: På Holbæk Motorvejen mod København, der klumper det lidt til kort efter Fløng, og det er på grund af et kortvarigt uheld efter motorvejskryds Tostrup lidt tidligere på morgenen. Så er der Hillerød Motorvejens forlængelse. I fortæller, at det kører en tand dårligere end i sidste uge. Der er kø fra rute 6 til Allerød Syd lige nu, og i nordgående retning, der hænger I bremsen omkring Allerød. Hvis du kommer af rute 6 frem mod forlængelsen, så bliver det med tæt kø fra lidt før Frederslev.

0: Harry Styles her med American Girls. Hvis du hopper ind på DR.dk lige nu, så kører der en liveblog med hele AGF-fejringen, da de vandt Superligaen i går. Og jeg skal love for, Midtbyen her til morgen, den ser altså smadret ud med øldåser og krus og skrald, og jeg skal komme efter dig.
1: Der har været kæmpe fest i Aarhus Midtby, og der er også rigtig mange, der har været ude og sige, hvor er det bare fedt, AGF, tillykke med sejren, tillykke til os. Blandt andre kongen af Aarhus, det er selvfølgelig Thomas Elmi, som skriver på Instagram, kæmpe tillykke til AGF, fuldt fortjent og fuldstændig fantastisk. Vi ses på søndag. Ja. Og så er der jøden, hvis man kan huske ham, musikeren, som siger, mesterskabet skal fejres med bajer og som et tyrkisk bryllup. Og så ved man bare,
0: det?
1: Jamen det tyrkisk bryllup, det er jo en kæmpe fest. Det er jo
0: på den måde.
1: Det er en kæmpe fejring. Ja.
0: Og meget interessant, nu var der jo kæmpe, vi snakker meget om fejring i Aarhus Midtby og sådan noget. Enghave Plads i København blev også sådan en mini-Aarhus i går aftes, beskriver jøden. Der var flere AGF-fans, som samlede sig der, og hans beskrivelse er, at det ligner altså distortion, beskrev han i går. Så det er altså ikke kun i Aarhus, at det er, der er blevet fejret igennem her.
1: Jeg synes altså også lige, vi skal have ham her, lektor Peter Viggo Jacobsen. Vi plejer at høre ham udtale sig om krig og kaos i de danske medier. Han er jo fra Forsvarsakademiet. Han er glødende AGF-fan. Vi skal i byen, skrev han i en sms i går, for det er simpelthen fantastisk.

0: Ronan Keating, Life is a Rollercoaster. Om et øjeblik, så er der en radioavis.
1: Og i dag, der skal Venstres formand Troels Lund Poulsen for første gangen, ja, der skal han forsøge det der arbejde med at gøre det, som Mette Frederiksen ikke kunne, danne en regering. Det kan du høre meget mere om i radioavisen hos Daniel Enhus.
0: Det er, når klokken den er 8, lige efter August Højen.

0: Om 2 timer skal den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen i gang med sit forsøg på at give landet en ny regering. Og det bliver ikke nogen let opgave, der nu venter venstreformanden, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Jamen, det kan jo hurtigt blive en vanskelig opgave. Den officielle sådan, første opgave, det er at prøve at danne en ren blå regering. Altså en, hvor Socialdemokratiet og Moderaterne ikke er med. Hvis det ikke lykkes, så er der stor metodefrihed og stor valgfrihed som kongelig undersøger. Og han har jo selv sagt til kongen, han gerne vil have en bredt funderet reformregering. Men alt sammen handler det om, at han kan få nogle mennesker til at mødes, som står langt fra hinanden.
0: Troels Lund Poulsen blev ny forhandlingsleder, da Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen fredag trak støtten til Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Og selvom det ikke er en hemmelighed, at Troels Lund Poulsen og Venstre foretrækker en rent blå regering, så bliver det op ad bakke, for det kræver, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen som minimum ikke er imod, siger Jens Ringberg.
1: Jeg er jo virkelig meget svært ved at se for mig, fordi det er jo nogle gange sådan, at Lars Løkke Rasmussen er manden i midten her, og selvom han ikke skal være med i en regering, så må han jo ikke i hvert fald ikke ønske, at den skal vælte.
0: Samtlige partier er blevet inviteret til forhandlingerne med Troels Lund Poulsen. Det første parti, der tager plads ved forhandlingsbordet, det er SF. Rigtig mange unge føler sig forfulgte på nettet. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem, det er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder, og som sendte beskeder til hende.
2: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
0: Og selvom det at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis udvikler sig så voldsomt som i Claras tilfælde, eller ender med at blive til decideret digital stalkeri, ja, så skal følelsen tages lige så alvorligt, det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
3: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking. Så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
0: Og du kan høre meget mere om Claras historie i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV, hvor du allerede nu kan se alle 4 afsnit. Og så til en by, der i aftes dannede rammerne om hvid guldfest, nemlig Aarhus. Her blev gaderne i aftes forvandlet til folkefest, efter at fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne lade sig hylde som danske mestre. En af dem, der var med til fest, og som måske får sig en lidt hård dag i dag med specialeskrivning, det er Anders Lemming.
4: Jamen altså, fejringen stopper aldrig, tror jeg ikke. Jeg har lige været hjemme igen. Og så få noget rent tøj på, og lige få taget truckerbad, og så går dagen i ellers videre. Men det var et kæmpe fest. Altså, jeg fik også at stå op på altanen der og opleve det for første række, så det var, altså, det var en magisk aften for alle i Aarhus.
0: Og sådan en fest sætter jo ikke bare sine spor i form af tømmermænd. Reporter Simon Bøje, er de fysiske festbeviser stadig tydelige i gadebilledet?
5: Ja, det kan man høre. Jeg står ved siden af Lennart Frank, som er renovationsmedarbejder og er i gang med at rydde op efter natten og aftens fest. Der er simpelthen affald over det hele. Jeg kan mærke det på mine sko, når jeg går rundt. Det klister i næsen, kan man dufte. Lennart Frank, du er selv AGF-fan. Har du nogensinde set noget lignende det her?
6: Goddag. Nej, det har jeg simpelthen ikke. Det er helt sindssygt. Det er helt vildt for at sige det mildt.
5: Du var ikke med i aftes og i nat. Hvordan er det som AGF-fan at gå rundt og rydde op efter andre AGF-fans store fest?
6: Jamen altså, når man selv er for Aarhus, så er det jo en kæmpe fornøjelse at se, hvordan folk de har hygget sig i går. Så det kan ikke andet end at give et smil på læben.
5: Og vi har altså mødt en del unge mennesker, som ikke har været hjemme og sove endnu. Og du har lige et par timers arbejde foran dig nu, for at det bliver helt rent her i Aarhus. Tak fordi du var med.
0: Og så kan jeg fortælle, at på søndag, ja, der kan man så få vist pokalen frem for første gang. Og så er Aarhus Kommune inviteret til officiel fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj, hvor holdet hyldes fra balkongen kl. 17. Og fra fest til vejret, som der måske ikke er så meget fest over i dag, den står på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i den østlige del af landet, så bliver det noget mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydfra. Regnen den kan i perioder være kraftig, og så temperaturer i dag, der når op mellem en 7 og 12 graders varme. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen, og mit navn det er Daniel Enhus.
7: Du lytter til P4.

0: Klokken er 7:07. Det her, det var Aura med Love Somebody.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Med Britt Berglund og Lukas Klarlund i studiet i trafikken, der er det Cecilie Kjeldsen.
2: Og på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, der er der et sammenstød lige før Køge Nord. Bilerne de er kommet i nødsporet, men der er lidt vejhjælp på vej, som godt kan finde på at spærre det højre spor, når de er fremme. Derudover har jeg ikke meget at fortælle om fra vejene, for det ligner sig selv. Masser af køkørsel på den her tid af morgenen. Den kollektive afdeling, den kører efter planen.
3: Der var disket op med vand, der var gel og hvad der ellers hører sig til, når 25.000 løbere i går løb ud på Copenhagen Marathons distance 42,195 km. De fleste, ja, der er det jo altså nok bare gennemført den lange distance. Jeg skulle i hvert fald ikke bede om det. Og så er der værd at bemærke, at Copenhagen Marathon, det er altså også der, hvor Danmarksmesterskabet bliver afgjort. Titlen som dansk mester, Valdemar Meiling. En tid på 2 timer, 18 minutter, 32 sekunder. Velkommen og tillykke med mesterskabet.
4: Tak, og godmorgen.
3: Hvordan har stængerne det?
4: De er trætte i dag, ja, vil jeg sige.
3: Men du var alligevel lige ude og lunde en tur i morges?
4: Ja, stille og roligt. Bare lige for at bevæge mig lidt, tror jeg.
3: Og hvad er stille og roligt, når det er en dansk mester, der taler?
4: Jamen, i morges var det sådan noget 5 minutter per kilometer, cirka.
3: Og det var langsomt.
4: Ja, stille og roligt.
3: Hvor langt løb du i morges?
4: 6 kilometer. Det var okay. En del kortere, end det plejer at være, men... Der var jo også et maraton i går.
3: Ja, og du havde jo ikke regnet med, at du skulle tage den titel som dansk mester.
4: Nej,
3: det gjorde
4: ikke.
3: Du. Hvad gik galt, skulle jeg til at sige? Eller hvorfor gik det, som det gjorde?
4: Jamen, jeg tror måske, det var en kombination af, at Jakob, der løb foran mig, han gik lidt kold, og at jeg blev ved. Fordi at ved 39 km, der hørte jeg nogen sige, at jeg kunne begynde at indhente ham. Og så skete det jo bare lige så langsomt, kan man sige.
3: Og da du nærmer dig målstregen... Der ved du jo rent faktisk ikke, at du ligger forrest.
4: Nej, jeg vidste ikke. Da jeg overhældede Jakob med 500 meter til mål, tror jeg det var, så altså, vidste jeg ikke, det var mig, der løb nummer 1, før jeg så banneret dernede med dansk mester.
3: Som altså, man skal løbe igennem?
4: Ja, altså, ja, så var det jo mig, der var forrest, kan man sige.
3: Det var helt fantastisk.
4: Ja.
3: Vi skal høre mere om din løbeoplevelse fra i går, så bliver du ikke lige hængende nogle minutter?
4: Jo, selvfølgelig.
3: Det er godt.
0: Jo, undskyld, vi griner, Valdemar. Det er bare, fordi det er så ubegribeligt for os døde, at du blev dansk mester i maraton i går, og så er du ude at løbe igen her til morgen. Det er så fantastisk.
3: Ja, men det var kun 6 kilometer,
0: ikke? Nå, ja.

0: Berg her med 1000 timer. Vi har fået en sms fra vores gamle kollega Sebastian Theodoridis. Han var ude at løbe maraton i går, og han har skrevet ind, at han kan ikke rejse sig fra sofaen i dag.
1: Nej, men det er jo derfor, at det var Valdemar Meiling, der blev dansk mester, ikke Sebastian Theodoridis. 23 år fra København, Valdemar, den hurtigste dansker over målstregen ved Copenhagen Marathon i går. Lad os lige tage den igen. 2 timer, 18 minutter og 32 sekunder. Hvis man ser på billederne fra, du kommer i mål i går, så tager du dig til hovedet. Du er, skal vi kalde det, tårevældet.
2: Ja.
1: Hvordan var det at løbe hen over målstregen? Du fortalte for lidt siden, at det var først 500 meter før, at du opdagede, at du var den dansker, der løb forrest.
2: Ja, altså, det var helt vildt. Altså, jeg tror selv, jeg var så udmattet af sådan... Det kan godt være, selvom jeg ikke var den første dansker, at jeg bare... Altså, jeg tror, jeg havde det der ansigtsudtryk måske de sidste... 5 kilometer eller sådan noget. Men så er det ligesom går op for mig, at jeg er forrest, så er det bare totalt overvældende. Fordi jeg tror ikke rigtigt, at der var nogen, heller ikke mig selv, som havde regnet med, at det skulle være mig, der blev dansk mester.
1: Og du er jo du er faktisk en fodboldspiller, der er blevet til en løber. Du begyndte sådan en løb for alvor for 3 år siden i Sparta. Du havde et mål om i går, at du ville løbe på under 2 timer og 20 minutter. Du gjorde det så på 2 timer, 18 og 32 sekunder. Hvordan er du blevet så hurtig på så kort tid?
2: Ja, jeg tror, det handler meget om at være klog med sin træning, og så det med kontinuitet. Det med bare hele tiden at bygge flere og flere kilometer på og træne i virkeligheden mere og mere, sådan så kroppen ligesom kan håndtere den store træningsmængde og adaptere til den stimulus, man nu giver kroppen.
1: Hvad giver det dig at løbe?
2: Jamen, jeg synes, at løb kan meget. Altså, jeg hørte engang nogen sige, at man både sådan kan løbe fra noget, med noget og til noget på en eller anden måde. Så ja, det der med, at det ligesom er et frirum, hvor man ikke sådan rigtig skal tænke over noget. Det der med, det er på en måde ligesom for mig at spille fodbold, som det har været det meste af mit liv. Så er løb nu blevet sådan en ting, hvor det sådan, man kommer udenfor, og man behøver ikke rigtig tænke på noget. Sådan tiden går bare og flyver afsted, ligesom da man var barn, og man legede. Altså... Det husker jeg da som en fantastisk tid.
1: På en skala fra 1 til 10, hvor er du så henne, når du løber på den skala? Altså hvis 10, det gider fandme ikke. Og så 10, det er det her, det er bare det fedeste i hele verden.
2: Altså, når man løber, og man har det godt, så er det helt sikkert en 10'er. Når man har den der følelse af, at sådan, okay, lige nu løber jeg virkelig hurtigt, men det føles virkelig let, så er det helt klart en 10'er. Mm. Men nogle gange, så er det også bare en 5'er. Fordi det ligesom er en del af rutinen, når man er sådan lidt træt, når man stopper om morgenen tidligt, inden man skal i skole, eller efter man har været i skole igen, og så skal ud på anden tur i løbet af dagen.
1: Fordi du studerer jo medicin, så det er jo også i den grad meget, du bruger din tid på.
2: Ja.
1: Til allersidst, inden jeg slipper dig. Jeg vil have stillet dig et andet spørgsmål, men det kommer jeg ikke til. Nu kommer jeg til at stille dig det her spørgsmål, fordi jeg synes, det er så fascinerende, at man kan arbejde sig op til at blive så dygtig, som du er, på så relativt kort tid. Det betyder, som du siger selv, kontinuitet. Man er nødt til hele tiden at komme ud, man er nødt til hele tiden at lægge flere kilometer på. Hvordan vinder man over den djævel, der sidder på den ene skulder, der hver gang siger, for nogen af os i hvert fald, det magter jeg ikke. Jeg kommer simpelthen ikke ud i dag. Jeg tager sgu en serie på Netflix i stedet for. Hvordan vinder man over den?
2: Altså, det skal lige siges, den der følelse, den har jeg stort set, i hvert fald halvdelen af tiden, synes jeg. Men så er det bare det der med, hvis man har lagt løbetøjet frem, inden at man skal ud, og man ligesom ved, okay, det ligger der, og man tænker, okay, jeg har ikke lyst. Så når man får løbetøjet på, og man kan stadig tænke, jeg har ikke lyst, og man ligesom går ud, når man så har løbet den første kilometer,
1: så har man lyst.
2: Så har man faktisk lyst der. Så om man så løber 2 kilometer, eller om det er fordi, man skal løbe 500 meter, eller 16 kilometer, eller hvad man nu skal løbe, så lige så snart man er i gang, og man ligesom bare gør det, uden at tænke over det, så skal man nok komme ud. Det prøver jeg også selv.
1: Valdemar, jeg synes, det er dejligt at høre, at halvdelen af gangene, du også tænker, jeg gider fandme ikke.
0: Det er simpelthen så befriende.
2: Ej, når man står op tidligt om morgenen nogle gange klokken 6, og så skal ud og løbe, og man så kommer hjem fra skole, så begge gange kan man godt tænke, okay, måske bliver det, okay, jeg gør det.
1: Valdemar Meiling, tillykke med titlen som dansk mester. Tak for besøget.
0: I altså var der 25.000 af os, der stillede til start til Copenhagen Marathon i går. Da startnumrene de blev sat til salg i maj sidste år, der blev de udsolgt på under 23 timer. Så virkelig populært at løbe distancen.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodigt.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Nu er vejhjælp fremme på Køge Bugt Motorvejen sydgående ved det uheld, der er sket i nødsporet ved Køge Nord, og de spærrer det højre spor, men lige nu glider trafikken fint forbi. På trods af, at der stadig er gang i myldretiden på alle de større indfaldsveje, og jeg vil især fremhæve Vigerslevvej lige nu, det er virkelig snegletempo fra Valby Langgade og frem til Lykkebovej.
1: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.

0: Young Folks her fra Peter Bjørn og John sammen med Victoria Bergsmann. Nu får du seneste nyt fra hovedstadsområdet i de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hovedstadens letbane vil ikke køre hele ugen. Fra tidligt i morges, der har været indsat busser på strækningen mellem Ishøj og Rødovre Nord. Lukningen skyldes, at man er ved at gøre letbanens systemer klar til åbningen af hele den 28 km lange strækning i august. Blandt andet skal den nordlige og den nye letbanestrækning kobles på den sydlige del, der blev indviet i efteråret. Det fortæller Frank Pedersen. Han er driftsleder hos Hovedstadens Letbane.
3: Den lukning, vi laver her i uge 20, skal gøre, at vi nu kan gå fra den 10-minutters drift, som vi åbnede letbanen med i 2025, til nu at kunne køre, kan man sige, højfrekvent, altså op til 5-minutters drift her fra august 26.
2: Hovedstadens letbane har i alt 29 stationer, der forbinder 8 kommuner i regionen. Men de midlertidige letbanebusser, de kommer ikke til at betjene alle stationer alle dage i løbet af den her uge, fortæller driftslederen.
3: Og i den forbindelse så kan vi kun anbefale vores kunder at gå ind og kigge på vores hjemmeside, altså dinletbane.dk, eller også holde sig orienteret på rejseplanen. Der vil være, hvad skal man sige, både afgangstider og guidning til, hvor man finder busserne hen.
2: Letbanen vil igen køre som normalt fra næste mandag morgen. I går vandt AGF over Brøndby i Superligaen, og i forbindelse med fodboldkampen, der havde Københavns Vestegn Politi oprettet en visitationszone omkring Brøndby Stadion. Kampen var af politiet vurderet som en højrisikokamp på grund af tidligere voldelige sammenstød i forbindelse med kampe mellem de to klubber. Oven i det kampens store sportslige betydning. Zonen skulle forhindre uro, og det lykkedes, siger Sten Harpsø, der er politiinspektør ved Københavns Vestegns Politi.
4: Der var ingen tvivl om, at der var nerver hos begge parter, men overordnet set gik det godt. Vi har måttet foretage en lille håndfuld anholdelser, og vi fik desværre også sager sådan både med vold og maskering og pyve og lidt euforiserende stoffer, men det er i den lidt mindre afdeling.
2: Det er i forbindelse med den seneste lovændring blevet muligt at oprette en visitationszone i forbindelse med en fodboldkamp. I går var første gang Københavns Vestegns Politi benyttede sig af muligheden, og Sten Harpsø mener, at det er et godt redskab for at undgå ballade.
4: Så hjælper det selvfølgelig også utroligt meget, at deltagerne opfører sig fornuftigt i det væsentlige. Det er jo det, der er udslagsgivende, men der er ingen tvivl om, at visitationszoner og muligheden for det i forbindelse med de her højrisikokampe, det er et værktøj blandt mange, som forhåbentlig kan være med til at forhindre problemer og slagsmål og sådan noget.
2: Udover visitationszonen tilbageholdte Brøndby IF udeholdets fans på stadion i op til en time efter kampens afslutning. Der er ikke så højt til himlen i dag, for skyerne hænger lavt, og de er fyldt med regn, der kommer snart 7-10 grader og en svag til jævn vind fra nord.
5: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det her, det er Sander med Det burde ikke være sådan her. Klokken er 8:06.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Med Britt Bevlund og Lukas Klarlund, og der er ingen vej udenom det, Britt. Nu skal der altså quizzes.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har taget 2 overskrifter ind fra DR.dk, clickbaitificeret dem til uigenkendelighed. Og nu er det din opgave at se, om du kan gætte, hvad der gemmer sig bag de oprindelige.
3: Om jeg alligevel kan genkende dem.
0: Ja, om du alligevel kan genkende dem.
3: Det er spændende.
0: Ja, men ikke. Lad os se.
1: Nummer 1.
0: Danmarks farligste dyr er tilbage, og den opfører sig som en vampyr.
3: Er det et rigtigt dyr?
0: Det er et rigtigt dyr. Det er et meget lille dyr.
3: Har det 4 ben? Har det pels?
0: Nej.
3: Har det store poter?
0: Nej.
3: Det er tæn?
0: Flåten, skovflåten. Kært barn har mange navne.
3: Jeg så godt, der lå en eller anden video med Peter Qvortrup Geisling om, at den ligger dernede og gemmer sig og bare venter på at hoppe på os.
0: Det er højsæson. Og det er ham, der navngiver den Danmarks farligste dyr. Og det gør han, fordi at hvert år så er der faktisk 150.000 af os, der bliver bidt af en skovflåt. Og af dem, der er der altså 5.000 af os, der får Borrelia-bakterien ind i kroppen på den måde. Så der er en masse god råd ind på DRDK i den video med den kære sundhedskorrespondent. Så vi alle sammen lige er klar til at rende ud i bare ben og shorts ud i græsset.
3: Tak for god info.
1: Nummer 2.
0: Glem alt om en 8 timers arbejdsdag. En mand har møder i 12 timer i streg.
3: En mand?
0: En central mand, der i dag har møder.
3: Ja, men det ved jeg da godt. Det er Venstres formand, Troels Lund Poulsen, som når klokken er 10, indleder regeringsforhandlingerne. Han har jo fået mandatet efter Mette Frederiksen. Ikke formået at danne en regering. Nu skal han så prøve at se, om han kan. Første parti træder ind hos ham på et hotel, Kalvebod, Brygge, tror jeg nok, det er, de skal forhandle. Og det første parti, der møder op, det er Socialistisk Folkeparti, Okay. Altså Pia Olsen Dyhr. Og hun er jo rigtig gode venner med Troels Lund Poulsen.
0: Jeg vidste ikke, du var blevet personlig assistent for Troels Lund Poulsen. Hvordan kan du hans kalender ind og ud? Det er her. Jeg skal bare lige høre, er det i værelse 204 af DSF, du kan opklare at sige? Men alt du siger, det er fuldstændig spot og rigtigt. Og det er bare i på DR.dk, der er de udgivet hele mødekalenderen. Der er så mange. Alle Folketingets partier får 45 minutter hos ham. Der er så mange partier lige i øjeblikket, at... Altså, det fortsætter indtil i morgen. Vi slutter med moderaterne i morgen aften først.
3: Okay.
0: Men 12 timer i streg i dag. Ja. Og hvis du har lyst til at følge det, så er der en liveblog ind på DR.dk, hvor vi følger regeringsforhandlingerne. Og her om en times tid, når klokken er 9:20, så får vi også besøg af DR's politiske analytiker, Jens Ringberg, her i studiet, til en snak om den her nye leder eller mand for bordenden.
3: Ja, det bliver spændende.
0: Ja.
3: Meget spændende.
1: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Det her, det er Casey Musgraves med Dry Spell. Og så kan det godt være, at vi er stået op til en morgen, hvor at gadefesten fra Smilets By i Aarhus, den fylder rigtig meget rundt omkring i på diverse medier. De vandt endelig Superligaen efter 40 års venten, AGF, i går. Men det betyder altså ikke, at vi ikke har noget fodboldmæssigt at fejre her i hovedstadsområdet.
1: Nej, det har vi da i hvert fald, fordi i weekenden, der spillede Lyngby Boldklub sig tilbage i det fornemme fodboldselskab, da de tog første billet ud af første division, og fra sommeren altså kan sige goddag, goddag til Superligaen. Andreas Byder, administrerende direktør hos Lyngby Boldklub. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvordan har din weekend været?
2: Ah, den har været fantastisk. Altså, det starter med lidt høj puls lørdag formiddag, og så kulminerer det ude på Hvidovre Stadion, hvor vi kan spille os i Superligaen. Det har vi jo drømt om hele året, ikke? Og så havde vi en kæmpe fest og sluttede af på noget, jeg tror ikke det var museum, men noget bar inde under museum, tror jeg er inde på. Og så i går, så tog jeg et gymnastikstævne med 9-årige datter. Det kunne jeg godt have. Det var noget 5-årsnål, men den var lidt hård.
1: Hvor er det godt at høre. Altså, nu er I jo så tilbage i Superligaen, efter lige at have været et smut i første division. Det er jo ikke lang tid, I har ligget i første division. Hvad har det betydet lige at være dernede og så komme op igen?
2: Nej, for en klub som også er det meget godt at komme ned og samle kræfter lidt i første division, men det er jo to forskellige platforme, man står på, og vi føler, at vi hører til i Superligaen. Det vil sige, når vi er i første division, så er det sådan en, hvor vi går og samler kræfter til at komme op igen. Og så har vi jo været nede for at bygge et stærkere fundament, så når vi kommer op igen, så piver vi ikke bare ud. Så jeg synes, det har været godt for os, men det er hårdt, det må vi bare indrømme.
1: Men, og hvad består det der stærkere fundament i, som I så har fået opbygget i løbet af det seneste år?
2: Jamen, det er jo alt omkring klubben. Det kan være lige fra scouting til rekruttering til, hvad hedder det, den fysiske stab, måden man spiller på. Altså, gør det hele lidt stærkere at stå på, fordi det er så to forskellige rækker at spille i. Altså, første division og Superligaen er bare to forskellige verdener, så du skal have noget at stå imod med, når vi kommer op igen, fordi vi vil gerne være en fast del af den Superliga.
1: Ja, fordi der skal jo i virkeligheden, altså hvis man ser sådan rimelig iskoldt på det, så skal der jo ikke så meget til, før end man hurtigt kan komme til at ryge ned igen, når man lige er rykket op.
2: Nej, men der skal jo heller ikke, det har vi lige set i Aarhus, der skal heller ikke så meget til, at du bliver mester. Det gælder om, det er om at have styr på dit hus, have styr på din, og det har vi. Vi har styr på vores klub, og så gælder det om at få samlet en trup, som, det behøver ikke være dem, der får allermest i løn, men man kan præstere sammen. Så tror jeg på, at man kan gøre noget, og det har vi gjort historisk hen over de sidste 7-8 år, og det har vi tænkt os at blive ved med at prøve.
1: Andreas Byder, tak for snakken, og
2: tak.
1: Tillykke med entréen i Superligaen.
2: Tak skal du have. God dag.
0: God dag til dig. Og også, vi glæder os til at følge Lyngby Boldklub i Superligaen i næste sæson.

0: Et lille genhør her med Spice Girls og Say You'll Be There. Klokken den er 11 minutter i 9, og nu opdaterer Cecilie Kjeldsen der på trafikken.
1: Ganske langsomt letter den værste del af morgenmyldretiden, men der går nok noget tid, før der helt er hul igennem. I den kollektive trafik, der kører der efter planen, og i denne uge, der betyder det, at hvis du skal med letbanen, så bliver det i stedet med en letbanebus, der gælder til og med på fredag.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk-trafik.

0: Party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

Det her, det er Markus Wauer. Det sker alt for tit. Om et øjeblik, så skal vi have en nyhedsopdatering i Radioavisen. Det er, når klokken den bliver 9 her om 4 minutters tid. Inden da og frem mod Radioavisen, så kan du lige tilbringe et par minutter i selskab med Queen og I Want to Break Free.

0: Det her, det er Queen med I Want to Break Free. Nu får du en radioavis med Daniel Enhus.
1: Har politiet passet deres arbejde eller ej? Det bliver vi klogere på i dag, når Rigsrevisionen offentliggør deres undersøgelse af politiets efterforskning af sager om personfarlig kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Rigsrevisionen begyndte undersøgelsen af politiets arbejde efter flere anonyme betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså lukker dem uden efterforskning, ifølge dem på grund af et stort arbejdspres. Og der er med undersøgelsen meget på spil, både for borgere og for politiet, siger Adam Didriksen, der er lektor og politiforsker ved Forsvarsakademiet.
2: Som borger, når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, ja, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig. Ikke? Så det er nogle ret vigtige spørgsmål, der på spil.
1: Og på Christiansborg venter man også i spænding på rapporten.
3: Jamen det, jeg kommer til at holde øje med, det er jo, om politiet har efterforsket, som de skulle, eller om der bare er blevet henlagt sager, hvor der aldrig har været reel efterforskning.
4: Vi har ligesom krav på at vide, er der nok personale, har de rette ressourcer. Der er i hvert fald mange tilfælde, som indikerer, at økonomisk kriminalitet ikke efterforskes tilbørligt.
1: Lød det her fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen, og før det var det SF's retsordfører Karina Lorentzen. Og så er det klokken 13, at Rigsrevisionens undersøgelse bliver offentliggjort. Totalt uacceptabelt, så lyder den amerikanske præsident Donald Trumps svar på Irans seneste forslag til at afslutte krigen. I et opslag på Trumps sociale medie Truth Social skriver præsidenten: "Jeg har netop læst svaret fra Irans såkaldte repræsentanter. Jeg kan ikke lide det. Fuldstændig uacceptabelt." Men Trumps strategi ser tilsyneladende ikke ud til at virke på iranerne, vurderer Misha Sand, mangeårig Iran-analytiker og tidligere bosat i landet.
5: Så han skal indgå i en forhandling, hvor han ikke får det, han forventer. Og han skal også, tror jeg, holde op med at forhandle i offentligheden, som han tit gør. Han er tit ude at skrive, hvad der behager ham, hvad der ikke behager ham. Og på den måde signalerer han, at det er, at I skal behage mig. Og det er ikke sådan, man laver forhandlinger, især ikke med iranerne.
1: Det bliver vanskelige forhandlinger, fordi Iran og USA står med to vidt forskellige ønsker til en afslutning på konflikten, siger Misha Sand.
5: Iran har en hel liste af ønsker, amerikanerne har en hel liste af ønsker, og de to lister ser fuldstændig forskellige ud. Så for at kunne bare komme en lille smule tæt på en eller anden løsning, så skal de begge to gå på kompromis.
1: Nu er der kun en time til, at Troels Lund Poulsen kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlingerne, også Enhedslisten og SF. Men det er mest for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: For at signalere, at uanset hvad for regeringen er kommet, så skal Folketinget arbejde bredt sammen. Især fordi det er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det er ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger. For det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer. Og det kan de selvfølgelig ikke.
1: Der blev festet til den helt store guldmedalje i Aarhus i aftes, og i nat efter AGF sikrede sig det danske fodboldmesterskaber. Det kunne ses, da renovationsmedarbejderne mødte på job i morges. Ja, mesterskabet er det første i 40 år, og det skabte naturligvis østjysk eufori. Og der var der også Det var der også glæde, der prægede festlighederne, lyder det fra Østjyllands politi. Det blev kun til en enkelt anholdt, og nogle småsager, fortæller politiinspektør Brian Foster Olsen.
7: Man kan sige, overordnet set, så er det gået rigtig, rigtig fint. Der har været mange tusinde af meget, meget festglade mennesker i Midtbyen. Det har været hele søndagen, og så kulminerer det i løbet af aftenen og herhen over natten. Så lige nu så er vores kollegaer begynder at ånde ud, og vi kan se, at vejmaskinerne de begynder at rydde op her i Midtbyen.
1: Ja, for gaderne de har altså været klistret og fuld med affald efter festlighederne. Renovationsmedarbejder Lennart Frank, der selv er AGF-fan, er en af dem, der har haft gang i med at pakke festen sammen. Og hans sanser, ja, de er godt nok blevet udfordret, siger han.
8: De er nærmest forsvundet, i hvert fald lugter sansen, ikke? Det er kun spiritus, man kan lugte lige nu. Det er helt sindssygt. Så jo, det er vildt. Det er det.
9: Og hvor stort er det her for dig og for byen?
8: Jamen, det er stort, men det er... Det er rart også. Det er, på en eller anden måde så er det rart at se så meget affald, selvom det lyder lidt forkert. Så har folk hygget sig jo, ikke også? Så det er perfekt. Et eller andet sted er det perfekt. Så det er godt, vi kommer rydde lidt op også.
1: Jeg har fortalt det til min kollega Simon Bøje Lassen. Den står på perioder med lidt eller nogen sol og spredte byer i dag i den østlige del af landet. Noget mere skyde og også udbredt regn fra syd, der i perioder kan være kraftig, og så når vi temperatur i dag mellem 7 og 12 grader. Peter Favre Løfald til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
10: Sammenstødet, der skete på Motorring 3 nordgående ved Jyllingevej, det var heldigvis en hurtig omgang. Bil og lastbil kom hurtigt ind i nødsporet, og nu er de allerede videre igen. Den smule ekstra kø, det har nået at trække, den er også på retur.
11: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: I dag med Britt Berglund og Lukas Klarlund. Og med det helt store forkromede overblik over trafikken, der er det Cecilie Kjeldsen. Og vi starter hos dig, Cecilie.
3: Ja, for jeg har simpelthen lige fået en ny melding fra Motorring 3. Nordgående denne gang lige efter motorvejskryds Gladsaxe. En lastbil skulle nu holde stille og spære det midterste spor.
2: Og skulle der være mere bøvl på vejene, så skal Cecilie nok også holde dig opdateret. Nå, normalt så snakker vi jo ikke sådan synderligt meget om vejret, bare for at snakke om det. Eller gør vi, Britt? Det gør vi jo faktisk som danskere. Det er jo et af vores yndlingsemner. Særligt ovenpå sådan en relativt flot weekend her, så har du jo i de regionale nyheder blandt andet nævnt det her med, der er altså en del regn på vej. Det har i hvert fald ikke ramt København og Amager, hvor vi er endnu. Men der, hvor der virkelig kommer meget regn i hovedstadsområdet i dag, det er altså i Køge, fordi nu er DMI faktisk ude lige at udsende et varsel om, at der kan være kraftig regn og lokale skybrud i løbet af dag i Køge.
4: Det er værd lige at have for øje. Jeg var lige inde og tjekke min vejr-app, fordi i går aftes, inden jeg gik i seng, der sagde den, ja, men fra omkring ved 6-tiden, der vil det regne. Det siger den egentlig stadigvæk. Men jeg kan se, at det sådan for alvor skulle begynde i løbet af et par timer, der er mulighed for noget regn. Jeg skal nys.
2: Ui. Yes, og sådan er det. Ved du hvad?
4: Det skulle jeg ikke alligevel.
2: Har du regnallergi?
4: Undskyld. Kan du det lige pludselig, kan jeg bare mærke, at nu skal jeg nys. Nå, men det skulle jeg så om, at jeg ikke alligevel undskyld.
2: Og man kan godt være allergisk over for dårligt vejr, jo.
4: Jamen lige nu, der siger den 45% risiko for regn, eller chance for regn her, hvor vi er. Vi er jo på Amager, som du siger. Det kan jo godt regne andre steder, men det er værd at have for øje, hvis man er i den sydlige del af regionen. Mulighed for skybrud?
2: Jamen det er bare, altså i eftermiddag, der er det ikke noget med at hænge vasketøjet på en tørresnod udenfor.
4: Eller skal så skal man lige gøre det, fordi det lugter jo simpelthen så godt, når man tager det ind, efter det har været hængt derude i
2: regnen. Åh gud, okay, det er selvfølgelig vildt nok, Tim.
4: Og så er det virkelig godt skyllemiddel, altså det bliver dejligt blødt af det og sådan noget. Ej.
2: Gud, yeah. Det anede jeg ikke det her.
4: Et tip til dagen og vejen, du skal bare hænge dit.
2: Nå, så skal jeg da have noget. Jeg skal have noget hjem og vaske så.

0: Cause it's you.
1: Det her, det er Bella Kay med nummeret med den fantastiske titel I Love It, I Love It, I Love It. Og det er også den følelse, man godt kan have, når foråret det spirer, alt er sprunget ud, og man så springer op på jernhesten og cykler afsted på arbejde i stedet for at tage bilen.
2: Med foråret, der kommer også flere cyklister. Det betyder, at risikoen for sammenstød, fald og ulykker, den er større, det viser tal for... Der kommer fra rådet for større, eller for større trafik, sikker trafik er det selvfølgelig, administrerende direktør i rådet, det er Jakob Bøving Arndt. Han siger, at vores adfærd på cykelstierne over årene er gået den forkerte vej.
3: Folk er stadigvæk for dårlige til at stoppe for rødt. Folk er for dårlige til at vise af. Folk er for dårlige til at lade mobiltelefonen ligge. Og derfor kan vi også se i tallene, at det fald, vi har set i ulykkerne på andre områder, de er altså ikke slået igennem på samme måde på cykelstierne.
1: Og hvad siger morgens cyklister så til det? Vores kollega Camilla Hole, hun har været ude i morgentrafikken og talt med en af dem, som det hele handler om.
4: Jeg har stoppet dig, Carrie Knutlen Erkelens, og du var på vej på arbejde og bruger også cyklen til dagligt. Du er også så de daglige øjne i trafikken. Ser du nogle uopmærksomme cyklister på din vej?
5: Ja, det synes jeg. Jeg synes, jeg tit ser folk, der kører den i forkerte vejbane og er på mobilen, så helt sikkert.
4: Hvad tror du, det generelt skyldes?
5: Noget ligegladhed, tror jeg. Der er måske folk, der har meget travlt, eller bare uopmærksomhed sådan helt generelt.
4: Og har du selv oplevet eller kender nogen, der har været udsat for et uheld, imens jeg cyklede?
5: Jamen, jeg selv faldet på cykel på et tidspunkt og fik en hjernerystelse, og det var min egen fejl uden cykelhjelm og lidt beruset og midt om vinteren. Så det var dumt gjort, at jeg har valgt at cykle med cykelhjelm mere eller mindre lige siden. Så det er min læring af det.
4: Og ifølge Rådet for Sikker Trafik, der skyldes ulykkerne, at vi kører over for rødt og bruger telefonen eller generelt bare er uopmærksom i trafikken. Har du selv gjort nogle af de her ting?
5: Ikke rigtig så meget, nej. Jeg tror, jeg plejer at holde mig nok også, fordi jeg har min datter på cyklen tit, rimelig meget til reglerne der, ja.
4: Okay, så jeg kunne ikke stille dig det spørgsmål, hvad der skulle til, før du ændrede handlinger. Du er faktisk bare den perfekte cyklist i trafikken.
5: Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg måske er lidt for heldig der, men altså, jeg prøver at undgå det mest muligt.
1: Det var Carrie Knutlen Erkelens, som vores kollega Camilla Hole havde talt med i morgentrafikken i København her lidt tidligere. Klokken den er 9:15, og det her det er Jonas Brothers med Love Me to Heaven.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører,

0: Efter flere strabasser på Motorring 3's nordgående strækning, så er der nu fri bane igen, og den sidste køkørsel laves ved at lette. Det samme gælder i resten af regionen.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

Det her, det er Take That med Prey. Om et øjeblik, så skal vi have regionale nyheder. Det er, når klokken den er 9:30. Frem mod dem, så er det Erika Jane og Lige Så Ligeglad.

0: nyheder fra DR København.
1: Mobiltelefoner, manglende orientering i trafikken og musik i ørerne, det er typisk årsagerne bag mange cyklistulykker, som der her på denne tid af året er særligt mange af. Og det er altså, der er rigtig mange af os, der begår fejl i trafikken, det siger den administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arndt.
2: Halvdelen af alle cyklister overtræder en eller flere færdselsregler på vej til arbejde på en helt almindelig cykeltur. Og når man ikke overholder de fælles spilleregler, så går det galt.
1: Tidligt i morges, der mødte vi Johanne Farlov, der var på vej på arbejde på Jernhesten, og hun kan godt genkende de dårlige vaner på cykelstien.
3: Jeg må nok erkende, at jeg har gjort alle de der ting, og man siger jo også til sig selv, at jamen, jeg kører kun over for rødt, når det lige giver mening, altså sådan drejer til højre og højre sving, og jeg kan godt orientere mig samtidig, selvom jeg snakker i telefon, men det siger alle jo nok.
1: Liv Larsen cykler også til og fra studie gennem København hver dag. Hun har selv musik eller podcast i ørerne og ser mange, der bruger mobiltelefonen.
3: Så har jeg jo en eller anden idé om, at det sker nok ikke rigtigt for mig, og jeg har jo selvfølgelig kigget mig over skulderen, inden jeg tager min telefon op, så det må være nok til, at det aldrig sker for mig, eller ja, som jo også er lidt dumt.
1: Mellem 2020 og 2024 var der over 22.000 cyklistuheld eller ulykker i hovedstadsområdet, det viser tal fra Landspatientregistret. Og her i maj sætter Rådet for Sikker Trafik fokus på mere sikker adfærd på cykelstierne. Inden den afgørende Brøndby-AGF-kamp i aftes var der pladsproblemer på tribunerne. Hvidklædte AGF-fans stod som sild i en tønde, før de kom på plads på udebaneafsnittet. Det fremgår af fanklubbens Facebook-side. Total kaos, der er ikke plads nok til os med billetter, skriver de. Søren Hanghøj er kommunikationsdirektør i Brøndby IF, og i en skriftlig kommentar til os, der skriver han, der var en udfordring med at få alle ind ved kampstart, blandt andet på grund af for mange mennesker i opgangene på stadion. Kapaciteten på udebaneafsnittet er større end det antal billetter, der er solgt, så det handlede om at få folk til at rykke sammen, så der var plads til alle, og det lykkedes i løbet af første halvleg. Hovedstadens letbane vil ikke køre hele ugen. Siden tidligt i morges, der har der kørt busser på strækningen mellem Ishøj og Rødovre Nord. Lukningen skyldes, at man er ved at gøre letbanens systemer klar til åbningen af hele den 28 km lange strækning, der foregår i august. Det fortæller Frank Pedersen, der er driftsleder hos Hovedstadens Letbane.
4: Den lukning, vi laver her i uge 20, skal gøre, at vi nu kan gå fra den 10-minutters drift, som vi åbnede letbanen med i 2025, til nu at kunne køre, kan man kan sige, højfrekvent, altså op til 5-minutters drift her fra august 26.
1: Og letbanen vil igen køre som normalt fra næste mandag tidlig morgen. Der kommer snart regn, og der kommer masser af det, DMI melder om risiko for skybrud i Køge. Mellem 7 og 10 grader og en svag til jævn vind fra nord.
5: P4 morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Jeg synes, det er så vildt, at på en søndag i maj, så er der over 25.000 mennesker, der bare kan stille sig op i hovedstaden, og så bare tilbagelægge 42 km og 195 meter, altså den officielle maratondistance.
2: Og for nogle af dem, der ligner det, når de kommer ind over målstregen, at det var bare en lille rask 10 km, de var ude på. Nå, men de ser jo ikke engang særligt. Det kan godt være, at de føler sig enormt brugte. Men ja, de ser jo ikke specielt brugte ud, og det er jo, fordi de er knalddygtige til deres sport. I går, der skete der det, vi fik en dansk mester, der ikke anede, at han skulle være dansk mester i går, da han stillede op, fordi det var egentlig ikke ambitionen. Valdemar Meiling på 23 år fra København, han har løbet i 3 år. Han havde et mål, da han stillede til start i går. Det var, at han skulle løbe på under 2 timer og 20 minutter. Det gjorde han. Han løb på 2 timer, 18 minutter og 32 sekunder. Vi havde jo besøg af ham tidligere i morges, og et af de spørgsmål, han fik, det var, der er nogen af os, der kan have lidt svært ved at komme ud af døren, når det er, at man skal ud og motionere. Specielt hvis man ikke, hvis det ikke er en holdsport. Det er jo lidt sjovere måske at gå til fodbold eller håndbold eller billiard eller et eller andet. Ikke? Men så vi spurgte ham, hvordan han ligesom kommer ud af døren. Og han svarede det her.
3: Det skal lige siges, den der følelse, den har jeg stort set, i hvert fald halvdelen af tiden, synes jeg. Men så er det bare det der med, hvis man har lagt løbetøjet frem, inden at man skal ud, og man ligesom ved, okay, det ligger der, og man tænker, okay, jeg har ikke lyst. Så når man får løbetøjet på, og man kan stadig tænke, jeg har ikke lyst, og man ligesom går ud, når man så har løbet den første kilometer,
2: så har man lyst.
3: Så har man faktisk lyst der. Så om man så løber 2 kilometer, eller om det er fordi, man skal løbe 500 meter, eller 16 kilometer, eller hvad man nu skal løbe, så lige så snart man er i gang, og man ligesom bare gør det, uden at tænke over det, så skal man nok komme ud. Det prøver jeg selv.
1: Det er simpelthen så befriende, det der med at få at vide, at nej, det er ikke kun os dødelige mennesker, det er også nogle af Danmarks allerhurtigste maratonløbere, der kan have følelsen af, det er mandag, og det er tidligt på morgen, og jeg orker ikke at løbe. Og så det der med, det er simpelthen bare de små trin og skridt, man skal tage et af gangen for at komme afsted.
2: Det var meget konkret det her med, hvordan man kunne gøre. Jeg vil prøve at lade mig inspirere af det. Jeg kan jo kun tage på egen vegne.
1: Okay, vil det sige, at løbetøjet det bliver lagt frem på sengen, og så er det bare afsted?
2: Jeg sagde, jeg vil prøve at lade mig inspirere.

0: Det her, det er Sinclair med Gosh, I Love It. Det er en mandag morgen, hvor hvis du tænker, jeg synes, jeg har en lidt lang arbejdsuge foran mig, måske en lidt lang arbejdsdag, så kan du trøste dig med, at du nok ikke kommer til at have den allerlængste, fordi når man kigger på Troels Lund Poulsens kalender, så kan jeg da se, at der er møder fra her fra kl. 10 om 18 minutter, og så i hvert fald de næste 12 timer frem, når han skal indlede regeringsforhandlingerne.
1: Ja, Venstres formand, som nu er blevet kongelig undersøger, nu har vi besøg af vores politiske analytiker Jens Ringberg. Lad os lige starte med, hvad Troels Lund har sagt her til morgen. Ja. Han har sagt, det bliver ikke lidt.
2: Jeg er fuldstændig enig med Troels Lund. Han kunne godt overtage mit job. Bare jeg ikke skal overtage hans som kongelig undersøger.
1: Hvad er analysen på, han siger, det bliver ikke lidt?
2: Jamen, det er jo fordi, vælgerne har jo sammensat et folketing, som er meget kompliceret. Og det var det jo, sådan set også, da Mette Frederiksen i 7 uger ikke kunne danne en regering. Og det er det jo sådan set stadigvæk. Det handler om, at der er ikke et blåt flertal, der er ikke et rødt flertal. Lars Løkke Rasmussen er i midten. Og vil gerne tvinge nogle parter sammen, som har svært ved at se hinanden i det.
1: Vi fik en sms lidt tidligere på morgenen fra en, der hedder Birgitte. Jeg vil godt lige læse den op for dig, fordi hun skriver: Hvorfor er det, at vi efter så mange dage, hvor der ikke kan dannes en regering, ikke skal til nyvalg? Det er der at pisse på vælgerne, når de skalter og valter med vores stemmer. Det synes jeg, I skal spørge politikerne om. Vi har ikke en adgang til dem, fordi de jo så sidder med deres forhandlinger. Så nu spørger jeg dig i stedet for.
2: Og det er et spørgsmål, der er rigtig mange, der stiller mig også, når jeg sidder og svarer på spørgsmål på DR.dk. Hvorfor kommer der ikke bare et nyvalg? Altså, det er alt for tidligt efter min smag. Det kommer til at gå lang tid, før det kommer. Jeg tror slet ikke, det kommer. Fordi hvad skulle der egentlig komme ud af det? Så kan det være, at folk bare stemmer præcis det samme igen. Det kan også være, at de ikke gør det. Det ved vi ikke. Det løser, synes jeg, det ikke nødvendigvis problemet. I hvert fald sådan er traditionen i Danmark, og der skal vi meget, meget langt hen, før det overhovedet kan komme på tale. Jeg ved ikke heller, hvis jeg må være bare en lille smule, sige lidt imod det der, om det er skalte valte, at man bruger tid på at danne regering, når Folketinget nu er engang er sammensat, som det er. Man
1: vil også som sige, vi har sammensat, som os vi vælgere.
2: Man vil også sige, nu er det altså også gået lang tid, og jeg har det lidt sådan, som om jeg står, og det er 25. marts, jeg har havnet i en tidsmaskine, for det er de samme positioner, der er, så nogen skal jo til at være lidt mindre stedige, så på den måde kan jeg godt forstå synspunktet.
1: Man kan jo godt kigge mod Belgien, hvor det tog 541 dage på et tidspunkt og danne en regering.
2: Det klarer meget, har man budt mig, men det klarer jeg ikke.
1: det var du sgu ikke af.
0: Apropos det der med tid, så er Troels Lund Poulsen ude at sige her til morgen. Jeg har en hård deadline på 14 dage. Hvor kommer det fra?
2: Det kommer fra Lars Løkke Rasmussen, som sagde, at da han forlod Marienborg i fredags og sagde, at nu skulle Troels Lund have chancen for at være kongelig undersøger. Der sagde Lars Løkke Rasmussen, og nu citerer jeg fra hukommelsen: Det har han vel et par uger til. En lidt sådan ikke super præcis bemærkning, som nu er blevet vekslet hen over weekenden til en deadline. Og det synes jeg lyder godt, for det må jo betyde, at Troels Lund virkelig lægger sig i selen. Og han får travlt, som du også var inde på tidligere. Fordi nu skal han snakke med alle partier, alle nordatlantiske mandater, så skal han sortere nogen fra, så kan tiden pludselig hurtigt gå. Så om 14 dage, så kan vi enten være tilbage til der, hvor vi var før med Mette Frederiksen igen, eller Troels Lund Poulsen kan sige til kongen, nu er der altså mulighed for at lave en regering.
1: Altså, det er jo Lars Løkke, der sidder i virkeligheden, sådan som jeg ser det, lidt med sine marionetdukker, ikke? Altså, han trak stikket på Mette Frederiksen, nu er det Troels Lund, der er blevet sat ind. Han sagde, ja, så giver vi ham et par uger. Det er jo så lige pludselig, som du selv siger, nu er det blevet til en deadline.
2: Jo, men det bliver også på et tidspunkt Lars Løkke Rasmussen, og nu laver jeg gåseøjne, skyld, at der ikke kommer en regering, hvis han ikke tager en beslutning på et tidspunkt. Han kunne jo for eksempel beslutte for flere uger siden, at Pelle Dragsted er OK, er en flink mand, og støtte en centrum-venstre-regering. Han kunne også sige, at vi kan støtte noget til blå side, men lige nu der er det ham, der dirigerer. Jeg er ikke sikker på, at han mente det med de 14 dage helt så konkret, da han sagde det i fredags, men nu har vi altså fået en deadline. Vi skal bare tælle ned til om 14 dage, så sker der et eller andet.
1: Men det er jo interessant, at han gerne vil have, at de andre måske lige skal bøje sig lidt mod hinanden, men han stadigvæk selv er lidt stiv med hensyn til Enhedslisten.
2: Ja, men der har vælgerne givet ham muligheden for at sidde og dirigere. Og Lars Løkke Rasmussens projekt har været ret klart, for han lavede sit parti Moderaterne i 19, det er, eller i 20 var det vel, at det er, at der skal regeres på midten i Danmark. Og det har han nu chancen for at tvinge igennem. Men det kræver, at Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen vil i regering med hinanden igen. Og det er de nervøse for, fordi det går ud over deres partiers størrelse.
1: Det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske i løbet af de næste par uger.
2: Og længere nok også.
1: Jeg er sikker på, at vi kommer til at tage med. Tak for det, Ringberg.
2: Velbekomme.
0: Kan vi ikke næsten bare lave en aftale allerede nu og til om 14 dage med dig, Jens?
2: Det er en aftale. Ja.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker. Come on, guys.

0: Det her, det er Shakira med Sue. Og så fortalte du mig lige, Britt, før, at Shakira, hun har også lavet den officielle sang til det her års VM.
1: Ja, det har hun gjort sammen med Burna Boy. Den hedder... sidste hed den Waka Waka. Waka. Den her gang, der hedder den Dai Dai.
0: Og det fik altså
1: også ikke dig, men D-A-I-D-A-I, ikke? Dai Dai.
0: Og det, ja, det, var så... bare, det var bare, fordi så kom jeg til at kigge på kalenderen. Fordi ja. Så er det med, når jeg er VM-sangen og sådan noget.
1: Det er jo lige om lidt.
0: Det er om præcis en måned, fordi kalenderen viser 11. maj i dag. Og 11. juni, ja, så er der altså kick-off i USA, Canada, Mexico.
1: Jeg fatter hat af, at vi allerede er så langt på året, at vi skal til at koncentrere os om fodbold-VM. Men sådan er det. Mm. Og det fede er, at det er jo natkampe. Fordi det er jo den del af verden, så vi skal sidde op om natten. Så der er sikkert nogen, der... Det var jo dejligt, at Danmark ikke kvalificerede sig. Så slipper vi der for at se alle kampene. Nej, det kan noget specielt det der med at sidde op. Jeg er jo så gammel, jeg kan huske VM i Mexico i 86, hvor vi sad op midt om natten for at se Danmark spille kampe. Det var simpelthen fantastisk. Men nu kan vi finde nogle andre hold at hæppe på, ikke? Men skal vi ikke lige først hæppe på?
0: Jo, jeg skulle til at sige, ved du hvad, vi uanset hvad, dem vi hæpper på. Og vi ved også, hvem formen af på fire, de hæpper på. De hæpper jo på AGF, og de har det også adviseret, at Danmarks mesterskabet i fodbold måske lige bliver nævnt en gang eller to i dagens program.
1: Det er også kæmpestort. Det er første gang i 40 år. Derudover så skal der tales om ulve. Det er jo noget af en vipserede at stikke sine næver ind i, men det gør Louise og Mads efter 10 radioavisen.
0: Det er altså lige i din FM-radio på den anden side af radioavisen kl. 10, som Britt siger. Og du kan også høre formiddagen på 4'eren i DR Lyd. Inden vi overhovedet når så langt, så er det TV2 kommer her med Alt hun ville var at danse.

0: TV2 her med alt, hun ville var at danse. Kan SF gå i regering med Venstre? Det spørgsmål er Pia Olsen Dyhr, SF's formand, blev stillet her for kort tid siden, og hun siger, jeg forestiller mig det ikke.
1: Men nu må vi jo se, hvad regeringsforhandlingerne. Det er ikke sådan, hun har ryddet sin kalender for at holde mange møder med Venstres formand, Troels Lund Poulsen. Men han påbegynder jo altså sine regeringsforhandlinger om 20 sekunder, når klokken er 10. Og bliver du bare her på B4, eller bare, eller i DR-lyd, så skal du vide, der er formiddag på 4'en med Louise Mads om 3 minutters tid. Men allerførst, så skal vi jo lige høre nyt fra både ind- og udland fra Nina Høsberg.
0: Du bliver opdateret i radioavisen nu her. Og så på den anden side, som sagt, så er der så formiddagen på 4'en, der tager over.
2: Netop nu begynder regeringsforhandlingerne med en ny mand i spidsen. Venstres Troels Lund Poulsen har fået til opgave at forsøge at samle partipuslespillet som kongelig undersøger. Her klokken 10 er det så SF, der som første parti er til møde. Og i løbet af i dag og i morgen vil alle partier, inklusiv de nordiske mandater, være indbudt til forhandlinger. Troels Lund Poulsen beskriver sin plan sådan her.
3: I dag starter vi med at diskutere den fremadrettede økonomiske politik i Danmark. Hvad er det, der skal til for at have en stærk og sund økonomi?
2: Samtidig gentog han det, som Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne har sagt, at han kun har 2 uger som kongelig undersøger.
3: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let. Og jeg har jo heller ikke altid i verden. Jeg har jo en relativ hård deadline, som er 14 dage, og det synes jeg faktisk er fornuftigt.
2: Og derfor kan vi godt regne med, at en hel del partier vil være færdige med at forhandle med Venstres formand efter i dag, hvor det er vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Så ud på tirsdag aften, der er det min forventning, at Troels Lund Poulsen vil gøre status. Og det er også min forventning, at hans status vil være, der er en række partier, jeg ikke har brug for at tale mere med. Vi kan bare sætte navn på den med det samme. Spole frem til i morgen aften. Det bliver SF, det bliver Alternativet, det bliver Enhedslisten.
2: Lidt flere end hver femte af de unge har følt sig forfulgt på nettet. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. Clara er en af dem. Det begyndte, da hun var 14 år.
5: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
2: Men selvom Clara blokerede profilen, lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge, siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet og har skrevet Ph.D. om stalking.
6: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression. Men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
2: Det er der meget mere om i en ny dokumentar, Forfulgt, der ligger på DRTV. Den store gadefest i Aarhus i aftes og i nat, efter at fodboldklubben AG havde erobret Danmarksmesterskabet for pæne karakterer af politiet. Overordnet set er det gået rigtig fint, siger politiinspektør Brian Foss Olsen fra Østjyllands Politi. Vi vil godt rose alle de mennesker. Der var mange følelser i spil, men de opførte sig alligevel eksemplarisk, siger han. Umiddelbart har politiet kun haft en enkelt anholdelse. I de østlige egne skyde med udbredt regn, der en overgang kan blive ret kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Mads Tyrsted.
2: Louise, har du haft det ligesom mig, siden du gik hjem fredag eftermiddag?
3: Jeg bare har glædet mig til mandag.
2: Ja, bare sidde og tale timerne og dagen ned.
3: Fuldstændig.
2: Nå, men det er godt, fordi det er ret lige at vide, at vi er også der på bølgelængde.
3: Fuldstændig i synk. Og det er jo en mandag, hvor vi faktisk står og kigger på en helt tom ugeplan.
2: Du har visket den ren med en eller anden form for sprit.
3: Ja.
2: Den, jeg tror ikke, den har været så ren, som før vi fik den.
3: Jeg har også gjort mig umage.
2: Ja, tak.
3: Men vi skal jo have fyldt den her ugeplan ud sammen inden så længe. Mandag er jo på en eller anden måde altid så lidt i lidt en frisk start.
2: Ja, altså man kan jo kaste alt det dårlige fra sidste uge væk og glemme det, og så sige, det bliver bedre i den her uge.
3: Ja, der er flere ting den her mandag, der peger ind i en frisk start. Aarhus har fået en helt ny start.
2: Ja, det skal jeg da love for. 40 års mesterskabstørke er forbi.
3: Ja.
2: Jeg har set op til flere kolleger på gangene i Aarhus.
3: De ser træt ud.
2: Jamen, der er nogle af dem, de er så sorte under øjnene, at man skulle tro, det var liv. Men jeg forstår dem godt. Ja. Vi er også nede og snakke med en af vores yngre kolleger, hvor jeg sagde, du lyder lidt rusten. Ja, den blev lidt sen i går.
3: Ja, det er der ikke noget
2: at sige til. Det er den vel ondt.
3: Regeringsforhandlingerne får jo faktisk også en frisk start i dag, fordi der er jo en ny kongelig undersøger.
2: Det er Troels Lund Poulsens tur
3: nu. Det er det. Det er hans tur til at se, om han kan få dannet en regering. Jeg kan se på DR.dk, at han går til det med ydmyghed,
2: ja,
3: som han siger.
2: Og jeg vil bare sige, hvis Mette Frederiksen havde en stor opgave, så har Troels Lund Poulsen altså også fået en stor opgave.
3: Ja.
2: Lav lige en regering uden Socialdemokratiet og Moderaterne.
3: Ja.
2: Sæt i gang.
3: Vi skal også den her formiddag tale ret meget om et dyr, der måske også godt kunne bruge en frisk start. Det er i hvert fald et dyr, der deler vand. Oven på sidste uges debat om de danske ulve og deres ponydrab i flertal, så synes vi, der er god anledning til at tage en snak om, hvordan og om vi kan og skal samme eksistere med rovdyret, der jo lige siden den vendte tilbage til den danske natur i 2012, er blevet debatteret og diskuteret vidt
2: og
3: bredt.
2: Og vi får jo altså selskab af en af landets førende ulveeksperter, som kommer her i studiet, er sammen med os en hel time, og så har vi altså rigtig mulighed for at snakke om, hvordan ulven og vi danskere, vi kan eller kan ikke leve sammen med hinanden.
3: Ja, så har du et spørgsmål om ulve, om oplevelser med dyret, som du gerne vil dele. Så send en sms til 1212, eller skriv i taleboksen i DR Lyd.
2: Og så er indbakken jo åben.
3: Ja, også for din frokostong. Så kæmpe velkommen indenfor til en mandag formiddag og en frisk start.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi har taget hul på en helt ny uge, og det betyder jo også, at vores ugeplan, den er visket ren. Den er klar til nye ting. Fordi vi har jo... Ja, vi har jo egentlig Danmarks største familieugeplan her i programmet.
1: Ja, ja. Jeg har det så godt med at vide, hvad både du og alle dem, der sidder ude bag ved radioen, de skal.
0: Ja, det har jeg også. Så fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Er der noget vigtigt, du skal nå? Noget, der måske er knap så vigtigt, men stadig vigtigt nok til at komme på ugeplanen. Altså, vi jagter stort som småt. Vi vil gerne vide, hvem du er, hvor du er, hvad du skal, om du skal noget sammen med nogen. Der er plads til det hele. Send en sms til 1212 P4 mellemrum, og så din besked, eller skriv i talebobben i det her lyd. På tirsdag
1: ja.
0: Har jeg noget.
1: Okay, jeg er klar.
0: Der er jo første semifinale i Eurovision Song Contest. Og så har jeg faktisk også noget andet.
1: Ja.
0: Det er onsdag.
1: Ja.
0: Der kommer Trine Dyrholm på besøg her.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Ja, det glæder mig, det glæder mig meget til, ja. Det bliver stort.
0: Det bliver rigtig, rigtig stort. Torsdag.
1: Ja.
0: Der er der anden semifinale i Eurovision, og det er jo her.
1: Om så, Søren.
0: Hvor vi hæpper på Søren Torbegård Lund.
1: Yes.
0: Det er jo også Kristi Himmelfartsdag.
1: Det er også rigtigt, ja. Og så, vi holder fri.
0: Vi holder faktisk fri både torsdag og fredag.
1: Ja.
0: Så ja, det bliver en kort uge, men der er stadig plads til ting på ugeplanen af den grund. Søndag.
1: Ja, søndag, ja.
0: Der er der parlamentsvalg på den afrikanske øgruppe Kap Verde.
1: Uha.
0: Ja. Og så er det jo også den dag, hvor alle nordmænd har et kæmpestort kryds i kalenderen, for det er jo Norges nationaldag.
1: Ja.
0: Og så kunne jeg også forestille mig, at der var rigtig mange fodboldfans, der sad klinet til skærmen, fordi det er jo sidste runde i Superligaen. Altså, vi er enige om, at der ikke er voldsomt meget på spil.
1: Nej,
0: altså ikke førstepladsen i hvert fald.
1: Nej, vi skal uddele nogle bronzemedaljer.
0: Ja, det er vigtigt.
1: Og det er vigtigt. Det er jo Viborg og FC Nordsjælland.
0: Ja.
1: Og altså, hvis man synes, at det er stort, at AGF bliver danske mestre, så tror jeg, at de har det nogenlunde på samme måde i Viborg, hvor de kan vinde de første medaljer i klubbens historie.
0: Nej, hvor er det spændende.
1: Ja, det er også spændende.
0: Hvor er det spændende. Har du egentlig noget, der skal på planen?
1: Ja.
0: Hvad skal du?
1: Jeg tager på ferie.
0: Det er rigtigt.
1: På lørdag, du.
0: Du, det er dejligt.
1: Så drager jeg sammen med både min egen familie og min far og mor og min bror og hans familie til Malta en uge.
0: Ej. Ja. Ja, ja, men det er da
1: vel ondt. Det bliver skønt.
0: Så er han ude at føje det igen.
1: Ja,
0: yes.
1: Men det er jo sådan, som det er med mig.
0: Jeg vil godt have noget på søndag. Jeg skal til barndåb.
1: Du skal til barndåb?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er lille Valder, der skal døbes. Ja, det glæder vi os meget til. Men altså, byd endelig ind med din ugeplan, stort som småt. Ting, du skal nå i løbet af ugen. Måske noget, vi skal hjælpe hinanden med at huske dig på. I en sms til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke? Mysterio.

0: Vi er i gang med at sammensætte vores fælles ugeplan, hvor der jo er plads til stort som småt. Og det er væltet ind, Mads, med punkter til ugeplanen. Freja,
1: ja,
0: skal have noget på i dag.
1: Ja.
0: Freja skriver, jeg skal til Blå Mandag i dag i Aalborg.
1: Skønt.
0: Med mine venner.
1: Ja, hvor fedt.
0: Så Freja, Blå Mandag, det skal lige på i dag. Fantastisk. Ej, vi ønsker jer en dejlig dag.
1: Lige præcis.
0: Så har Henrik noget til tirsdag.
1: Ja.
0: Han bliver hentet i en Jaguar okay. på sin bopæl og kørt til reception på jobbet.
1: Nå.
0: Derefter kørt hjem igen i anledning af sit 40-års jubilæum i firmaet.
1: Ej, kæmpe tillykke,
0: Henrik. Ej, Henrik, det er god stil.
1: Ja, det er god, godt firma, gode
0: ja,
1: kolleger.
0: Ja, jeg må lige melde tilbage, hvordan det gik.
1: Ja, tak.
0: Onsdag, der vil Kevin gerne have noget på. Han skriver, onsdag skal jeg stå i klubhuset i Møldrup, for der er der nemlig derby mellem MTIF mod HBI.
1: Okay.
0: Skriver Kevin også, det bliver en god dag.
1: Yes.
2: Så jeg har lige tjekket lidt op på den der.
0: Ja.
2: Det ligner, at det er en Serie 3-kamp i fodbold.
0: Okay.
2: Og Møldrup, de spiller altså om potentielt at rykke op.
0: Okay.
2: Og HB, de prøver at undgå nedrykning. Så det er noget i drama.
1: Der er noget på spil i alle ender af tabellen.
0: Kæmpe drama på onsdag. Emil skal have noget på til torsdag og lørdag.
1: Ja.
0: Emil skriver, vi fra Team Hellbilly Tractor Pulling skal køre DM i Tractor Pulling både torsdag i Visby og lørdag i Allingåbro. Det bliver vildt fedt og en kæmpe begivenhed. Ja, Emil,
1: ja, tak.
0: Det er selvfølgelig noteret både torsdag og lørdag. Så er der Merete fra Als.
1: Ja.
0: Min skønne veninde kommer på besøg fra Spanien. 4 dage må ren hygge. Det torsdag. Så der er dømt super meget hygge. Så er der Karen Bane Nord, der også lige byder ind og skriver, min bonusdatter Mynte skal til springstævne med sin hest Nimbus.
1: Nå.
0: Og det er i Nibe på torsdag. De starter klokken 8.00.
1: Åh, det er godt, at
0: jeg tror, at Nimbus har været på ugeplanen tidligere. Nimbus har fået nye sko på, tror jeg.
1: Nå ja, det er da rigtigt.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er da fuldstændig rigtigt.
0: Og det er jo godt. Så er Nimbus og forhåbentlig også Mynte klar til stævne.
1: Yes.
0: Fredag, der melder Brian ind her. Fredag er vi 4 gutter, der skal ud og spise, og så på værtshus.
1: Ah, fedt.
0: Og Brian skriver, det bliver vildt,
1: ja, okay.
0: da vi ikke har været ude i lang tid. Og det bliver
1: dejligt. Det kan jo gå begge veje, jo.
0: Det,
1: det kan både blive en lang aften, det kan også blive en kort aften.
0: Det kan også blive en rigtig kort aften, ja. Jane melder også ind med noget til lørdag.
1: Ja.
0: Og det er faktisk med en opdatering på en sag, vi har fulgt igennem flere uger, Mads.
1: Er det den Jane?
0: Det er Jane med hundevalpen Molly.
1: Oh.
0: Jane skriver, lørdag skal min mand og jeg endelig hente vores lille hundevalp Molly på 8 uger.
1: Ej.
0: Så skriver Jane også, jeg ved, at min kollega Lars, som lytter med på B4, han er dybt misundelig.
1: Lars kan jo lige skrive ind, så han har noget, der kan trumfe det.
0: Jeg vil sige, jeg er også dybt misundelig.
1: Ja.
0: Ej, sådan en lille hundevalg. Hvor bliver det dejligt, Jane. Sonny melder også ind med noget lørdag.
1: Ja.
0: Fordi han lå sig inspirere af, at jeg skulle til barndåb og skriver, jeg skal døbes.
1: Nå.
0: I en alder af 37 år på lørdag. Der skal lige klargøres lidt i hjemmet, og så skal jeg læse op på manuskriptet. Og jeg bliver nysgerrig på det manuskript.
1: Ja.
0: Hvad er det for en manuskript?
1: Ja, jeg troede mest, det var præsten, der holdt noget der.
0: Skal man et eller andet specielt? Når, jamen, nej, det kan selvfølgelig godt være, at det er sådan noget fadervor og trosbekendelsen.
1: Nå ja, det kan selvfølgelig være, ja.
0: Et eller andet. Nå, Sonny, det er da spændende.
1: Det er da meget interessant.
0: Super spændende, synes jeg, at skulle døbe sin alder 37. Min egen mor blev faktisk døbt som 38 år i samme dag, som min storebror blev døbt.
1: Okay, sådan.
0: Det kan man også. Er du sådan, synes du, har du fået noteret det, du skal hende på tavlen, Mads?
1: Jamen, jeg synes, det er meget godt. Der var måske lige en lille tillægsbemærkning til søndag.
0: Hvad det?
1: Jamen, du ved, vi havde det der med Superligaen sidste runde.
0: Ja.
1: Så var der en, der skrev ind, at Sønderjyske kan også vinde bronze. Det er også rigtigt nok. Men så blev jeg bare mærke i, at Thomas, han skulle opleve noget, som han kun har oplevet en gang tidligere i livet. Han skulle på stadion, og så kunne han se AGF løfte DM-pokalen.
0: Der er masser af gode ting i vente den her uge. Og hvis I har mere, der skal på ugeplanen, ja, så skal I jo bare byde ind.

0: Lars H.G. med Natsværmer. Nu skal vi have en runde nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hovedstadens letbane kommer ikke til at køre hele ugen. Fra klokken 5 i morges har strækningen mellem Ishøj og Rødovre Nord derfor været erstattet af busser. Lukningen skyldes, at man er ved at gøre letbanens systemer klar til åbningen af hele den 28 km lange strækning i august. Det fortæller Frank Pedersen, der er driftsleder hos Hovedstadens letbane.
3: Den lukning, vi laver her i uge 20, skal gøre, at vi nu kan gå fra den 10-minutters drift, som vi åbnede letbanen med i 2025, til nu at kunne køre, kan man sige, højfrekvent, altså op til 5-minutters drift her fra august 26.
2: Hovedstadens letbane har i alt 29 stationer, der forbinder 8 kommuner i regionen. Men de midlertidige letbanebusser kommer ikke til at betjene alle stationer alle dage denne uge, fortæller driftslederen.
3: Og i den forbindelse så kan vi kun anbefale vores kunder at gå ind og kigge på vores hjemmeside, altså dinletbane.dk, eller også holde sig orienteret på rejseplanen. Der vil være, hvad skal man sige, både afgangstider og guidning til, hvor man finder busserne hen.
2: Letbanen kører igen som normalt fra næste mandag. Hovedstadens forsyningsselskab HOFOR er nu begyndt at bygge en ny stor varmepumpe, der skal levere elbaseret fjernvarme til hovedstaden, det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Varmepumpen skal etableres i Nordhavn, hvor HOFOR er begyndt projektet med at etablere et underjordisk havkammer. Her skal vand fremover filtreres og pumpes ind i bygningen, så det kan blive brugt i varmepumpen. Det er især den del af projektet, som naboer og forbipasserende vil mærke. For eksempel, når der skal bankes spuns ned i jorden for at sikre havvandskammerets vægge, oplyser HOFOR. Det er skyet, og så er der en del regn på vej sydfra, særligt i og omkring Køge kan der komme meget vand. DMI varsler skybrud midt på dagen. Mellem 7 og 10 grader, vinden er svag til jævn fra nord og nord og øst. Ida Schmidt gav der nyhederne.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Han tilbringer adskillige timer i naturen for at observere ulve, dokumentere deres liv og færden. Og sådan en enkelt gang fanget en for at give den et GPS-halsbånd på. Han holder foredrag om ulve, så er han seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus. Nu står han her i vores studie, Kent Olsen. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du har studeret ulvene siden 2012. Du står også bag det seneste notat, der hedder Gennemgang og vurdering af hændelser med nærgående ulve i Oksbøl-reviret. Så Kent, du ved en ting eller to om ulve i Danmark. Du har også selv mødt ulve. Er du nogensinde blevet overrasket af en ulv ude i naturen?
2: Jeg er aldrig blevet overrasket, men jeg har set ulve mange gange. Altså i forbindelse med overvågning, og fordi jeg ved, hvor de enkelte territorier er, så har jeg nogle gange været ude og sætte mig i de der steder, hvor vi ved, at de færdes. Så jeg er aldrig blevet overrasket. Det har aldrig været mig, der har overrasket dem.
1: Hvordan er det at stå tæt på en ulv?
2: For mig er det ikke den store forskel i forhold til alle mulige andre arter. Jeg synes selvfølgelig, det er fascinerende, for det er den art, jeg nu har arbejdet med i rigtig mange år, så jeg ved efterhånden rigtig meget om det. Så det der med at få lov at jagtage dem og se deres biologi og se deres adfærd, det synes jeg er super fantastisk.
3: Hvor mange ulve har vi i Danmark, Kent? Har I et godt bud på det nede hos jer?
2: Vi har et kvalificeret bud. Altså man kan sige, vi ved, at der er 10 territorier, hvor vi har ulvepar i Danmark. Vi ved, at sidste år, der var i 7 af dem, der blev der født valpe. Og de 3 andre, vi regner med, der kommer også til at blive født valpe i år. Så potentielt her omkring 1. maj, altså vi har lige passeret den der tidspunkt, hvor ulvene føder valpene. De føder dem 1. maj plus minus en uge. Det er super veldefineret i Centraleuropa. Vi regner med, at de her 10 par, vi har i Danmark, de potentielt har fået valpe her i løbet af starten af maj. Det betyder, at vi potentielt så har omkring 70 ulve i Danmark.
3: Men lever de alle sammen i par, og så med deres unger, eller har vi også nogle strejfer, som er enkeltvis og går rundt for sig selv, eller hvad ved I om dem?
2: Super godt spørgsmål. Man kan sige, at vi har altid det der, når ulve etablerer sig, så er det egentlig strejfende ulve, der ligesom løber rundt i kulturlandskabet, indtil de finder et eller andet egne levested, hvor de kan slå sig ned og etablere sig. Så kommer der en mage, så har vi et par, og så kort tid efter, så kommer der valpe. Så der er altid sådan noget med enlige strejfende unge teenager, der løber rundt i den der kultur med det der landskab mellem territorierne. Der er ulve, der kommer ind over grænsen sydfra, altså fra Tyskland. Der er dansk fødte, der forsvinder over grænsen mod syd. Så vores primære opgave er i bund og grund at holde øje med dem, der etablerer territorier. Altså de ynglende, dem, der bliver de ynglende ulve. De enlige strejfende ulve, det er dem, der i særdeleshed giver udfordringer i forhold til husdyrejere og og som offentligheden ser, når man kommer kørende i sin bil, og der løber en ulv over vejen, det er typisk de der unge, strejfende ulve, der endnu er lidt uerfarne, og dermed er aktive, når solen er op. Ellers ulve er jo virkelig udpræget nataktive dyr.
1: Vi skal tale meget mere om de der unge teenage-ulve, men kan du lige kort sige, hvor er de her ulve henne i landet? Kommer de nogensinde til Sjælland, Fyn?
2: Det tror jeg ikke. Altså jo, der skal nok være en enlig strejfende ulv, der tager den gamle Lillebæltsbro til Fyn, eller potentielt svømmer. Jeg tror, den tager broen. De kan godt lide at være tørskoet. Der skal nok være en, der ender på Fyn, går rundt der noget tid, spiser nogle dårdyr og forlader Fyn igen, fordi det er ikke et egne levested. Derfor landskabet er simpelthen fragmenteret. Der er ikke store sammenhængende skovarealer. Der er fødegrundlag, men der er simpelthen ikke fred og ro. Så jeg tænker, det er et sted, hvor en ulv vil være på transit og forlade igen Sjælland. Det kan jo godt ske, at en ulv skulle svømme over, ligesom en elg svømmer over fra Skåne. Sandsynligt for, at der er 2, der kommer over, og det er en han og en hunde, og de finder sammen, forsvinder en lille. Det er ikke noget, vi regner med, at der kommer ulve naturligt til Sjælland. Så de ulve, vi har, de er alle sammen i Jylland.
1: Vi har besøg af Kent Olsen et godt stykke tid endnu. Hvis du vil vide noget, har et spørgsmål om ulven i Danmark, så er det nu. Du skal sende en besked via sms til 1212 eller skrive i taleboblen i det her lyd.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i det her lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: For os, som bor et stykke væk fra Syd- og Vestjylland, så kan snakken om ulve nogle gange godt gå hen og blive måske lige frisk nok. Men det er jo altså fascinerende med de der store rovdyr, når man er på tryg afstand. Men for flere og flere, så er ulvene et rigtigt og et virkeligt problem, og også noget, som gør en del mennesker bange.
1: Kent Olsen, videnskabelig chef på Naturhistorisk Museum i Aarhus, ekspert i ulve. Du er jo med os i studiet i dag, fordi forhåbentlig så håber du kan bringe os lidt tættere på, hvordan vi mennesker ligesom kan leve side om side med ulven. Vores myndigheder har anbefalet, at børn under 10 år ikke færdes alene i skoven omkring Oksbøl, hvor der er en del ulve. Og så kan man jo godt tænke, der må der være noget om snakken, så er ulven farlig. Ellers så bad man vel ikke folk om at holde sig væk.
2: Det er også rigtigt. Ulven er et farligt dyr, det er et toprovdyr. Udgangspunktet er, at de er ikke farlige for os som mennesker. I Oksbøl er der et eller andet særligt, der er foregået. Altså, der er nogle ulvevalpe, som har en adfærd, hvor de er mere opsøgende end godt er. Noget, altså en grad, vi overhovedet ikke ønsker. Det er ikke, fordi de er farlige for os, men de er bare opsøgende og kommer tæt på mennesker, alt for tæt. Så det er derfor, myndighederne har anbefalet det her. Det er ikke, fordi der er en nær forestående risiko for, at der er børn eller mennesker, der bliver angrebet af ulve. Men det er klart, det her med, at ulve kommer tæt på. Så vi har sådan en afstand, der hedder 30 meter. Inden for 30 meter, det ønsker vi simpelthen ikke, de skal. Så der skal de lære at holde sig på afstand.
1: I sidste uge, der blussede debatten om ulve som problemdyr op igen, fordi to ponyer i Egtved ved Vejle var blevet dræbt af ulve. Her er, hvad ejeren Anne-Marie Dahl sagde til vores kollegaer på Genstart.
3: Vi har nok en klar overbevisning om, at der skal reduceres i dem, for at vi kan leve sammen med dem. Vi tror bestemt, der skal være nogle ulve, der skal bare lidt færre af dem.
0: Hvad siger I til det, Kent? Altså det her med, at der skal reduceres i ulvene, er det noget, man har regnet på, hvor mange ulve der må være, så der også er plads til husdyrene?
2: Det er ikke noget, vi har regnet på. Vi har faktisk ikke lavet en grundig analyse af, hvor mange der rent biologisk er plads til. Men jeg kan sige, at det antal ulve, vi har nu i Danmark, det er langt under det antal, som vi ved rent biologisk, der er plads til, når man kigger på egnede levesteder og hvor højt fødegrundlaget faktisk er. Det betyder jo ikke, at vi så bare skal have en bestand, der vokser op, men det er jo en politisk beslutning. Det er i hvert fald ikke en beslutning, jeg træffer.
0: Nej, så det er ikke noget, man kan sige, I begynder at forholde jer til, før I får at vide, det er noget, I skal forholde jer til.
2: Ja, sådan er det jo typisk. Altså, vores opgave er jo i bund og grund at overvåge ulvebestanden og rådgive myndighederne. Så alt, hvad myndighederne spørger om, det prøver vi at svare på.
1: En af konklusionerne i jeres notat om de her nærgående ulve ved Oksbøl, det er, at de er blevet fodret. Hvordan kan I vide det?
2: Jamen, det er en analyse af de her hændelser, der har været, hvor ulve gentagne gange har været opsøgende. Den adfærd, vi kan se på optagelserne, det heldige er jo, kan man sige, for os, det er, at der faktisk er nogle af de her personer, der oplevede det, som har optaget det med. Så vi har noget video. Det er ikke bare billeder. Vi har sådan noget video, og vi har nogle interviews, der beskriver hele hændelsesforløbet. Og når vi analyserer det, den eneste forklaring på den adfærd, det er, at de er blevet fodret.
1: Så de forbinder mennesket med mad?
2: Altså de forbinder at kunne få noget mad. Mennesket med tilgang til mad. Det er ikke sådan, at de ser et menneske og tænker, her er et bytte.
1: Nej.
2: De ser bare, her er et menneske. Det forbinder dem med, at der er adgang til mad. Så det kan vi også se på den der adfærd. De er sådan, de står og kigger nærmest afventende.
0: Men hvad er det i deres adfærd, Kent, som gør, at I tænker, her forbinder de mennesket med noget, som handler om at kunne få føde?
2: Jamen det er, at de løber hen, og de står afventende. De har ikke en usikkerhed i deres kropsholdning og sådan noget. De er egentlig meget trygge ved at være tæt på mennesker. Så de må have gjort sig en erfaring. Det er jo vigtigt at sige, at de her ulve, hvor vi kan se det er alle sammen unge ulve. Det handler om en valp, der blev født i sidste år, altså 25, og en valp fra 24. Det er ikke de voksne. De ved godt, at mennesker dem skal man holde sig på afstand af, men det er de her unge teenager, som roamer rundt på egen hånd, uden at være sammen med forældrene, som må have fået den her oplevelse. Jeg kan kun spekulere i hvordan det kan være. Det kan have handlet om, at nogen er kommet kørende i en bil, holdt ind, ulvene krydser. Ulve forbinder ikke med, at der er mennesker til stede, når de ser en bil. Så bliver der rullet vinduet ned, der bliver kastet noget mad ud. Det ser vi hele tiden, at nogen gør. Når vi sådan zoomer ud, der bliver fodret dyr alle mulige steder, ikke? Og vi ved, i sommerhushaverne i Blåvand, Oksbøl-området Vejers, jamen der bliver fodret hjortevildt hele tiden.
1: Hvem de her nærgående teenage-ulve egentlig er, det skal vi tale mere om på den anden side af radioavisen. Kent Olsen, han er også klar til at svare på jeres gode spørgsmål, så hvis du brænder ind med det, så skriv til os.
4: dag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
3: skidt efter
4: mig.
3: Han har fundet mig. Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
2: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
5: Han skal findes, og han skal stoppes.
6: Det var ham der.
7: Føj.

0: Cyndi Lauber her med Girls Just Want to Have Fun. Vi har stadig selskab af ulveekspert og seniorforskere ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, dig Kent Olsen. Og der er kommet masser af gode spørgsmål ind fra alle dem, der er samlet på P4 her til formiddag.
1: Amy, hun skriver, hejsa, jeg vil rigtig gerne vide, hvad jeg skal gøre, hvis jeg møder en ulv, når jeg er ude og går tur med.

0: min hund, og hun vil med højst sandsynlighed begynde at gø voldsomt af ulven. Så lusker ulven nok ikke bare videre igen, og det kan jo ende ganske forfærdeligt. Hvad ved vi om ulvens reaktion på et møde med et menneske, der har en hund?
1: Jamen det er, at i et udgangspunkt, så søger de faktisk væk. De ønsker ikke at tage unødige risici, så de søger faktisk væk. Det er ikke sådan, at de i udgangspunkt går til angreb overhovedet ikke. Det sker ekstremt sjældent, og det sker kun i de der tilfælde, hvor hunden ikke forstår at læse ulvens kropssprog, som typisk vil være, du skal gå væk, det er mig, der er her.
2: Okay, fordi Svend har nemlig også skrevet om hunde, og han siger, jeg synes, I skal få belyst grundigt, hvordan dynamikken ændrer sig 180 grader, når en ulv møder et menneske med hund. Fordi for ulven, der er hunden jo både et byttedyr og en intruder, altså en, der ligesom afbryder ind i ulvens habitat. Så er det rigtigt, eller er det simpelthen ikke sådan, ulven ser det?
1: Ej, jeg vil nok sige, at det der med at være et byttedyr, det ser vi ikke nogen eksempler på i Europa overhovedet. Men det er klart, når en ulv ser en hund, så ser den enten en artsfælde eller en intruder. Ja. Vi har flere eksempler, hvor det er en artsfælde, hvor ulven faktisk kommer og leger med en hund. Og når der så ulven registrerer, at der er mennesker, så går den sin vej igen. Ja. Så det der med, at ulve, der angriber hunde for at æde dem, for at spise dem, det ser vi ikke.
0: Nej. Jakob, han spørger, om ulven overhovedet gør noget godt for naturen, som andre rovdyr ikke kan.
1: Absolut. Det er et toprovdyr. Så det er det største landlevende rovdyr, vi har i Europa, eller i Nordeuropa lige nu. Ikke? Altså, der er selvfølgelig også bjørne, men i Danmark i hvert fald. Ikke? Mm. De skaber sådan en kaskade. Nu er vi jo et sted, hvor vi er langt fra at have en stor ulvebestand i Danmark, så effekten er meget mindre. Men der lokalt, hvor vi har et ulveterritorie, der har de ret stor betydning for, hvordan hjortevildet færdes i landskabet, og de efterlader, de spiser ikke op. Så der bliver meget mere kød, altså kadaver fra nedlagt hjortevild, der ligger som de mellemstore rovdyr, fugle og insekter kan udnytte. Så de har en stor positiv effekt.
2: Tina fra Viborg spørger, hvordan kom ulven i sin tid, altså i 2012, uset gennem hele Jylland? Så vidt jeg husker, blev den første ulv observeret op omkring Limfjorden et sted. Og det er jo rigtigt, Tina, den blev fundet i Thy, den her ulv. Men hvordan er det lykkedes ulven at vandre op igennem Jylland, uden at nogen har set den?
1: Super godt spørgsmål. Og det er også lidt underligt. Men man kan sige, at dengang den blev fundet i Thy, der var der faktisk en, der havde taget billeder, fine billeder, noget tid, inden det kom ud til offentligheden. Ikke? Så det handler også om, at nogen ser, det her var tidligt, hvor ingen regnede med, altså i hvert fald ikke i offentligheden regnede med, at der skulle være ulve. Så nogen ser, det har nok været en hund, og ja, så er de kørt videre og aldrig tænkt mere over det. Så der er ingen tvivl om, at de slipper nemt igen. Vi ved, den her Thy-ulv, den var faktisk i Slesvig Holsten i en periode hen over sommeren, inden den kom til Thy om efteråret. Ikke? Så den har vandret igen, også på den årstid, hvor vegetationen er høj og så videre, så den kan nemt slippe uset igen, og de er super mobile. Altså, de er op til 70 km i døgnet, ikke?
2: Nu skal vi lige gøre plads til en radioavis inden længe, men vi er slet ikke færdige med at tale om ulven i Danmark.

0: Det er ny musik fra Lucas Graham her på B4, den hedder To Know A Girl. Nu er det tid til en radioavis. Klokken er 11.
1: Alle Folketingets partier skal i dag og i morgen smut forbi Troels Lund Poulsen, der som kongelig undersøger har inviteret partierne til møde på Hotel Scandic. SF lagde for, men formand Pia Olsen Dyhr lagde ikke skjul på, at det bliver svært at få Venstres og SF's politik til at mødes.
2: Jeg har set, at Troels Lund Poulsen nu har udtalt, at han ønsker især at kigge på de offentlige finanser og lave styrket offentlige finanser. Det ved vi godt, hvad det betyder. Det betyder, at man laver besparelser på dagpengene, skærer på kontanthjælpsmodtagerne, kigger på vores pensionister og deres tillæg, altså alt det, vi kalder overførsler i Danmark. Det vil SF ikke være med til.
1: Dermed siger Pia Olsen Dyhr, at det nok kun bliver til den ene samtale i den her omgang, siger den kongelige. Som med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
3: Han vil gøre status, ved vi, i morgen. Der tror jeg, han kommer til at sige, SF, det er flinke folk, men vi står for langt fra hinanden. Troels Lund Poulsen har sagt meget klart, hans udgangspunkt på alle møder i dag, og der er virkelig mange, og også nogle stykker i morgen, det er den økonomiske politik.
1: De højere priser på benzin og diesel får inflationen til at stige. I april steg det samlede forbrugerprisindeks med 1,4% i forhold til samme måned sidste år, skriver Danmarks Statistik. Og det skyldes især transport, som inkluderer priser på brændstof. Det er ikke kun de højere priser på tankstationen, der er med til at give større lommesmerter. Priser på leje, sommerhuse og flybilletter har også været med til at øge inflationen. Men der er også noget, der trækker den anden vej. Priserne er faldet på blandt andet elektricitet, pakkerejser og møbler og boliginventar. Om et par timer præsenterer statsrevisorerne deres kritik af politiet, baseret på to rapporter om politiets efterforskning. Det sker efter, at en lang række tidligere nuværende betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså begraver sager eller behandler dem på en måde, så de er lettere at lukke. Det skete på grund af stort arbejdspres. En af de betjente, der stod frem, var Martin Bjørnvig.
4: Jeg ved med 100% sikkerhed, hvis man har været 20 år, eller bare 5 år, eller bare 1 år i dansk politi, så har man hørt om begrebet. Alle ved det her, hvad det går ud på.
1: Siden afsløringen af politiets efterforskningsarbejde i sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet blevet undersøgt, og det er det, statsrevisorernes kritik vil basere sig på. Politiforsker ved Forsvarsakademiet Adam Didriksen er spændt på at se, hvad det er for sager, der er blevet lukket.
5: Er der nogle mønstre i, at det er nogle særlige sager, der er blevet henlagt? Er der noget, der er, hvor det ligesom i særlig grad lyser rødt? Eller hvad er billedet egentlig? Fordi det kan også give os lidt en fornemmelse af, altså i hvilken udstrækning politiet løfter den opgave, de har i forhold til borgerne.
1: Udbredt regn i øst. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også bredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Mads Tyrsted.
1: Vi har stadigvæk selskab af dig, Ken Olsen, ulveekspert og seniorforsker på Naturhistorisk Museum. Og Ken, vi vidste jo nok godt, at den her snak om ulve, den ville give godt liv i indbakken. Så vi tager lige et par spørgsmål mere. Niels fra Vendsyssel, han har skrevet, kunne det mon ændres de kloges i godsøjne syn på ulvens tilstedeværelse i Danmark, hvis ulven pludselig flyttede ind på Amager? Vil det kunne lade sig gøre?
2: Ja, altså, jeg ved ikke, om det vil ændre på holdningen til at have ulv, men det vil ikke kunne lade sig gøre, forstået på den måde, at et ulveterritorie, det er faktisk relativt stort, de skal have store områder. I Danmark ved vi, at territorierne er ret små, de er omkring kun 100 kvadratkilometer. Kigger man i Norge, Sverige for eksempel, der er de typisk 1000 kvadratkilometer, ikke? Så ulve skal have rimelig meget plads for at kunne være, og Amager er for lille.
3: Ja, Bent Anker fra Odense har et spørgsmål. Han skriver, jeg samler løg op, efter de er blevet høstet, og jeg lægger dem i min garage for at holde mus væk. Kan man forestille sig en duft, en lyd eller andet, som ulvene simpelthen bare ikke kan lide? Kan man det?
2: Ja, og det kan godt være, at noget kan have en virkning ganske kortvarigt. Og så vender ulvene sig til det og finder ud af, at det er ikke farligt, eller det er ikke et problem, det her. Man bruger alle mulige sådan chikane med lys og lyd og så videre, ikke? Og det kan have en kortvarig virkning. Men så vender ulvene sig til, at det er bare en del af støjbilledet.
3: Så det er et intelligent dyr?
2: Absolut. De er super tilpasningsdygtige. De er specialister i forhold til, hvad de nu æder. De nedlægger hjortevildt. Men ellers er de ekstremt tilpasningsdygtige i forhold til deres levesteder. Det er nok det landlevende pattedyr, der har den største globale udbredelse fra højarktis til ørken og så videre.
3: Nu siger du tilpasningsdygtige. Vi skal lige om lidt tale om nogle af dem, der måske ikke er så tilpasningsdygtige, fordi der bliver igen og igen talt om problem ulve-ulve, der af den ene eller den anden grund ikke virker synderligt bange for mennesker, og derfor i stedet gør mennesker rigtig bange.

0: Når ulve har skræmt mennesker, for eksempel ham landmanden på gårdspladsen, der skød varselsskud for at få en flok ulve på 6 til at forsvinde, eller hende den 14-årige pige, hvor en ulv fulgte efter hende en mørk aften, så har myndighederne sagt, jamen det er unge ulve. Altså det er lidt som om de er teenager, og det i sig selv forklarer det hele. Kent Olsen, hvorfor har det noget som helst at gøre med, hvor gamle de her ulve er?
1: Fordi vi konsekvent kan se, at de ulve, der lige skal bruge lidt ekstra sekunder på at orientere sig i en situation, det er de der, det er unge ulve, typisk mindre end et år gamle. Så det ved vi. Det er det tidspunkt der, ulve forlader det territorium, hvor de blev født for omkring 10 måneders alderen. Så er de sådan set bare nogle rimelig store teenager. De er ikke trafiksikre endnu. Så vi kan se, at de der ulve, der bliver kørt ned, det er typisk de store teenager. De ulve, der opsøger mennesker, står og kigger lidt længere tid på gårdspladsen, end godt er, det er store teenager.
0: Altså, er vi ude i, at frontallapperne simpelthen ikke er vokset sammen, ligesom hos de teenager, jeg har derhjemme?
1: De har i hvert fald ikke tilstrækkeligt mange erfaringer til at finde ud af, at mennesker, dem skal vi holde os på afstand af, og helst hurtigst muligt.
2: Men de der teenage-ulve, Kent, hvad er det for en adfærd, der sådan gør, at man så let kan udpege sig og sige, der har vi med en teenage, og måske endda en teenage-hanulv at gøre?
1: Men mange gange, så er det ikke adfærd, så er det simpelthen udseende. Når vi ser en eller anden videooptagelse, så kan man se simpelthen på kropsbygning og på pelsfarve, okay, det er en valp, det her. De ser lidt anderledes ud end de voksne.
0: Lidt afpillet.
1: Lidt ranglet, nogle af dem, ja. Og lidt mere grå, og pelsen er lidt anderledes.
0: Men Kent, hvor er forældrene i det her? Altså, hvis deres afkom ikke kan opføre sig ordentligt, så skal de jo på banen.
1: Ja, det kunne man godt mene. Men det er de helt sikkert ikke. De ligger og sover, når det er siesta tid. Og så er det, at teenagerne synes, det er en god idé at gå en tur.
0: Så de er egentlig lettet der, når de rammer 10-månedersalderen og begynder at smutte?
1: Ja, så kan de få fred og ro i skoven, indtil det næste kuld kommer.
2: Kent, hvad tror du, der ville kunne hjælpe på sameksistensen med ulvene? Altså, vi ser jo på de her ulve som individer, og de er jo meget forskellige fra ulv til ulv. Altså, hvordan kan vi i Danmark komme til at leve sammen med de her ulve?
1: Jamen altså, vi skal jo virkelig tage den her frygt, der er i offentligheden, den skal vi tage utrolig seriøst. Og det synes jeg faktisk ikke, vi gør. Vi taler frygten op. Vi bør møde og lytte til borgere, så der bør være langt flere møder rundt omkring i de der lokalsamfund, hvor ulve etablerer sig. De skal have noget information, de skal kunne lov at stille et uendeligt hav af spørgsmål.
0: Hvad mener du med, at vi taler frygten op?
1: Jamen altså, lige snart der er nogle ulve, der går i nærheden af Oksbøl, så er der politikere, der hopper i bilen og kører over og siger, at det er også for galt, vi ikke kan have barnevogn stående udenfor. Det er et useriøst, ikke fagligt måde at tilgå det på. Det er jo holdningsbaseret. Jeg mener, vi bør møde det med faglighed. At sige, er der en grund til at være bange for ulve? Guide folk til, hvad er adfærden? Hvad skal vi gøre?
0: Hvad gør ulven? Altså, fordi vi mennesker skal gøre noget for at kunne sameksistere med ulven. Hvad gør ulven egentlig for at tilpasse sig os mennesker og det samfund, de er en del af?
1: Jamen, utrolig meget. Ellers så vil de ikke kunne leve i et kulturlandskab som det danske, hvor de stort set ikke kan færdes noget sted uden regelmæssigt at se mennesker og krydse veje og lugten af mennesker. Så det, vi kan se ud fra vores forskning, det er, at de er udbredt nataktive. Ulve i Danmark er faktisk blandt de ulve, der er mest nataktive i hele verden. Så de gør alt, hvad de kan for at være aktive i skoven, når vi ikke går tur i skoven, når vi ikke mountainbiker eller samler svampe i skoven, så er de er faktisk en faktor 7-8 mere nataktive end dagsaktive. Og så har vi lige de der teenage-ulve. De kan ikke finde ud af at holde ro, når solen er op, så løber de lidt mere rundt. Så de der ulve, som offentligheden mest af alt ser, det er de der teenager, der stadig ikke har fundet ud af det sengetid.
0: Kent Olsen, tusind tak for at være med og stille din viden til rådighed for os alle sammen den her formiddag.
1: Det var en fornøjelse.

0: Teddy Swims var det med Mr. Know It All. Hej, bad jer. Jeg synes, det kunne være hyggeligt, hvis Knud var med i programmet i dag. Han ville ikke være til at styre. Hils ham og ønske tillykke med AGF, sådan skriver Gitte. Tina skriver, kan I ikke få fat i Knud, så vi kan høre, hvordan han fejrer AGF?
1: Hej, Knud.
2: Hej med jer.
1: Kæmpe tillykke med mesterskabet, Knud.
2: Ja. Jamen, for ind i himlen, altså. Det var en eventyrlig dag i går, ja. Jeg er ikke landet endnu, altså. Nej.
1: Knud, du var jo 16 år sidste gang AGF vandt et mesterskab. Føltes det lidt som at være 16 igen i går?
2: Fuldstændig. Altså, jeg kan bare sige det på den måde, at det var ikke fordi, der manglede alkohol på bordet, men jeg kan se, at jeg holdt op med at trække penge på kortet kl. 11, og jeg gik i seng kl. 3, og jeg kan garantere for, resten af de 4 timer, de var gratis på andres regning. Det var vanvittigt.
1: Knud, jeg sendte dig en besked i går aftes, fordi jeg har jo fulgt dit forhold til AGF i medgang og modgang. Og så skrev du til mig, du er sød og tak, vi er foran. Drømmen lever. Det er helt utroligt svært at grounde i det her, og virkelig nyde, hvad der rent faktisk kan ske. Rørstrømsk? Ja. Ægte? Ja. Hvorfor betyder det her så meget?
2: Jamen, det er simpelthen svært at forklare for dem, der ikke har det på samme måde, fordi det er fuldstændig surrealistisk. Man var nødt til en erkendelse af, prøv at høre, AGF kommer aldrig til at spille god fodbold igen. AGF kommer aldrig nogensinde til at vinde noget igen. Vi skal bare lide med det her, indtil vi alle sammen dør af det til sidst.
1: Knud,
0: vi har jo også tit talt fodbold, når vi har stået ude ved kaffeautomaten her på vores lille matrikel hos DR, og jeg er kommet med alle mine betragtninger som Superliga-kommentator, og har sådan drillende kunne stikke lidt til dig, og du har jo altid nærmest lagt dig ned og undskyld for dit forhold til AGF. Altså, hvor meget er der også i den der forløsning for alle jer AGF'er med alt det, I har været igennem, nedrykninger og skuffelser, og jeg skal komme efter dig?
2: Men det er jo ligesom om, altså man har næsten lyst til sådan at være skadefru og sige, nu kan I kraftedeme forstå det alle sammen, hvad det her går ud på. Men altså, der har bare været en vanvittig kærlighed jo fra alle mennesker, lige bortset fra, nu var I jo inde på det med ulven tidligere, og der må jeg bare sige, at der er ingen, der behøver at frygte ulven i Herning længere.
1: Knud, vi har jo gang i vores ugeplan her i programmet. Hvordan ser din kommende uge ud? Er det fejring hele ugen?
2: Altså, det er væg-til-væg fejring. Altså, men der er så mange mennesker, der skriver, at jeg skal catch up med. Der er så mange, jeg skal snakke med. Der er så mange, jeg lige skal kigge i øjnene og sige, prøv at høre, det her, det gjorde vi sammen. Hvor er det sindssygt, altså.
1: Græd du i går, Knud?
2: Ja, det gjorde jeg. Ja. Det gjorde jeg. Og det blev jeg også overrasket over, men jeg vidste godt, at det skulle jeg være. Altså, men da den blev fløjtet af i kampen, der står vi med 20 mennesker, der kender hinanden, og gruppekrammer og tuder alle sammen. Det var fuldstændig sindssygt, altså.
0: Var det først der, Knud, du troede på, at, eller i løbet af kampen i går, da vi nærmer slut med noget, du troede på, at I ville blive mestre, eller har du haft troen på det et længere stykke tid, også den der rutsjebanetur i mente, som det her mesterskabsspil har været for AGF?
2: Jeg troede på ingen måde på det, før den var fløjtet af i kampen. Jeg håbede, jeg til det allersidste, og jeg synes, der var gode ting, og jeg synes, det var fortjent, og alt det der, men jeg troede ikke på det. Altså, det gjorde jeg først, da den var fløjtet af i kampen.
0: Hvad, Knud? På den anden side sommerferien, så starter Champions League-kvalifikationen. Jeg skal bare lige vide, om AGF de vinder Champions League i sæsonen 2026-2027.
2: Altså, nu sømmer det sig ikke for folk, der holder med det hold, jeg holder med, at gå rundt og sige den slags højt, så det kommer nok ikke. Men altså, hvis du presser mig hårdt på det, så kan jeg godt sige, at det kommer til at gå godt i hvert fald.
0: Okay.
1: Endnu en gang kæmpe tillykke, Knud.
2: Og må jeg bare lige stille jer to et spørgsmål til sidst?
0: Ja, kom med det.
2: Kom så de vej.
1: Kom så de vej.

0: på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I 5 på stribe live i DR Lyd.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En 55-årig kvinde er nu blevet sigtet, efter hun i går kørte gennem afspærringerne ved Nørreport station i København under Copenhagen Marathon. Det skriver Københavns Politi via politiupdate. Kvinden er blevet sigtet for 6 overtrædelser af færdselsloven, herunder manglende agtpågivenhed, kørsel på cykelsti og kørsel mod ensretningen. Københavns Politi opfordrer i meddelelsen alle trafikanter til at orientere sig om ruteomlægninger og respektere afspærringer, også selvom man har travlt. Vi bliver ved færdselsregler for mobiltelefoner, manglende orientering i trafikken og musik i ørerne er årsagerne bag mange cyklistulykker, som der her i forårs- og sommermånederne er særlig mange af, viser tal fra Vejdirektoratet. I den københavnske morgentrafik mødte vi Johanne Farlov, der var på vej til at arbejde på Jernhesten, og hun kan godt genkende de dårlige vaner på cykelstien.
3: Jeg må nok erkende, at jeg har gjort alle de der ting, og man siger jo også til sig selv, at jamen, jeg kører kun over for rødt, når det lige giver mening, altså sådan drejer til højre og højre sving, og jeg kan godt orientere mig samtidig, selvom jeg snakker i telefon, men det siger alle jo nok.
2: Liv Larsen cykler også til og fra studie gennem byen hver dag. Hun har selv musik og podcast i ørerne og ser mange, der bruger mobiltelefonen.
3: Så har jeg jo en eller anden idé om, at det sker nok ikke rigtigt for mig, og jeg har jo selvfølgelig kigget mig over skulderen, inden jeg tager min telefon op, så det må være nok til, at det aldrig sker for mig, eller ja. Som jo også er lidt dumt.
2: Mellem 2020 og 2024 var der over 22.000 cyklistulykker i hovedstadsområdet, viser tal fra Landspatientregisteret. I maj sætter Rådet for Sikker Trafik derfor mere fokus på sikker adfærd på cykelstierne. Skyde og så en hel masse regnvejr på vej sydfra, særligt i og omkring Køge, bliver der masser af regn mellem 7 og 10 grader og en svag til jævn vind. Ida Schmidt gav der regionale nyheder.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: til formiddag på 4'eren.
1: Louise, vi sender fra en by, hvor energiniveauet er voldsomt højt i tiden. Så det er ikke fordi, at dem, der bor i Aarhus, de har brug for et ekstra skud energi.
2: Ja, måske
1: og så alligevel, fordi der er garanteret mange af dem, der er vågnet op med rasende ondt i hovedet i dag. Og det gør de måske også i morgen, og også måske igen næste mandag, når de har fået mesterskabspokalen søndag. Men der er det gode jo, at vi i formiddag på 4'eren, vi er leveringsdygtige i god energi med gamle glemte sange, som vi skal have ud at flyve igen.
2: Ja, og i sidste uge, der havde vi valgt den her. Og ja, vi kan lige så godt sige det, som det er. Der begik vi en fejl.
1: Vi ligger os fladt ned.
2: Fuldstændig. Der var flere af jer, der lytter med, der skrev ind, har I overhovedet styr på, hvad den her sang handler om? Og det havde vi så nok ikke helt.
1: Nej.
2: Den er røget ud af playlisten igen. Den skal ikke på vores brændte CD.
1: Nej, altså, nogen gjorde os opmærksom på, at er I klar over, at den der sang potentielt forherliger en voldtægt? Og det her, der må vi jo bare sige, det duer ikke. Det havde vi jo ikke tænkt os ordentligt om. Ud af playlisten igen. Vi beklager dybt. Ja. Det er for dårligt af os.
2: Og derfor så er der også nogle andre sange, der simpelthen på forhånd er udelukket. For eksempel den her. Den handler om utroskab.
1: Ja, det duer heller.
2: Det synes vi ikke, vi vil. Det vil vi altså ikke for herlige. Der er også ham her.
1: Nummeret fejler ikke noget, men R. Kelly dømt for overgreb mod kvinder. Nej, fy for pokker.
2: Nej. Så vi kigger helt andre veje, når vi i dag skal vælge nummer til vores egen fiktive udgave af nutidens Absolute Music. Skal vi lige repetere, hvad vi har på playlisten? Se det ind til nu. Vi har jo den her. Hold on, little girl. Ej, den er så god.
1: Jamen, det er den virkelig.
2: Mr. Big, To Be With You. Vi har også ham her.
1: Det synes jeg jo stadigvæk, Mysterious Girl er det bedste valg, jeg har taget på den her.
2: Ja, men det er jeg fuldstændig enig med dig i. Jeg vil så dog sige, at den her, den er helt i top. Det er jo Lighthouse Family med High.
1: Ja.
2: Skrålet med på den, der gik på efterskolen.
1: Det har jeg også gjort med den her. Det er jo et lidt nyere nummer, den vi skal have nu her. Det er Calvin Harris med alle vennerne på Fields.
2: Ja. Den er også god.
1: Ja, det er den.
2: Men
1: ja, okay.
2: Den når
1: ej
2: aldrig nogensinde i nærheden af den her. Ja, kan I se det? Selv Lisa synger med derude.
1: Den er også god.
2: Den er simpelthen så god. Men det er den her, altså også.
1: Det er jo der, man griber til mobiltelefonen og tænder sin flash, som ungdommen siger.
2: Jamie Walters, som jo spillede en rigtig, rigtig dårlig kæreste i Beverly Hills. Ray Pruitt. Men er bedre til at lave musik end til relationer, må man sige. Og så valgte du jo den her.
1: Ja. Det gjorde de hele natten i Aarhus.
2: Ja.
1: I går,
2: ikke? Det gjorde de altså lige præcis. Så var der jo faktisk en, som blev foreslået i vores indbakke.
1: Ja.
2: Og da vi så den, så var vi sådan, klart ja.
1: 100.
2: Klasse nummer.
1: Ja.
2: Klasse nummer. Og så
1: jeg ved ikke, hvor det næste den kom fra. Den kom

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Vi kan alle sammen have brug for lidt ekstra energi sådan en mandag formiddag.
3: Mm.
2: Og jamen, der er intet, altså, der sparker en uge bedre i gang end et rigtig godt musiknummer. Sådan et af dem, når man hører det, så tænker man, gud ja,
3: det
2: kan
3: genialt.
2: Jeg godt huske.
3: Det
2: er jo genialt. Men måske også et af dem, man ikke sådan lige hører hver anden dag på P4 eller andre radiokanaler. Og det er jo derfor, at vi brænder vores egen CD.
3: Ja, altså, og vi er så godt i gang.
2: Ja, vi gennemgik dem jo lige. Vi havde, han får for lidt.
3: Ja.
2: Østkyst Hustlers. Så var der Mr. Big med To Be With You.
3: Peter Andre, Mysterious Girl.
2: Ja, Lighthouse Family med Hi.
3: Calvin Harris og Venner med Fields.
2: Joshua Caddison med Jesse.
3: Jamie Walters, Hold On.
2: Toploader, Dancing in the Moonlight.
3: Me and My, Doobidoop.
2: Ja, vi er klar. Se mere. This is the rhythm of the night. Oh, yeah. Man kan jo ikke stå stille.
3: Nej, det er kanon.
2: Altså, den er fra 1994. The cool. Rhythm of the Night. Og bandet hedder Corona.
3: Ja.
2: Og det var jo længe før, at corona ligesom blev synonym med en verdensomspændende pandemi.
3: Ja, det der spørgsmål, Rhythm of the Night, det ikke også har været en form for verdensomspændende pandemi.
2: Det var, altså det her, det er jo Eurodance-genren. Det er italiensk Eurodance.
3: Okay.
2: Ja, det kom faktisk også lidt bag på mig.
3: Ja.
2: Sangen her tog verden med storm. Og det er jo en kæmpe banger fra 90'erne. Skal vi ikke bare høre den?
3: Jo, jeg har da taget sindssygt, mand.
2: Den kommer her.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ja, det er tid til vores fællesmøde.
3: Jeg synes altid, de her to timer går stærkt, og så er det lige pludselig fællesmødetid.
2: Ja, men det gør de.
3: Det er dejligt.
2: Men vi har også, altså vi har haft en god, vi har været vidt omkring.
3: Det har været.
2: Vi har fået gang i ugeplanen.
3: Ja, det har vi.
2: Vi har talt om ulven.
3: Det var rasende spændende.
2: Med Kent Olsen.
3: Ja, det var
2: fra,
3: virkelig godt.
2: Fra Naturhistorisk Museum i Aarhus, så har vi også haft Knud med.
3: Det var en form for husvenne, vi havde besøgt her.
2: Hvad vil du egentlig selv gøre, Mads, hvis du mødte en ulv?
3: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror, jeg vil sådan prøve at råbe den væk. Prøve at skræmme den. Også efter det, som Kent han sagde, at ulve er egentlig ikke særlig interesseret i at være i nærheden af os mennesker.
2: Men hvorfor vil du skræmme den så? Hvorfor vil du ikke bare kigge på den?
3: Jamen, altså nedstiger den eller hvad?
2: Nej, bare sådan.
3: Nå, jo, jamen, altså, jeg er jo godt. Jeg vil stadigvæk sådan lige synes.
2: Hvordan lyder dit ulveråb?
3: Ja, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, men det er jo måske noget. Måske sådan noget. Kan du så komme væk?
2: Ja.
3: Eller sådan noget af den stil, måske.
2: Jamen, det tror jeg da også vil virke. Rigtig godt.
3: Altså, jeg tror, selvom det der med, at Kent, han siger, at de ikke er farlige, så tror jeg alligevel, der ligger noget i det, når man kigger på den der ulv. Det er alligevel sådan en rimelig stort dyr, ikke?
2: Det er et vanvittigt stort dyr, og den har utrolig lange ben.
3: Ja.
2: Jeg er jo så fascineret. Jeg ville simpelthen så gerne se en ulv ude i naturen.
3: Men Kent gav det også et råd til, hvor du skal prøve at løbe hen for at se
2: Ja, det er rigtigt. Ude omkring Holstebro er der jo flere steder og flere plantager. Men det er faktisk sådan lidt en drøm, jeg har. Men dermed ikke sagt, at jeg ikke vil blive redselslagen, hvis jeg så først så den.
3: Og det er vel det, der er. Selvom man godt ved, at den ikke nødvendigvis er ikke er farlig for mennesker, så bliver man jo alligevel lidt redselslagen, når der står sådan en stor dyr der med spidse tænder.
2: Jo, jeg kan da sagtens forstå dem i Oksbøl, hvor der har stået 6 teenageulve. Der tror jeg da også måske lige, at jeg ville være sådan et.
3: Ja, eller hende pigen, hvor ulven går efter hende.
2: Ja, jo. Men hun filmede alligevel.
3: Ja. Jamen, det skulle dokumenteres. Det er, de har haft stor gavn af, at hun har dokumenteret det.
2: Det sagde Kent jo, så det var fint. Det er virkelig godt for dem at kunne sådan observere ulven. Og det er jo det, han har lavet siden 2012. Ja. Kent Olsen, det er at observere ulven. Spændende.
3: Ja, det var virkelig spændende, han på besøg.
2: Vi skød programmet i gang med at få fyldt ugeplanen ud. Og der er fyldt, men der er stadig plads.
3: Nå, jamen sig.
2: Lars, han skriver, jeg skal huske, at jeg skal ud og spise i aften med vores naboer.
3: Ja.
2: Prik. For at fejre min fødselsdag i dag. Og så en grimme smiley.
3: Tillykke, Lars.
2: 52 år. Mange hilsner Lars, a.k.a. Mukro.
3: Okay.
2: Kan vide, om det er et kælenavn, du har givet dig selv, eller andre har givet dig. Og skriver Lars også. Tak for et altid godt program.
3: Selv tak, Lars.
2: Der er også flere af jer, der nævner en bestemt begivenhed på onsdag.
3: Ja.
2: Der er en, der har skrevet, på onsdag bliver en stor dag. Min mellemste pode har sidste skoledag, 9. klasse. 10 års kamp med folkeskolen er slut, og så en klappe-emoji og en stærk arm-emoji.
3: Ja, tak.
2: Ved du hvad, det er en stor dag.
3: Det er en kæmpe dag.
2: Ja, det er virkelig, virkelig stort, når ens unger de afslutter folkeskolen.
3: Ja.
2: Så rigtig god sidste skoledag til alle på onsdag.
3: Ja.
2: Så er der cykling.
3: Så er der cykling.
2: Onsdag kører jeg til Italien for at følge Giro d'Italia en hel uge og køre et par af stigningerne. Go, Vingegaard!
3: Go, Jonas!
2: Mange hilsner cykelkim formiddag på 4'ens cykelekspert.
3: Nej, hvor skønt, Kim.
2: Jeg synes, det var længe siden, vi har hørt fra Kim.
3: Ja, men det er jo fordi, at nu er sæsonen på vej hen der, hvor der bliver meget efterspørgsel på typer som Rolf Sørensen og cykelkim.
2: Der bliver nok at se til.
3: Ja.
2: Vi skal også have noget at se til. Vi skal ud og have en frokost. Det glæder mig meget til.
3: Ja, det gør jeg også.
2: Tusind tak for en rigtig, rigtig dejlig mandag formiddag. Vi gør det igen. I morgen.
0: P4 letter hele vejen.

0: Regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen for bordenden er begyndt i dag.
1: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let. Og jeg har jo heller ikke altid i verden.
0: Ikke let, siger venstreformanden, men er det ligefrem umuligt? Ja, det spørger jeg vores politiske analytiker om lige om lidt. Og fra blå forhandlinger til en by iklædt i hvidt. Det er nemlig, der er nemlig blevet festet igennem i Aarhus, efter at de vige fra AGF i aftes sikrede sig det danske mesterskab i fodbold efter 40 års tørke. Noget af det største, den her fan nogensinde har oplevet.
2: Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deroppe af.
0: Ja, noget, der til gengæld er alt andet end festligt af det, som mange unge oplever på nettet.
3: I dag vil jeg ønske, at jeg ikke havde accepteret den venanmodning, fordi det udviklede sig jo til et levende mareridt.
0: Clara her er blevet digitalt forfulgt. Et problem, som mange unge føler, de deler, viser en ny undersøgelse. Men hvem står typisk bag forfølgelsen? Ja, det kan du få at vide lige om lidt. Velkommen til 15 Minutters Radioavis. Jeg hedder Daniel Enhus. Og så skal vi altså til det en gang til. Regeringsforhandlingerne fortsætter nemlig i dag. Alligevel så er noget helt anderledes i forhold til de mange dage med forhandlinger, der nu ligger bag os. Socialdemokratiets Mette Frederiksen er nemlig blevet byttet ud som kongelig undersøger med venstreformand Troels Lund Poulsen. I løbet af i dag og i morgen har han indbudt alle partier, inklusiv de nordiske mandater, til forhandlinger på Hotel Scandic Spektrum i København. Troels Lund Poulsen siger selv, at han har fået en deadline på 14 dage til at forsøge at samle partipuslespillet. Og han vil starte med at tale om økonomi med alle partierne.
1: Det er forudsætningen for, at de mange ønsker, som mange partier har, og som jeg også selv deler ambitionen om at levere på, ren drikkevand, grøn omstilling, forbedre vores velfærdssamfund, investering i skoler og sundhed, styrke forsvar. Alle de her ting, hvis det skal kan lade sig gøre, så kræver det, at vi har en stærk og sund økonomi. Så bliver vi nødt til også at have pengene, inden vi kan bruge dem.
0: Jens Ringberg, vores politiske analytiker, hvad ligger du i, at det er sådan her, Troels Lund Poulsen går til værks?
4: Jeg tror, at Troels Lund Poulsen han prøver at vise to ting med den måde, han agerer som kongelig undersøger på. Han inviterer alle for at vise, at der skal arbejdes sammen i Folketinget, også efter et valg. Vi er i en svær situation, også internationalt. Og så på den anden side, så snæver han det også ind ved at sige, at det handler om økonomi, det handler om penge. Han har talt med SF og Enhedslisten her til formiddag om, hvordan man skaffer penge, og han vil jo gennemføre nogle reformer, som de to partier er meget mod. Så han siger, at jeg er åben over for alle, men i virkeligheden så handler det om penge, og det er også der, det kommer til at skille hen ad vejen.
0: Og jeg vender tilbage til dig lige om lidt, Jens. Her, hvor vi sender klokken 12, ja, der har først SF og så Enhedslisten været til møde med Venstre. Men ingen af de to partier regner med at blive inviteret til flere forhandlinger. Sådan her sagde SF-formand Pia Olsen Dyhr, da hun forlod mødet.
5: Det var meget tydeligt for mig, at det ikke er sådan, at vi finder fælles fodslag fra lige pludselig i forhold til tidligere. Der er ikke noget nyt under solen der.
0: Og kort før klokken 12 var det så Radikale Venstre, der kunne sætte sig til rette ved forhandlingsbordet, og på vej ind, ja, der var tonen fra politiske leder Martin Lidegaard noget mere afventende.
6: Det allerførste, jeg tror og håber kommer til at ske her, det er, at jeg ikke skal sige så meget, men at jeg skal høre, hvad Troels Lund Poulsens plan egentlig er, og hvad det her skal føre til. Så det er måske det vigtigste formål med det her med.
0: Og så tilbage til dig, Jens Ringberg. Du er stadig med mig. Hvilken rolle kan Radikale Venstre komme til at spille i regeringsforhandlingerne?
4: Om de Radikale Venstre er i den her situation et ret vigtigt parti, som kan spille en vigtig rolle. Der er ligesom tre regeringsmuligheder, der tegner sig. Dem er de Radikale ikke lige begejstret for alle sammen. Den ene, det er sådan det blå regeringsprojekt. Der tror jeg ikke, de Radikale kan spille nogen rolle. De vil være uenige med Dansk Folkeparti om mange ting. Så er der midterprojektet, som man kunne se de Radikale måske mere naturligt indgå i, men der synes de også, der er nogle problemer i forhold til den grønne politik især. Så der, hvor Martin Lidegaard nok allerhelst vil, det er tilbage til det projekt, der var i gang indtil i fredags. Altså den her centrum-venstre-regering, men den gik jo lidt i garage i fredags, så må vi se, om den kommer tilbage.
0: Altså, vi har jo hørt det adskillige gange her i løbet af weekenden, også fra Troels Lund Poulsen selv. Det er ikke en let opgave for ham at danne Danmarks næste regering. Altså, er det helt umuligt?
4: Det, som ser meget svært ud, det er det, som er hans officielle opgave her i første omgang. Det er det, man kan kalde sådan en blå regering af bestående af alle de ikke-socialistiske partier. Det er jo lige fra Morten Messerschmidt til Lars Løkke Rasmussen, og det er jo ikke tilfældigt, at jeg nævner dem. Der, hvor Troels Lund Poulsen måske har større muligheder for at få gang i en proces, det er i forhold til en ny midterregering. Det kræver han selv, som Venstres formand er parat til at gå i regering igen med Socialdemokratiet, men det kræver også, at Socialdemokratiet synes, det er en god idé. Men det er det projekt, der måske har mest mulighed for at lykkes, hvis der er noget, der lykkes. Det er jo ikke sikkert.
0: Lyd det fra Jens Ringberg. Det kan være hyggeligt at falde i snak over nettet med nogen, man ikke lige kendte på forhånd. Men det kan også ende med at være det diametralt modsatte. Lidt over hver femte unge føler sig forfulgt, når de begår sig online. Det viser en ny undersøgelse blandt unge mellem 15 og 31 år, som Epinion har lavet for P3. Nu skal du møde Clara, der i 4 år blev forfulgt på internettet.
3: Man havde jo aldrig sin vildeste fantasi forestillet sig, at et klik kunne blive til hele den her historie.
7: Det hele startede for 10 år siden, hvor Clara var 14 år og accepterede en venanmodning på Facebook.
3: I dag ville jeg ønske, at jeg ikke havde accepteret den venanmodning, fordi det udviklede sig til et levende mareridt.
7: Og selvom Claras forældre har advaret hende imod at snakke med fremmede på nettet, så gjorde hun det alligevel.
3: Der burde jo ikke kunne ske noget, men i det sekund, jeg trykker ja til, at han gerne vil være min ven, så tigger beskederne jo ind.
7: Clara ender med at blokere ham.
3: Så tænker jeg, at det var lidt weird. Men nu er den ud af verden, fordi jeg har blokeret ham, og så kan han ikke røre mig mere. Eller det troede jeg i hvert fald.
7: Kort efter får hun en ny venanmodning. Den her gang fra en profil, som ligner Claras på en prik. Men i profilens webadresse kan hun se, at det er den samme person, der har kontaktet hende, og som har lavet sin egen profil om.
3: Det er bare nogle ting, hvor jeg sådan tænker, hvad fuck er det her at lægge op med mit navn?
7: For på Claras falske Facebook-profil ligger der videoer af folk, der bliver mishandlet, og dyr, der bliver brændt.
3: Ja, han må jo synes, at tortur og menneskemishandling er sjovt. Så begynder jeg måske at forstå, hvor farlig han også skal være.
7: Clara blokerer ham igen, men det går så vidt, at hun føler sig forfulgt på sit arbejde i Bilka.
3: Så efter en vagt, der modtager en beskedmodning. Jeg har en virkelig lang besked, hvor at han ved, hvor jeg arbejder.
7: I dag ved Clara ikke, hvem der har forfulgt hende online i 4 år, og det sidder stadig i hende.
8: Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier.
0: Det var Trine Sunhi, der stod for indslaget, og som vi hørte, ja, så var der altså i Claras tilfælde ikke mulighed for at få fundet ud af, hvem der var gerningsmand. Men i mange tilfælde, så er det faktisk jævnaldrende, der udsætter andre unge for forfølgelse, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet.
9: De fleste vil nok tro, at det er den her stereotype ældre mand, som sidder nede i sin kælder og forfølger unge piger, men det er faktisk ikke nødvendigvis tilfældet. Vi ved, at unge i højere grad forfølger andre unge, og at det også ofte er personer af samme køn.
0: Og du kan se meget mere i dokumentaren Forfulgt på DRTV, og hvis du oplever, at en person forfølger eller chikanerer dig, så kan du kontakte politiet eller Dansk Stalking Center for råd og vejledning. Har politiet gjort deres arbejde og henlagt sager, som ikke kunne opklares? Eller har de helt automatisk lukket sager ned for at spare ressourcer? Det får vi Rigsrevisionens svar på kl. 13, hvor der kommer en evaluering af politiets arbejde, efter at en lang række nuværende og tidligere betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet systematisk har lukket sager om blandt andet vold og økonomisk kriminalitet ned uden efterforskning. Det, som betjentene kalder for at vaske sager. Det har ikke været nemt for betjentene at stå frem, for de har ofte følt sig som stikkere og sladderhanke ved at fortælle om deres arbejde.
10: Jeg kan fremstå som en stikker, en sladderhank.
11: Det er den 26. januar 2025, og en tidligere betjent sidder i den varme stol i DR-programmet 21 søndag. Han er anonym, fordi han i sit nye job stadig samarbejder tæt med politiet, men alligevel vil han nu løfte sløret for det fænomen, som betjente kender til, men som ingen taler højt om.
10: Det er afgørende af offentligheden for at vide, at politiet vasker sager.
11: Den tidligere betjent er en af i alt 8 tidligere og nuværende betjente fra 5 forskellige politikredse, der alle har set, hvordan politisager ikke bliver efterforsket til bunds, så de kan lukkes hurtigere, noget betjentene kalder at vaske sagerne.
10: Det kan være noget basalt, som at man ikke får indhentet videoovervågning, at man ikke får snakket med konkrete navngivende vidner, at man ikke laver de rette politimæssige efterforskningsskridt i sagerne.
11: Ifølge betjentene kommer vaskebestillingerne fra ledelsen, og det kan skyldes ambitioner om at opnå bestemte måltal, lød vurderingen dengang fra politiforsker Adam Didriksen.
12: Vi får et politi, hvor tallene ser pæne ud, men hvor borgerne til gengæld ikke får den beskyttelse og hjælp, de har krav på.
11: Men hos Rigspolitiet kan de ikke noget til systematisk vask af politisager.
13: Men jeg kan modsige, at det er noget, der dansk politis ledelse generelt arbejder med, eller som en del af det, vi arbejder med, for at komme af med vores sagsbunker og få nedbragt vores sagsbehandlingstider.
11: Lød det her fra Rigspolitiets chefpolitiinspektør Peter Ekebjerg.
13: Så på den måde er det ikke et begreb, jeg kender fra politiet. Det er ikke et begreb, vi arbejder med.
0: Efter betjentenes udtalelser bad statsrevisorerne Rigsrevisionen om at undersøge, om der er blevet vasket sager inden for personfarlig og økonomisk kriminalitet, og kl. 13 får vi altså at vide, hvad undersøgelsen viser. Og det er en meget vigtig sag, siger Adam Didriksen, der er politiforsker fra Forsvarsakademiet.
14: Når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget.
0: Og i bund og grund handler den her sag om befolkningens tillid til politiet, siger han.
14: Hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig. Ikke? Så det er nogle ret vigtige spørgsmål, der på spil.
0: Og det var Linnea Sofie Weibel, der havde set nærmere på sagen. Det er dagen derpå i Aarhus, efter at byen i aftes brød ud i guldfest. Fodboldklubben AGF tog nemlig titlen som danske mestre for første gang i 40 år. Og sådan noget, ja, det bliver fejret.
15: Slutsignal! AGF er danske mestre! Men det er ikke desto mindre et af de mest jubelskabende mesterskaber i mange, mange, mange år.
16: Det var ikke kun i Brøndby, hvor spillerne vandt på banen, at der var jubel. Hvis man tog tværs over landet, var der nogenlunde samlet i Aarhus tilsat tårer.
17: Jamen, det er jo fantastisk. 40 år med mest nedtur, så er vi mestre nu. Det er fantastisk.
16: Herefter blev aarhusianske gader forvandlet til festscener. Og der var glæde.
18: Jeg er fuldstændig målløs efter, jeg vidste, at jeg kan sige, det er rigtig stort. Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deroppe af.
16: Og der var fællessang. Og det var nogle glade spillere, der landede Smilets By med spillerbussen i nat. Blandt andre anfører Patrick Mortensen.
19: Jeg er lettet. Der har været nogle hårde uger mentalt. Så vi er glade. Alle er glade. Det er fantastisk at mærke den opbakning. Det er dejligt at være hjemme i Aarhus igen.
16: Efter få timers søvn var fysioterapeut Lars Isaksen i morges på vej til sin klinik. I følgeskab med et hvidt AGF-banner.
20: Det bliver en fantastisk uge, den her. Så nu skal flaget op og hænge her på klinikken. Så alle er glade i øjeblikket.
16: Og mens nogen har hyldet deres helte på banen, så var hverdagshelte på gaden i morges. Dem, der rydder op efter festen.
21: Det er slemt. Det er det. Man kan godt blive lidt for roligt over at tænke, hold kæft, men der er godt nok mange øl rundt omkring.
16: Det her er Lennart Frank, der er renovationsmedarbejder. Men han kan faktisk godt lide synet.
21: På en eller anden måde så er det rart at se så meget affald, selvom det lyder lidt forkert. Så har folk hygget sig jo, ikke også? Et eller andet sted er det perfekt. Det er godt, vi kan komme og rydde lidt op også.
0: Ja, det var godt, der kunne blive ryddet lidt op. Det var Julia Jakobsgaard, der tog os med til fester. Reporter Simon Bøje Lassen, du er på besøg hos en virksomhed, som er sponsor for AGF, hvor arbejdsdagen ser, ja, hvad skal vi sige, lidt anderledes ud i dag.
22: Ja, det må man sige. Der er sat en pølsevogn ud foran virksomheden. Jeg står her sammen med Markus Christensen, som står med en ristet hotdog med syltede agurker. For udover at I får pølser, så har I også fået mulighed for at møde ind lidt tidligere, eller måske endda blive hjemme, hvis det har været lidt sent. Jeg ved, det var ude i går. Hvor længe var du ude, og hvornår mødte du ind på arbejde?
21: Jamen, jeg ved jo ikke helt, hvor lang tid jeg var ude i går. Jeg kom hjem på en eller anden måde. Min kæreste, hun hentede mig på trappen over ved 7-Eleven, hvor jeg havde rækket fuldstændig op på min fod. Sådan er jeg blevet en dobbelt størrelse i dag.
22: Og hvad var det for en fejring? Se lige nogle ord på det.
21: Jamen, det var en vanvittig fejring. Det var jo altså en forløsning, der gik i luften i går. Så vi var jo bare alle sammen glade, og alle var venner med hinanden. Og ja, det var bare en perfekt dag i går, og alle var i gaden.
22: Og nu står du så med en ristet hotdog og skal holde dig kørende resten af arbejdsdagen. Tror du, du klarer dig igennem det?
21: Den hjælper i hvert fald på det. Jeg vil sige, det er fedt at komme på arbejde, fordi der er jo mange GF-fans op på kontoret. Jeg glæder mig dog også til at komme hjem til min seng og ligge der og få sovet den ud igen.
22: God fornøjelse med det. Tak fordi du var med.
21: Tak skal du have.
0: Ja, og på søndag der kan pokalen vises frem for første gang, og så har Aarhus Kommune inviteret til fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj. Og vi bliver i Aarhus, hvor vi har vores vejrredaktion, og dig, Anders Brandt, indbyder vejret til mere fest i det aarhusianske.
23: Ja, her i Aarhus holdt det tørt. Det er lidt dødt lige nu, men vi forventer, at der sker lidt her i løbet af eftermiddagen og aften. Ellers så står dagen i dag på udbredt byagtig regn over den sydøstlige del af landet lokalt med over 20 mm regn. Og senere på eftermiddagen, så kan der også være nogle byer både i det sydlige Jylland og på Fyn, og nogle af dem kan altså gå hen og blive kraftige. I resten af landet overskyet eller måske lidt sløret solskin, 9-12 grader varme, så får vi en let til jævn vind fra nordlige retninger. I den østlige del af landet måske endda op til en frisk vind.
0: Tak for det, Anders. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen.
24: Det her er P4.

0: Der var jo nogle fodboldsuperstars, der blev fejret behørigt i går, så vi hørte det lige før, vi kan jo dedikere den her sang til dem. Take That var det. Oh, you're a superstar.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi jo i fuld gang den her mandag i ny uge, så er vi hul på dermed også på et nyt ugens album. Den amerikanske countryartist Kacey Musgraves er det, der står for det, og ugens hit-tip er jo også nyt. Vi får se, hvem der står bag sangen der. Jeg kan i hvert fald sige så meget, at lige straks skal vi høre en splinter ny sang fra Malte Ebert, og senere også fra engelske Miles Smith er der nyt. Så velkommen til alt det og meget mere.
1: P4 Play.

Og så er det som lovet en ny sang fra Malte Ebert, vi skal høre nu. Ikke som sådan et nyt singleudspil fra ham, men derimod sådan en slags lejlighedssang, kan man vel kalde den, som han lagde ud på sine sociale medier i går, hvor det jo var morsdag. Sangen er egentlig en, han skrev til sin egen mor i anledning af hendes 60-års fødselsdag, og den var ikke en sang, han sådan oprindeligt havde tænkt sig skulle udgives offentligt. Den var bare til hans mor og den nære familie. Men hos hende og den, der blev den altså modtaget så godt, at Malte Ebert bestemte sig for at lægge sangen ud på sine sociale medier, som sagt, i går på morsdag. Og så udkommer den jo også officielt til streaming nu her på fredag. Men allerede nu, der kan du høre den her i P4 Play. Sangen her, som er en rørende hyldest til relationen mellem mor og sønner, som hedder Dreng. Så

0: Nyheder fra DR København.
1: Forårsvejret får flere til at støve cyklen af og bevæge sig ud på cykelstierne. Og med flere cyklister følger antallet af ulykker også med. Det skyldes blandt andet, at mange af os kører over for rødt, snakker i telefon og er uopmærksomme, når vi cykler. Det siger administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arndt.
2: Halvdelen af alle cyklister overtræder en eller flere færdselsregler på vej til arbejde på en helt almindelig cykeltur. Og når man ikke overholder de fælles spilleregler, så går det galt.
1: Mellem 2020 og 2024 var der over 22.000 cyklistulykker i hovedstadsområdet, det viser tal fra Landspatientregisteret. Og Jakob Bøving Arndt har nogle meget konkrete opfordringer til, hvordan vi kan få de tal ned.
2: Respekter færdselsloven, stop for rødt, kør for grønt og vis hensyn over for de andre i trafikken.
1: 4 ud af 5 af de alvorlige cykelulykker er soloulykker. Inden den afgørende AGF Brøndby-kamp i aftes udspillede sig, var der pladsproblemer på tribunerne. Hvidt klædte fans fra den aarhusianske klub stod som sild i en tønde, før de kom på plads på udebaneafsnittet. Det fremgår af AGF-fanklubbens Facebook-side. Totalt kaos, der er ikke plads nok til os med billetter, skriver de. Søren Hanghøj er kommunikationsdirektør i Brøndby IF. I en skriftlig kommentar til os skriver han, der var en udfordring med at få alle ind ved kampstart, blandt andet på grund af de for mange mennesker i opgangene på stadion. Kapaciteten på udebaneafsnittet er større end det antal billetter, der er solgt, så det handlede om at få folk til at rykke sammen, så der var plads til alle. Det lykkedes i løbet af første halvleg, skriver han. Kampen endte i øvrigt med at sikre AGF mesterskabet for første gang i 40 år. Altså, regnvejret skyllet godt ind over hovedstadsområdet, og det bliver ved særligt i Køge og omegn, hvor der er varslet skybrud her midt på dagen. Ellers mellem 7 og 10 grader og svag til jævn vind. Ida Schmidt gav der nyheder.

han leverer bare helt på hit for tiden, den amerikanske artist Somber, som vi hørte her senest at fra hans hånd, var sang, der hedder Potential. Meddagen, velkommen tilbage til P4 Play her den lidt halvfugtige mandag 12.36, siger klokken. Og jeg kan i den her afdeling af P4 Play blandt andet byde på vores nye hit-tip, en sang, som er med en artist, som du helt sikkert kender, men ikke har hørt noget fra i et stykke tid, vil jeg sige. Og så er det lige straks, vi skal til ugens album, som er det nye udspil fra amerikanske Kacey Musgraves. Der er rigtig mange fine sange på den plade, så glæder dig til det. Jeg glæder dig her og nu også til sent så nyt fra Malte August.

0: skulle...
1: Lidt af en mangel var i dag, vil jeg sige, ikke desto mindre sol stråler i stuen, var der her fra Malte August.
2: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Og nu der er det jo også så, kan I se Musgraves. Det skal handle om den amerikanske country artist, der for nylig udgav sit nye album Middle of Nowhere, som er hendes syvende i rækken, og en plade, hvor hun igen har fået det tilbage til sine country-rødder, efter på de foregående par udgivelser fra hende måske har været sådan lidt mere flagrende, rent musikalsk og genremæssigt. På ny, der har hun atter engang placeret sig solidt i Texas, der hvor hun kommer fra. Hendes hjemby hedder Golden, og er sådan en lille flække i det østlige Texas, hvor man på et skilt, som nogen har rejst i byen, bliver budt velkommen til Golden, Texas, og hvor der så nedenunder er blevet tilføjet Somewhere in the Middle of Nowhere. Så vi er så langt ude på prærien, og det der undertekst, Middle of Nowhere, den synes Casey Musgraves var så sjov, at hun ikke bestemte sig for, at det var det, hendes nye album skulle hedde. Det er jo altså ugens album i P4 Play, så der kommer selvfølgelig en sang fra pladen hver dag, og vi lægger ud med den her, der hedder I Believe in Ghosts.

Da hun var barn, gik der rygter om, at der var spøgelser i hendes barndomshjem der i den lille flække Golden. Og det var det, der inspirerede hende til at skrive sangen her. I Believe in Ghosts, som sagt. Kacey Musgraves fra ugens album Middle of Nowhere, en plads, som vi selvfølgelig får en sang mere fra i programmet i morgen. Sådan er det her i P4 Player lige nu. Der er det Jens Kold, og vi lytter til, hvad synes du egentlig om mig, spørger han.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Lækker.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

sang, der kommer til at dukke op allermest i programmet i den her uge, som er med en sanger og sangskriver, der slog rigtig stort igennem tilbage i sommeren 2008, med en sang, der simpelthen endte med at blive en rigtig latteplage dengang. Den handlede om en vis person ved navn Malene. Og siden har den her sanger og sangskriver også været lavingsdygtig i mange andre flere gode sange, og en pæn stribe albumudgivelser er det også blevet til. Men der er altså gået en del år nu, siden vi sidst hørte noget til Sys Bjerre. Hun gik hen og blev mor, og så var der jo forståeligt nok nogle helt andre ting i livet, der skulle prioriteres. Men nu er hun altså tilbage og udgiver på fredag den her helt nye sang, vi skal høre, som er en kærlig hyldest til livet som nybagt mor, inspireret af oplevelser fra hverdagen, hvor man som mor bare en gang imellem har behov for at komme lidt ud af børneuniverset og opleve en aften som voksen sang. Den hedder Mamas Are Going Out. Så her er altså det, du siger tip i P4 Play med Sys Bjerre.

P4 Trafik på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning mellem motorvejskryds Avedøre og 25 Vallensbæk Syd har vi meldinger om et uheld. Der er kun et enkelt spor farbart, og det trækker kø både fra Amager Motorvejen og fra Motorring 3.

0: Politiet har lukket tusindvis af straffesager med en besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden gik efterforskningen aldrig i gang. Sådan lyder bare en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra Rigsrevisionen, der blandt andet vurderer, at politiets måde at behandle sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet er meget utilfredsstillende. Konsekvensen kan være, at sager, som kunne være blevet opklaret, ikke bliver det, skriver Rigsrevisionen om sagen, hvor en række nuværende og tidligere betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet systematisk har lukket sager om vold og økonomisk kriminalitet ned uden efterforskning. Rigsadvokaten og Rigspolitiet er uenige i konklusionen, fremgår der undersøgelsen. Politiefterforsker Adam Didriksen fra Forsvarsakademiet kalder sagen ekstremt vigtig.
1: Når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, ja, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig, ikke?
0: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen lufter nu muligheden for en mindretalsregering. Efter rekordlange forhandlinger krævede Moderaterne en ny kongelig undersøger for at ruske op i tingene. Og nu har Venstres Troels Lund Poulsen så inviteret alle Folketingets partier til samtale i dag og i morgen. Og der kan sagtens komme en mindretalsregering, som har partier på den ene, den anden eller begge sider, siger Lars Løkke Rasmussen. Den mulighed har været glemt i debatten om en ny regering siden valget i marts, mener han. Tre mænd er fundet døde efter en omfattende eftersøgning ud for den norske kyst i nat, det skriver det norske medie Aftenposten. Mændene i 50'erne og 60'erne var på hyttetur med en større gruppe og var taget ud for at fiske. Da de ikke kom tilbage til aftalt tid, blev det meldt til politiet. Redningsleder Andreas Bull siger til den norske avis VG, at vind og bølger kan have været årsag til ulykken. Det er dagen derpå i byen, der gik guldamok i går. I aftes blev der festet igennem i Aarhus, da fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne kalde sig dansk mester. Og det var en vanvittig fejring, siger forsikringsrådgiver Markus Christensen, der fik lov til at mødes senere i dag.
2: Det var jo altså en forløsning, der gik i luften i går, så vi var jo bare alle sammen glade, og alle var venner med hinanden, og det var bare en perfekt dag i går, og alle var i gaden. Jamen, jeg ved jo ikke helt, hvor lang tid jeg var ude i går. Jeg kom hjem på en eller anden måde. Min kæreste, hun hentede mig på trappen over ved 7-Eleven, hvor jeg havde rækket fuldstændig op på min fod. Sådan er jeg blevet en dobbelt størrelse i dag.
0: Ja, det lyder som en heftig fejring. Forhåbentlig kan Markus Christensen passe jobbet siddende i dag. I de østlige egne udbredt regn, i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
3: Tak skal du have, Nina.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Det er der nemlig, og vi åbnede den her time med den nye single, der jo er kommet fra Madonna og Sabrina Carpenter. Bring Your Love, en forsmag på Madonnas kommende nye album. Således, ja, velkommen tilbage også til jer fra Aarhus, der måske er mødt lidt sen ind i dag i den her time. Blandt andet nyt fra engelske Miles Smith, som lovede, og også nyt fra Danske Følelsker at byde på. Så er der hitdepotet med tre du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der skal vi til ugens danske musiknavn. Det så en kan være...

0: Sera Jovina var det her Superlim.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og dermed der er det jo altså nu, at vi skal til vores danske musiknavn for ugen her. Og en af de helt store på musikscenen hjemme er det. Det gælder, det kan vi roligt slå fast. En af sanger og sangskriver, der har stået bag en væld af fantastiske sange i mere end 5 årtier, som i allerhøjeste grad må sige, så er lidt af en legende i dansk musik. Men jeg taler om er Sebastian, der udgav sit første album helt tilbage i 1971, og som året efter fik sig sit store gennembrud med sit album nummer 2, Den Store Flux. Og nu her om nogle ugers tid, den 29. maj, der vil han være klar til at udgive et helt nyt album, der kommer til at hedde Den Omvendte Verden. Det var ikke fordi, at Sebastian oprindeligt havde planer om at udgive et nyt album. Det han havde et par nye sange, han havde skrevet, som måske skulle udkomme som singleudspil. Men efterhånden kom der flere nye sange til, og til sidst så havde han lavet så mange, at der simpelthen var til en hel plade. Så i anledning af udgivelsen af det her kommende album, der er det altså ham, vi har jo nævnt til ugens danske musiknavn i P4 Play. Og som en lille slags opvarmning til udgivelsen, der skal vi her også igen høre med en lille håndfuld gode klassikere fra hans bagkataloger. Der er jo rigeligt at vælge mellem, må man sige, mellem alle de sange, han har skrevet. Så lad os bare begynde i 1972 med et af de helt store hits fra hans gennembrudsalbum, Den Store Flugt. Her der er det, Når Lyset Bryder Frem.

Vi var så helt tilbage i 1972 her med Sebastian, som er ugens danske musiknavn i anledning af, at der altså kommer et nyt album fra ham den 29. maj. Som sagt var sangen her, når lyset bryder frem, hentet jo altså fra debutalbumet. Nej, det passer ikke. Fra det andet album, gennembrudsalbumet Den Store Flugt. Så der kommer selvfølgelig mere fra Sebastian de kommende dage her i P4 Play. Om et lille øjeblik, så skal vi til en ret så ny artist på musikscenen. Jamen, han hedder Føns, og ham vi lytter til her, han er faktisk også ret så ny. Han hedder

fra her P4 Trafik med en opdatering fra Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. For mellem motorvejskryds Avedøre og 25 Vallensbæk Syd, der arbejder redning fortsat ved et uheld, og der er kun et enkelt spor farbart, da det venstre spor, I får lov til at passere forbi i. Derfor er der også voksende kø på både Amager Motorvejen og også fra Motorring 3. På Amager Motorvejen, der møder I køen i øjeblikket omkring 22 Gammel Kø Landevej, og på Motorring 3 i sydgående retning, ja, der møder I køen kort efter 24 Roskildevej. Samtidig med det, så regner det også temmelig kraftigt flere steder, og der er en del opsprøjt for vejene. Det betyder, at der er nedsat sigtbarhed, og så kan det være svært at se hinanden, hvis man altså ikke lige sørger for at få tændt for sine baglygter. Det er nemlig ikke sikkert, at de tænder automatisk i det her vejr, så sørg for, at der er lys i baglygterne, og det gør du nemmest, hvis du tænder for dit nærlys. Ja.

0: du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

her er P4 Trafik, lige med endnu en opdatering fra Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning mellem motorvejskryds Avedøre og 25 Vallensbæk Syd. For nu er det kun det højre spor, der er spærret ved uheldsstedet, og det betyder, at I får lov til at passere forbi i to spor. Der er fortsat masser af kø fra både Amager Motorvejen og fra Motorring 3. På Amager Motorvejen der møder I nu køen før 22 Gammel Kø Landevej, og på Motorring 3 i sydgående retning der møder I køen ved 24 Roskildevej.

0: Det var sidste år, hun fik så det helt store gennembrud med sangen Die on this Hill. Og seneste nyt fra engelske Sienna Spyro var det, vi fik her, Material Lover.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu jo altså, ja, de nye toner fra den danske musikscene. Føns hedder han ham, vi skal lytte til en rapper og sanger, der debuterede for 3 år siden, og som især har kunne høres på P3 med nogle af de sange, han har udgivet. Men nu får han altså også mulighed for at blive hørt her hos os på P4 for første gang. Han har lavet et nummer, hvor han beskriver forskellige faser af kærligheden, og hvor han musikalsk slår nogle lidt mere soulfulde toner. And det kan vi jo rigtig godt lide. Så lyt en gang her til, som sagt, Føns, og nummer, der hedder Dit Ja.

Rosa var det, vi hørte her. Sagt hedder min ven hentet fra en ny EP, der lige er kommet fra hende. Den hedder Lige Her, Lige Nu. Lige om lidt, EP4 Play. Der er det hitdepotet, vi skal videre til. 3 du har lige fra 1 og 10 er på vej. Og inden der er også den her med Bastille. Save My Soul.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i B4 Play.
1: Og som altid, så er det jo her i hitdepotet, den står på de der tre, du kan lide, fra et årti med andre ord. Jo, altså tre gode sange af lidt ældre dato, hentet fra et og samme årti. Og eftersom den her uge jo i høj grad også er Eurovision Song Contest uge, så vil alle sangene i hitdepotet også være Eurovision sange. En hel del vindersang vil der dukke op. For eksempel i dag, hvor vi skal tilbage til tierne og starter med en ret så velkendt en fra de hjemlige kanter.
2: The sky is red tonight. We're on the edge tonight.

er P4 Trafik med endnu en opdatering fra Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. For mellem motorvejskryds Avedøre og 25 Vallensbæk Syd, der skulle alle spor igen være farbare efter et tidligere uheld. Til gengæld er der masser af kø, der nu skal til at løsne, for det har givet kø både for jer, der kommer fra Amager Motorvejen, og også for jer, der kommer sydgående på Motorring 3. På Amager Motorvejen er der derfor ekstra kø, og den møder du ved 21 Avedøre Holme. Og på Motorring 3 i sydgående retning, der møder du køen ved 24 Roskildevej.

Sådan, det var så hitdepotet for i dag. 3, du kan lige fredag og 10 fik du. Vi var tilbage i 10'erne, og alle sangene var jo også Eurovision Song Contest sang i anledning af, at Eurovision-ugen den starter i dag, og så står den jo ellers på delfinaler og den store finale på lørdag. Mere om det er jeg sikker på andre steder her på kanalen. Men dem vi hørte af de sange der, det var Emily the Forest, Only Teardrop selvfølgelig fra 2013. Det var jo i Malmø, hun vandt med den sang. Så var det bagefter tyske Lena og Satellite fra 2010. Og ja, så var det jo selvfølgelig svenske Loreen, vi fik her til sidst med Euphoria. 2012 var året, hvor hun vandt med den sang i Baku i Azerbaijan. Mere fra hitdebutet i morgen, og der står det igen på Eurovision Song Contest. Det lover jeg.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

her på P4 Trafik. Vi har fået meldinger om et uheld ved Hørsholm, nærmere bestemt på rute 229 Hørsholm Kongevej. Det skulle have sket alligevel til og fra kørslen til motorvejen i sydgående retning, og i øjeblikket så ser det ud til, at der er helt spærret for trafik på Hørsholm Kongevej i retning fra Hørsholm mod Holte. Og oven i det, så har politiet også spærret fra kørslen ved 10 Hørsholm Syd i sydgående retning, så der kan I altså heller ikke køre fra. Redning de er på stedet, og lige nu har vi ingen tidshorisont. Det er altså rute 229 Hørsholm Kongevej, der i øjeblikket er spærret i retning fra Hørsholm mod Holte, på grund af et uheld, der er sket lige ved til- og frakørslen til motorvejen i sydgående retning.

Mester på vej nu, den engelske sanger og sangskriver, der er jo med sang, vi lige fik en bid af her, Stargazing, virkelig fik banet sig vej ind på musikscenen og på hitlister og på radioernes playlister og på alt muligt andet for 2 år siden, og siden er der jo også kommet andre sange frem, som vi har lyttet flittigt til, Nice to Meet You og Stay If You Wanna Dance for eksempel, og på det seneste jo også duetten, som han har lavet sammen med Niall Horan, der hedder Drive Safe, som vi lytter en hel del til på B4 for tiden. Til juli, der begiver Miles Smith sig ud på et længere verdens turné, der også kommer forbi Vågkant. Han spiller i København til oktober, og inden da til juni vil han også have sit allerførste album ud, My Mass, My Heart, My Life. Og det er en ny singleforsmag fra det album, vi skal lytte til nu. En sang om at have en i sit liv, man kan takle tilværelsens små og store udfordringer sammen med. Sang, der hedder Hold Me in the Dark.

Med Emma Dark lød det her fra Miles Smith, en forsmag jo altså på det der album, som han udgiver til juni, den 19. juni helt nøjagtigt. Det er My Mass, My Heart, My Life, og så var det til oktober, der er koncert med ham i København den 11. oktober, for at være helt præcis. Så nu ved du det, og så nu i B4 Play frem til klokken bliver til Lea Romeo. Eller frem til klokken bliver to, rettere sagt.

her på 4 Trafik med en opdatering. Først og fremmest fra Hørsholm, nærmere bestemt rute 229 Hørsholm-Kongevej. For ved det uheld, der er sket ved til- og frakørslerne til motorvejen i sydgående retning, ja, der ser det ud til, at I indimellem får lov til at køre i retning fra Hørsholm mod Holte, hvor der ellers har været helt spærret. I øjeblikket holder I dog temmelig stille, og der er masser af kø fra Hørsholm mod Holte. Samtidig med det, så er frakørsel 10 Hørsholm Syd fortsat spærret i sydgående retning på Helsingør Motorvejen i forbindelse med uheldet på Hørsholm Kongevej. Så har jeg også fået en melding fra Køge-Bugt Motorvejen i nordgående retning for i motorvejskryds Avedøre på rampen til Motorring 3. Ja, der er højre spor spærret af vejhjælp på grund af en havereret bil.

0: Og så lød det så fra Lea Romea, sangen der hedder Går på hænder. Det var så det for i dag, men der er selvfølgelig mere på P4 Play her på kanalen i morgen til sædvanlig tid. Og lige straks på kanalen, der står den på Poulsen og Holm. Hygge med dem og have en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Politiets håndtering af sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet får voldsom kritik i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Rapporten kommer efter, at DR sidste år afslørede, at politiet i stor stil henlagde sager, der slet ikke var blevet efterforsket. Selvom op mod 40 betjente stod frem, enten med navn eller anonymt, var det ikke noget, politiets ledelse kendte noget til. Men nu har Rigsrevisionen undersøgt sagen, og konklusionen udløser hård kritik fra statsrevisorernes konservative formand Mette Abildgaard.
4: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
3: Sagerne er fra 2019 til første halvår af 2025, og de har haft store konsekvenser, siger Mette Abildgaard.
4: Det betyder, at gerningsmænd går fri og har mulighed for at begå nye forbrydelser, og at ofrene står tilbage med en krænket retsfølelse.
3: Rigspolitiet tager kritikken meget alvorligt og skriver i en kommentar, selvom Rigspolitiet ikke på alle områder finder, at revisionsberetningerne giver et fuldt dækkende billede af politiets indsats, vil man nu arbejde videre med Rigsrevisionens anbefalinger. Regeringsforhandlingerne er i fuld gang, denne gang med Venstres Troels Lund Poulsen for bordenden. Og som kongelig undersøger har han indkaldt alle partier til møde i dag og i morgen. I formiddags var Enhedslisten og SF til samtale, og ingen af de to partier regner med at blive inviteret til flere møder. Til gengæld var de radikales politiske leder Martin Lidegaard mere afventende end mødet.
5: Det allerførste, jeg tror og håber kommer til at ske her, det er, at jeg ikke skal sige så meget, men at jeg skal høre, hvad Troels Lund Poulsens plan egentlig er, og hvad det her skal føre til. Så det er måske det vigtigste formål med det her møde.
3: Hvad der så kommer ud af Martin Lidegaards møde i dag, det ved vi ikke. Han sneser udenom pressen. Netop nu skal Socialdemokratiet til møde med den kongelige undersøger. Den 15. juni falder der dom over Mariusborg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Mariusborg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet fire voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Mariusborg Højby, der har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager, risikerer at blive straffet med fængsel i op til 7 år og 7 måneder, skriver TV2 Norge. Så er vi nået frem til en vejrudsigt i de østlige egne udbredt regn, som kan blive kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader og svag til jævn skiftende vind med kysterne op til hård vind. Radioavisen var med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P4.

0: Katy Perry og Skip Marley, Chain to the Rhythm.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Og siger tillykke til vores venner i Aarhus 40 år senere, kan man sige.
0: Nå ja, ja, ja. Mesterskab, det, fodbold.
2: Ja, positive meldinger fra politiet. Kun en enkelt anholdelse og ellers 7 millioner liter øl og glade mennesker. Det er jo fedt.
0: Ja.
2: Altså, det, vi kan jo godt lige kigge på glade mennesker, ikke?
0: Det er sådan en fest, den skal holdes.
2: Vi kan ikke gå så meget i detaljen om, hvad der bliver sagt i forhold til sådan et mesterskab. Men det er nogenlunde det samme, de alle sammen siger. Det der med Korsodivi.
0: Ja.
2: Men det er ligesom, hvad de sådan formår at presse ud af stemmen. Hvordan har du det?
3: Korsodivi.
0: Ja, jo jo. Men, ja, men og så,
2: hvad skal det bruges til?
3: Korsodivi.
0: Men der er jo noget, der er endnu kortere.
2: Ja.
0: Det er sådan noget FCK. Ja. Altså, det er et meget lavere ligestal.
2: Ja, jamen, det er rigtigt. Den er svær at holde...
0: Altså, der er lidt musik i.
2: Jo.
0: Jeg kan godt lide at høre det.
2: Og jeg kan godt lide den her årstid, hvor vi jo også kan sige tillykke til Barcelona, Bayern München og så videre, ikke? Inter.
0: Ja, det begynder at stille roligt og drøse ud.
2: Måske dukker... Eller, men der er blevet sagt, at Helmi dukker op og synger Malaga der på søndag inden kampen. Og nu kører rygterne. Kommer kongen. Han var jo... lige blevet 18.
0: Du kender kalenderen.
2: Da pokalen kom sidst. Ja, men der står ikke noget i øjeblikket.
0: Okay.
2: Men det bliver jo søndag.
0: Men det er jo også det, når nu vi ikke skal til VM, så er vi bare nødt til at omfavne alle, der vinder et eller andet i fodbold og glæder sig at hoppe med på vognen. Så kan man holde med det ene og det andet, men gå bare det an, hvor festen er.
2: Ja.
0: Det er godt råd.
2: Det er det handler om.
0: Nå, så der er også det der med, Trump, han havde jo lavet sådan et guldkors.
2: Mm.
0: Så rige udlænding, de kunne lige betale $1 million, så kunne de få hurtigt opholdstilladelse i USA. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg kan godt sidde til det brainstorm-møde. Ej, nu ved jeg ikke lige med ham, om de holder brainstorm-møde.
2: Jeg kan ikke sidde brainstorm med ham. Det
0: kan
2: jeg
0: finde på noget. Jeg kan i hvert fald huske, det kom frem, og det var smart, så skulle man indbetale nogle penge i byer, så bam, så kom du bare hurtigt igennem maskineriet.
2: Mm.
0: Nu kan amerikanske medier fortælle, at der er én.
2: Ja. Er det så en fiasko?
0: Nej. Nej, der er jo trods alt én.
2: Der er én.
0: Det
2: er fint.
0: Det har været en lille målgruppe. Ja, en lille, smal målgruppe. Meget lille marked. Men til gode set. Ej, men jeg synes ikke, du kan kalde det en fiasko, når der trods alt er én.
2: Så skal vi skal lige forbi en ny snegl. Vi skal gå på jagt efter at nakke ud i haven. Det er jo nu, man skal gå i haven. Og der kommer, ud over dræbersneglen, endnu en snegl. Ja, den har været i mange år, men må vi da... Vi kan jo lige sige, at det er Miljøstyrelsen, der er ude og advarer på den. Det er en plettet voldsnegl. Louise Møller, hun er landskabsarkitekt.
0: Ja, det er lige før, det er tilbage hans vindue.
2: Ja.
0: Jeg skal have... har du noget med surdej? Og så en plettet voldsnegl.
2: En plettet voldsnegl. Du kan kende vinden, har et hus på ryggen. Og du kan jo enten...
0: der stikker den jo virkelig ud blandt snegle.
2: Og Louise, hun siger, landskabsarkitekten, jamen, man kan jo enten smadre huset, eller også kan man hælde kogende vand over den. Det skal bare gå hurtigt.
0: Vi er jo ikke et snegleprogram.
2: Nej, nej.
0: Men vi har måttet tage dræbersneglen op i flere lejligheder, fordi har man nogle indestængte aggressioner, man sidder der og har lyst til at smadre noget, så skal du rydde op, eller så er det nogens på nær dræbersneglen. Du kan bare gå ud og gå amok med saks og kogende vand, og så få det ud af systemet og gøre nogen en tjeneste.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Maisie Peters, My Regards. Og vi startede dagen med, som vi jo altid gør, sidde en lille rundkreds.
1: Ja.
0: Der er mig.
1: Mm.
0: Giver hinanden i øjnene.
1: Ja.
0: Så hvad kan vi udrette i dag? Hvad kan vi gøre bedre?
1: Ja.
0: Så starter vi hver dag.
1: Ja.
0: Og noget af det første kom op, det var, jamen vi kunne da godt prøve at lige, simpelthen lige kunne op os lidt i forhold til kendårskvisen.
1: Ja. Og nu pakker du det også ind op os lidt.
0: Ja,
1: jeg har blevet talt med lidt større bogstaver.
0: Åh jo, men det er jo bare, nu, apropos fodbold, man kan jo godt ligesom tro på sit, nu tager jeg bare et helt tilfældigt eksempel, landshold.
1: Ja.
0: Og glæde sig til sådan en VM-sommer.
1: Ja.
0: Og så bliver det ikke sådan.
1: Ja.
0: Men så skal man jo ikke bare afskrive. Så må man jo prøve igen.
1: Og må man
0: finde
1: glæde med noget andet.
0: Så tager man lige en puster, og så finder man ny energi, og så tror man på det næste eventyr.
1: Ja.
0: Og det er sådan, vi må gribe det an. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Vi har kælderomskvist på programmet. Har du kælderom, vi kan kvise om, så er det det, du skal ringe på. 70 25 26 00. Tag lige reglerne.
1: Nå, reglerne er meget simple. Du ringer til os. Du har selvfølgelig et kælenavn. Det har du fået.
0: Mm.
1: Så har vi et minut til at stille opklarende spørgsmål. Du skal svare meget gerne hurtigt. Du skal ikke begynde at finde på historie med, at telefonen falder ud. Og
0: eller lige gentage spørgsmål igen.
1: Nej. Det er en gentleman-sport. Man svarer selvfølgelig hurtigt, så vi kan nå at spille flere spørgsmål. Et minut går rigtig stærkt.
0: Ja, når vi siger gentleman-sport, så er det for ham og hende.
1: Nemlig.
0: Altid. Yes.
1: Derefter får vi lige lov til at
0: vinde
1: oplysningerne. Situationen, ja.
0: Er lige sammen til bunke.
1: Og så kommer det.
0: Ja.
1: Så byder vi ind. Og der plejer vi at ramme nogenlunde uden for skiven.
0: Ja, det er jo det. Ja, ja. Det. Jeg har også haft noget vanskeligt noget at bøvle med. Men altså, når vi ligesom samler stumper, det svarer lidt til sådan en seende kone, der kaster sine tørrede hønsefødder ud. Der går lige lidt tid, inden hun læser fremtiden i dem.
1: Ja.
0: Det er det samme, vi gør med kælenavn. Og altså, når nu at vi har fået sådan et lille nys af efterår ind under, så skudte vi os lidt sammen. Så er det dejligt. Så er det jo, hey, pipans, mule, alt muligt. Ikke? Så skal vi bruge de der kælenavn.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Og det er bare lidt nemmere at omgås i landet, når vi kender nogle kælenavn, i stedet for at hisse op over små ting.
1: Hvad vinder man?
0: Jamen, det ville da være nærigt, hvis vi ikke havde en guldfarvet medalje.
1: Og det havde vi.
0: I tilfælde af, at vi ikke klarer skærende. Så det har vi, og det er samtidig et selvtillidsemblem. Der står jeg en vinder på, så på for eksempel en regnvejrsdag, hvor du har glemt, hvor du har sat din cykel, så kan du tænke, det går da også rigtig dårligt for mig, så kigger du ned, bliver blændet af guldlyset.
1: Og mindet om, at du er en vinder.
0: Ja, det er det, der er tanken med.
1: Ja.
0: Og derfor er det en meget, meget fin præmie. 70 25 26 00. Ring ind med dit kælenavn, så vi har noget at quizze om. Ja, nu sagde du og ramt lidt modvind i det. Måske nogle andre vendinger, det er korrekt. Vi havde Erik fra Tåsing igennem sidst, da vi prøvede kræfter med kælenavnsquizzen.
1: Erik, kom med de tre vigtigste facts om det kælenavn.
2: Det er, jeg har været på Bonavista. Jeg har været på havet.
0: Ja.
2: Og savner det stadigvæk.
0: Så kommer det her.
1: Og nu kommer det.
0: Okay.
1: 1, 2, 3. Er det hest?
2: Nej.
0: Hest? Ja. Ej, så kunne jeg da ikke.
1: Nå, jamen altså. Altså, så.
2: Nå. Det er skibber.
1: Er det skibber?
2: Ja.
0: Ej, hvor åben. Ja, vi tager det jo med godt humør.
1: For oplagt.
0: Men det er fordi, vi simpelthen er for dumme til at se, hvor skidt gættet det er, at en sømands kælenavn kunne være skibber.
1: Ja,
0: det
1: kan ikke passe.
0: Vi går med hest. Ja, Holm.
1: Det var
0: en blotter.
1: Ja, ja.
0: Altså, så dårlige er vi ikke to gange i træk.
1: Ah, nej.
0: Ikke så dårlige. Vi er så minimum inden for skiven, ikke?
1: Ja.
0: Jo, det er vi. 70 25 26 00 til kælenavnsquizzen. Ja, den står 2-0 til jer. Vi kan komme tilbage. Vi får se. 70 25 26 00. Det her, det er Foster the People med The Coming of Age.

0: Foster, The People Coming of Age. Kælenavnsquiz har vi på programmet på sådan en dejlig lille tirsdag. Har vi om lidt. Du ringer ind til nu på 70 25 26 00. Det eneste, det kræver, det er bare, at du har et kælenavn, som vi kan quizze om. 70 25 26 00, det er telefonnummeret til kælenavnsquizzen. Men nu kan jeg da godt se, at redaktøren lige har rykket monoklen lidt ned i øjenhulen,
1: ja,
0: for at stille skarp på dagens brevkasse.
1: Og som altid skynder vi os lige at sige tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Og i dag er der egentlig ikke tale om et surt opstød, heller ikke en skuffelse.
0: Ja.
1: For det vælter jo faktisk ind med mails til ph@dr.dk.
0: Ja.
1: Udfordringen er bare her om foråret, så afføder det også en masse billeder fra alle jer ude i sommerlandet. Og jeg må konstatere lige præcis det med billederne, det er, ja, fordelingen er meget lige til, det er 95-5. Hvor 95, det er kvinder. 5 er kæledyr. Og jeg vil sige, det er godt, man er en large. Det er godt, man har brede skuldre, fordi det er... også føles sig lidt krænket over at åbne for en mailbox.
0: Nej, jeg ved, når man får det der lige hovedet. Det eneste af dem.
1: Nej.
0: Nogensinde.
1: Nej, men jeg lægger dem i en map. Men,
0: du er hurtig.
1: Ja. Det er bliver en tidsrøver for redaktøren, det må jeg bare sige.
0: Ja, åbenbart.
1: Så vi er blevet enige om, at jeg lige opfordrer folk til at tage brevkassen seriøst og fokusere på at stille de rigtige spørgsmål. Mikrodilemmaer, de store kan monopol tage sig af, og så ellers god ro, rød til navne.
0: Ja, jeg tænkte, der skal hedde noget.
1: Hvad gad jeg godt, vi fik gang i, har jeg skrevet.
0: Ja.
1: Spørgsmålstegn. Altså, jeg forstår ikke, at der ikke ligger et brev fra partiformanden Lars Boye, for eksempel. Han er blevet forladt.
0: Hvad skulle han skrive?
1: Han står helt alene og kigger rundt på tre hæve sænkebord med computerskærm på. Et top mødelokale, som altid er ledet i din kaffekop.
0: Og en kageordning, der bare er meget ensidig.
1: Og frugtordning, der bare er visne bananer.
0: Jeg kan ikke engang lide frugt.
1: Og et rungende top køleskab i køkkenet, og på knærækken, der kan man være heldig at spotte en enkelt af de her aflagte veste, for dengang han kunne passe.
0: Det har været oplagt lige at spørge, hvordan holder man på holdet?
1: Ja.
0: Så altså, noget teambuilding eller andet. Det kunne vi da godt have gjort.
1: Det ville vi godt. Det var bare et eksempel.
0: Sagtens.
1: Men lad os bare blive i politik, Poulsen.
0: Ja, endelig.
1: Fordi her i weekenden, der sørgede Lars Lykke jo lige for, at journalister og politikere, de fik lidt ekstra at se til.
0: Ja. Og Troels Lund.
1: Ja, han sendte lige Troels Lund op til kongen for at blive undersøger. Så ja, det ville Troels nok godt have ventet med, til det blev mandag.
0: Her får du stænkeren. God fornøjelse.
1: Men Lykke har travlt.
0: Ja.
1: Og i sådan en manøvre...
0: Og det har vi jo alle sammen.
1: Jo, jo.
0: Han har en regering.
1: Ja, ja. Og jeg forventer bare, når der sker sådan noget, at der så også kommer et brev til brevkassen.
0: Ja.
1: Jeg har taget tre aktuelle personer inden for politik, som kunne have skrevet til os.
0: Ja, han kunne have skrevet, hvordan nu vi har malet os selv lidt op i et hjørne her. Ja. What to do?
1: Ja, det er bare simpelt, ja.
0: Vi er da i hvert fald kommet med et bud.
1: Person nummer et, der kunne have skrevet til os, som jeg godt kunne tænke mig at se.
0: Mm.
1: Mette Frederiksen.
0: Ja.
1: At hun kunne sagtens løfte sig op og se sig selv i en position, som mange har set sig selv i på en arbejdsplads, nemlig det at blive fravalgt.
0: Ja.
1: Hvad skal der ske? Kan jeg komme tilbage? Kan jeg ikke komme tilbage? Og hvad skal jeg så bruge tiden på? Det er jo alle sammen spørgsmål, vi sagtens skal guide i.
0: Ja, ja.
1: Person nummer to. Manden, der ufrivilligt er sat i Mette Frederiksens stol. Hvorfor skriver Troels ikke til os?
0: Ja.
1: Han har lige gennemgået en øjenoperation, og nu tvinger man ham ud i de hårdeste opgaver, der findes i politik. Jeg synes, Lars Løkke er ligesom bøllen i skolegården. Person nummer tre. Og det synes jeg faktisk er en, vi overser her. Det er en central person, der står.
0: Hvem er det?
1: Jamen, det er en person, der skal efter ny stil. Måske nyt arbejde. Barbara Bertelsen.
0: Nå, ja, hun...
1: Det er hende med de kinesiske
0: på Troels nu her også.
1: Ja, det gør
0: hun. Ja.
1: Hun har jo kinesiske vaser i soveværelser. Men ja, kan hun med Troels?
0: Og det,
1: eller går hun med det?
0: Det er jo stærk. Nu er vi jo ikke i sådan et politisk program, men vi har dog en brevkasseredaktør og en politisk redaktør, som faktisk er en og samme person.
1: Ja.
0: Det vil være oplagt lige at...
1: Bare skrive.
0: Ja, ja. Det kan jeg godt forstå,
1: ja,
0: at du lige havde brug for at komme af med.
1: Og ikke så mange billeder.
0: Nej.
1: Nu har vi fået...
0: Altså, slet ikke dem.
1: Nej,
0: vi har set, ja.

her P4 Trafik med en opdatering. Først og fremmest fra Hørsholm, nærmere bestemt rute 229 Hørsholm-Kongevej. For ved det uheld, der var sket ved til- og frakørslen til motorvejen i sydgående retning, ja, der ser det ud til, at uheldet ikke længere generer, og trafikken kan passere. Og det betyder samtidig også, at både fra- og tilkørsel ved 10 Hørsholm Syd i sydgående retning på Helsingør-motorvejen, ja, de er altså også fuldt farbare igen, så dem kan man sagtens benytte. Til gengæld så noget uheld at give en hel del kø, særligt på Hørsholm-Kongevej fra Hørsholm og så ud til motorvejs til- og frakørslerne til motorvejen, så skal du den vej så være forberedt på ekstra kø på nuværende tidspunkt. Samtidig med det, så er der sådan set godt pres på myldretiden her på den lidt tidlige eftermiddag, og det skyldes måske blandt andet også det kraftige regnvejr, der er flere steder. Det får det hele til at køre en smule langsommere, men på grund af regnen og opsprøjt ikke mindst, så er der altså også nedsat sigtbarhed flere steder. Det betyder, at hvis du ikke har fået tændt for din baglygter, så er du altså temmelig svær at se. Så vær sikker på, at din baglygter er tændt, og det gør du nemmest, hvis du tænder for dit nærlys.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: blæst, og sover du nu. Kenneth, velkommen til.
1: Jo tak, jo tak.
0: Hvordan har du det?
1: Ja, det er altid godt.
0: Nå, det er godt.
2: Altid. Godt at høre, ja.
1: Ja, men det jeg hører jo til jer nu.
0: Ja, ja. Ja, ja, nå, det kunne godt være, at der var sådan en dum dag indimellem. Men det er da dejligt at høre, at de er i mindretal.
1: Tro mig, det har det været, men så slår man bare ind på Borgsen og Holmen, så bliver man glad igen.
0: Åh, det er godt. Du er også på vej hjem fra arbejde, Kenneth.
1: Ja, lige præcis. Så bliver man også glad.
0: Ja, og hvad består arbejdet i?
1: Jamen, jeg er maler.
0: Hvad? Er du så lidt inde i, hvad er trendfarverne, hvad er modfarverne, hvad vil folk have?
1: Jeg skal spørge arkitekterne om.
2: Ja, du passer bare dit arbejde, ikke?
1: Jeg passer bare mit arbejde.
2: Præcis.
1: Hvad synes du om den farvemaler? Det ved jeg ikke. Det er ikke mig, der skal bo her.
2: Kan den vaskes af?
0: Men nu kommer den på væggen. Nå, man kunne også godt gå den anden vej og så sige, hvid, det er simpelthen for kedeligt, du. Jeg giver den lige en tone.
1: Det er jo Danmarks standardfarve, det ved
2: jeg. Ja, jo. Så spændende er vi i Danmark. Hvad, det kælenavn, er det så ikke, der opstod i malerbranchen?
1: Nej, det er det ikke.
2: Åh, okay.
1: Og et af dem er, men ikke det, vi skal bruge i dag.
0: Nej, okay. Du har sådan en helt protokol af kælenavn.
1: En palet for nu at blive i fadet.
0: Ja. Det er det, du har.
2: Har du nogensinde prøvet, at der er nogen, der kørte op bag dig, og der var maling i hele bagagerummet?
1: Nej.
2: Man ser det nogle gange.
0: Det var klart nej.
1: Jeg har guldtæppe i bilen, så der er ikke noget, der skrider derude.
0: Det er godt. Men Kenneth, når du ikke maler, hvad laver du så?
1: Hvis jeg går ud og spiller noget golf, så svarer jeg til det, og har kørt noget motorcykel på et tidspunkt, men det er jeg sgu ikke tid til mere.
0: Nej,
2: Kenneth, du lyder som verdensmand.
0: Det er...
2: Det må jeg sige.
0: Ej, specielt hvis man kører til golfbanen på sin motorcykel, og så bare smider hele... Det store tornister på.
1: Det vil være cool. Ja,
0: bare drop golfvognen. Vi kører fra hul til hul med motorcykel. Ja, nå okay. Jamen, så har vi har da lidt...
2: Nogenlunde styr på dig.
0: Ja, hvis det ikke er et malerkælenavn der, så kunne det være golf eller motorcykel. Det ved vi.
2: Det kunne da godt,
0: ja. Vi finder ud af det lige om lidt. Men inden vi kaster os over kælenavnsfisen, Kenneth, så må du lige sætte os på, hvad tror du oddsen er for, at vi gætter dit kælenavn, hvor 10 det er. Det gætter vi helt sikkert. Et, det er slet ikke.
1: Jeg tror, vi ligger nede i en 2 og 3.
0: Den er vanskelig.
2: Du kender os lidt for godt efterhånden.
1: Ja, men okay. I er bare ikke særlig gode til den her konkurrence.
0: Nej. Men lad det være en sådan en nemesis boomerang, ikke? Skal vi sige det, hånd?
1: Ja,
0: men
1: jo, lige præcis.
0: Vi tager den hvide handske. Kenneth, vi mødes i Kenneth's Quiz lige om lidt.

0: Ed Sheeran og Sapphire. Kenneth, jeg gætter på, at din bil den er helt smattet til med maling nu, sådan som du har siddet og trummet på Ed Sheeran med et par pensler.
1: Det tror jeg ikke, du skal regne med. Det er ikke lige min genre, den der.
2: Hvad er din genre?
1: Ja, den er jo bred, men meget 80'er og rock, heavy.
3: Ja, okay. Ja, yes, yes. Okay. Godt at høre.
0: Det har vi jo også til nu her, hvor vi lige vi suger oplysninger til os. Du har givet os en toer på en skala fra 1 til 10. Hvor 10 er det, gætter vi helt sikkert.
1: Ej, jeg sagde 2-3 stykker.
0: Og du opper den til en 2-3 stykker? Det er fint.
1: Vi har et
2: nyt spørgsmål med i dag. Ja, et, der kan fuldstændig sætte dagsordenen.
0: Et hemmeligt spørgsmål. Vi har jo forberedt os.
1: Sådan.
0: Nå, lad os kaste os ud i det. Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Starter nu.
1: Ja.
2: Kenneth, kom med de tre vigtigste facts om det kælenavn.
1: Jamen, det er involveret indbrud, jeg ikke selv lavede.
0: Ja.
1: Det er en fødevare.
0: Ja.
1: Og jeg foreslog dem, jeg var sammen med, at vi gik derind og indtog den fødevare.
0: Okay, yes.
1: Da vi ikke selv havde begået indbrud, ville det jo bare være ulovlig indtrængen.
0: Ja. Javel. Okay. Er vi ude i frugt og grønt?
1: Nej.
2: Er det noget kød?
1: Nej.
0: Er det en fødevare, man kan drikke?
1: Nej.
2: Er det kage?
1: Nej.
2: Hvad fanden kan man så spise?
1: Gid det bare.
2: Var det hundemad?
1: Nej.
0: Var det noget, der knaste?
1: Det kan det gøre.
0: Kan knase? Fødevare? Hvad var... hvilken butik blev det stjålet fra?
1: Nej, okay. Det tror du ikke. Så er det jo gættet jo.
2: Kenneth, vi skal nå sidste spørgsmål. Vi har forberedt os på det her spørgsmål, det kommer nu. Hvad rimer det på?
1: Please.
2: Peace.
1: Please og peace, ja.
2: Please.
0: Okay, ja. Jeg tror ikke, jeg ved, hvad for en butik det var ellers inden for tiden, og et virkelig godt spørgsmål. Det er derfor, vi taber hånd.
2: Ja.
0: Får ikke noget arbejde med. Okay, lidt har vi. Et indbrud, som ikke selv var begået, fødevare, og foreslog de indtog den fødevare, som ikke er frugt og grønt, det er ikke kød, det er ikke noget, man kan drikke det. Det kan knase, og det rimer på peace og please.
2: Ja. Det første, der kom til mig, var cheese.
0: Ja.
2: Men det skal godt nok også være en halv år ost, hvis den skal knæs.
0: Ja, eller is.
2: Eller is, ja.
0: Og hvad har vi ellers? Det er ikke en ret is, fordi det er jo hårdt og grønt genre.
2: Men altså, hvis du nu oversætter cheese, jeg synes, det er ret sjovt kælenavn. Hvad så ost? Oste?
0: Oste?
2: Ja.
0: Ja, det kunne det godt være. Is, der kunne det være ice.
2: Hvad så ice?
0: Ice. Og vi skal også tænke det ind i golf og motorcykel.
2: Ja.
0: Og rock og heavy fra 80'erne.
2: Ja. Der igen falder jeg score på ost.
0: Men det kunne også være en særlig ost.
2: Ja, ja.
0: Jeg ved ikke om præsident Camembert. Det går jo ikke, vel?
2: Nej, men så gammel knas. Altså, hvis det skal knas.
0: Eller rockefor.
2: Eller rockefor. Ja, bare rockefar.
0: Rockefar og rockefor. Jeg vil ønske, hvis noget med osthold, men det gør jeg nærmest ikke.
2: Men det skal stadig rime.
0: På please.
2: Ja.
0: Cheese. Ost. Ja.
2: Og han vil ikke sige, hvad det er for en butik.
0: Nej, men det har selvfølgelig været en ostebutik.
2: Det har været en ostebutik.
0: Ja.
2: Og det er cheese.
0: Ja.
2: Han hedder Oste.
0: Nej, fordi det rimer jo ikke på please.
2: Og så hedder han cheese.
0: Jeg tror også, han hedder cheese. Det.
2: Ja.
0: Vi gætter på. Nå, Kenneth, er dit kælenavn cheese?
1: Ja, det må jeg sgu give ret i.
2: Endelig lykkedes det.
0: Hvad? Så duelig var vi heller ikke.
2: Nej.
1: Nej, det er jeg sgu ked af, det her.
2: Det skal du ikke være. Alt går op.
1: Jeg havde forventet at få en flot guldmedalje, men...
0: Men prøv lige at fortælle den der ostehistorie.
1: Ja, men det, vi har været til noget fødselsdag, og da vi så går forbi, så er ruden smadret i døren i ostebutikken i Ballerup, oppe i Gågaden. Så foreslår jeg de andre, at vi går ind og laver et ostebord. det er jo for fanden bare ulovlig indtrængen.
2: Ja.
1: Det er der ikke nogen, det er der ikke rigtig nogen, der er friske på, så tænker jeg, noget skal vi da med herfra, og så tager jeg 4,5 kilo gammel Ole, der ligger i vinduet.
0: Ej, men altså.
1: og smider ned ved en vintermåtte ved en opgang, jeg kunne huske dagen efter, for vi var på vej på værtshus.
0: Åh, ah, okay, så jeg var ikke helt appelsinfri.
1: Nej, lige præcis.
0: Ja, ja.
1: Godt gættet.
0: Og så er du, har du heddet Cheese lige siden?
1: Ja, Cheese og osten.
0: Ja, ja, okay. Så hvis vi havde gættet ostet, havde den også været god nok.
2: Ej, det,
0: ej, det var... Ja,
2: det er jo den forberedelse, vi tog os fra morgenstunden, Poulsen, hvor vi sagde, vi skal finde på et nyt spørgsmål.
0: Ja, ja, ja.
2: Og bum, så lander det hele.
0: Og koncentrationen og det skarphed.
1: Den der med at rime, den kan ikke knalde mange på.
0: Ja,
2: vi tager den med videre. Det
0: vi
2: kan
0: tager
2: du
0: den med videre. Kenneth, tak for kampen, og,
1: ja, tak.
0: Og god tur hjem.
1: Jo, tak. Og god dag.
0: Tak skal du have.
2: Det er det i den grad.
0: Ja, nu bliver det, det i den grad en god dag.

her på 4 Trafik med et overblik over eftermiddagstrafikken, og vi får blandt andet meldinger for rute 211 Frederikssundsvej ved Veksø. For i retning mod Stenløse og Frederikssund, der er der altså ekstra kø i dag, eller meget mere kø, end der i hvert fald plejer at være. Og vi får meldinger om, at det skyldes, at det ene spor er spærret kort før i krydset ved Humlebakken og Kirkebakken, og derfor skal I alle sammen fra to ind i et spor, og derfor er der altså ekstra kø. Det er rute 211 Frederikssundsvej i retning mod Stenløse og Frederikssund. Derudover så er der virkelig pres på myldretidstrafikken her til eftermiddag, og det gælder især også Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. Der møder I køen kort efter Tårnby, og når I så nærmer jer Kalvebodbroerne, ja, så fortsætter køkørslen helt frem til motorvejskryds Avedøre. Der er masser af pres på eftermiddagstrafikken, og det skyldes måske også regnvejret, som er temmelig kraftigt flere steder. Der er også en del opsprøjt, og det giver dårlig sigtbarhed, så sørg for lige at have lys i dine baglygter, så er du meget nemmere at se.

0: Young Vogue og My Lovin'. Sikke vi kan. Jeg er faktisk glad for det.
1: Og det er der også.
0: Jeg er virkelig glad, fordi... Ja. Og jeg kan altid godt lide at vinde, men det også begynder at se sløjt ud. Men det er jeg mest glad for, Holm. Det er det signal, vi sender til ungdommen. Lad nu være at give op.
1: Ja. Og måske dybt. Også lidt af forberedelse betaler sig.
0: Bliv ved igen. Ja. Ja. Tro på dig selv.
1: Tro på dig selv. Og
0: selvom det ser skidt ud, ja, kommer der altid en solskinsdag.
1: Det er jo historien om os, Poulsen. Man skal gå panden ind i en dør mange gange, men lige pludselig så åbner den.
0: Det gør den. Og lige pludselig så står den 2-1. Det er jo ikke håbløst. Nej. Det er jo marginaler.
1: Ja. Fedt. Fedt.
0: Men det er jo ikke alle, det går så godt for, og derfor har vi en løftesang. Med hver dag en skål fejl, også med glas halvt fyldt, alt med glas halvt tomt.
1: Der skal trummes.
0: Yes.
1: Synges og danses.
0: Og så kom der lidt kuldesky og vand over land, og selvom sangen her egentlig handler om en, der har spillet sin kort skidt i kærlighedsforhold, så har den et budskab om regn, og har den givet modstand, så giv vejret skylden, det kun rimeligt.
1: Ja.
0: Så en undskyldning for at spille Emilie Vanilli, Blame It On The Rain.

0: Jesper holdkammeraterne stod efterladte på kajen.
1: Nej, det må ikke ske.
0: Nej, så er det klart, man læser ned i det. Det handler om, at det er nogle, de har boet på Ærø tidligere, og nu bor de nogle andre steder, men de står stadig til Ærø for at spille fodbold.
1: Hyggeligt.
0: Det er jo fedt, ja. Så kommer de ned til havnen, og det er 5 minutter, inden færgen skal sejle.
1: Mm.
0: Og ja, Jesper, som er en af de involverede, han siger, vi kommer ned til havnen og ser, at færgen ikke er der. Da vi kommer tættere på, så kan vi se den, at den er et godt stykke ude. Så stod vi ligesom bare der. Ja. Og det skal jo foregå på en lørdag. Der er ikke mange afgange, og der er 3 timer eller sådan noget imellem hver. Og det er jo sådan en, nå okay, så har man så spurgt, hvordan kan det lade sig gøre? Vi er jo vant til, at ting godt kan være forsinket.
1: Det
0: er vi. Men det skal ikke komme før tid. Slet ikke en færge. Man kan ikke rigtig løbe efter den, vel?
1: Nej.
0: Så det er også lidt ærgerligt. Nå, der er så en forklaring. Og det er fordi, at Ærø Expressen, i midten af april, har de indført en ny afsejlingsprocedure, hvor færgen sejler så snart alle bookede biler og passagerer ombord, og så er der gået en eller anden fejl der. Dog tidligst 10 minutter før planen. Men der kan man nå langt ud på vandet. Jeg vil sige, det er så også lidt nonchalant at komme 5 minutter før afgang.
1: Ja.
0: Du ved, hvis man har gjort det mange gange. Man har
1: været til fodboldstævner, og det lige har været lidt vådt efter kampen.
0: Og hvordan skal vi så, hvem skal så op sig her, for at det her det ikke bliver noget rod? Altså nummer et, jeg synes, det med flekstid, det skulle være et andet for at spare på noget olie. Det giver ikke mening.
1: Nej, det giver absolut. Man sejler sgu ikke før tid.
0: Der må godt være forsinket, så man lige kan få det sidste med,
1: men
0: aldrig før tid. Med mindre, at hvis man insisterer på det, så skal Ærø så også indføre et motto. Vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere, nu hvor Fakta ikke bor det.
1: Ja. Det er selvfølgelig ikke.
0: Så har de en undskyldning.
1: Ja.
0: Men de er nødt til at gøre en af delene. Det andet der, det er sjusk.
1: Ja.
0: Og specielt for et program, der ikke efterlader nogen på perronen, så gør det ondt, når nogen efterlader nogen på kajen.
1: Ja.

0: selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Politiet har lukket tusindvis af straffesager med en besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden gik efterforskningen aldrig i gang. Sådan lyder bare en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra Rigsrevisionen, og det udløser i dag hård kritik fra statsrevisorernes konservative formand, Mette Abildgaard.
1: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
0: Spørgsmålet er, ifølge vores retsanalytiker Louise Dalsgaard, om politikerne vil give politiet carte blanche til at sige til en borger, at en sag er blevet lukket, fordi der ikke er ressourcer til at efterforske den.
2: Hvis der ikke er ressourcer, er det så ikke det, man skal fortælle borgerne, eller hvad? Der kommer også, tror jeg, til at være et lille slagsmål mellem myndigheder og politikere der, fordi man skal jo ikke lyve over for borgerne, men der er heller ikke uanede mængder af ressourcer hos politiet.
0: Det er gået godt for Novo Nordisk-aktien på det seneste. Siden marts er den steget med mere end 30%, og alene i dag ligger den til en stigning på knap 4%. De gode takter kan især tilskrives salget af vægttabspillen Wegovy, vurderer Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker ved AL Sydbank. Han siger, at lanceringen af pillen i USA er gået over al forventning. Men trods de seneste ugers medvind er aktien fortsat langt fra sit højeste niveau. Mere end hver femte af de unge mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online. Det viser en ny opinionundersøgelse lavet for P3. Og det er et bekymrende højt tal, fordi det kan have store konsekvenser for de unge, siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet og har skrevet PhD om stalking.
3: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: En af dem, der har oplevet at blive online forfulgt i flere år, er Clara, som var 14 år, da det begyndte. Og hun endte også med at udvikle angst på grund af forløbet.
4: Jeg tror, jeg havde en eller anden idé om, at han ville være her om et eller andet sted. Et eller andet sted lige om efterskolen og vente. Det var så fucked up, ikke? Men altså, det er jo det, som sådan noget, altså næsten psykisk tortur gør ved en. Det er, at man har de her tanker, der spiller ind i pus.
0: Du kan se mere i dokumentaren Forfulgt på DRTV. I de østlige egne udbredt regn, i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også byer. Mellem 7 og 12 grader, og vinden er svag til jævn omkring øst. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: af Stine Bram.
1: Og også her med Jasqueline og I'll Be There. Velkommen til 3 timers P4 eftermiddag, og vi skal selvfølgelig også holde øje med trafikken derude i dag. Det er Anne-Sophie Krohmann, der står for det.
2: Ja, jeg fortsatte meldinger fra rute 211 Frederikssundsvej ved Veksø, for her kører det værre end det plejer i retning mod Frederikssund. Der har samlet sig rigtig meget kø, og det er fordi, der kun er et enkelt spor farbart ved krydset omkring Humlebakken og Kirkebakken. Der bliver foretaget noget arbejde af en slags, og derfor ved jeg heller ikke, hvor længe de kommer til at holde der og spærre det ene spor. Der er i hvert fald mere kø, end der plejer. Og i den øvrige eftermiddagstrafik, der er der generelt rigtig meget trafik på vejene. Sådan en rigtig regnværs eftermiddag i myldretidstrafikken, og det kan mærkes for flere af jer.
1: Tak for det, Anne-Sophie, der holder øje med trafikken den her mandag eftermiddag. Selvom du måske ikke er den store fodboldfan, så er det nok svært, tænker jeg, umiddelbart at have overset, hvad der skete i går. Nemlig, at aarhusianske AGF vandt Superligaen efter 40 års guldtørke simpelthen. Nu er vi jo på 4 København, du lytter til nu her, og vi dækker hele hovedstadsområdet. Der er altså ikke specielt meget sådan aarhusianske i det, men det er heller ikke nogen hemmelighed jo, at der er en del af os, der er eksiljyder her i Københavnsområdet og uden for os selvfølgelig. Det kan godt være, at vi drikker en masse dyr kaffe og sætter os på lejlighederne i København, men man kan altså godt mærke, at forbindelsen til hjembyen ikke er sluppet fuldstændig sit greb. Altså her på DR i vores kantine, der har der i dag været et hav af hvide AGF-trøjer, og helt til den lyse morgen, der har fans fejret mesterskabet, for eksempel på Enghaveplads på Vesterbro. Og en af de tilflyttede jyder, det er jo dig, Clara K. Søborg.
3: Ja.
1: Og har du overhovedet været i seng endnu?
3: Ja, det har jeg. Jeg har sovet stort set hele natten, og det betyder også, at jeg er gået glip af den her kæmpe fejring. Derfor, som du nævnte, der er jeg taget til Enghaveplads, hvor jeg i hvert fald har hørt rygter om, at de har fejret hele morgenen. Det gør de altså ikke mere. Og det er jo simpelthen sådan en skam, når jeg som helt ny AGF-fan gerne vil have taget del i den fejring, jeg har, altså en lille smule FOMO. Så jeg tænker, at min mission i dag, det er at prøve på en eller anden måde at være en del af fejringen. Og som udgangspunkt tænker jeg, at det vil være smart at starte med at få fat i sådan en fodboldtørklæde.
1: Et fodboldtørklæde, det er simpelthen din mission at få fat i sådan en AGF-fodboldtørklæde?
3: Ja, det er det, for jeg var inde at tjekke, fanshoppen, som jeg ikke anede eksisterede, men det gør den altså, de er helt udsolgt. Så jeg må på en eller anden måde finde en fan, der er sådan op at køre, at jeg må låne deres.
1: Og få deres, tænker ikke? Det er den der mission her. Jeg kender godt den der følelse af, når der er nogen, der pludselig vinder. Så gider man godt. Så er man fan. Det lyder lidt som om, det er det, der er sket med dig hen over natten.
3: Jeg ved slet ikke, hvad jeg brugte min tid på før. Før blev jeg AGF-fan for 40 timer siden.
1: Du har gået rundt og råbt det, de vige hele dagen, simpelthen.
3: Fuldstændig.
1: Det er godt, klar. Vil du være, vi glæder os til at følge op på din mission i dag, at finde et AGF-fodboldtørklæde for ligesom at få del i den her kæmpe fodboldfest. Vi vender tilbage til dig om en halv times tid. Lige nu her er det Andreas Odbjerg og Smugryger.

0: Mere end 40 gymnasier i hovedstadsområdet går sammen om at forebygge og håndtere elevernes forbrug af særligt opioider, det skriver Berlingske. I spidsen for kampen mod opioider på ungdomsuddannelserne, der står du, Henrik Boberg Bæk. Du er rektor på Espergærde Gymnasium og HF. God eftermiddag til dig.
1: God eftermiddag.
0: Du har de seneste år set, hvordan forbruget er eksploderet blandt de unge mennesker. Hvordan har du bemærket det?
1: Jamen det har vi jo faktisk kun set i statistikkerne. Altså med hensyn til opioider, så kan vi se, at der er en kraftig stigning i misbruget, og også et stort stigning i misbruget blandt unge. Når det kommer til selve gymnasiet, så kan vi jo ikke se det, fordi det er så nemt at skjule.
0: Og hvordan foregår den her indsats så på tværs af gymnasierne helt konkret?
1: Jamen helt konkret foregår den ved, at vi startede med at være 25 gymnasier, der henvendte os til regionen og spurgte, om de ville samarbejde for at få kvalificeret det arbejde, vi foretager ude på skolerne i bekæmpelsen af stofmisbrug i det hele taget.
0: En af de ting, du selv fremhæver som vigtige for at komme problemet til livs, det er at droppe nultolerance over for euforiserende stoffer blandt eleverne. Hvorfor det?
1: Jamen det er, fordi vi er blevet klogere på, hvad årsagen til, at de unge misbruger stoffer er. Altså ved at snakke med fagkundskaben, såsom misbrugsbehandlere og læger og andre fagfolk, tegner der sig et billede af, at færre og færre, eller rettere sagt flere og flere, de ser en ny gruppe af unge, der bliver flere og flere, som bruger det som en form for selvmedicinering, når de har det svært i livet. Og der bliver også peget på, at unge, som er blevet medicineret med de her ting fra læger, har svært ved at komme ud af det misbrug, som de får den vej igennem. Og så tror jeg i det hele taget, vi er nødt til at sige, at den indsats, vi laver, den skal være mere nuanceret for at hjælpe de unge bedre. Det vil sige, vi er nødt til at tage mere hånd om, hvad er det, der er årsagen til, at den enkelte misbruger, så prøve at få dem hjulpet ud af det misbrug.
0: Så hvad er det for en nultolerance? Altså, hvad er det for nogle euforiserende stoffer, så der ikke skal være en nultolerance overfor?
1: Jamen, altså i udgangspunktet er det jo stadigvæk vores ønske, at ingen unge bruger nogen som helst former for euforiserende stoffer. Men nultolerancen, jeg henviser til, det er, at tidligere, der udmeldte vi, hvis vi fandt ud af, at en ung var misbruger eller havde stoffer på sig. Og det gjorde vi bare uden at få forklaring eller noget. I dag, der snakker vi med den unge og prøver at hjælpe dem ud af et misbrug og ser, om de samtidig med, at de prøver at komme ud af et misbrug, om det da giver mening, at de er indskrevet ved gymnasiet samtidig. Altså for at hjælpe dem både med at få en uddannelse og samtidig med at komme ud af et misbrug.
0: Lød det altså fra Henrik Boberg Bæk, rektor på Espergærde Gymnasium og HF. Tak fordi du var med her.
1: Ja, selv tak.
0: I 2024 skrev rektorerne fra 25 gymnasier et bekymringsbrev over udviklingen med opioider, og det skrev de til politikerne i Region Hovedstaden, og det er på baggrund af det, at der nu finder den her koordinerede indsats mod stofferne sted.

Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem, og det er jo altså på torsdag, du kan hæppe med på ham, hvis du er til Eurovision, det er der, han stiller op i den anden semifinale, og så vidt jeg lige har kunne finde ud af, sådan med hjælp af lidt AI og så videre på nettet, så er han nummer 10 ud af de her 15 lande, som du skal høre til Eurovisions anden semifinale her på torsdag. Så der kommer Danmark altså ind på en skarp 10. plads i rækkefølgen af sange, der bliver præsenteret der. Og så ligger han jo altså topseedet, den gode Søren Torpegaard Lund. Han ligger blandt favoritterne, så må ikke vi også skal hæppe med på ham til finalen, som er på lørdag. Her er The Cardigans og

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Go on Fire her fra Alicia Keys.
1: Og ved Veksø på rute 211 Frederikssundsvej, der vokser køen i retning mod Frederikssund. Og lige nu, ja, der møder I faktisk køen allerede mellem Måløv og Veksø. Det skyldes alt sammen, at der er et spor spærret ved krydset ved Humlebakken og Kirkebakken. Og det er altså en slags vejarbejde eller noget i den stil, der spærrer det ene spor. Derfor ved jeg desværre ikke, hvor lang tid det kommer til at stå på den her måde. Og ellers ja, så kører det altså virkelig langsomt i eftermiddagstrafikken, og der er pres på mange steder. Og det gælder blandt andet også Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. Her starter køen i øjeblikket kort efter Tårnbytunnelen.
0: Tak skal du have, Anne-Sophie Grohmann. Der er helt sikkert noget med noget regn, der også driller rundt omkring ude på vejene, men jeg tænker også, at der er helt sikkert en gruppe fodboldfans, som regnen ikke rigtig kan tage glæden fra i dag. Og nu ved jeg godt, man vist nok siger, at det er Thomas Helmis Malaga. Der er både sådan den nye, eller har været det længe, slagsang fra AGF. Er det ikke noget med det, men skal vi ikke sige, at den her også kan gøre det lidt ud? For det der med at være sådan en hyldesang og tillykke med guldet til alle jer eksiljyder, der er glade over guldsejren i går. Det er mig, der står ude og banker på. Thomas Helmi tager os frem til de regionale.

0: Nyheder fra DR København.
1: En 55-årig kvinde er sigtet for 6 overtrædelser af færdselsloven, efter at hun kørte gennem afspærringerne under Copenhagen Marathon i går. Og de næste par måneder bliver travlt med afspærringer i København, når byen lægger asfalt til flere store events som løbet Royal Run og cykelløbet Copenhagen Sprint. Derfor opfordrer Københavns Politi nu til, at folk skal holde sig opdateret på trafiksituationen i forbindelse med de mange sportsarrangementer. Det siger Peter Weje, der er politikommissær ved politikredsens færdselspoliti.
2: Hvad sker der i København? Og der sker rigtig, rigtig meget her de næste par måneder. Og så også finde ud af, hvor kan der være spærret veje af, og ikke mindst, hvor kan man komme ud i forhold til de afspærringer, der er.
1: For når folk er forberedte på afspærringerne, er der mindre risiko for frustrationer, fortæller politikommissæren, der også fremhæver, at de fleste tager afspærringerne pænt.
2: Det kan også være svært, altså hvis først man bliver taget lidt på bagsmækken, så finde ud af, hvordan kommer jeg så ud af det her.
1: Det er anden pinsedag den 25. maj, at der afholdes Royal Run i København, mens Copenhagen Sprint afholdes den 13. til 14. juni. Overfyldte kloakker, vand i kælderen og veje, der forvandles til små åer. Snart står sommeren for døren, men det betyder altså også højsæson for skybrud og kraftige regnbyger. Allerede i dag er der risiko for kraftig regn og lokale skybrud i Køge, oplyser DMI. Og derfor kan det godt betale sig at være forberedt, lyder det fra Louise Grøndal, der er ekspert i klimasikring hos Hovedstadsområdets forsyningsselskab HOFOR. Hun har nogle gode råd klar til boligejerne.
3: Man kan jo gøre det, at man starter med at se på, om man har husket at rense sine tagrender og sit afløb for blade i løbet af vinteren. Der kommer der jo lidt i tagrender. Det er en god idé lige at have det renset op her, inden vi for alvor får mange skybrud. Fordi så kan vandet løbe frit.
1: Udover at få tjekket tagrenderne, er der også en række tiltag på lidt længere sigt, som du som boligejer kan sætte i værk for at sikre din bolig, siger Louise Grøndal.
3: Så kan man gå ind og kigge på, om man har behov for måske at få et højvandslukke i sin kælder, så man ikke får kloakvandet ind i kælderen. Og man kan også sørge for, at der er, klar ned i kælderen, til man kan stille sine ting op på reoler eller lignende.
1: I Køge gælder risikoen for kraftig regn og lokale skybrud frem til kl. 18, oplyser DMI. De definerer det som et skybrud, hvis regnmængderne overskrider 15 mm nedbør på 30 minutter. Og det er altså ikke kun i Køge, at der falder regn her til eftermiddag. Det forbliver skyet i hele hovedstadsområdet med udbredt regn sydfra. Det bliver mellem 7 og 10 grader med en svag til jævn vind, der blæser fra nord og nordøst, ved kysterne stedvis frisk vind. Nyhederne var med Sille Langberg.

0: kom til sig selv. Det var Freja Kirk her, og man kan græde oceaner.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det er jo en radiokanal, du lytter netop til nu her, hvor at vi sender til hovedstadsområdet. Det vil jo sige København, og det vil sige Nordsjælland og mod Køge, og så er vi over i Roskildeegnen og så videre og så videre. Så slutter det ellers også der, medmindre man fanger os på det her lyd, der kan man jo finde os over hele landet, ikke? Men det er bare for at sige, at vi sender jo ikke som sådan, hvis man taler gode gamle FM-termer til Aarhus for eksempel. Til gengæld, så ved vi jo alle sammen godt, at der er rigtig mange aarhusianere her i hovedstadsområdet. Og til dem skal der bare lyde et kæmpe stort tillykke med guldsejren i går. For første gang i 40 år, der var det jo AGF, der sikrede sig Superliga-sejren, da de vandt 2-0 over Brøndby. Og det er Clara Kæseborg altså taget på mission omkring, fordi der skete simpelthen det for Clara, at hun natten over fik kæmpe FOMO. Det viste sig, at inderst inde, der var der et lille fodboldfan-menneske inde i Clara simpelthen, der blomstrede op. Problemet er bare, at hun kom lidt for sent til festen. Og derfor er hun taget på missionen her til eftermiddag, for at se, om der er noget af den tilbage, og for at se sådan helt konkret, om hun kan finde et AGF-halstørklæde. Og hvordan det så går med det, jamen det skal vi tjekke ind på lige efter denne her fra Harry Styles. Det er Watermelon Sugar.

Og vi er en hurtigkørende ambulance på vej af Isterødvejen. Den er kørt fra Hillerød og skal til Rigshospitalet, og altså på vej af Isterødvejen mod Helsingør Motorvejen. Ser du den på din vej, ja, så hold altså lige godt øje og giv god plads, så den kan komme hurtigt forbi.

0: Watermelon Sugar her fra Harry Styles.
1: P4 på mission.
0: AGF sikrede sig i går Superliga-sejren, efter de havde vundet 2-0 over Brøndby. Og selvom det er gået helt af mok med fejring i år, så har der altså også været lidt at mærke, eller sikkert også meget rundt omkring i hovedstadsområdet her i forhold til fester. Clark H. Søborg, at du er jo et sted ikke langt fra Aarhus. Hvorfor har du ikke været ude at fejre sejren egentlig?
2: Jeg vil egentlig også gerne have gjort det. Jeg fandt bare først ud af, at jeg rigtig gerne ville, da kampen var slut. Og så kunne jeg selvfølgelig godt have nået det, men som helt nyudklækket AGF-fan, som jeg ikke har været i meget mere end et døgn, så anede jeg ikke, hvor det foregik. Men tidligere i morges, der snakkede jeg med ham, der ejer en af de store Aarhus-bar her i København. De har selvfølgelig lukket, fordi de måske har haft en lidt vild nat. Og hvor de har fejret det, det har de gjort nede på Enghaveplads på Vesterbro i København. Så i min jagt på tørklæde, der tænker jeg, at jeg skal finde en AGF-fan. Og så tænkte jeg, kunne man være heldig, at der var nogen, der havde været stadig hver gang med fest. Men indtil videre har jeg fundet to kapsler og så sådan et stykke stoltråd, som man ligesom skal snore af, inden man kan poppe en flaske broserende et eller andet. Mm. Så.
0: Ja, okay, så der er ikke nogen fest i regnen på Enghaveplads, der har varet hen mod døgn nu, desværre?
2: Nej, og jeg hørte, at der var op mod 1000 mennesker, så jeg tænkte, om ikke andet, så er der mange AGF-fans på Vesterbro, som trods en stor fejring måske er på vej hjem for arbejde nu her. Og derfor så er jeg blevet stående lidt i regnen og virkelig prøvet at holde fejringshumøret. Og der var lige en stor dråbe, der faldt ned på mikrofonen. Men virkelig prøvet at holde fejringshumøret i gang. Men jeg har ikke set et eneste tørklæde, og derfor kan jeg ikke se, om det er nogen AGF-fans, der går forbi mig. Og så kan jeg ikke forhøre dem om, hvor jeg kan skaffe tørklæde i dag, eller om de måske har et ekstra til sådan en helt ny fan i flokken.
0: Og det lyder jo lidt, altså ærligt talt lidt sørgeligt, du står der i regnen, og festen er slut og sådan noget, men du kan jo ikke bare give op, fordi vi har jo en mission, du skal have gennemført, nemlig det her med at finde det her. Du skal have fat i det her tørklæde, så du føler dig som en del af festen. Så spørgsmålet er nu klar, hvad gør du egentlig nu? Festen på Enghaveplads, den er slut.
2: Jamen, jeg ville jo ønske, at jeg bare kunne gå ind i en butik, men de steder, jeg har kigget, der har der været udsolgt. Så jeg tænker, altså jeg må ligesom gå igennem de store aarhusianske hjerter, som jo nok er super glade og gavmilde. Så jeg tænker, næste stop, det må være et eller andet sted, hvor at jeg måske kan følge sporene fra de fejrende i går. Så måske en bar i området, måske en glemmekasse ved en bar, eller måske bare en bartender, der kan berette lidt om, hvis jeg nu skal følge sporene af de her fans, hvor finder jeg så min allierede?
0: Det er ikke nogen dum idé. Så noget med en bar og en glemmekasse et eller andet sted i nærheden med noget navnskilt i nakken eller et eller andet.
2: Det er mit bedste bud. Det er det simpelthen. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg ellers skal klare den her, Stine.
0: Nej, men ved du hvad, du har lige sådan en 20 minutters penge til lige at tænke over dig, så regner med, at du har fundet på et eller andet til, når vi lige siger goddag igen lidt over 4.
2: Ja, jamen det håber jeg også. Om ikke andet, så kan jeg komme helt våd og fejlslagen hjem på redaktionen.
0: Det er også i orden. Men Clara, vi har tiltro til dig og dig og din mission med at finde et AGF-halsterklæde, så pøj pøj med det fra nu af. She's

0: Det var Sing, det er Clara her over hendes Gosh, I Love It.
1: Og på Helsingør Motorvejen i sydgående retning, der har vi en hurtigkørende ambulance på vej mod Rigshospitalet, og den er i hvert fald kommet forbi Vedbæk og nok også nærmet sig Gammelholte og Nærum, og den skal hele vejen ind til Rigshospitalet i København, så hold altså lige godt øje med den og giv god plads, for det er vigtigt, at den kommer hurtigt frem. Så har vi fortsat meget mere kø, end der plejer at være på rute 211 Frederikssundsvej mellem Målev og Veksø. Længe i retning mod Frederikssund har vi haft en skiltevogn eller en tavlevogn holdende og spærre det ene spor omkring krydset ved Kirkebakken og Humlebakken. Den skulle nu være pakket sammen, så I har to spor at køre i, og derfor løsner køen også i øjeblikket, men I møder den fortsat mellem Målev og Veksø. Og på de øvrige veje, der er fortsat masser af pres på eftermiddagstrafikken, det er virkelig regnvejret, der nok gør det hele køre langsommere, end det plejer, men det betyder altså masser af kø på de sædvanlige strækninger.
0: Lød det altså fra Anne-Sophie Kromann on a rainy day. Har du noget om trafikken, du tror andre får glæde af at høre, som du ikke allerede har hørt, så kan du ringe til trafikredaktionen 70 100 110.

0: er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
3: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Det var Mathias Rank her og en stor lykkelig familie.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: At vi fortæller jo ret tit om barer og værtshuse og natklubber, der må dreje nøglen om. Men på onsdag bliver et af de helt legendariske steder i København rent faktisk genoplivet 19 år efter, at det lukkede permanent. Det drejer sig om Danmarks ældste homodiskotek fra 1970, nemlig Pan Club. Pan, der har været genopstået enkelte aftener siden 2007, hvor det lukkede, men den her gang er det altså planen, at det skal ske med jævne mellemrum i de gamle lokaler i Knaphusstræde. Dengang stedet lukkede i april 2007, var der både festlig og vemodig stemning i køen for at komme ind på diskoteket. Køen, der strakte sig helt ud til gaden.
2: Jeg har kommet herinde omkring 7 år.
3: Og hvordan er det at stå i kø for sidste gang på foran Pan?
2: Jamen, det er meget vemodigt. Det er med blandede følelser, fordi på den ene side har man været glad for Pan, og på den anden side har man hadet Pan, fordi det var det eneste sted, der var. Men altså, når alt kommer til alt, så er det jo det eneste sted, der er, hvor man ligesom kan slå sig fri og danse og hygge sig. Det er sådan et forsamlingssted, hvor man mødes hver weekend, og man er sikker på, at de mennesker, man kender, de kommer også på Pan. Så det er sådan en forsamlingssted, man behøver ikke engang ringe sammen om det først. Det er en dag, hvor vi går med hovedet højt og føler, at nu skal vi være stolte af os selv, og vi skal nok få et nyt sted. Men vi ved også alle sammen, at når klokken slår 6 i morgen tidligt, så går vi derfra med en meget vemodig følelse, og vi er nok en del, der kommer til at knive en tårer over det, og det er ikke sjovt det her. I aften der skal jeg rundt alle forskellige rum. Jeg skal se, hvad er det hjørne af Pan. Jeg skal nå at memorere de sidste sådan blikke af Pan, og jeg skal bare nyde det fulde drag og sige farvel til alle, man nu kender. Ikke at det er et farvel sådan for godt, men det er i hvert fald et farvel sådan fra lige nu og her, fordi det tager nok noget tid, før man møder alle.
0: Ja, det sagde dengang 21-årige Jesper Jørgensen, der måske er at finde til genåbningen af Pan på onsdag. Nu som, ja, det må så være 40 år, og han sagde det til Astrid Giersing. Det er natklubben Chateau Motel, der arrangerer genåbningen med hjælp fra det københavnske LGBTQ+-miljø. Det skyldes ifølge dem, at der er simpelthen efterspørgsel på homoklubber i København, der flere steder er lukket ned på det seneste. Og planen er, at Pan skal vende tilbage altså nogle gange om året på det originale sted i Knaphusstræde inde i København. Ud fra salget af billetter, må man sige, at vi har ramt plet, lyder det fra arrangøren. Og skal du nå at have en billet, så kan det stadigvæk godt lade sig gøre. Det kan du finde mere om på nettet. Ja, søg der, hvor du plejer at søge efter billetter, tænker jeg. Ja, et nostalgisk gensyn sikkert for mange, og en rejse tilbage i tiden for dem, der besøger det her gamle diskotek på onsdag. Måske har du også et sted, du godt kunne tænke dig at genbesøge, hvis det pludselig var muligt. Så nu spørger jeg dig. Hvis du skulle have genåbnet et sted fra dit liv for en dag eller en aften, hvilket sted skulle det så være? Skulle det være din gamle folkeskole, der måske blev lukket en gang i 90'erne, eller hvornår det nu kunne have været? Det kunne også være, at der var et værtshus, du kom meget på, som måtte dreje nøglen om, så du godt gad at besøge bare sådan en enkelt aften igen. Eller hvad med, ja,

gamle bogklub, som ikke rigtig kunne holdes i live. Hvad gad du godt genåbne for en dag? Det er det, jeg godt kunne tænke mig at høre dig om. Send en sms til 1212. Du skal skrive KBH, lav et mellemrum, og så din besked, så tager vi en lille tur ned af memory lane på sms'en. Altså, hvad gad du godt genåbne for en dag? Send en sms til 1212. KBH, mellemrum, og så din besked. Om lidt, så får du radioavis her først at pakke en drøm om et menneske.

0: Så er der radioavis klokken 4.
1: Politiet har lukket knap 14.000 straffesager med besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden var sagerne aldrig blevet efterforsket. Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Rapporten kommer efter, at op mod 40 betjente sidste år stod frem i DR med navn eller anonymt og fortalte, hvordan politiet vasker sager for at komme af med sagsbunkerne. Statsrevisorernes konservative formand Mette Abildgaard er chokeret over antallet af sager.
2: 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
1: Retsanalytiker Louise Dalsgaard, hvor alvorligt er det her for politiet?
3: Det er meget alvorligt for dansk politi. Vi hører statsrevisor Mette Abildgaard sige, at det er gift for tilliden i et retssamfund. Og det er også sådan, den her sag bliver opfattet. For det her med at tale om tilliden til dansk politi, det er jo helst ikke noget, man vil. Man vil bare have, den er der i et retssamfund. At vi kan stole på, at når vi anmelder ting, så efterforsker politiet det, og de fortæller sandheden.
1: Hvad siger ledelsen i politiet til den her kritik?
3: Man tager en stor del af kritikken til sig. Man har allerede fortalt, at man kommer til at igangsætte en række analyser, blandt andet fordi det viser sig i den her rapport, at der er store lokale forskelle på, hvordan sager bliver behandlet, og det vil man selvfølgelig ikke have i dansk politi. Og samtidig så vil man også erkende, at for eksempel på voldtægtsområdet, der har man simpelthen ikke gjort det godt nok. Men ledelsen siger også, at der er problemer med prioriteringer, fordi man står over for sikkerhedsopgaver, der skal løses. Man står over for en række psykisk syge borgere og har i det hele taget rigtig travlt med beredskab ud over efterforskning.
1: Hvilke konsekvenser kan kritikken så få?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi der er selvfølgelig det her med, at man skal have rettet op, man skal have genvundet tilliden blandt borgerne. Men samtidig så er der også et spørgsmål politisk om, hvad sker der, når en ny regering træder til, og justitsministeren får den her sag på sit bord? Vil man så synes fra den nye justitsministers side, at der skal ske ændringer i dansk politis ledelse? Og vil man også måske tage dialogen med borgerne og med politiet om, hvorvidt at der skal prioriteres, og hvorvidt man skal være ærlige om, hvad det er for sager, der bliver efterforsket, og hvad det er for sager, der ikke bliver?
1: Lød det fra Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker. I dag er der taget hul på en ny omgang regeringsforhandlinger, hvor rollerne er vendt op og ned. Venstres formand Troels Lund Poulsen har overtaget rollen som kongelig undersøger og har indbudt alle partier, inklusiv de nordiske mandater, til forhandlinger på Hotel Scandic Spektrum i København i dag og i morgen. Og kl. 14 var det så den tidligere kongelige undersøger Mette Frederiksen, der mødte op i den nye rolle som forhandlingsdeltager. Og den rolle vil hun gå konstruktivt til, sagde hun på vejen til mødet.
4: Nu er det jo så Venstre, der må fortælle, hvordan man har tænkt sig at gribe det her an, også hvad det er for en fælles landingsbane, der er. Så vi tænker, at det næste stykke tid skal jo handle om politik. Og den almindelige, kan man sige, armlægning, der er i en politisk forhandling.
1: Lige nu er det så Danmarksdemokraternes tur til at sidde med ved forhandlingsbordet. Og på vej ind sagde partiformand Inger Støjberg, at hun går benhårdt efter, at Troels Lund Poulsen får statsministerposten. Men hendes eget parti behøver ikke få ministerposter.
5: Vi skal ikke i regering. Vi skal være et godt støtteparti. Og jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for, at vi får en blå regering den her gang. Det synes jeg simpelthen, at vi trænger til.
1: Droner har fået en central rolle på slagmarken, og nu også i forsvarets træning af kommende soldater. I den seneste uge har 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne skiftet mudder og øvelser i skoven ud med skolebænken, og den her lyd. De værnepligtige bliver oplært i at bygge og reparere droner, og noget af undervisningen foregår på Dronecentret på Syddansk Universitet. For man bliver bedre til at bruge droner i kamp, hvis man kender indmaden i de flyvende apparater, forklarer Kjell Jensen, der er viceleder på Dronecentret.
6: Når de kommer ud i felten og oplever at få ny teknologi i hænderne, jamen så begår de forhåbentlig færre fejl, og skulle der være problemer med udstyret, jamen så vil de måske også kunne afhjælpe nogle af de problemer lidt mere effektivt, end hvis de ikke havde forstået, hvordan droner virker.
1: I de østlige egne udbredt regn, som kan blive ret kraftig i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind omkring øst. Frederik Sundby er redaktør. på eftermiddagens radioaviser i studiet Nina Høgsberg.
0: Der er sket et uheld på Hillerødmotorvejen i nordgående retning mellem 7 Skovbrynet og 8 Værløse. Der er kun et enkelt spor farbart, og redning de er fremme, og der er mere på vej.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Ina Voldsen var det her med Strongest.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: Danmarks ældste homodiskotek, som lukkede permanent for 19 år siden, genåbner på onsdag i første omgang for en enkelt aften, men det er planen, at det skal være oftere, og derfor spurgte jeg dig, hvad vil du genåbne for en dag eller en aften, hvis du kunne det? Og der er mange steder, I skal bede om. Karoline vil godt have Simons natklub tilbage. Der er også en, der skriver selvfølgelig Tex, den bedste rock og hot wings. Hit House på Frederiksberg Allé skal også åbne. René vil have Piccadilly Club i Svendborg, eller Troubadour i Aarhus åbnet igen. Så er der også et par stykker, der skal have Kælderdirk på Frederiksberg Allé tilbage. Anne skriver alle de nætter, der blev danset der. Exalon skal også åbne igen. Og Fjordvilla i Roskilde skriver Bjarne fra Frederikssund. Og så er der også Kongen af Nordsjælland. Og Silas, der skal have Axels Dansebar tilbage, og i en lidt anden afdeling, så er det Mette fra Prinsessegade, der godt gad, at hendes gamle børnehave Trekanten genåbnede. Bare en dag, så vil jeg tage min gamle veninde Aisha og min søster med derned, og så skulle vi gynge på den store gynge.
3: Og på Hillerød Motorvejen i nordgående retning, der vokser køen frem mod uheldet, og køen, ja, den møder I lige nu omkring motorvejskryds Gladsaxe. Og ved selve uheldet, som er sket mellem 7 Skovbrynet og 8 Værløse, ja, der er der nu kommet endnu mere redning frem, og I får fortsat kun lov til at passere forbi i et enkelt spor. Og jeg kan se, ja, køen den vokser og vokser, og der er altså også lidt kikkekø i modsat retning. Så har vi også Helsingør Motorvejen i udadgående retning, lige på den første del mellem Hans Knudsens Plads og 2 Tuborgvej, der er der ekstra kø i øjeblikket, og det skulle åbenbart være en svane, der er på spil her på strækningen. På de øvrige veje, der kører lige så tæt, som det har gjort hele eftermiddagen.
0: Vi vender tilbage til jeres sms'er lidt senere. Lige nu her, så skal det handle om en vis stor sejr i går. Ja, det er jo noget med noget Aarhus og noget AGF. Glade billeder fra mesterskabet hos AGF. Det vælter rundt i landet hele dag efter, at de vandt Superligaen for første gang i 40 år jo. Og selvom der er et godt stykke vej til Aarhus, så bor der jo masser af eksiljyder i København. Det var lige før, man kan være så fræk at sige, at København er bygget på eksiljyder. Kan man ikke det? Så festen har selvfølgelig også ramt hovedstaden i nat. Den nåede du dog ikke klar, Kaj Søborg. Du var lidt længere om at finde ud af, at du var AGF-fan. Men som gammel østjyde, der er du taget på mission for at finde guldrosen herover. Hvordan går det med det?
4: Det går faktisk bedre nu, end det gjorde sidst. Hvis jeg lød en lille smule opgivende, da jeg stod i regnen, og bare overhovedet ikke havde set den eneste AGF-fan, så var det faktisk frugtet. Jeg tænkte, jeg lige tog en smuttur på værtshusene omkring Enghave Plads, hvor AGF-fansene de fejrede det i går. Jeg snakkede nemlig med en enkelt bartender på et værtshus, og nu skal du høre. Han sagde til mig, at han i hvert fald havde haft nogle AGF-fans til at drikke øl på hans sted i går. Ja. Og ikke nok med det, så havde han en AGF-trøje hængende. Det var ikke fordi, det var en AGF-bar. Det var egentlig bare en fodboldbar. Men endnu vigtigere, nu skal du høre, Stine. Ja. Han havde lige doneret et AGF-tørklæde.
0: Hvad? Det er løgn.
4: Det havde han.
0: Nå.
4: Men, så det vil sige, at han har det ikke mere.
0: Nej, okay,
4: men det jeg hører, det er, at der ligesom er en form for, nu donerer nogle tørklæder rundt omkring. Så det har i hvert fald givet mig lidt mere gnist.
0: Det har givet dig lidt gnist, men har det også givet dig et spor i en retning?
4: Det. Nej, det er jo så det.
0: Ej, okay.
4: Det har det ikke. Men det er jo gået op for mig. De skal jo hjem igen, dem fra Aarhus.
0: Nå.
4: Og jeg er ikke så langt fra hovedbanegården.
0: Du tager til Aarhus nu? Nej, det skal du ikke.
4: Nej, det gør jeg ikke. Men jeg tager hen og ser, om der ikke er et intercity-lyntog mod Aarhus, hvor jeg lige kan nå at stoppe dem.
0: Hold nu op, det er genialt tænkt.
4: Ved du hvad, det er også lige kommet op til mig nu.
0: Det er
4: jeg står ikke, jeg ikke har tænkt på det før.
0: Det forstår jeg faktisk heller ikke, vi ikke har snakket om overhovedet. Men det er da fuldstændig genialt.
4: Ja.
0: Du skal til hovedbanegården.
4: Jeg er på vej.
0: Fantastisk. Ved du hvad, vi snakkes ved om en 20 minutter og en halv times tid.

0: The Proclaimers var det med I'm Gonna Be.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Overfyldte kloakker og vand i kælderen og veje, der pludselig forvandles til små åer. Snart melder sommeren sin ankomst, og det betyder også ikke nødvendigvis sol og varme og tørke og sådan noget, hvis man kender den danske sommer ret. Det betyder faktisk også højsæson for skybrud og intens regn i perioder. Aktuelt lige nu her er der faktisk risiko for kraftig regn og lokale skybrud i Køge, oplyser DMI. Og derfor kan det altså betale sig og forberede sig godt på de her store vandmængder. Det siger en, der ved, hvad hun taler om. Hun er nemlig ekspert i klimasikring hos HFOR og hedder Louise Grøndag. Og her kommer hun med tre konkrete råd til, hvad I boligejere kan gøre forud for skybrudssæsonen.
2: Nummer 1.
3: Når varslet kommer, så sørg for at have lukket vinduer og døre. Det er en god idé for lige at sikre, at når man tager afsted fra hjemmet, ikke får vand ind.
2: Nummer 2.
3: Noget andet, man kan gøre, det er selvfølgelig at kigge på, om man har noget stående i en kælder, som skal hæves i forbindelse med, at der potentielt kommer noget regn. Så skal man lige have det hævet op fra gulvniveauet, sådan så at man ikke får våde ting, og at det ikke bliver smurt ind i, kan man sige, kloakvand.
2: Nummer 3.
3: Du skal sørge for at få renset tagrenderne og afløbet, så vandet det kan løbe frit i løbet af vinteren. Der kommer der jo lidt i tagrenderne, og det er en god idé lige at have det renset op her, inden vi for alvor får mange skybrud. Fordi så kan vandet løbe frit, og det betyder, at så har man ikke de der store problemer med, at vandet det vælter ud over tagrenden.
0: Lød det altså her fra Louise Grøndal, der er ekspert i klimasikring hos HFOR. P4 Eftermiddag her 18:04 nu med Annika og Livsforladt.

0: i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
4: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: David Guetta, Jennifer Lopez og Save Me Tonight.
1: Og hvis du skal Hillerød Motorvejen i nordgående retning, ja, så skal du være forberedt på kø, du allerede nu møder omkring 3 Herlev. Det skyldes alle sammen det uheldet, som er sket mellem 7 Skovbrynet og 8 Værløse. Og her spærer redning fortsat 2 spor, så I kører ganske forsigtigt og langsomt forbi. Og så giver uheldet her også anledning til noget kø for jer, der kører i modsatte retning. Altså i retning mod København på Hillerød Motorvejen. Og det betyder kø i øjeblikket fra omkring 8 Værløse. I den øvrige eftermiddagstrafik, der fortsætter med at være pres på, der er stadigvæk rigtig meget myldretidskø. Til gengæld Helsingør Motorvejen i udadgående retning, der kører det bedre frem mod Tuborgvej. Der havde vi tidligere en svane, der lavede ballade, men den er altså pænt blevet fulgt væk fra motorvejen af politiet.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
0: Det er dejligt at høre, at den der svane er blevet fulgt væk og ikke... Jeg har kørt ned. Det er simpelthen så glad for, Anne-Sophie. Tak for det.
1: Jamen, det var da så lidt. Det så faktisk ret fint ud, hvordan den ligesom vraltede væk, omgivet af et par betjente.
0: Det er på en måde reddet min dag. Tak skal du have for det. Det er altså det nummer, du kan ringe på 70 100 110, hvis du har andre oplysninger om trafikken, som du ikke allerede har hørt her i radioen. Her er det svært. Tro mig, jeg vil være der.

Om et øjeblik, så er der regionale nyheder i din eftermiddagsradio her. Det er Cille Langberg, der er din vært på dem. Her er klokken bliver 16:30 efter Justin Timberlake, Rock Your Body.

0: Fra Justin skal vi over til Sille og de regionale her, hvor klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Politiet får i dag kritik for meget utilfredsstillende arbejde med straffesager. Det er Rigsrevisionen, der har lavet undersøgelsen på bestilling fra statsrevisorerne. I rapporten får Københavns Politi kritik for sin registrering af stalking-sager fra 2022 til første halvår i år. Der er blandt andet store lokale forskelle på, hvordan politikredsene registrerer sagerne. Hos Midt- og Vestjyllands Politi blev 43% af anmeldelserne oprettet som stalking-sager, mens det kun galt 8% i Københavns Politi. Hos Københavns Politi har der desuden været en retningslinje, der opfordrede til, at betjente gav tilhold i stedet for at oprette en straffesag. I et skriftligt svar fra Københavns Politi understreger politiet blandt andet, at det er deres vurdering, at anmeldelserne vedrørende stalking er blevet håndteret og behandlet korrekt. Vi er enige i, at den pågældende formulering var uheldig og unuanceret og derfor kunne misforstås. Formuleringen blev derfor også slettet igen i 2025 for at undgå eventuelle misforståelser, lyder det fra politiet. Chefanklager Flemming Petersen i det skriftlige svar til os. Mere end 40 gymnasier i hovedstadsområdet går sammen om at forebygge og håndtere elevers forbrug af særligt opioider, det skriver Berlingske. I spidsen for kampen mod opioider på ungdomsuddannelserne står Henrik Bobær Bæk, der er rektor på Esbjerg Gære Gymnasium og HF.
3: Den indsats, vi laver, den skal være mere nuanceret for at hjælpe de unge bedre. Det vil sige, at vi er nødt til at tage mere hånd om, hvad er det, der er årsagen til, at den enkelte misbrug, og så prøve at få dem hjulpet ud af det misbrug.
2: Han peger på én særlig vigtig ting, hvis problemet med opioider skal løses. Han mener, at tiden med nul-tolerance er forbi. I stedet bør man forsøge at forstå, hvad der får eleverne til at ty til euforiserende stoffer, siger han.
3: At tidligere der udmeldte vi, hvis vi fandt ud af, at en ung var misbruger eller havde stoffer på sig. Det gjorde vi bare uden at få forklaring eller noget. I dag der snakker vi med den unge og prøver at hjælpe dem ud af et misbrug og ser, om de samtidig med, at de prøver at komme ud af et misbrug, om det da giver mening, at de er indskrevet ved gymnasiet samtidig.
2: Efter gårsdagens maraton i København, hvor en bilist kørte gennem afspærringerne til gene for deltagerne, er Københavns Politi nu ude med en opfordring til trafikanter. De bør orientere sig ekstra grundigt om ruteomlægninger og respektere afspærringer de næste par måneder, hvor der bliver travlt med events i byen. Lars Nissen er eventchef for Sparta Atletik og Løb, der afholdt maratonet, og han bakker op om opfordringen.
4: Hold øje med den information og skilting, der er i gaderne, når der er et arrangement, og søge information om, hvordan I skal forholde sig.
2: Det er en våd omgang i dag, særligt i Køge, hvor der er risiko for lokale skybrud og kraftig regn. Der bliver mellem 7 og 10 grader med en svag til jævn vind fra nord og nordøst. Nyhederne var med Sille Langberg.
1: Det er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Victor Lexell her med Svok.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og Danmarks ældste homodiskotek, som lukkede permanent for 19 år siden, genåbner her på onsdag. Det er Pan, der lå i Knaprostræde og åbner i de samme lokaler simpelthen. I første omgang for en enkelt aften, men det er planen, at det skal være lidt oftere. Og derfor har jeg spurgt, hvilket sted vil du genåbne for en dag eller en aften, hvis du havde mulighed for det? Søren skriver, jeg ville så gerne have det legendariske diskotek Solskin i Liseleje genåbnet. Vi er rigtig mange heroppe, der taler om, hvor crazy det var. De gik altid all in. Det var strandfester med tonsvis af sand på gulvet og skumfester, hvor der var skum hele vejen ned igennem. Hovedgaden, det var sgu gode tider, skriver Søren. Der er også Christian, der gerne vil have Vadestedet, det bedste værtshus i Vejle fra 70'erne og 80'erne, tilbage. Det var et sted, Christian var bartender, sådan læser jeg det i hvert fald. Hans Emil vil gerne genopleve de såkaldte gamle dage, hvor alting var mere roligere og uden alt det digitale møg. Så er der også Dorte i Ølstykke, der drømmer om, at Bjælkestuen og Postpop i Kongens Lyngby, jeg tror, det var det samme sted, genåbner. Det var her, Dorte havde sit første job i opvasken. Der er også en fra Valby, der skriver, lad os få Cassiopeia Star på Østerbro tilbage. Så mange gode minder. Jamen, dejligt. Og så er der også Helga, der skriver, jeg vil gerne have genåbnet diskotek Elvira i Aarhus. Det var vist en gammel chokoladefabrik, der var sjovt i 90'erne. Om lidt så skal vi tjekke ind hos Clara, og missionen i dag, hun skal finde et AGF halsterklæde lige efter Bella Kay. I like being used. It means I have a purpose.

0: De hvide sikrede guldet i Brøndby i går og vandt Superligaen efter 40 års tørke. Og selvom Aarhus ligger et godt stykke fra København, så har man altså også kunne mærke festen i hovedstadsområdet, må man bare sige, efter den her sejr for første gang i rigtig mange år. Det kunne man blandt andet på Enghave Plads, hvor AGF-fans fejrede triumfen helt til den lyse morgen. Men selvom at du er fra Aarhus, og Clara Kage Søborg, blev du jo først AGF-fan i går, så du nåede ikke rigtigt at være med til festen, og derfor har du her til eftermiddag været på jagt efter at være en del af fejringen her dagen derpå. Du skulle blandt andet finde et AGF-halsterklæde for dine fingre i det. Så hvordan går det lige med det?
1: Jeg synes, dagen i dag har budt på mange op- og nedture. Vi startede jo lidt ude i regnen, hvor jeg virkelig kom for sent til den fest, der var i går. Så fik jeg jo for ikke så meget tid siden, måske en halv times tid siden, at vide af en værtshusejer, at han netop havde doneret et tørklæde. Der følte jeg virkelig blod på tanden. Og så slog det mig. Alle de her fans, de skal jo hjem. Så lige nu på perronen mellem spor 3 og 4, står jeg og kigger på et tog, som lige er kørt ind. Det går om 10 minutter til Aarhus. Og jeg kigger rundt. Og selvom jeg føler, at jeg lige har været i nakken af det hele tiden, så jeg har seriøst ikke set et eneste AGF-tørklæde i dag overhovedet. Jeg har ikke engang kunne prøve at købe et.
0: Nej, så du prøver simpelthen at finde nogle aarhusianere, der skal hjem efter at have været herovre for at fejre fodbolden der. Og så tænkte du, hovedbanegården, det må være vejen frem. Altså, 10 minutter har du så til toget køre. Jeg ved ikke, kan du gøre mere, eller kaster du håndklædet i ringen, ikke tørklædet?
1: Jeg synes, det vil være hårdt at sige, at jeg giver op. Men jeg tror også, der er lidt sporarbejde på vej til Aarhus. Jeg tror, det er lidt bøvlet. Måske skulle jeg have satset lidt hårdere på busforbindelserne. Men det var jo først her i sidste øjeblik, jeg kom i tanke om, at det er sådan set ikke alle jyder i hele verden, der bor herovre. Der er også nogen, der stadigvæk skal hjem igen til moderlandet. Der er mange, der bare har spurgt, hvorfor køber du ikke bare et? Okay, der er to, der har spurgt, hvorfor du ikke bare køber et. Grunden til det er jo selvfølgelig, at det er udsolgt. Så jeg er egentlig villig til at sælge min sjæl for den. Og gå rundt og spørge fremmede, om jeg ikke må købe deres beklædning. Men jeg har simpelthen bare ikke kunne finde nogen, jeg kunne spørge.
0: Nej, så den lander simpelthen der?
1: Den lander der? Jeg ved ikke lige, hvad man skal gøre som sådan en nyudklækket AGF-fan, om jeg bare skal vente 40 år endnu, eller...
0: Ved du hvad, Clara, vi siger, at den er ikke bestået i dag. Det lykkedes ikke at finde et AGF-tørklæde, men det store spørgsmål er så, er du stadig AGF-fan efter den failure?
1: Jeg tror, det har været en vigtig lærestreg, det her med at holde med holdet, selv når der er nedture. Og jeg tænker, nu er de jo egentlig inde i en god stime, så jeg håber da også på endnu en sejr som helt ny fan, men jeg kan godt mærke, at jeg tror, at tørklædet havde gjort, at jeg lige var lidt mere dedikeret.
0: Klar, så skal du simpelthen være mere klar næste år, ikke? Så skal du være helt med på den, når AGF måske vinder igen. Vi får se.
1: Ja, jeg kan også godt se, at det er lidt min fejl.

0: Kisses og Don't Look Back en enkelt.
1: Og det trækker virkelig tænder ud på Hillerød Motorvejen i nordgående retning, for der er fortsat meget massiv kø, og det er fra Herlev af. Det skyldes uheldet, som har været sket mellem 7 Skovbrynet og 8 Værløse, og her er der stadigvæk kun et enkelt spor farbart. Politiet de fortæller, at oprydningen den desværre kommer til at trække ud, fordi der er spildt noget på kørebanen, så de venter på en vejrenser, og derfor kommer der til at gå en del tid, ja, før I får flere spor at køre i. I modsat retning på Hillerød Motorvejen, der er fortsat noget kikkekø i forbindelse med uheldet, så du skal regne med at skulle ned i fart, og det er fra omkring 8 Værløse. Og så er der den øvrige myldretidstrafik, der desværre langt fra er overstået, og flere steder er der meget mere kø, end der plejer at være her på den her tid af eftermiddagen.

Den nye fra August Højen, den hedder Kaster mig ud i. Om lidt så er der radioavis her på B4 med Nina Høgsberg. Politiet får skarp kritik af rigsrevisorerne for at have lukket tusindvis af straffesager uden overhovedet at have undersøgt dem. For eksempel heller ikke, da en ældre borger fik stjålet 183.000 kroner fra sin konto. Den sag kunne opklares på under en time, og det er altså en af historierne, du kan høre i radioavisen her, når klokken bliver 5. Inden da er det Markitte Sat, der kigger forbi din efternettes radio med Venus.

0: Politiet får voldsom kritik for at henlægge næsten 14.000 sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet over en periode på 6,5 år. Det er embedsmænd i Rigsrevisionen, som har afdækket de mange sager, efter at DR sidste år afslørede, at politiet i stor stil henlægger sager, der slet ikke er blevet efterforsket. Sagen får stor kritik af formanden for statsrevisorerne, Mette Abildgaard fra De Konservative.
1: Det betyder, at gerningsmænd går fri og har mulighed for at begå nye forbrydelser, og at ofrene står tilbage med en krænket retsfølelse.
0: Det gælder for eksempel Helle og Kim Larsen. De pårørende til en ældre borger i Aarhus, som uretmæssigt fik hævet 183.000 kroner på sin konto. Ægteparret meldte sagen til politiet, men politiet lukkede i første omgang sagen uden efterforskning. Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at indlede efterforskning i sagen, skrev politiet. På den baggrund er Helle Larsen glad for, at politiet nu får voldsom kritik for at henlægge 14.000 sager, som slet ikke er blevet undersøgt.
2: Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man ikke kan tro på, når man anmelder en sag til politiet, at de så gør et stykke arbejde for at efterforske. Også når vi ved, at det tog 3 kvarter at opklare sagen.
0: Siger Helle Larsen, som sammen med sin mand kontaktede banken og fandt ud af, at det var hjemmehjælperen, der havde stjålet de 183.000 kroner.
2: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
0: Rigspolitichef Thorkild Fogde erkender, at politiet ikke skal fortælle borgerne, at de har henlagt sager på baggrund af efterforskning, når politiet slet ikke har efterforsket dem. Og så peger politiet på, at mængden af opgaver er stigende, forklarer DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Ledelsen siger også, at der er problemer med prioriteringer, fordi man står over for sikkerhedsopgaver, der skal løses. Man står over for en række psykisk syge borgere og har i det hele taget rigtig travlt med beredskab ud over efterforskning.
0: Den 31-årige mand, der er mistænkt for attentatforsøget mod præsident Trump på et hotel i Washington, nægter sig skyldig i alle anklager, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ved angrebet blev en ansat i Secret Service ramt af skud, men slap uden alvorlige skader takket være en skudsikker vest. Præsidenten kom ikke noget til. Hvis den 31-årige ender med at blive kendt skyldig, risikerer han livsvarigt fængsel. Parti efter parti har i dag lagt vejen forbi Troels Lund Poulsen, der nu har taget hul på opgaven med at skaffe os en regering. Venstreformanden har overtaget rollen som kongelig undersøger, efter at Moderaternes Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten fra socialdemokratiske Mette Frederiksen, og han vil i løbet af i dag og i morgen nå at tale med samtlige partier, inklusiv de nordiske mandater. Indtil videre har blandt andre SF, De Radikale, Socialdemokratiet og Danmarksdemokraterne været til møde, og Liberal Alliance er det netop nu. Politisk korrespondent Christine Kortsen, hvad der indtil videre kommet ud af møderne?
4: Ja, foreløbig er det jo lidt sådan en runde, hvor han hilser på partierne og lige skal høre, hvor de står. Og det er jo ret tydeligt, at nu vil venstrefløjspartierne blive skilt ud. De vil formodentlig ikke komme til flere møder, men det er meget det, den her første runde går ud på.
0: Om en halv time, der kommer turen til Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt. Og det ved jeg, du synes er særlig interessant at holde øje med. Hvorfor det?
4: Det er jo fordi Morten Messerschmidt har sagt meget klart og gentaget i dag, at han vil vælte enhver regering, hvor Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, indgår. Og hvis man skal lave den blå regering, som Troels Lund Poulsen i første omgang har til opgave, så er det svært at se for sig, at der kan laves et flertal, hvor ikke både Moderaterne og Dansk Folkeparti indgår. Så derfor er det selvfølgelig interessant, om han også står fast på det, når han mødes med Troels Lund Poulsen i dag.
0: Hvad siger de andre borgerlige partier til, at Morten Messerschmidt på den måde kan sætte en kæp i hjulet på en borgerlig statsminister?
4: Det er meget åbenlyst, at der bliver varmet op til et massivt blåt pres på Morten Messerschmidt, og at hvis det her mislykkes, altså den blå regering mislykkes, fordi han står fast på det, så vil det blive meget klart fra de andre side, at det er ham, der har ansvaret.
0: Efter Dansk Folkeparti skal Venstre mødes med de færøske og grønlandske mandater, og i morgen fortsætter forhandlingerne med Borgernes Parti, De Konservative og Moderaterne. I aften og i nat får de østlige og sydlige egne perioder med regn eller byer, ellers bliver det mest klart vejr. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader i Jylland, lokalt ned til omkring frysepunktet.
5: Det her er P4.

0: Maroon 5 featuring SZA her på What Lovers Do.
1: P4 Eftermiddag
2: med Stine Bram.
0: Og det er også med dig, Anne-Sophie Kromann, der holder øje med trafikken den her eftermiddag.
3: Ja, der er stadigvæk rigtig meget kø på Hillerød Motorvejen i nordgående retning, og det er fra omkring Herlev A og så frem mod det uheld, som har været sket kort efter 7 Skovbrynet. Ved uheldet er der stadigvæk kun et enkelt spor farbart, for vi venter på en vejrenser, som skal komme frem og få renset vejen, før vi altså kan blive helt færdige med oprydningen her. Og køen fra Hillerød Motorvejen spreder sig også andre steder hen, og det betyder blandt andet på Motorring 3 i nordgående retning, der er der ekstra pres på frem mod motorvejskryds Gladsaxe. Vi har blandt andet også Ring 4 i retning fra Ballerup mod Bagsvær, hvor der er mere kø, end der plejer at være fra Krabstammen og så frem mod Hillerød Motorvejen. Og ellers i den kollektive trafik, der er lige tækket nogle aflysninger ind på Kystbanen, og jeg ved, at rejseplanen er opdateret.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Tak for det, Anne-Sophie. Diskoteket ud af Pan Club Copenhagen, landets første LGBTQ+-diskotek, genåbner for en aften her på onsdag, efter at have været lukket siden 2007, så har det været genåbnet et par gange, men den her gang, der er det altså meningen, at det skal være den første aften ud af mange flere. Og derfor spurgte jeg, hvad for et sted kunne du godt tænke dig at genåbne, hvis du havde muligheden for det, bare for en enkelt aften. Og der er kommet en besked fra Tom, som der skal være plads til, fordi det er altså en fin lille tur down memory lane. Tom, han skriver sådan her: jeg vil ønske bare for en dag, at natspillestedet Bananrepublikken på Nørrebro blev åbnet. Der spiste jeg den bedste burger nogensinde. Den var stor, og jeg var sulten, og den var med chili, og jeg var fuld, og jeg var sammen med mine venner. Og senere den nat, som jeg oplevede for mange år siden, sad jeg og sang sange sammen med mine venner på Blågårds Plads.

0: Det var Sue her fra Shakira.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Det var ikke helt uden drama, der blev løbet Copenhagen Marathon i går. Måske har du også på de sociale medier set billeder af, da en bil simpelthen trodsede afspærringerne og kørte tværs hen over løberuten. På den her video, der er på de sociale medier rundt omkring, der ses en frivillig i refleksvest, som taler ind af vinduet til føreren i en rød bil og forsøger at få vedkommende på andre tanker og siger sådan noget: vil du være sød og flytte bilen, du kører folk ned, og hvad laver du? Spørger den her frivillige altså. Bilen fortsætter dog herefter ud på løberuten, hvor flere maratonløbere må bremse hårdt op for at undgå den. Og til sidst sker der simpelthen det, at bilisten får maset sig igennem og gasser op på den anden side af vejen. Og nu er en 55-årig kvinde altså blevet sigtet for 6 overtrædelser af færdselsloven, oplyser Københavns Politi på Politiupdate. Og det har ikke overraskende genereret ret mange reaktioner, også på de sociale medier og rundt omkring. Der er en, der skriver, altså helt ærligt, vejene er lavet til biler. Hvis du vil lege maratonløber, så find dig et andet sted at løbe. Der er også en, der skriver, Monique, hun føler sig lidt dum og flov i dag. Det var vist ikke helt gennemtænkt. Og en anden også, der skriver et sted på de sociale medier, sådan et løb er fuldstændig uinteressant for den brede befolkning. Og ja, vi skal jo have lov til at være her alle sammen, så løb dog et sted, hvor deltagerne og tilskuerne kan hygge sig, uden at det blokerer en hel hovedstad. Så sådan lidt forskellige meninger omkring det her med, at man er nødt til at afspære noget af byen for at afholde sådan et løb der. Jeg kunne egentlig også godt tænke mig at høre din mening om det her med, at store dele af byen bliver spærret af, når der er de her store sportsevents, som for eksempel Copenhagen Marathon i går. Er du en af dem, som er irriteret over, at der bliver løbet i byen, fordi der bliver spærret en masse af rundt omkring? Eller er du en af dem, der bare synes, det er rigtig dejligt, at byen bliver brugt, og så er der nogle andre, der lige må slå bremsen i? Og du synes faktisk, det er helt fint, at sådan er det bare nogle gange. Jeg kunne godt tænke mig at høre din mening om det. Du kan sende mig en sms til 1212, det er KBH, mellemrum, og så din besked.

Det var Natasja her, og op med hovedet. Martin byder ind på den her debat omkring, om det er irriterende, at byen bliver spærret af, når der skal være de her store, for eksempel maratonløb som i går, eller om det bare er helt fint. Martin fra Gilleleje skriver, var det skønt med den store interesse for løb og sundhed, og var det dejligt, at det er muligt at gøre simpelthen offentlige og spektakulære steder, hvor løberne og tilskuerne kan få kæmpe oplevelser, samtidig med, at det inspirerer til bevægelse og motion. Mon ikke vi alle sammen kan holde til de trafikale gener? Det skaber kortvarigt. Det er i hvert fald min holdning. Og tak for den. Du kan også byde ind på sms'en, hvis du har lyst og har en holdning til det. 1212 KBH, et mellemrum, og så din besked. 19 over 5, her er det Chapel Roan og Good Luck Baby.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
0: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
5: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
6: Jeg synes, det lyder svært.
7: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
5: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
0: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
8: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Det var Katinka her med tømmermænd.
1: Og på Hillerød Motorvejen i nordgående retning efter 7 Skovbrynet, der er der stadigvæk kun et enkelt spor farbart efter et tidligere uheld, og her venter vi stadigvæk på en vejrenser, som skal en tur forbi. Der er stadigvæk rigtig meget kø, og den møder I øjeblikket omkring motorvejskryds Gladsaxe. Og på grund af al køen, ja, så er I altså flere, der forsøger at finde andre veje, og det betyder også blandt andet, at der er pres på Helsingør Motorvejen og Motorring 3 i nordgående retning. Det er frem mod Lyngby C og så videre mod Lundtofte. Jeg kan også se, der er ekstra kø på Lyngby Omfartsvej i nordgående retning. Her hænger I lige på den sidste del, sådan fra omkring Sognfri, og det fortsætter videre af Kongevejen frem mod Skodsborgvej.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Vi skal lige have tjekket sms'erne her, for der er kommet rigtig mange, der har en holdning til det her med, om det er for meget, at byen bliver spærret af rundt omkring, når der er Copenhagen Marathon, som i går for eksempel, hvor en kvinde faktisk er blevet sigtet for 6 overtrædelser af færdselsloven, efter hun kørte igennem sådan en politiafspærring der. Selvfølgelig skal bilerne respektere, når der spærres af. Det er skønt at bruge byen til alt andet end sure bilister, skriver John. Der er Jan på Østerbro, der skriver, at det er meget irriterende, for det er jo nærmest hele tiden i sommerhalvåret året. Der er maraton og cykelløb, triathlon, VM, motorløb, børneløb, halvmaraton osv. Øv, lyder det fra Jan. Så er der Line, der skriver, uanset hvad man synes om CBH-maraton, går det ikke selv at tage færdselsregler i egen hånd. Jeg kører heller ikke selv mod ensretningen, hvis jeg lige synes, det er en god idé. Jane i Dragør siger, hold nu op med jeres brok. Det var søndag, man kan jo køre andre veje. Og mange hovedsteder afholder maraton. Det er jo ikke ligefrem en event, der sker særlig ofte. Man bliver sgu en skumule træt af alle de brokkeruder, lyder det fra Jane. Og en besked også her fra Jakob på Frederiksberg. København og Frederiksberg er for alle, og jeg er ikke selv løber og var ikke nede og se det, men jeg synes, der skal være plads til et hvert arrangement for fællesskabet, mangfoldigheden med mere. Med venlig hilsen. Tak for jeres sms'er. Nu får du lige en brødreflok her. Frem til den sidste omgang regionale nyheder. Den der mandag eftermiddag er det med Sille Langberg om 2 minutter efter Hansen og

0: Nyheder fra DR København.
1: Overfyldte kloakker, vand i kælderen og veje, der forvandles til små åer. Snart står sommeren for døren, men det betyder også højsæson for skybrud og kraftige regnbyer. Allerede i dag er der risiko for kraftig regn og lokale skybrud i Køge, oplyser DMI. Og derfor kan det godt betale sig at være forberedt, lyder det fra Louise Grøndal, der er ekspert i klimasikring hos hovedstadsområdets forsyningsselskab HOFOR. Hun har nogle gode råd klar til boligejerne.
2: Man kan jo gøre det, at man starter med at se på, om man har husket at rense sine tagrender og sit afløb fra blade i løbet af vinteren. Der kommer der jo lidt i tagrender. Det er en god idé lige at have det renset op her, inden vi for alvor får mange skybrud. Fordi så kan vandet løbe frit.
1: Samtidig har hun også nogle bud på ting, du kan gøre, som kræver lidt længere forberedelse.
2: Så kan man gå ind og kigge på, om man har behov for måske at få et højvandslukke i sin kælder, sådan, så man ikke får kloakvandet ind i kælderen. Og man kan også sørge for, at der er, klar nede i kælderen, til man kan stille sine ting op på reoler eller lignende.
1: Mere end 40 gymnasier i hovedstadsområdet går sammen om at forebygge og håndtere elevers forbrug af særligt opioider, skriver Berlingske. I spidsen for kampen mod opioider på ungdomsuddannelserne står Henrik Boberg Bæk, der er rektor på Esbjerg Gymnasium og HF.
3: Den indsats, vi laver, den skal være mere nuanceret for at hjælpe de unge bedre. Det vil sige, at vi er nødt til at tage mere hånd om, hvad er det, der er årsagen til, at den enkelte misbruger så prøve at få dem hjulpet ud af det misbrug.
1: Han peger på én særlig vigtig ting, hvis problemet med opioider skal løses. Han mener, at tiden med nul-tolerance er forbi. I stedet bør man forsøge at forstå, hvad der får eleverne til at ty til euforiserende stoffer, siger han.
3: Tidligere der udmeldte vi, hvis vi fandt ud af, at en ung var misbruger eller havde stoffer på sig. Det gjorde vi bare uden at få forklaring eller noget. I dag snakker vi med den unge og prøver at hjælpe dem ud af et misbrug og ser, om de samtidig med, at de prøver at komme ud af et misbrug, om det der giver mening, at de er indskrevet ved gymnasiet samtidig.
1: I går fik flere bilister ubehagelige overraskelser for oven på hovedstadens veje. Det fremgår i Nordsjælland Politis døgnrapport. Først kastede to teenage-drenge med sorte masker og tøj en genstand på størrelse med et æble mod en bilist ved Helsingør. Senere kastede to lidt yngre drenge på omkring 12 år vand på forbipasserende biler under en motorvejsbro ved Frederikssund. Ude på eftermiddagen var der så 6 teenagere på spil med fyldte dåser fra en gangbro over motorvejen ved Farum. Det skyde vejr fortsætter i aftentimerne, men i nat klarer det op, og vi får kun enkelte byer. Temperaturen kommer ned mellem 5 og 8 grader med en svag til jævn skiftende vind. Nyhederne var læst og redigeret af Sille Langberg.
4: Det er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Medina, og har du glemt?
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og er du i tvivl om, hvordan den måske foreliggende lille Kristi Himmelfartsferie skal indvies, så var det måske noget med en lille tur down memory lane. I hvert fald, hvis du er kommet i Knapbrostræde i, ja, det der vil sådan nærmest må betegnes at være lidt gamle dage efterhånden. Fordi næsten 20 år efter, at Pan, det ældste LGBTQ+-diskotek i Danmark, drejede nøglen om, så genåbner de i de gamle lokaler i Knapbrostræde i København på onsdag. Natklubben Chateau Motel har til huse i lokalerne nu og åbner med hjælp fra folk i LGBTQ+-miljøet. Det her gamle diskotek med masser af glitter og disco og fest og DJ's. Og i den anledning, der har jeg lyst til lige at spole tiden lidt tilbage, nemlig til april 2007, for at møde en af dem, der måske står til et nostalgisk gensyn med Pan her om et par dage. Her er det den 22-årige drag queen, Miss Almost Famous, som vi mødte i indgangskøen til den store afskedsfest dengang i 2007. Iklædt monsterhøje hæle, rød hat, sort latex og fjerboa.
2: Jeg kommer til at savne Pan rigtig meget. Fordi det er en historisk sted. Det har jo eksisteret. Det er jo et af de ældste homodiskoteker i verden. Så det er jo ærgerligt, at vi skal sige farvel til sådan et sted. Men selvfølgelig er der jo stadig mange andre barer rundt omkring i København, vi kan fortsat kan gå på. Men vi har ikke et rigtigt diskotek.
3: Hvad er det for en stemning, du elsker på Pan?
2: Jamen den gode stemning er den, jeg elsker på Pan. Fordi der er lige meget hver tid, du kommer, så er altid god stemning. Der er ikke altid gang i den, men de fleste tilfælde, når jeg kommer, så starter vi altid en lille fest, hvis der er en fest i forvejen, ikke? Jeg kan ikke bare tage på et heterodiskotek, når jeg er på arbejde, eller har været ude at lave show som drag queen. Så er det netop, jeg går over på Pan, fordi på Pan kan jeg få lov til at være den, jeg er. Det kan jeg ikke, hvis jeg tager på ind. Fordi der er rigtig, rigtig mange, der synes, at drag queens og homoseksuelle, det er djævelens yngel, som visse folk vil kalde det.
0: Jeg lød det altså her fra Miss Almost Famous, der måske er at finde på Pan Club i Knapbrostræde til et skønt gensyn, nu som et menneske i starten af 40'erne. Det er altså her på onsdag, og det var Astrid Giersing, der stillede spørgsmålene. Genåbningen skyldes ifølge arrangørerne, at der er stor efterspørgsel på homoklubber i København, der flere steder er lukket ned på det seneste. Og det er altså planen, at Pan skal vende tilbage nogle gange om året på det originale sted i Knapbrostræde. Og skal du have en billet mellem hænderne, så kan det stadig godt lade sig gøre. Du kan jo søge på nettet og købe din billet der, som du plejer at købe billetter. Her skal du have musik, også fra 2007. Det er Rihanna og Jay-Z.

0: kun dig.
1: Christoffer, var det med ham med gitaren?
2: Og på Hillerød Motorvejen i nordgående retning efter 7 Skovbrynet, der er der en vejrenser i gang med at lige at få ryddet det sidste efter det tidligere uheld. Og mens den er i gang, så kan I fortsat kun passere forbi i et enkelt spor. Derfor er der stadigvæk meget kø, og den møder I omkring motorvejskryds Gladsaxe. Heldigvis så kører det lige knap så træt som tidligere, for generelt hjælper det efterhånden på det i eftermiddagsmyldretiden. Og der er ved at være kommet fin plads mange steder efter en eftermiddag, hvor regnvejret virkelig har fået det hele til at køre langsommere.
1: Tak skal du have, Anne-Sophie.
2: Så lidt.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Vi skal lige have rundet Copenhagen Marathon og alt det, der fulgte med i går, fordi det var jo ikke bare lutter og løbe lavkage, eller hvad man nu siger. Fordi der var jo simpelthen en person, der nu er blevet sigtet for 6 overtrædelser, efter hun trodsede en afspærring og kørte ind over løbebanen til maratonet i går. Og uden at være inde i hendes hoved, så tænker jeg, at det måske kan skyldes, hun har haft lidt svært ved at acceptere, at byen skulle afspærres og omlægges på grund af sådan et her event. Og vi kan jo nok godt blive enige om, at det ikke er okay selvfølgelig at overtræde nogle lov og regler osv., men er det okay, at man simpelthen spærer så meget af byen af, når der skal være sådan et løb? Og der er kommet virkelig mange meninger på sms'en, må man simpelthen bare sige. Der er en, der skriver, en ting er at køre ind gennem folkemængder, fordi man bliver irriteret. Det kan være livsfarligt. Noget helt andet er så den omsiggribende tendens til ikke at ville acceptere fælles vedtagende regler, som et samfund bygger på, uden det hersker djungleloven. Håber at få en passende konsekvens for vedkommende. Der er også Ulla fra Hedehusene, der godt kan forstå, at de mennesker, som bor i det indre København, bliver lettere gale over, at det altid er deres bydel, der skal spærres af. De betaler en formue for at bo derinde, og så kan de hverken komme frem eller tilbage i bil. Prøv at spærre Hillerød eller Esbjerg eller Hellerup af en gang imellem, så kan det blive lidt fordelt. Det er jo egentlig konstruktivt nok. Og konstruktiv er også Per, føler jeg. Fordi han skriver, hvorfor ikke finde et kompromis, som alle kan leve med, og lave en rundstrækning på cirka 4 gange 10 km i byens centrum, uden for de trafikale knudepunkter. Tak for det input, og tak for alle de andre, der er kommet. Så lader vi den ligge for nu. Indtil næste gang. Mon ikke der er et løb eller et eller andet lige rundt om hjørnet? Der er i hvert fald noget Royal Run her i slutningen af maj. Vi ser på det. Lige nu og her skal du få fred. Og masser af plads på vejene, forhåbentlig. Laura Branigan og Self Control er det her.

Det var Mads Langers version af You're Not Alone. Der er liga her på B4. Efter radioavisen, der er ikke... der er lidt, lidt mere ro på, kan man vel godt sige. Ikke? Det er Rikke Smed og Morten Hausborg, der er i studiet i aften. Og guldet er jo delt ud til AGF og sådan noget, men der er lidt mere... der er den sidste kamp i næst sidste spillerunde, der bliver afviklet... opgøret mellem Randers og OB, og der er lidt om Holger Rune, altså tennisspillerens skadesituation osv. Så der er masser at hænge på for i liga efter radioavisen. Og inden da, jamen, så er det simpelthen selvfølgelig en radioavis med Nina Høgsberg kl. 18. Så ja, god fornøjelse med det hele. Jeg hedder Stine Bram, og jeg vil ønske dig en rigtig god mandag aften, og det gør jeg her med Rune Rask, der er sammen med Niklas på nummeret. Giv dig det.

0: Tusindvis af politisager er i årevis blevet smidt direkte i papirkurven uden efterforskning. Det står klart i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig både om sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet, og det bekræfter den afsløring, vi i DR stod for sidste år. Og rapporten er kritisk for vores tillid til politiet, fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
1: Det er meget alvorligt for dansk politi. Vi hører statsrevisor Mette Abildgaard sige, at det er gift for tilliden i et retssamfund. Og det er også sådan, den her sag bliver opfattet. For det her med at tale om tilliden til dansk politi, det er jo helst ikke noget, man vil. Man vil bare have, den er der i et retssamfund. At vi kan stole på, at når vi anmelder ting, så efterforsker politiet det, og de fortæller sandheden.
0: Helle Larsen er pårørende til en ældre borger, som fik lukket sin sag, fordi politiet vurderede, at der ikke var grundlag for en efterforskning. Men det var der. Sagen gik på, at der var forsvundet 183.000 kroner fra den ældre borgers bankkonto. Og da Helle Larsen selv kontaktede banken, kunne de bevise, at en hjemmehjælper var løbet med pengene.
2: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
0: Så hun er glad for, at politiet nu har fået kritik.
2: Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man ikke kan tro på, når man anmelder en sag til politiet, at de så gør et stykke arbejde for at efterforske. Også når vi ved, at det tog 3 kvarter at opklare sagen.
0: Rigspolitichef Thorkild Fode erkender, at politiet ikke skal fortælle borgerne, at de har henlagt sager på baggrund af efterforskning, når politiet slet ikke har efterforsket dem.
3: Politiet behøver ikke at vaske sager. Politiet bør kunne stå ved sine prioriteringer og fortælle befolkningen, hvorfor vi prioriterer, hvordan vi gør det inden for retsplejelovens rammer og hvilke konsekvenser det har.
0: Evakueringen af de sidste passagerer fra det virusramte krydstogtskib Hondius er i fuld gang. Det ventes, at alle passagerer kommer væk fra skibet i dag, og så vil der kun være besætningsmedlemmer tilbage. Skibets kaptajn Jan Dubrovskovski sendte i dag en besked ud til både passagerer og besætning.
4: The past few weeks have been extremely challenging to us all, as I'm sure you know.
0: Det, der har rørt mig mest, har været jeres tålmodighed, jeres disciplin og også den venlighed, som I viser hinanden hele vejen igennem, sagde han. Og Caroline Engelund, vores udsendte på Tenerife, hvad er status på evakueringen?
5: Jamen, små både kredser lige nu om krydstogtskibet, der stadig ligger for anker her i havnen lidt endnu. Og 22 personer, besætninger og passagerer bliver altså evakueret her de næste 2 timer. Og en del af besætningen bliver så på skibet og sejler det efter planen videre til Holland.
0: Der er nogle af øens beboere, der tidligere var skeptiske over at skulle tage imod krydstogtskibet. Hvordan er situationen nu?
5: Jamen, dem vi har talt med i dag, de har været over hele linjen relativt rolige. Der er sådan en stemning af, at nu vil man bare gerne have den her evakuering overstået og se skibet stævne ud fra havnen og lukke det her kapitel her på øen.
0: Lød det fra Caroline Engelund, vores udsendte på Tenerife. Og så til fodbold. For Aarhus er slet ikke færdig med at fejre AGF's første Superliga-mesterskab i 40 år. Det kom i stand i går med en 2-0-sejr i næstsidste runde ude over Brøndby. Det betyder, at spillerne først får pokalen i sidste kamp hjemme mod Viborg på søndag. Men allerede i dag kom pokalen på skinnebenet af 18-årige Mikkel Sandberg hos en tatovør i Midtbyen.
6: Jamen, det er faktisk noget, jeg har tænkt på længe. Altså sådan, jeg altid, hele sæsonen, når vi har lagt nummer 1, så tænkte jeg, at så bliver jeg nødt til lige at få lavet det. Sådan et tegn på min kærlighed til klubben.
0: Og der er god grund til at fejre det i Aarhus, for der kan let gå 40 år, før det sker igen, siger en anden inkarneret AGF'er i Aarhus Stiftstidendes chefredaktør, Jan Skovby.
7: I skal huske på, at FC København er jo stadigvæk en stor magtfaktor, og samtidig er Anders Holk Poulsen gået ind i Midtjylland. Og han kommer ind i den klub, der er med så mange penge. Så jeg kan fortælle jer, at de kommer altså til virkelig, virkelig opruste på et niveau, hvor selvom AGF bliver dansk mester, selvom de får et nyt stadion, og forhåbentlig får nogle Champions League-millioner i kassen, at det bliver altså ikke, det er altså ikke givet, at AGF de havner i toppen næste år igen.
0: Sidste gang AGF vandt var i 1986. De sydlige og østlige egne får perioder med regn eller byer, ellers så skulle det blive mest klart vejr i aften og i nat. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader i Jylland, lokalt ned omkring frysepunktet. Frederik Sundby var redaktør på Eftermiddagens Radioviser i studiet Nina Høgsberg.
8: Du lytter til P4.

Her er P4 Trafik, og det er endelig med godt nyt fra Hillerød Motorvejen i nordgående retning, for der er nu blevet ryddet helt op efter det tidligere uheld ved 7 Skovbrynet. Og dermed er alle spor altså igen farbare. Nu skal vi bare have afviklet det allersidste af den tætte kø, vi har bøvlet med hele eftermiddagen.

0: sammen med Marie K. Gå med dig.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Som det er blevet betonet så mange gange i løbet af i dag, og for den sags skyld også i løbet af i går aftes, så har AGF jo sikret sig det danske mesterskab i fodbold. Jeg har haft den tanke. Tror du, Smed, at der er mennesker, der har fejret den her AGF-triumf uafbrudt siden i går? Altså, de har ikke været i seng endnu. Det er mange timer. Jeg kan ikke rigtig forestille mig, om det kan lade sig gøre.
0: Kampen var færdig omkring kl. 20, ikke?
3: Ja.
0: Altså,
3: hvis nu, at de så har været derovre.
0: Jeg vil sige, jeg var jo nede et smut i byen, nede i Aarhus Midtby i går, efter jeg havde sendt kampen her i Liga. Jeg skulle lige ned og mærke stemningen. Dem, jeg mødte på min vej, de har ikke holdt 24 timer.
3: Nej.
0: De var rigtig godt kørende.
3: Jeg tror, vi afskriver muligheden.
0: Ja, det tror
3: fordi,
0: jeg også.
3: Fordi vi må jo også sige, at hvis du nu var nogen, der i teorien havde været vågne uafbrudt siden i går, men som bare har sagt, jeg er nødt til også lige at få kamp mellem Randers og OB med, inden jeg går i seng.
0: Den skal man altså lige. Så skal vi sige, hold ud. Den starter om ikke alt for længe.
3: Nej. Man kan vinde en mulepose, og vi er jo efterhånden ved at være den, hvor man siger, det begynder så småt at være nærmest det mest interessante ved den kamp. For vi ved jo godt, uanset hvad OB foretager sig i kampen i aften, og det er jo stadigvæk det sidste opgør næste spilrunde, hvad OB foretager sig på søndag, det er ligegyldigt. De bliver nummer 8. Det kan der ikke ændres ved. Og så er der jo så Randers, der jo i den ekstreme teori stadigvæk kan blive overhalet af Fredericia. Men der er jo bare så mange mål til forskel på de her to hold. Jeg synes jo ikke rigtigt, det holder.
0: Det kommer ikke til at ske.
3: Så vi er jo næsten ved at være derhen, at det mest interessante, det er, om det bliver Silkeborg eller Randers, der ender på 9. pladsen.
0: Men må jeg bare lige sige, Hausborg, der er vel faktisk en lille kamp om den 8. plads. Altså, Randers, det skulle vi lige have tjekket herinde. Altså, Randers kan jo få 6 point, så kommer de jo op af point med OB. Den tager vi med Mathias Jakobsen senere. Den tager vi med Mathias Jakobsen senere. Der er kampstart kl. 19.00 Randers mod OB. Men indtil da, der har vi masser af fede ting på programmet. Og en af dem er, at vi har brug for jer lytteres hjælp, fordi vi skal have lov at dvæle. Jeg vil ikke sige en sidste gang, men en smule mere ved det her AGF-mesterskab. Vi skal have nogle øjne, ører, oplevelser fra nattens strabasser.
3: Ja. Eller dagens strabasser, for den sags. Altså, vi kunne godt tænke sig, og hvis vi er inde på vores 12-12'er, kan få nogle oplevelser. Hvad er der sket af sjove, interessante, kuriøse ting for dig, mens du har været i gang med at fejre et dansk mesterskab til AGF?
0: Præcis. Så det er egentlig bare nu, vi åbner indbakken. SMS til 1212. Skriv på 4, lav et mellemrum og kom med din historie fra det seneste døgn.
3: Og det vi gør, det er, når vi modtager de her beretninger om mesterskabsfejring, så på et tidspunkt, så lukker vi, og så trækker vi lod blandt de indkommende historier og uddeler en mulepose.
0: Fuldstændig rigtigt. Skal vi ikke bare få skudt den her ligaudsendelse i gang?
3: Det synes jeg.
0: Velkommen til Liga på B4. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Grey Sky med Silent Treatment.
1: Har du en beretning om, hvordan du har fejret AGF's danske mesterskab i fodbold, så modtager vi gerne en øjenvidende beretning på 12-tonneren, der er med P4 lav mellemrum, og fortæl, hvordan det er, du har markeret, at mesterskabet igen lander i Aarhus.

0: Undressed her fra Sombor.
1: Jesper skriver, på vej ind med bussen for at se kampen, og det er jo så AGF's opgør i går, der jeg taler om her. Der går snakkeren til et fælde fyr, står af og råber, at han giver øl, hvis vi vinder.
0: Det gør han med.
1: Ja, ja. Skift til Parker lige kl. 23. Jeg er på vej hjem ved stoppestedet. Der står han sgu. Og så siger jeg til ham, hey, du skylder en øl. Han griner og trækker en pilsner op af inderlommen.
0: Okay, hvad
1: Jesper er til? Fik den sidste på vej hjem. Det er den slags historie, vi leder efter på 12-12'eren. Har du en beretning om, hvordan du fejrede AGF's mesterskab? Eller måske stadigvæk fejrer AGF's mesterskab? Så skriv til 12-12, starten med P4 lav mellemrum.
0: Vildt at møde den samme, det samme menneske i den menneskemængde der. Wow, godt gået. Nå, vi vender lige blikket lidt væk fra AGF, og så kigger vi mod tennis. Fordi nu skal vi byde velkommen til dig, Christen Mosbæk, først og fremmest.
2: Jo, tak.
0: Det er jo sådan, at det nok ikke gået nogens næse forbi, at Holger Rune, han i oktober sidste år sprang sin akillessene, og så har han sagt, han skulle lave comeback i den her ATP-turnering i Hamburg. Men, Christen, det skal han så ikke alligevel, men det er jo egentlig ikke akillessenens skyld.
2: Nej, han skulle jo have spillet her i Hamburg faktisk om en uge og havde annonceret det her lyncomeback. Det gjorde han i april, og så havde vi ligesom ventet på at se ham tilbage. Men i dag, der meldte han så ud, at han har fået et lille tilbagefald i genoptræningen i knæet. Så vi ser ham ikke før tidligst ved græssæsonen, så han misser først og fremmest Hamburg, men allermest ærgerligt, så misser han jo French Open Grand Slam-turnering på grus. Så er han lidt bitter pille at sluge for Holger Rune.
1: Det er jo altid skidt, når ting ikke går efter plan. Er der grund til at være lidt ekstra bekymret nu på Holger Runes vegne efter den her seneste melding?
2: Ej, det vil jeg ikke sige, også fordi, altså jo, selvfølgelig har knæet måske drillet ham lidt, men jeg tror også, at generelt det her med at komme så hurtigt tilbage efter den her akillessenskade allerede i grussæsonen, det var sådan et drømmescenarie fra start, hvor alt skulle spille, så også ud fra de videoer, han har lagt op de sidste uger, der har jeg faktisk hele tiden tænkt sådan, okay, det når han nærmest ikke at blive klar til, fordi han har knap spillet tennis, han har knap kunne fuldføre sådan en fuld duel, og skulle stå i kamp, uanset hvem han så møder om en uge. Det virkede for mig ret urealistisk, så jeg er faktisk ikke sådan så nervøs på Paul Grones vegne. Tværtimod er jeg måske faktisk også sådan lidt lettet over, at han ikke forser noget og presser sin krop igennem nogle lange gruskampe ved eksempelvis French Open.
0: Og så er der jo en måneds tid til Wimbledon. Altså, er det så realistisk, at han bliver klar til græssæsonen?
2: Ja, altså jeg tror han, nu er det jo så heldigvis først 1. juli af Wimbledon starter, så han har lidt mere tid at løbe på, men han siger jo allerede, at han vil tilbage i Queens som opvarmningsturnering, og det er jo særlig spændt på, fordi han siger godt nok, at han kommer til at stå skarpt til græssæsonen, men igen står han jo i det der dilemma med, skal han bevæge sig ud og få nogle kampe, også sådan måske træningsmæssigt, men problemet er jo bare, eksempelvis Wimbledon, jamen spiller bedst af 5 sæt, samtidig så bevæger han sig ind på et underlag, som også er sådan lidt ubekvemt for alle tennisspillere, altså græs er bare noget, man kun spiller på én gang eller én måned om året, så det er heller ikke sådan ligesom gruset, som han kender så godt, så altså, det kan godt være, at han siger, at han er tilbage ved Queens opvarmningsturnering ved Wimbledon, men jeg er langt fra sikker på, at han bliver klar, fordi han skal stå, som man selv siger, 110% for ikke bare at være med, men også at kunne slå de spillere, han møder.
0: Ja, for det du også siger med de der 110%, nu har du snakket med ham en del gange efterhånden. Altså, han er jo ikke sådan en, der kommer tilbage på sådan halv kraft. Det skal jo være fuld smæk på og all in. Men altså, tænk også mentalt. Altså, er det realistisk, at man efter sådan en skade... Altså, har han selvtilliden og selvværdet og alt troen på egne evner til, at han kan komme tilbage på fuld smæk?
2: Det er jo den evige balancegang, fordi jeg tror også, at Holger Rune får svært ved at komme tilbage og tabe et par kampe. Men det tror jeg også, at det, han skal erkende. Altså, jeg hørte faktisk Alexander Zverev, den tyske verdensstjerne, som selv havde en forfærdelig ankelskade. Han var ude at sige, at noget af det sværeste, det er at mærke den der stivhed i kroppen de allerførste kampe, uanset hvilken skade det er, fordi det er så lang tid siden, han har spillet, så jeg tror, Holger Rune skal indstille sig på, jamen han taber måske tidligt i Queens, han taber måske tidligt i Wimbledon, og det er bare en del af den der proces, men for en spiller som Holger Rune, som stadig siger, jamen jeg har et mål om at udfordre stjernerne Alcaraz og Sinner, der tror jeg, det bliver mentalt svært for ham at ligesom stå og igen, måske ikke lige være der på toppen, også fordi det var måske det, han kunne have brugt grussæsonen til, at stå 100% skarpt i græssæsonen. Nu er det måske mere græs, han skal bruge til at stå helt skarpt i efteråret. Men ja, vi ved jo ikke, hvilken version han kommer ind med.
0: Det bliver spændende at se, hvornår han laver sit comeback. Christen Mosbæk, tak skal du have for lige at være med her.
2: Fornøjelse.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Nick og Jay med Lækker. Vi har efterlyst beretninger fra, hvordan AGF's mesterskab er blevet fejret. Der er kommet en længere fortælling ind her. Min ven Jesper og jeg røg spontant afsted efter kampens afslutning. Jeg havde lige puttet den lille, og så tog vi turen hele vejen ned ad Frederiks Allé til Midtbyen, hvor vi kun blev mødt af glade og dejlige aarhusianere i alle aldersgrupper. Jeg så en elcykel uden ejer, crowdsurfer hele vejen op fra Busgaden til toppen af Frederiks Allé. Vi gik forbi samtlige åbne barer, fik skålet og smagt på ølerne. Jeg endte med at være en af de heldige, der kom ind på Lulu.
1: Ja, ja.
0: Et etablissement i Aarhus, hvor spillerne blev fejret. Jeg blev krammet af Rasmus Tandholt.
1: Sådan.
0: Han var også derinde.
1: Ja, ja.
0: Og fik skålet med på alle Aarhus-sangene. Det var uvirkeligt rørende. Der kommer så et PS her til sidst.
1: Ja.
0: Jeg er Silkeborg-fan.
1: Svinestreg.
0: Bosat i Aarhus, men elsker at fejre, når andre også vinder.
1: Ej, og så har han fået adgang på Lulu, feststedet, hvor spillerne kommer og skal fejre med deres fans. Står der sådan en Silkeborg-fan og gemmer sig. Okay, snedigt lavet det der. Der er også en her fra Anders. Han skriver, jeg har fejret AGF's mesterskab ved at svare på alle sms'er, jeg har modtaget med. Ja! Og grunden til, at jeg trækker den net, det er, fordi der er 34 af jer.
0: Et J.
1: Et enkelt J.
0: 34
1: af jer. Og så bare, han er klar. Også sms'er, der ikke handler om fodbold. Og så skriver han, next up, Champions League-trofæet. Og det må jeg bare sige, det der, det er en rigtig AGF-fan, der skriver. Fordi AGF-fans, de tror på guldet hver eneste år. Og nu også Champions League-trofæet. Det er sådan, det skal være.
0: Jeg tror, vi er ved at have et gennemgående tema for de her beretninger.
1: Ja.
0: Fordi en anden sms lyder. Jeg har en sjov historie fra strabasserne i Aarhus. Udover at have mødt Rasmus Tandholt.
1: Igen?
0: Igen.
1: Han er jo også AGF. Han er
0: over det hele.
1: Ham og jøden, det er de to, og selvfølgelig og Helmi.
0: Og før dette lige set to skønne mennesker prøve at forplante sig midt i Busgaden.
1: Modigt.
0: Så opleves jeg ønsker at dele at have set en ung, ærkestiv mand oprigtigt forsøge at bestige hestestatuen af Christian den 10. på Stortorv ved hjælp af hans venner. Det lykkedes delvist.
1: Ja, ja. Altså, det fremler en. Der er masser af gode sms'er i indbakken. Vi tager et par stykker mere om et kort øjeblik.

0: Lonely Heat fra Drew Sycamore.
1: Det er jo ikke alle, der har fejret AGF's mesterskab i Aarhus. Der er jo for eksempel Thomas, der bor i Korsør. Jeg er Aarhus-dreng på 49 år, men bor altså i Korsør. Jeg fejrede mesterskabet, på trods af, at der ikke var en event i Korsør.
0: Sådan.
1: Forståeligt nok.
0: Selvfølgelig,
1: måske,
0: man skal altså, da fejre sit hold.
1: Ja, men han gik til den alligevel. Det er jo Thomas, der altså har Aarhus i hjertet.
0: Så er der en, der hedder Jannik, der skriver, jeg er Viborg FF-fan. Jeg har fejret AGF's mesterskab ved at bære Viborg-trøjen på min arbejdsplads i Herning. For at minde om, at vi som ærkerivaler var med til at sikre pointtab hos FC Midtjylland. Så vi er i den grad klar til guldkamp på søndag, og hvem ved, måske bronzekamp også i Aarhus.
1: Vi skal have trukket lod.
0: Det skal vi nemlig.
1: De indsendte historier, fordi vi skal også sætte gang i det her med første mål.
0: Præcis.
1: Så hvis du nu bare du siger 3, 2, 1 og stop, så kører jeg sådan lige musen. Og
0: blandt yes, 3, 2, 1 og stop.
1: Det ender hos Anders, manden med det ene J og de 34 A'er,
0: yeah!
1: Som svarede på alle de sms'er.
0: Sådan, Anders.
1: Vi skal have sendt en mulepose afsted til, til Anders.
0: Det skal vi. Du må lige skaffe det fulde navn og adresse, ikke, Havsborg? Det ved jeg, du elsker.
1: Ja, det er en fordel.

0: The Minds of 99 under din sne. Havsborg og jeg, vi er i mulepose gavehumør her til aften. Vi uddeler to styks.
1: Ja, men det handler jo ikke bare om en mulepose. Siden i går er der jo sket noget nyt på fronten, fordi jeg modtog jo i morsdags gave fra vores kollega Thomas Loft.
0: Ja.
1: Et meget flot Danmarkskort, der nu hænger bag mig.
0: Det er så flot.
1: På højre side. Også fordi, at det jo sådan, hvad kan man kalde det, grafisk ligner meget af de Danmarkskort, som jeg så tilbage i folkeskolen. Det er sådan det farvemæssige i det.
0: Ja, ja.
1: Det man hæver ned.
0: Præcis, jeg godt
1: det er meget klassisk i det.
0: Ja.
1: Og vi er jo nået frem til, at den, der vinder en mulepose, vil være bedst til at gætte tidspunktet for det første mål, jo så også får sin hjemby markeret med en knappenål på dette kort. I går var det Mariager, der kom til. Så det er jo ligesom en ekstra gevinst. Så har du lyst til at deltage i konkurrence om en mulepose og at få din hjemby markeret på et Danmarkskort?
0: Det er en stor ting.
1: Så skal du sende dit bud ind til 12.12 og starte med P4 at lave et mellemrum. Og så give det minut- og sekundtal, hvor du tror, at det første mål kommer i kampen mellem Randers og OB.
0: Husk nu.
1: Er for pokker.
0: Husk det nu.
1: Det er det vigtigste.
0: Dit fulde navn og din adresse.
1: Ja, fordi hvis ikke adressen er der, hvad skal jeg så gøre med min knappenål?
0: Ja, det ved jeg
1: ikke. Får slet ikke at tale med kuverten.
0: Du kan slet ikke få sendt din mulepose.
1: Jeg vil være fastlåst.
0: Det er nu. Du skal sende en sms til 12.12. Du har ind til klokken 19.00.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3. Giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Læg det dummeste hos nørden.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd.

0: YouTube med Beautiful Day. Havsborg, vi to, vi skal jo sende helt frem til klokken 22, så det er vigtigt,
1: er
0: at, vi det er vigtigt at vi bevarer den gode stemning her i studiet.
1: Ja, ja.
0: Og derfor så det, skal vi to ikke sidde og diskutere vigtige tal
1: Nej.
0: Og kampe, vel? Det har vi andre til.
1: Ja, bestemt. Der har vi Mathias Jacobsen, som er på plads på Randers Stadion, hvor OB er på besøg. Og det, der skete i går, det var jo, at Randers vel sådan i teorien redde sig i Superligaen, nu rigtigt at gøre noget for det. Altså, Fredericia kan jo stadigvæk overhale, men det kræver så, at Randers løber ind i nogle temmelig gevoldige nederlag, altså både i aften og så mod FCK i den sidste spillerunde, samtidig med, at Fredericia så også besejrer Silkeborg med en ordentlig sækfuld mål, Mathias Jacobsen. Da jeg var inde og kigge på sociale medier i går, og Randers havde sikret sig overlevelse i Superligaen, så var der ikke ret mange af de her jubi-kommentarer fra Randers fans. Nej, det var mere i retning af, alle skal fyre os.
0: Voldsomt.
2: Ja, og ja, jeg synes også, det er hårdt, ikke? Og det er jo også noget af det, de hæfter så meget ved randrusianerne, at det jo egentlig har været en sæson til par i forhold til det, de har, altså den måde, de har spillet på. De har bare haft ekstremt store problemer med at lave mål, og så er det jo altså bare en faktor. Hvis ikke man laver mål, så kan man komme ned i det der nedrykningsdøn, og det har de jo altså også været. Men nu vil jeg sige, der var glæde hos Randers FC's sports- eller fodbolddirektør, som det jo hedder, altså stillingen, som Søren Pedersen han sidder på. Han råbte og skreg i går, da der blev fløjtet af i Vejle, og det indebærer jo også, eller hvad kan man sige, det indikerer jo også meget godt, at Randers er godt klar over, at de overlever i den her sæson. Altså, de skal, ja, tabe de her 17 mål til FC Fredericia på en enkelt kamp for Fredericia, to for Randers, så de skal tabe kæmpestort i aften, i stedet for kan de roligt fokusere på, nu spiller de Superliga igen i næste sæson, og så kan vi andre jo så tillade os at presse et andet scenarie ned over hovedet på randrusianerne, fordi de kan altså også ende med at spille europæisk fodbold i næste sæson, og nu tænker I, hvordan, Mathias? Er det ikke rigtigt?
0: Det må da være helt umuligt.
1: Det kan da ikke lade sig gøre.
0: Det kan da ikke lade sig gøre.
1: Hvad sidder du og fabler om?
2: Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Men omvendt vil jeg alligevel sige, det er mere realistisk, at det sker, end at Randers FC de ender med at rykke ned, som jo også teoretisk set kan lade sig gøre. Det kræver Randers, de fanger OB. Og OB, som er dagens modstander, de er 6 point foran Randers med 2 kampe igen. Randers skal altså vinde i dag over OB, og så skal de vinde i Parken mod FC København, der i så fald skal være pokalmestre på torsdag i pokalfinalen i Parken mod FC Midtjylland. Der skal de vinde der, FC København. Så kan Randers via 8. pladsen stadigvæk komme til at spille Europa Playoff mod Superligans 3. plads. Så der er mange hvis og hvis og hvis. Jeg siger bare, sæsonen er ikke helt slut. Hverken for Randers FC eller OB, der aktuelt ligger nummer 8 i Superligaen.
1: Vi sidder og kigger på et direkte tv-signal fra Randers Staten i øjeblikket. Jeg har bemærket, at vores fodboldkommentator Kenneth Møller Petersen er inde på banen. Randers er vel ikke så skidt kørende, at de skal have gang i ham igen?
2: Ej, så vil det godt nok være skidt, men det er rigtigt, han står hernede sammen med en flok helte. Nu klapper han også febrilske hænderne over. Hold op, for det går det godt. Sammen med Carsten Fredegård i øvrigt, der blev pokalfighter. Årets pokalfighter, og det er det, de fejrer i dag. Ikke at Carsten Fredegård blev pokalfighter, men at de for præcis 20 år siden i dag, 11. maj 2006, vandt pokalfinalen i klædt orange trøjer, og derfor så spiller Randers FC også i aften i sådan en jubilæumsdragt, som er delvist orange, og der er masser af orange folk på lægterne. Man kunne komme til fodbold for 20 kroner i dag, så masser af tilskuere der er dukket op, og altså også en invitation til heltene heriblandt Kenneth Møller Pedersen.
0: Ej, hvor godt. Det er altså klokken 19:00 kampstart, Randers mod OB.

0: feel it coming.
1: Jeg kan jo se, at den nye lille detalje, der er kommet på vores lille konkurrence om at vinde en mulepose.
0: Ja.
1: Men man også får sin hjemstavn markeret med en knappenål her i studiet. Den
0: lokker.
1: Den er begejstring.
0: Ja.
1: Den er begejstring omkring det. Altså tag for eksempel Jens fra Næveren, altså Næstved, som virkelig har lyst til at få den der knappenål placeret.
0: Never forever.
1: Lige over i Næveren. Mm. Det er 34 minutter og 56 sekunder, der er gået, når det første mål kommer, hvis Jens skal være stensikker på at vinde aftens konkurrence.
0: Ja, fordi det lakker lige så stille mod enden. Der er kampstart om 4 minutter mellem Randers og OB, og det er altså de 4 minutter, du har til at komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her Superliga-kamp. Du skal skrive både minut og sekundtal, og så skal du altså sende en sms til 1212 og skrive på 4 og lave et mellemrum først. Husk nu dit fulde navn og din adresse, så vi ved, hvor vi skal sende den mulepose hen, hvis det er dig, der er tættest

0: Olivia Rodrigo, nummeret Drop Dead. Kampstart mellem Randers og OB om et kort øjeblik. Men først så skal vi runde en radioavis. Klokken er 19.
1: Netop nu sidder Dansk Folkeparti til møde med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen, og det er utvivlsomt det mest interessante og vigtigste af dagens møder om at danne grundlaget for en ny regering. For skal der komme en ny centrum-højre regering, så skal både Moderaterne og Dansk Folkeparti nikke ja til den. Og Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt sagde inden valget, at han aldrig kommer til at støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og da han gik ind til forhandlingerne på Scandic Hotel i København, lød det sådan her.
2: Nå, altså, det er meget enkelt med mig, fordi det, jeg siger i en valgkamp, det gælder sjovt også efter valget.
1: Men helt så enkelt er det nu ikke, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det er meget åbenlyst, at der bliver varmet op til et massivt blåt pres på Morten Messerschmidt, og at hvis det her mislykkes, altså den blå regering mislykkes, fordi han står fast på det, så vil det blive meget klart fra de andre side, at det er ham, der har ansvaret.
1: Og en af dem, der varmer op til det, er Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh.
4: Nu er muligheden her for at få en borgerlig ledet regering. Lad os gribe den, og lad os gribe den i fællesskab. Og jeg håber, at Morten også vil se på mulighederne her, frem for at fastholde en trussel om at vælte en eventuel borgerlig statsminister. Ja.
1: Og lad os bare blive ved Lars Løkke Rasmussen, men i en lidt anden rolle. For i aftes kaldte USA's præsident Donald Trump Irans seneste forslag til at afslutte krigen for fuldstændig uacceptabelt. Og netop forholdet mellem USA og Iran bliver drøftet i dag af EU's udenrigsminister, fortæller fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
5: Europa står jo ret meget i tilskuerens rolle, desværre. Det kører mellem amerikanerne og iranerne. Det er jo ikke os, der udløste den her øjeblikkelige situation.
1: Selvom EU støtter en fredsaftale, er det en sag mellem USA og Iran. Og det bliver ikke nemt for EU-landene at gøre den helt store forskel, siger Lars Løkke Rasmussen.
5: Jeg må jo helt ærligt sige, at det er jo ikke på et møde her i dag i Bruxelles, og i det hele taget nok ikke i Bruxelles, at vi får løst op for det her.
1: Ikke desto mindre så er Storbritannien og Frankrig i morgen værter for et virtuelt møde, hvor forsvarsminister fra over 40 lande deltager for at drøfte militære planer for at sikre den fri sejlads i det lukkede Hormuzstræde. Og så til en retssag, der har vakt stor opsigt, men som nu nærmer sig sin afslutning. For den 15. juni falder der dom over Marius Borg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet 4 voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Marius Borg Højby har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager. Han risikerer en straf på op til 7 år og 7 måneder, skriver TV2 Norge. I aften og i nat er stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers tørt og klart. 0-8 grader med en svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Andreas Oddbjerg hjem fra fabrikken.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Skal vi tage en drastisk beslutning, Smed, og så sige, at indtil kampen mellem Randers og OB afsluttet, ja, taler vi ikke mere om AGF's mesterskab?
0: Ej, det kan vi da ikke.
2: Nå, ja, det var bare en idé.
0: Ej, det kan vi da ikke. Det kommer vi da til at snakke om.
2: Men så vi kan jo selv bestemme.
0: Hvad siger du, Mathias Jakobsen? Det kan vi da ikke undgå helt. Kan vi det?
3: Ah, det er 40 år siden. Det tror jeg efterhånden ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at det er 40 år siden.
0: Vidste I godt, det var 40 år siden?
3: Ja, det er svært. Jeg vil sige, det er svært at tale om, men altså, eller lad være med at tale om retligt, så også fordi de jo nærmest kunne mærke de der rystelser i jorden hele vejen her op til Randers, hvor jeg er i dag, og ser det opgør mellem Randers FC og OB. Antageligt hele natten, altså på grund af de festligheder, der har været, og i øvrigt Randers FC's cheftræner Rasmus Bertelsen bor jo i Aarhus. Det kan vi lige tage om lidt. Her Fidde Arp med et frisparksforsøg, og så har vi også aftens første scoring. Jan Fidde Arp, det her tyske vidunder af en fodboldspiller. Det synes jeg, han er. Han er kommet til OB i sommerpausen fra tysk fodbold. Har jo tidligere været i Haraldsfag, har været i Bayern München. Her, der viser han, hvad han kan med sin højre fod. Han køller den simpelthen ind over muren og sparker den ind bag Paul Issa. Jeg sad med den her fornemmelse, inden kampen gik i gang, at Randers var jo de facto overlevet i Superligaen. Jeg troede, det ville kunne hjælpe dem på ret kurs. De har kun vundet 2 af de seneste 10 hjemmekampe, og nu 8 minutter inde i det her opgør, der er de bagud med 0-1 for rygende frisparksscoring af Jan Fidde Arp. 1-0 til OB.
0: Jeg havde ellers tænkt mig at sige, at det ikke Randers, der er kommet bedst fra start i den her kamp, men det vendte så åbenbart hurtigt i hvert fald, Mathias.
3: Det ændrer sig.
0: Ja, det må man sige.
2: Og målet kom efter 7 minutter og 15 sekunder. Der skal findes en vinder.

0: timer. OB, de rykkede jo tilbage i Superligaen den her sæson, Mathias Jakobsen. Jeg tænker, de er jo sikret overlevelse til næste sæson. Så uanset hvilken plads de ender på, så er de vel også tilfredse det der med at få lov at blive og ikke at skulle ned i første division igen.
1: Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Altså, OB's første målsætning i den her sæson var selvfølgelig at overleve i Superligaen. Så ville de også gerne have været i top 6. De var jo meget, meget tæt på at komme i top 6. De havde en kamp eksempelvis på hjemmebane mod FC København, hvor de var foran med 2-0. Kun fik 2-2 i gåsøjne. På daværende tidspunkt var FC København ikke særlig gode. Så de var meget, meget tæt på at komme med i det der eftertragtede selskab. Og derefter så hed målsætningen så at jagte 7. pladsen, så længe det var teoretisk muligt. Og det blev det så ikke længere efter i går, da FC København vandt med 4-0 i Silkeborg. Nu handler det så om, at OB, de skal have fat i 8. pladsen. Det får de, så længe de bare får et enkelt point mere i resten af sæsonen.
0: De kunne passe på det i dag mod. Ja, om de også når det. Nu siger du alle de målsætninger, der falder lidt til jorden, kan jeg høre.
1: Jeg synes, altså, skulle de få 8. pladsen, det jeg prøver at sige, så kan de jo stadig ind med at komme i europæisk fodbold. Det var det, vi talte om. Hvis FC København, de vinder pokalturneringen, så er det ikke 7. pladsen, der skal spille den der Europa playoff, så er det 8. pladsen i stedet for. Så det lever for OB, og igen, som oprykker, så kan man jo ikke tillade sig at brokse over, for det første, at man overlever i Superligaen. Og i øvrigt har spillet underholdende fodbold også i aften. Man vil gerne byde Randers rigtig godt op til dans, og jeg synes egentlig, det er et opgør, hvor det bølger frem og tilbage. Randers startede bedst, det var også det, du gerne ville have spurgt mig til, Rikke. Og så scorede OB så på et flot frisparks forsøg fra Jan Fide Arp. Nu Randers i modsatte ende et indlæg herinde mod en mand, der får chancen i dag. Thibaut Clichet, lejesvinden fra skotsk fodbold. Han er ikke rigtig lykkes med at sætte noget sammen indtil videre i Randers FC i tiden her, hvor han kom til i vinterpausen. Altså Randers prøver at se, om de kan holde fast i situationen her. Men vi nærmer os efterhånden et kvarter spiller. Jeg synes, OB kan være tilfredse med de første 30 kampe, og så altså også de første 13 minutter her af kamp nummer 31. De fører 1-0 i Randers.

0: Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can.
1: Human.
0: I'm just a man.
1: Musik fra Rag & Bone Man i Liga på P4.
2: Det er den sidste kamp i den næstsidste spillerunde af Superligaen, Randers mod OB. Mathias Jakobsen, OB stadigvæk foran 1-0. Er der tid og plads til lige at høre om springvandssituationen inden kampen?
3: Det er der. Det er der tid til. Skal jeg bare tage den helt fra bunden, eller vil du stille spørgsmål?
2: Jeg fik bare sendt et billede af dig, eller ikke af dig, fra dig, med en stråle, en søjle af vand, der stod op nærmest ned bag det ene mål, og jeg har mange stadig for forklaringen.
3: Ja, men det skyldes jo, at der overalt på grønsværen nede foran mig er placeret de her, ikke overalt, men sporadisk på banen trods alt, er placeret de her vandingsanlæg.
2: Er det så tæt på lygtepælene også?
3: Ja, jeg ventede på et velkommen. Der er jo faktisk noget, der decideret minder om lygtepæle her på Randers Stadion. Det ved Morten Havsborg også, og jeg tror også, der er lamper i dem, så det er for lytter, if you know, you know. Nå, men nede i den ene ende, nede ved det ene mål, nede ved Randers FC's mest inkarnerede fans, der var problemer med en del af det her vandingsanlæg. En af de her sprinklere, der bare skød vand direkte op i luften, og de kunne ikke rigtig få lukket for selve vandudforskningen. Det krævede, at man lukkede helt for vandingsanlægget. Så det betyder så også, at vi snakker måske 5% af banen, der ikke er vandet, ned i venstre side af det ene straffesparksfelt. Men de fik løst det. Jeg synes, det lignede et sådan sprængt vandrør i et sommerhus. Jeg ved, når man kommer ud og har været væk fra sit sommerhus hele vinteren, så kommer man ud og ser, at vandet fosser bare ud over det hele. Det er heldigvis ikke tilfældet længere, så alt er løst. Vi spiller så ikke fodbold lige nu, fordi vi har en OB'er, der ligger inde på midten af banen. Han hedder Ismaila Ouedraogo, og nu er han også kommet på højkant igen, men han ser noget groggy ud og på vej ud mod sidelinjen. Måske det er slut for midtbanespilleren, men han kan da konstatere, at efter 18 minutter spil, så fører OB med 1-0 i Randers.
1: Det har været et drama.
2: Jeg har aldrig set dig se sådan derude før, faktisk, Havsborg.
1: Det har været et drama. Det handler om at finde vinder af aftens muleposer og den person, som får en knappenål placeret på mit Danmarkskort. Målet kom efter 7 minutter og 15 sekunder spil. Og så det jo rimelig godt ud for Pia fra Herlev, som havde budt 7 minutter og 11 sekunder.
2: Okay, 4 sekunder fra. Flot.
1: Problemet er jo så, at Peter fra Rødovre kom med 7 minutter og 12 sekunder.
2: Nej, okay.
1: Så er han jo kun 3 sekunder fra.
2: Ja.
1: Han bliver så overhalet af en anden person fra Rødovre, der hedder Claus. Med 7.17, der kun er 2 sekunder fra.
2: Okay, det er et drama.
1: Ja, ikke mindst fordi, at der så er Claus fra Oksbøl, der også har budt 7.17 og har gjort det et splitsekund. Og jeg kan se det på sms-listen her. Et splitsekund inden, at Claus ankommer med sin 7.17, så er det altså Claus fra Oksbøl, som går 7.17.
2: Ej, jeg har så heller aldrig set dig så fordybet i den indbakke før.
1: Så det er Oksbøl, og når jeg siger Oksbøl, så siger du naturligvis...
2: Jeg tænker militæret.
1: Ja, præcis. Yes. Oksbøllejren, herligt øvelsesterræn. Jeg har brugt mange, mange dage ned. Herligt. Og når man skulle i byen, så tog man ind til Varde og frekventerede jernbanehotellet, der bare gik under navnet Jernstangen, hvilket var et fremragende navn til det forlystelsesetablissement. Det var dengang, jeg sender en mulepose afsted til Oksbøl.
2: Sådan, det skal på kortet.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lød.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
5: Jeg må jo sige, at holder man med Randers FC, og har man betalt sølle 20 kroner for at komme ind og se kampen i aften, så kan det alligevel godt være, at man sidder med en fornemmelse af, de 20 kroner kunne være brugt på blandt selv slik, eller hvad ved jeg. De bliver altså ikke forkælet af fodbolden her i Randers, sådan helt generelt i den her sæson. Vi har spillet 25 minutter af den sidste hjemmekamp i sæsonen for Randers. De bagede 1-0 til OB.

0: M People med nummeret Moving On Up.
1: Randers med bolden i nær en OB straffesparkfelt. Lad os gå ud til dig, Mathias Jacobsen. Ja, det gik i sig selv igen.
2: Ja. Så bare bliv væk. Det,
0: lad os tage noget mere musik.
2: Ja, nu lad os se, at der måske kan komme noget her. Ej, nu har Gaddafi, han presser højt på banen, og det giver så et Randers indkast ned på egen banehalvdel. Jeg var måske også lidt hård ved randosianerne, da jeg sagde, at 20 kroner, det er en overbetaling af det her fodboldopgør. Det er jo billigere at gå til fodbold for 20 kroner trods alt, og det er også fornøjeligt, at sæsonkortholdere osv., de har fået en gratis øl eller vand også.
0: Man får altså ikke meget slik for 20 kroner mere, vil jeg bare sige.
2: Det kommer an på, hvor man handler. Kan I huske dengang, hvor Glenn Ridder... nu skal vi lige se her en kæmpe fejl af William Myhre. Så kommer der et rødt kort. Det er jeg ikke i tvivl om. William Myhre laver en klodset klodseaktion her, efter han har smidt bolden væk. Så slagter han simpelthen Elias Mahmoud på kanten af straffesparksfeltet, og han er på vej mod målet. Mahmoud, men lige nu er det jo nok værre for Elias Mahmoud, som han overhovedet kan spille videre i det opgør. Men William Myhre... med en horribel første berøring, så ryger bolden fra ham. Mahmoud kommer på den, tager den lige ind over William Myhre, der så bare flyver igennem luften og nedlægger Elias Mahmoud. Og lige nu ligger han så altså og får noget skadesbehandling dernede. Vi nærmer os en halv time spil, så kan det være, at man får noget underholdning. Det kan også være, at man lige i skadespausen her kan nå ud og blande noget selvslik et eller andet sted. Og så hygge sig med det, når vi skal... Ja, nu får jeg den lige igen. Han tager bolden ned, han skal bare lade den gå ud sådan set af banen, og så laver han den her klodset aktion efterfølgende. Og klart rødt kort til OB. Så OB er reduceret til 10 mand. Målmanden smidt ud. Det betyder, at vi skal have reservekeeper Theo Sander i aktion. Han skal nok lige have lov til at varme lidt op. Så der går nok lidt tid, før vi får sat gang i spillet i hvert fald. Men en halv time i spillet. OB er reduceret til 10 mand, som nævnt, og foran 1-0 i Randers.
1: Altså, da jeg var dreng, der fik man en krone hver lørdag til at købe slik for, at man kunne sagtens få en hel pose. Men for nu at vende tilbage til det røde kort, Mathias Jacobsen, det virker som en lidt kortsigtet beslutning. Fordi, okay, er det bedre stadigvæk at have 1-0-føringen, og så skal spille resten af kampen med anden målmand og 10 mand på banen? Eller skulle man, havde det ikke været smartere simpelthen bare at sige, jamen, så står der 1-1, og så kører vi alligevel videre med fuld skrue?
2: Jo, det er den der klassiske med at frarøve en oplagt scoringsmulighed. Kan det rent faktisk svare sig? Det kan svare sig, hvis det er sidste sekund eller et eller andet. Så må man trække i nødbremsen eller redde bolden ind på stregen med hånden, og så er der straffespark, og så håber på, at modstanderen brænder straffespark. Men her, jeg tror simpelthen, William Myhre, han går 100% efter at fange bolden. Det gør han så bare ikke. Og så koster det altså marsordre for OB's norske keeper, der øvrigt senest i seneste landskampssamling var med det norske landshold, og måske banker på til en rolle som tredje keeper ved VM-slutrunden i USA, Canada og Mexico til sommer. Lige nu, der ærger han så nok noget så gevaldigt. Theo Sander, han skal lige have lov til at varme op, men han er altså på vej på banen nu. I stedet for en anden OB'er, det bliver Jonas Nimic, ser det ud til, der går for banen. Så man skal jo tage en spiller ud, for at man kan få en ny spiller ind, når man får smidt en ud, som tilfældet var her. Så er problemer for OB og en klar åbning for Randers.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way.
1: Og i det tidsrum, der har OB jo så kunne øve sig i det her med kun at spille med 10 mand på banen mod Randers, jo også at have en ny målmand mellem stængerne. Hvad har det betydet for kampens karakter, Mathias Jacobsen?
2: Ja, nu trykker de på, Randers FC, synes jeg. De har testet Theo Sander, den nye unge keeper fra Skørping, i øvrigt 21 år gammel, og i den grad reserve spiller altså ikke særlig tit. Nu kommer han ind og er jo så godt som iskold, og fumlede også lidt med bolden, vil jeg sige, første gang han blev testet dernede. Men selve frisparket, det kastede ikke noget af sig. Der blev bolden sendt direkte ind i muren af Martin Schjølstad her, øvrigt den Randers-spiller, der går i græsset på kanten af straffesparksfeltet. Spørgsmålet om det giver et frispark, eller hvad han siger derover Jakob Carlsen, eller om han bare konstaterer, at der er en hoved skade eller et eller andet. Jeg tror, han ender med at dømme et frispark eller hvad. Jakob Carlsen, han får i hvert fald en masse gloser med på vejen af Martin Schjølstad, som altså er normalt bak på, og det er Randers FC-hold, men i dag, fordi de fik rødt kort for en uge siden til Cyril Edutsi, så er han altså rykket frem som en kantspiller i den her kamp. Jeg tror, den skal tjekkes for, om der måske er en forseelse dernede på Schjølstad. Det sker så uden for billedet og i en situation, hvor bolden er over i modsatte side, så den skal måske lige tjekkes en gang eller hvad. Ej, han siger bare Jakob Carlsen, ved du, vi tager lige dommerkaster, så får vi sat gang i spillet igen her. Elias Mahmoud med bolden, det er oppe på OB's banehalvdel, og Randers skal bare trykke på nu. Men problemet er fortsat for Randers. De har ekstremt svært ved at lave mål, og de har især svært ved at lave mål, når modstanderen stiller sig langt ned på banen, ned på egen bane, og det gør OB jo unægteligt også nu, særligt i slutningen af første leg. Vi har 10 minutter tilbage af de første 45 minutter, plus det, der bliver lagt til. OB, altså en mand i undertal, men foran med 1-0 i Randers.

0: Sabrina Carpenter og nummeret Tears.
1: Vi har spillet 38 minutter her i Randers, hvor det ellers startede lovende, synes jeg, Randers med en god mulighed til at starte med til den nye mand i front, Thibaut Clichet, fik ikke afsluttet situationen, og så efter bare lige godt 7 minutter spil, forrygende frisparksmål af Jan Fitte Arp, men altså også den eneste scoring, vi har fået indtil videre. Nu kommer Randers måske den anden vej, Elias Mahmoud her. Hvad kan han finde af løsninger tilbage til Laurits Pedersen? Det er ikke den rigtige løsning. Det skal gå den anden vej, især hvis Randers de skal lykkes med at få scoret et mål. OB får igen ryddet op. Så altså, lige på den gode side af 6 minutter tilbage af den her første leg. Vi får nok lagt en del tid til, som nævnt, på grund af det her, den dramatik, vi havde omkring det røde kort til William Myhre, OB's keeper, og dermed altså indskiftning af Theo Sander. Men OB, de kan være fint tilfredse. De har styr på det opgør, synes jeg selv. En mand i undertal, de fører 1-0 i Randers.

0: Coldplay med Speed of Sound. Ved I to godt, at det er 40 år siden, at AGF vandt mesterskabet?
1: Hold nu op.
0: Ved I godt det? Ja. Det lykkedes altså for dem i går. De vandt guldet i Superligaen. Jamen, vi har slet ikke snakket nok om det. Du spurgte mig, det kan vi da ikke lade være med.
1: Jeg prøvede jo bare.
0: Så var jeg sikker på, at I vidste.
1: Jeg ved jo til gengæld godt, at Randers jo har en spiller mere på banen. Men er det egentlig ikke OB, der er farligst?
2: Jo, og man kan sige, at Randers prøvede jo det omvendte scenarie for 8 dage siden, da de her på banen selv fik et rødt kort i første halvleg og spillede mod Vejle, der kæmpede for ikke så meget andet end æren, men der vandt Randers jo altså 1-0, og var også det bedste hold, selv en mand i undertal. Så det er ikke altid en fordel at være en mand i overtal. Altså det kan sagtens være problematisk, også fordi modstanderen jo så tillader sig, eller kan tillade sig at stille sig længere ned, og det har OB gjort. Og i øvrigt, ja, du siger det selv, jeg synes også, OB er farligst. Største chance efter det røde kort, den er tilfældet gæsternes Noah Ganaus, tyskeren, der kom i en løbeduel med en Randers-spiller, trak den over til højrebenet, fik afsluttet stor redning, synes jeg egentlig, af Paul Isov dernede, det gav et hjørnespark. Men helt generelt, så er det OB, der fortsat virker til at være i godt og grundig kontrol. Der kan selvfølgelig ske nogle ting hen over pausen, men her eksempelvis Elias Mahmoud, der bare skal trille bolden tilbage til en holdkammerat. OB står næsten med alle mand på den anden banehalvdel, og alligevel så sparker han bolden direkte ud over sidelinjen, i stedet for at ramme sin belgiske holdkammerat Lukas Lissens. Det giver så OB et indkast oppe på Randers banehalvdel. Del Marcus McCoy ved godt, jamen han kan kigge op på uret og konstatere, at vi har 30 sekunder tilbage. Er det en ordinær tid? Vi får nok lagt en håndfuld minutter til, eller sådan noget, den dur. Lad os bare trække så meget tid af klokken som overhovedet muligt. Men nu smider OB så bolden væk. Det kan være Randers mulighed at slå et kontrastød på et hold, der er en mand i undertal. Det synes jeg jo næsten ikke burde kunne lade sig gøre. Men det vidner også om, at OB, de spiller jo relativt frit. Trods alt, de vil gerne bare ud og spille noget god fodbold. Hold gang i momentum til en eventuel Europa-playoff-kamp. Nu kommer OB igen her. Det er Max Seidum, der får spillet ned til Marcus McCoy i en situation, hvor han egentlig godt kan afslutte, trækker ind i banen, så bliver han taklet af Lars Pedersen. Vil gerne have sig et straffespark. Det får han ikke. Til gengæld får vi 3 minutters tillægstid. Dem har vi taget hul på. OB fører 1-0 i Randers.

0: En august er med prøveperiode. Vi skal lige have det sidste fra første halvleg mellem Randers og OB. Hvilken karakter vil du give den her første halvleg sådan på en rigtig skolekarakterskala, Mathias Jacobsen?
1: 4. Jeg har oplevet værre. Jeg har også oplevet bedre. Så jeg tænker en stille og rolig 4, og Randers FC kan så få 0-0, for de har simpelthen bare gjort det godt nok. Slet ikke efter det røde kort til OB. Og så kan man sige, så kan OB så trække karakteren for fodboldopgaven en smule op. Jeg synes, det er OB, der vil mest. Også selvom de er en mand i undertal. Nu kommer de sådan set igen her. Det er Noah Ganaus, der får spillet den videre over mod Jan Fidarp. Eneste målskytte indtil videre på et fint frisparksmål efter bare lige godt og vel 7 minutter spil. Men det er også det eneste, vi får i den her første halvleg. Der er pause i Randers, hvor OB fører med 1-0.
0: Jeg har fået en blændende idé. Er du klar?
2: Kom med den.
0: Ja. Du kan jo fortælle, at inden kampen, der var der jo en masse tidligere Randers-spillere på grundsværen, fordi der blev markeret en pokalsejr for en hulens masse år tilbage i tiden. Blandt dem vores egen fodboldekspert, Ken Møller Petersen. Kunne vi få lukket ham op til en mikrofon måske i anden halvleg for at fortælle lidt om festlighederne og hvordan han ser øvrigt aftenskamp mellem OB og Randers?
1: Jamen, var det en idé? Jeg har kommenteret alt mellem Superliga og U17-fodbold med Kenneth Møller, så nu går jeg ned, og så finder jeg ham. Forhåbentlig er han ikke gået i øllen, så
0: skal vi nok få ham til at sætte ord på. Han skal være
1: ædru. Lige præcis. Skal vi ikke give tro på, at det lykkes?
0: Prøver.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Miles Smith sammen med Niall Horan og nummeret Drive Safe. Der står stadigvæk 1-0 i aftenens Superliga-opgør. Det er OB, der er foran.
1: Og samtidig står der jo også sådan et rødt, firkantet kort ud for Via Myra. OB's målmand, der rode efter en lille halv time.
0: Ja.
1: Så nu har de altså spillet et kvarter i undertal. Der venter yderligere 45 minutter. Spændende at se, om OB er i stand til at overvinde den modgang.

0: For en time siden kom Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti ud fra forhandlingerne med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og netop det møde var der set frem til med spænding, fordi Morten Messerschmidt inden valget gjorde klart, at Dansk Folkeparti ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og det skal der ellers til for at danne en flertalsregering med blå mandater. Det var en yderst formelt Morten Messerschmidt, der kom ud fra mødet.
1: Vi har haft et rigtig godt møde, og jeg tror, at hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold. Men jeg vil også have respekt for den seriøsitet, der skal være omkring en ny regering, sige, at det, der er foregået i lokalet, det bliver i lokalet. Og vi ser frem til forhåbentlig at blive inviteret tilbage næste senere på ugen.
2: Et af de stridspunkter, der jo er mellem DF og Venstre, det er pensionsalderen. Der vil jeg gerne have, at den bliver på 69. Er det stadig planen?
0: Ja, og det kom der så ikke noget svar på. Droner har fået en central rolle på slagmarken, og nu også i forsvarets træning af kommende soldater. I den seneste uge har 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne skiftet mudder og øvelser i skoven ud med skolebænken og den her lyd. De værnepligtige bliver oplært i at bygge og reparere droner, og noget af undervisningen foregår på dronecentret på Syddansk Universitet. For man bliver bedre til at bruge droner i kamp, hvis man kender indmaden i de flyvende apparater, forklarer Kjell Jensen, der er viceleder på dronecentret.
3: Når de kommer ud i felten og oplever at få ny teknologi i hænderne, jamen så begår de forhåbentlig færre fejl, og skulle der være problemer med udstyret, jamen så vil de måske også kunne afhjælpe nogle af de problemer lidt mere effektivt, end hvis de ikke havde forstået, hvordan droner virker.
0: Paprika Gjævulf er en af de værnepligtige, der er ved at lære, hvordan en drone er sat sammen.
4: Så er det jo sådan lidt lavpraktisk, at man kan finde ud af at få den til at fungere. Og så er det jo også, altså, at du ved, hvad du flyver med lige pludselig, i stedet for at du bare flyver med et eller andet, du får sat noget i hånden. Og så bliver det lidt mere teknisk.
0: Holger Rune har udskudt sit comeback. Han skulle have stillet til start ved den kommende ATP-turnering i Hamborg. Men han har meldt afbud på grund af det, man kalder en irritation i knæet. Det kommer ikke helt bag på DR's tenniskommentator Christen Mosbæk.
5: Ud fra de videoer, vi har set fra Holger Rune, han har trænet i Monaco de sidste mange uger, der har vi altså godt kunne se, at det har ikke været en Holger Rune, som er kampdygtig, så det kommer ikke som det store chok.
0: Holger Rune siger i en pressemeddelelse, at han ikke vil føle sig næsten klar, men 110% klar, når han skal i kamp igen. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers så skulle det holde tørt og være klart. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: P4. Du lytter.

0: Adele med Send My Love.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og stadigvæk et par timer tilbage af aftens udsendelse, hvor vi har et hængeparti i Superligaen. Randers mod OB, det sidste opgør her i næstsidste spillerunde. OB med en føring på 1-0 efter første halvleg, men altså også et OB-mandskab, der har fået deres målmand vist ud. Og derfor er lidt udfordret på mandskabsfronten, når vi går i gang med anden halvleg.
0: Så lad os se, om Randers de lige kan steppe et gear op og gå ind og udnytte den her fordelagtige situation. Og Hausborg, inden vi havde sat radioavis på, da vi sagde farvel til Mathias Jakobsen i efter første halvleg, så havde du et ønske.
2: Ja.
0: Og Mathias Jakobsen, du lovede at gøre alt, hvad du kunne for at opfylde det. Så nu skal jeg bare høre, om du har fået besøg.
3: Selvfølgelig har jeg fået besøg. Ikke ham, vi gerne vil, men jo, vi har det.
0: Hvem Kenne har du så skaffet?
3: Kenne Møller er selvfølgelig træsket ind ved siden af mig. Så det er skønt. Så er det jo egentlig op til jer, om vi, hvad vi skal tale om.
2: Ja,
3: om vi skal tale om...
0: Jeg har et presserende spørgsmål. Var det ikke bare det?
2: Nej. Jeg har et presserende spørgsmål, fordi grunden til, at Kenne Møller er til stede, vores normale fodboldeksperten og landsholdet er i aktion, det var for eksempel Kenneth, der gelejtede os fint gennem kampen mod både Belarus og Tjekkiet i VM-kvalifikationen. men Kenneth er jo så nu en del af det hold, som for 20 år siden vandt pokalfinalen for Randers, og I har så været på grønsværen, og I førte sådan en fin orange trøje. Mit spørgsmål er, hvorfor var der en af disse spillere, der ud over trøjen havde en vindjakke på, så man nærmest ikke kunne se den fine orange trøje?
4: Ja, men det er jo fordi folk er kommet op i alderen og virkelig ikke skal tilrage sig en forkølelse. Så det siger sig selv.
2: Blev du ikke mødt med kritik af den beslutning, for du skilte dig altid temmelig meget ud?
4: Nu bekommer det mig så vel, at jeg er oppe i alderen, så jeg hører heller ikke, hvis folk sviner mig til. Så det er en perfekt konstellation, vi har samlet i aften.
0: Men Ken, du er med på, at du var nede på banen og blev fejret, ikke? Så langt er
4: det
0: du med.
4: Det husker jeg, ja. Okay.
2: Det kan jeg godt. Kenneth, det er jo noget, man fejrer i Randers, så det har været billigt at komme til fodbold i aften. Og triumfen dukker jo op igen for dem, som overvejede det dengang. Vil det altid ikke være så lidt af en streg i regningen, hvis nu... at det nutidige Randers FC-hold ikke er i stand til i det mindste bare at få uafgjort mod OB med det her udgangspunkt for anden halvleg, at de altså spiller mere på banen.
4: Jo, alt imens vi også har været vidne til en første halvleg, hvor de virkelig har svært ved, altså Randers, at skabe chancer mod de her, hvad skal man sige, udnummererede OB'er, som efter William Myhrs udvisning jo egentlig bare stiller sig langt tilbage, men Randers skaber ikke nogen chance. Det er du ret i, men ikke desto mindre, så er vi jo inviteret herop 20 år efter, og det virker virkelig underligt at sige 20 år, fordi når man så mødes med sådan nogle gamle gutter der, så er man der igen. Jeg ved godt, det her ikke er parken, og jeg ved jo også godt, at det ikke er en pokalfinal, men alligevel så er stemningen altså været rigtig, rigtig høj, men du har da ret i, at Randers lige nu, de kæmper lidt med tingene, skal jo nok være glade for, at der er andre, der næsten i godsøjne har afgjort, at de ikke kan rykke ned.
3: Kunne du gøre en forskel derinde?
4: Måske hvis jeg tog vindjakken af, som Hausborg siger.
0: Nej, det bliver for koldt. Det bliver
4: for koldt. Jeg bliver nok for kølt. Nej, det kan jeg love dig for. Altså, jeg kan fortælle dig, at går jeg op fra sofaen, efter jeg har set lidt fodbold i går aftes, hvor jeg så AGF fortjent blive mester. Jamen, så kan jeg mærke, at kildtingen, de strammer en lille smule til, og jeg kan også mærke, når jeg løber rundt og skal fange bolde og træne lidt med min 13-årige søn over på græsbanen ved siden af, hvor vi bor, jamen, så er formen simpelthen ikke det, hvad den er, eller har været, og det, der kræves. Så jeg har ondt af folk, hvis de skal søge, at jeg spiller fodbold.
0: Det her, det er rigtig dejligt og rigtig hyggeligt. Jeg håber, du lige vil blive hængende, Kenneth. Vi tager lige et stykke musik, og snakker vi mere med jer to.

0: Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem.
1: Det trækker lidt ud med at få den her anden halvleg sat i gang, men så er det jo godt, at vi har fået fornemt og dejligt besøg i kommentatorboksen hos Mathias Jacobsen. Det er jo dig, Kenneth Møller Pedersen, og du er der, fordi det er 20 år siden, at du spillede for Randers FC, og I vandt pokalturneringen. Nu er I blevet fejret på banen, altså inden kampstart. Jeg stod og tænkte på, hvordan er dit forhold til de her andre spillere? Har du set dem? Har I sådan en årlig julefrokost, eller snakker man ikke rigtig sammen her 20 år efter?
2: Jo, man snakker der med en del. Ikke mødes, som oftest. Altså, nu er sagen jo den, at jeg er odenseaner og flytter tilbage igen. Og der er Carsten Fredegård, som også flytter tilbage til København. Og flere bor både i Aarhus, Silkeborg og Randers og omegn. Så det er jo på de der sociale medier, vi så skriver til en anden gang imellem. Har blandt andet lykkeønsket Ralf Petersen med at skulle til Polen og være assistenttræner. Han er her ikke i aften. Men det er bare det er sjovt og bladet, når man mødes de her gutter her igen. Og Stig var jo glad i går, da der var det AGF-hold, der vandt. Og han er også glad i dag. Stig, det er Tøfting.
3: Jeg
2: har også spillet. Jeg har været holdkammerat med ham, så det er ikke altid, han er glad. Hvis du laver en kanal på ham, for eksempel, så kan han godt
1: se sig. Det er der ikke nogen, der er glad for.
2: Nej, det er der ikke nogen, der er glad for. Men det har været en fornøjelse. Det har været det er en lang tur ned ad memory lane.
1: Skaber det et særligt bånd at vinde sådan en titel her sammen?
2: Det skal jeg love dig for. Det er jo noget helt særligt. Bare spørg AGF. Men det er noget helt særligt, og det er ganske få for ondt at få medaljer. Og så pokalfinaler. Dengang var det jo sådan, at vi var et første divisionshold. Vi rykkede også op i samme sæson. Så det var også helt usædvanligt. Og ikke noget, nogen havde regnet med, men på vores vej, der slog vi jo, inklusive Esbjerg i finalen, der slog vi jo 4 Superliga-hold. Så man kan sige, at vi gjorde os også fortjent til den her pokaltitel. Men det er noget helt særligt. Vi er mega glade for at blive fejret på den måde.
0: Og det er også vigtigt for en spiller som dig, Kenneth, jo at have et trofæ at se tilbage på i karrieren. Tak fordi du har tid til at kigge forbi og fortælle om gamle dage.
2: Kæmpe fornøjelse.
1: Mathias Jacobsen, skal vi så ikke lige nå at have et lille pip fra dig, fordi nu er anden her, der er også fløjtet i gang.
3: Opgøret er sat i gang. Jeg kan lige slukke for Kenneths telefon her. Kenneth, han skal selvfølgelig ud og se fodbold. Det er Randers på bolden her. Og måske egentlig også med en løs mulighed over i højre side. Lise Magmuts kommer ikke på den der. Det giver et Randers indkast. Jeg kan se, at de har foretaget sig 2 indskiftninger. En af dem, en angriber, der er kommet ind i stedet for Laurits Pedersen. Det signalerer det trods alt, når man tager midtbanespiller ud og sætter en angriber ind, at de vil spille fodbold her i anden leg. Så der er forhåbninger om flere mål. Vi fik et enkelt i første leg. Det var 2B Jan Fidarab. Altså 1-0 til OB mod Randers på udebane. Der spillede 1 minut af anden leg.

0: Beyoncé med nummeret Irreplaceable.
1: I er jo kommet noget forsinket i gang med anden halvleg. Mathias, hvad er årsagen til det?
2: Ja, årsagen er, at over på modsatte langside her i pausen, der er der simpelthen en tilskuer, der er blevet ramt af hjertestop. Og de positive nyheder er så, at tilskueren er ved bevidsthed igen og er blevet kørt på Randers sygehus, som ikke ligger så forfærdeligt langt her fra stadion. Så altså en tilskuer, der har fået det rigtig skidt, så ja, egentlig har fået hjertestop, men heldigvis er blevet genoplivet igen og er ved bevidsthed, som nævnt. Så spillet får lov til at fortsætte, men det var altså også årsagen til, at vi kom et kvarter senere i gang, vel sagtens nærmest med anden halvleg her, fordi der skulle styr på sagerne derovre på modsatte langside. Det er der heldigvis kommet. Og så vil jeg så også sige, at dem, der ser opgøret her, de kan konstatere, at Randers er kommet rigtig fint ud til anden halvleg, selvom fodbold selvfølgelig er sekundært, også i sådan en situation. De prøver at lægge pres på OB og prøver altså at fremtvinge en udligning, men indtil videre er det ikke lykkedes. Der spillet 6 minutter af den her anden halvleg, Randers mod OB. Lad os lige igen understrege, hvad det er, de spiller om dernede. OB sikrer sig 8. pladsen. Hvis bare de får et enkelt point i aften, så har Randers FC heller ikke rigtig noget at spille for længere. Hvis de ender med at tabe det opgør, så er de 3 point foran FC Fredericia inden sidste spillerunde, men med en så meget bedre målscore, at det ikke kan lade sig gøre for FC Fredericia i praksis at overleve i Superligaen. Så lige nu 1-0 til OB, altså efter godt og vel 7 minutter af anden halvleg.

0: af Bar Song fra Shabuse.
1: Det er stadigvæk 1-0 til OB og et Randers hold, der jagter og jagter og jagter, Mathias Jacobsen.
2: Ja, de bliver ved, og nu her igen en rigtig, rigtig fin mulighed til Randers FC. Det viser sig så, at der er offside på Thibaut Clichet, der bliver sendt afsted ned mod OB-målet, hvor det jo er lejesvinden fra FC København, den unge keeper Theo Sander, der står efter rødt kort til William Myhre i første halvleg. Jeg synes også, vi begynder at se tegn på, at Randers FC har fået fodfæste i den her situation, hvor de spiller 11 mod 10. Man kan sige, det lyder jo unægteligt som en fordel, men jeg synes, de formår nu endelig at lægge et egentligt tryk ned mod OB. Forsvaret skaber også chancerne. Senest ser inden muligheden her til Thibaut Clichet en tredobbelt chance til Randers FC, hvor bolden bare blev ved med at blive sparket ind i en OB'er, og derfor ikke kastet noget mål. Altså nu er Daniel Høgh, der lige skal arbejde defensivt for at smitte den tilbage til Paul Iso, der jo ikke kunne gøre noget ved kampens indtil videre eneste mål, da Jan Fidarp efter 7 minutter spil kølede et frispark i kassen her. Et frispark, nu er Ganao snart det. Undskyld, det er Marcus McCoy, der begår det på en Randers-spiller, indskiftet Sabil Hansen, der er kommet ind ned i forsvaret på højre bak, i stedet for Lukas Lissens her i forbindelse med sidebyttet. Og så Randers, i modsætning til første halvleg, når de får boldene her, sætter det hurtigt i gang. Ikke noget med at vente, ikke noget med at vente på, OB kommer tilbage og står nede i forsvaret. Nej, de skal se, om de kan udnytte hver eneste mulighed i en eventuel sprække i OB's defensiv, fordi den er der, eller dem er der ikke mange af OB, der ellers har i sæsonen igennem her lukket rigtig mange mål ind, men i dag der fremstår de som en jerndefensiv dernede, så på et eller andet tidspunkt, så skal Randers jo se, om de kan finde en mulighed, og så omsætte den til et mål her. Også et indlæg ind mod en OB-spil. Det er sådan set Julius Bertelaskov, der får hættet mod sit eget mål, og så skal Theo Sander op under overliggeren og få viftet den der ud til et hjørnespark. Så jeg synes, de kommer tættere på Randers. Vi har spillet 10 minutter af anden leg. Det er stadigvæk OB, der fører med 1-0 i Randers. We'll be right back.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.
6: Og mens vi venter på fredagstamtam, så kan vi nøjes med fodboldtamtam, og jeg synes simpelthen, at Randers FC, de begynder at ligne sig selv fra hele sæsonen, de første 30 kampe her i runde 31. Og er det så positivt? Nej. Det betyder bare, at Randers FC skaber en masse chancer, og Randers FC har ekstremt store vanskeligheder med at omsætte chancerne til mål. Og så scorer man jo ikke. Og det har de altså ikke gjort indtil videre. Vi spillede en time til OB her i Randers, der er nede med en mand, men foran med 1-0 mod Randers.

0: Selv på en mandag, så kan der godt være lidt fredagsstemning her. Det er fra The Cure med nummeret Friday I'm in Love.
1: Der var spillet en halv time af første halvleg, da OB blev ramt af et rødt kort og en udvisning. Og det betyder så, at anden målmanden Theo Sanders skulle på banen. Han har holdt nullet. Har du derudover bemærket nogen form for usikkerhed, fordi det ikke er første valget, der står inde og vogter målet for Fynboerne?
2: Ej, jeg synes, de får testet ham for lidt, altså taget betragtning af, hvor lidt han egentlig har lavet i sæsonens løb. Kom jo altså i sommer på en lejeaftale tidligere OB, og det er kun kamp nummer 10, Superliga-kamp nummer 6 i aften for OB. Og hver eneste gang, han er i aktion dernede, så er det sjældent, han formår at holde bolden, så jeg synes, at de skulle prøve noget mere. Der var heller ikke spillet meget mere end 6-7 minutter af anden leg, da Daniel Høgh, midterforsvar, bare trykket af langt ud fra, også tvang ham til at sådan, og diske op med en redning, men de er bare ikke farlige nok, OB. Og boldene sidder for meget på Theo Sanders. Så han er ikke rigtig blevet testet. Jeg har ikke set den der redning, hvor man tænker, okay, det er landsholdets kommende keeper en eller anden dag, fordi det har han jo været talt op til. Theo Sanders, der har været U17 keeper, også har også været ind omkring både U21 landsholdet og U19 landsholdet, og har jo virkelig været et af de her helt store talenter. Så kom han til FC København, så røg han bag i køen, da han skiftede væk fra OB, altså for en 3 års tid siden. Nu får han chancen for OB, og vi ved jo så også, at han får også chancen i sidste spillerunde, hvor det er Vejle, der kommer på besøg, og OB ikke rigtig har noget at spille for. Og så kan man sige, skulle OB ende i Europa playoff, så får han også chancen der, fordi William Myhre fik direkte et rødt kort, og dermed er ude i de næste 2 kampe også. Det kan være, han bliver testet nu dernede. Theo Sanders render sig igennem over i højre side. Det giver etenet. Det giver ikke, at hjørnesbakken kommer ind over, hvor Warren Caddy, den indskiftede angriber, får sat hovedet på. Han hætter den så bare videre. Det får de ikke noget ud af. Randers, der bliver ved med at trykke på. Nu fik jeg sagt for kort tid siden, inden vi hørte The Cure, at de skaber chancerne. De har også, de er lige ved at næsten, der næsten bliver til en chance, hvor de ikke lige får sat afslutning på. Det går bare for langsomt fra tanke til handling, når de får mulighederne foran mål. Og ellers så er de bare for upræcise den sidste aflevering, og derfor så skaber de altså heller ikke den der gigant chance, der gør, at de skulle have lavet et mål. Og det har de altså heller ikke gjort endnu. Der er 25 minutter tilbage til at gøre det. De er stadigvæk mand i overtal, de presser stadigvæk på, men det er stadigvæk OB, der fører med 1-0.

0: Rasmus Seebach og Faller.
1: Det var da i rette tid, at vi fik i talsat Theo Sander, anden målmanden hos OB, som nu har lukket to kasser ind. Kan han klandres for nogle af de her to Randers mål?
2: Jeg synes det første, lad os lige starte kronologisk. Randers FC, der udligner ved Nicolas Dyr, venstrebakken, der får bolden over på bagstolpen. Jeg synes, det er en spidsvinkel. Han lykkes alligevel med at hætte bolden forbi Theo Sander. Der kunne den relativt høje keeper med italienske rødder jo, at men oprindelse i Nordjylland. Han kunne nok godt have gjort sig bredere og fået nappet den. Det lykkedes ikke, og så mål nummer to, der er det Elias Mahmoud, der slår den ned bag OB-defensiven. Jeg er på Jan, kan ikke følge med. Så spørgsmålet så afleveringen fra Elias Mahmoud, om den er så lang, at Theo Sander skal ud af sit mål og gøre noget ved den. Han når ikke ud inden Thibaut Gletier, altså angriberen fra Togo, scorer sit første mål under sit lejeophold her i Randers FC. En angriber. Skal lige se her, om OB måske kan blive farlig i den anden ende. Det er Rasmus Falk, der prøver at drible sig igennem. Randers defensiven lykkes ikke trods alt for den fynske kreatør, der også er ved at være oppe i årene. Men nej, Thibaut Gletier, som jo er kommet til på en lejeaftale fra Hibernian, jo et rekordindkøb for Hibernian i sommer, nåede også at spille europæisk fodbold mod FC Midtjylland i kvalifikationen til Europa League, blev indskiftet i begge kampe, der Randers har sagt, vi kommer formentlig ikke til at udnytte den frikøbsklausul, der er. Et, fordi han ikke har vist sig særlig godt frem indtil videre, og to, fordi den er ret høj, altså ret dyr, så det er ikke bare lige penge, som Randers FC de hiver ud af rumpetten, skulle muligheden byde sig. Men nu har han da trods alt fået lov til at score, og Randers FC har på hvad? Ja, der er nogen, der lige må måle op for mig, men umiddelbare vurdering, den lyder på 40-45 sekunder. Vent 0-1 til 2-1, og kan udnytte, at de er en mand i overtal. Det er en festaften i Randers, der er masser af tilskuere på lægterne. Nu kommer de igen, randrusianerne. Arsabil Hansen, han glider i bolden. De har da så alligevel fast i kuglen derover. Mulighed for, at Mathias Greve kan spille den ud i højre side. Nyt indlæg, der kommer ind her, bliver alt for højt, og OB kan få ekspederet bolden væk her ved Anssi Suhonen. Vi har spillet 70 minutter, 20 minutter tilbage. OB skal frem nu. Randers FC øjner nu også muligheden for stadigvæk at hente OB, og dermed få 8. pladsen, der som nævnt kan give europæisk fodbold. Der er mange aspekter i det her opgør, og 20 minutter igen. Det nyder vi. Randers FC fører 2-1 mod Randers. Mod OB, undskyld. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you.

0: Louis Capaldi med Before You Go.
1: Randers, de har altså brugt sig foran 2-1, og de har haft så... Ja, det var tæt på for OB. Jeg kan se, de har haft så svært ved at score.
2: Der er mål. Der er mål nu.
1: Mathias Jakobsen,
2: der var ikke mål før. Det var Rasmus Falk, der trykkede på kassen fra distancen. Paul Iso redder. Så ryger den ud i venstre side. Så kommer indlægget over til Leroy Owusu. Højre bakken, og bam! Så sparker han bolden i mål. Flugter bolden ind, så det kan godt være, OB fremstod som på en eller anden måde begravet i det her opgør. Bagud med 1-2 efter at have været foran med 1-0. En mand i undertal. Men her, der viser de også, at hvis ikke Randers evner og lukke kampen, så lever OB jo i den grad. Det gør de så også her, for på en eller anden måde fortjent udlignet til 2-2, så vi fortsætter med at have en fodboldkamp her med over et kvarter igen. Jeg kan se, at Randers FC er ved at gøre klar til en dobbelt indskiftning dernede. Både Mark Thiemsen skal ind, han er sådan lidt mere en offensiv kreatør, kan ligge ude på kanten også, og så André Rømer til at komme ind og stabilisere midtbanen, hvor man jo i pausen tog Laurits Pedersen, den her stabiliserende midtbanespiller, ud og sat en angriber ind. Så jeg tror, Rasmus Bertelsen har rendt rundt dernede og tænkt, nu er vi foran med 2-1, nu skal vi sørge for, at vi får midtbanen i balance igen. Vi skal ikke kaste alt frem, men pludselig, jamen så ændrer tingene sig. Og jeg kan også se, at de venter lidt med indskiftningerne nu dernede, fordi OB altså lykkes med at få sendt udligningen i kassen. Så jamen, det kan da godt være, at de her to hold ikke har alt i verden at spille for, men de leverer da underholdende fodbold dernede. Og vi skal også huske på, OB sikrer sig jo trods alt 8. pladsen, der kan give europæisk fodbold, hvis de bare får et enkelt point i det her opgør. Uafgjort vil også sikre Randers endegyldigt endnu en sæson i Superligaen. Vi mangler et kvarter. Det bliver mere og mere underholdende. Randers OB, der står 2-2.

0: En kunstner, som du jo rigtig godt kan lide.
1: Ja.
0: Smed Christoffer.
1: Jeg skal bare til koncert med ham i Valby.
0: Nej.
1: Jeg ved ikke, hvor mange tusind, der kommer. Altså, det er den nye, den der med gitaren. Jeg synes, den er helt kanon.
0: Er du så en af dem, der er først ind gennem dørene og ned?
1: Nej. Lige stå med en øl bagved og hygge og sådan noget. Det skal nok blive dejligt. Nå, lad os snakke om fodboldkamp Randers mod OB. OB, altså i undertal, men formår at komme tilbage fra en hurtig 2-mål-scoring fra Randers. Det er da også ret godt gået i sig selv. Altså, de ligesom formår at holde hovedet koldt, trods undertal og trods at være bagud.
2: Jamen, jeg synes bare på en eller anden måde, det understreger også den sæson, de har haft OB'erne. Jeg synes virkelig, der har været højdepunkter, der har også været lavpunkter med store afklapsninger osv. Men generelt har det været et fodboldhold under Alexander Zornikos ledelse, tyskeren, der jo har været Brøndby-træner også. De vil bare gerne spille fodbold, så det er altid fedt at gå til OB-kampe. Det er altid fedt at få lov til at kommentere de her OB-kampe. Og jeg må jo også lige huske tilbage til august måned, hvor de her to hold spillede mod hinanden i Odense. Der stod der 3-2 til OB. Efter første halvleg, det var simpelthen måske sæsonens bedste første halvleg, sæsonens bedste enestående halvleg, så spillede de så nogle måneder efter i Randers 0-0. Det var så den diametrale modsætning. I aften, der synes jeg, det har været en god blanding af de to kampe, fordi første halvleg var jo ikke super underholdende. OB scorede efter 7 minutter på et frisbaksforsøg af Jan Fidarp. Rigtig, rigtig fint mål. Og så anden halvleg her, markant mere åben fodboldkamp, hvor Randers har skabt chancer. De har scoret 2 mål. Det er jo den sjældenhed, at de scorer 2 mål i en og samme fodboldkamp. Det er blot anden gang i de seneste 8 kampe, at det lykkes her, hvor Randers vil have sig et hjørnespark. Der er en OB'er, der bliver skubbet hele vejen over i banden. Han har også slået sig derover. Så er det Jaja Bojang. Hvad giver det så? Ja, lidt skamyster dernede i hvert fald. Flere spillere hen og diskuterer med både dommer og målvogter. Theo Sander dernede, og det er altså en OB'er, der har slået sig efter at være blevet skubbet ned i den der LED-bande nede bag mållinjen, og han skal nok de har lidt hjælp dernede, ser det ud til, han bliver i hvert fald liggende dernede, og flere af OB'erne, der også er henne og spørger, hvad er det, du har gang i? Jeg tror, det er målscorer til 2-1, Thibaut Clichet, der giver et skub efter bolden er gået ud, og Randers egentlig skal have sig et hjørnespark. Lige nu lader det sig til, at det kan ende med et frispark i stedet for dernede til Jaja Bojang, som får et skulderskub, og det er så i øvrigt Warren Caddy, der gør det at skubbe ham ud i banden. Og det er selvfølgelig også farligt, og uden hensynstagen til sin modstander, så det der, det burde give et frispark. Han er jo lige ved at banke hovedet ind i LED-banden dernede, og nu skal han også ud og se video eller hvad, eller skal han ud og tale med bænken. Jeg tror, han skal ned og tale med bænken. Det kan være, det giver en reprimande, eller måske endda et kort til Randers FC-bænken i sekvensen her. Uanset hvad, så synes jeg stadigvæk, at der er åben for, at vi kan få endnu flere mål i det her opgave. Jeg kan jo se, det er en eller anden effekt, der er blevet kastet på banen dernede fra Randers-fansene, som skal ekspederes væk, og så skal der nok lige fortælle jer, det er simpelthen en flaske, kan jeg se. Som, okay, nu kan mine øjne svigte mig. Men det ligner en flaske, der er blevet kastet ind mod Jaja Bojang, der lå nede ved banden, altså. Uanset hvad, spilstop, som nu er overstået, så kan vi lige tage hjørnesparket med her, inden vi går i musik. Hjørnesparket, som trods alt bliver til Randers FC, kommer ind i boksen her, der kommer Theo Sander ud. For første gang i kampen, synes jeg, med en rigtig, rigtig god situation her. Sekvens kommer ud og får grebet bolden, og OB kan starte forfra i egen zone. 8 minutter plus det, der bliver lagt til, mangler vi i Randers, hvor der står 2-2 mellem Randers og OB.

0: nummeret What About Us.
1: Hvis Randers skal finde ud af at udnytte det her med, at de er en spiller mere på banen, så skal det jo til at være. Fordi OB'erne bør efterhånden kunne mærke det her med, at de har skulle løbe lidt ekstra i opgøret, Mathias Jacobsen.
2: Ja, jeg synes egentlig i bund og grund, at den der 2-2-scoring, den har gjort kampen lidt mere låst igen. OB selvfølgelig meget fint tilfredse nu, så de behøver ikke at blæse frem eller noget som helst. De kan ikke nå 7. pladsen, men 8. pladsen, den er til gengæld i hus. Hvis de bare får uafgjort her, så kan de så krydse fingre for, at FC København de vinder pokalturneringen. Pokalfinalen på torsdag i Parken, altså en kamp, vi også sender i Liga på P4 mod FC Midtjylland, fordi så skal 8. pladsen altså spille Europa Playoff om en plads i Conference League. Det tror jeg da gerne, de tager med. Trods alt, det vil så være mod Superligaens nummer 3. Nu ser vi her Randers FC i angreb. Det giver et målspark. Jeg synes, det er gået lidt i stå igen for Randers oven på udligningen, som nævnt. Men der er tid nu, og jeg har også på fornemmelsen af, at vi nok skal lige få et lille svirp med halen her i slutminutterne også. Vi har 3 minutter tilbage, så bliver der lagt et eller andet til, og status er altså fortsat Randers FC OB, der står 2-2.

0: Jonathan, alle mine tanker. Lige om lidt er der radioavis, men vi kan lige nå en kort status fra Randers.
1: Ja, lad os lige få de sidste små 30 sekunder op til radioavisen her klokken 21, altså Randers FC OB, hvor vi selvfølgelig nok skal få afgørelsen med. Hvad end det så er slutfløjtet eller de sidste sekunder på den anden side af den radioavis, Randers i angreb her, får ikke noget ud af det her. Mike Thiemsen bliver taklet, så OB kører den anden vej. Jeg synes, opgøret er åbnet op igen. Det ligner to hold, der gerne vil have fat i alle tre point i den her næst sidste spillerunde. Vi får lagt 3 minutter til, så det betyder, når vi kommer tilbage fra radioavisen, så er opgøret antageligt slut. For nuværende altså 2-2 mellem Randers FC og OB nu. Radioavis her på kanalen. Klokken er 21.
2: Evakueringen af passagerer fra krydstogtskibet Hondius, der ligger ud for havnen på den spanske ø Tenerife, efter flere ombord er blevet smittet med den dødelige hantavirus, er netop overstået. Det fortæller DR's udsendte på stedet, Caroline Engelund.
3: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste

0: passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
1: Det er kun en lille del af besætningen, der er blevet tilbage for at sejle skibet til Holland. Her vil skibet blive undersøgt og desinficeret. For et par timer siden kom Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti ud fra forhandlingerne om en ny regering med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og netop det møde var der set frem til med spænding, fordi Morten Messerschmidt inden valget gjorde klart, at Dansk Folkeparti ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og det skal der ellers til for at danne en flertalsregering med de blå mandater. Men det var en yderst formelt Morten Messerschmidt, der kom ud fra mødet uden at tale om netop det.
2: Vi har haft et rigtig godt møde, og jeg tror, at hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold.
1: Men de andre blå partier presser på for, at Dansk Folkeparti skal ændre kurs. Blandt andet Liberale Alliances og partiets leder, Alex Vanopslagh.
3: Nu er muligheden her for at få en borgerlig ledet regering. Lad os skrive den, og lad os skrive den i fællesskab. Og jeg håber, at Morten også vil se på mulighederne her, frem for at fastholde en trussel om at vælte en eventuel borgerlig statsminister. Ja.
1: Og så til en retssag, der har vakt stor opsigt, men nu nærmer sig sin afslutning. Den 15. juni falder der nemlig dom over Marius Borg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet 4 voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Marius Borg Højby har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager. Han risikerer en straf på op til 7 år og 7 måneders fængsel. Og så til noget, der vil være godt for nattesøvnen for mange, i hvert fald dem, der investerer. Siden marts er Novo-aktien steget med mere end 30%, og alene i dag er den steget med 4%. Det skyldes især salget af vægttabspillen Wegovy, vurderer Søren Lønsoft Hansen, der er senioranalytiker i AL Sydbank. Han siger, at lanceringen af pillen i USA er gået over al forventning. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers tørt og klart. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Det her er P4.
5: Og det her, det er Randers FC mod OB. De absolut sidste sekunder er opgøret. Vi har rundet de 3 tillægsminutter. Det er Randers i angreb med et indkast. Langt indkast. Nicolas Dyr, målscoren til 1-1 for Randers. Ind i straffesparksfeltet. Vi hættede videre her. OB får clearet den. Og så spørgsmålet om ikke det var det sidste for dommer Jakob Sundberg. Ikke umiddelbart. Randers FC holder fast i kuglen af Mike Thiemsen ind i feltet og sparker bolden langt, langt forbi. Så det slutter lige om lidt. 2-2 mellem Randers FC og OB. Det slutter her lige præcis. Randers overlever i Superligaen. OB sikrer sig 8. pladsen. 2-2 slutter det i Randers.

0: Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield. What have I done to deserve this?
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og det gør du en lille time endnu den her mandag aften, hvor vi selvfølgelig skal høre en masse dejlig musik. Og så skal vi også have rundet aftens Superliga-opgør helt af. Det var Randers mod OB og en kamp, der endte uafgjort.
2: Og uafgjort 2-2, Mathias Jacobsen. Hvis vi kigger på opgøret som helhed, er det så ikke et resultat, som OB'erne kan være mest tilfredse med?
3: Jo, i den grad. Altså at spille over en time en mand i undertal efter det røde kort til William Myhre, og egentlig også, synes jeg, i store perioder, særligt her i anden halvleg, være trykket godt og grundigt ned, og egentlig også komme bagud for den der kolde spand vand i hovedet med to scoringer inden for et minut nærmest af Randers, og så pludselig skulle rejse sig igen og få 2-2 ud af den her kamp, og dermed sikre sig 8. pladsen og ikke skulle ud i den der afgørende kamp på søndag, hvor det jo er alle kampe på samme tid i kvalifikationsspillet kl. 14. Og så kan man stå i en situation, tabe 8. pladsen, og til den tid ved man jo, om 8. pladsen den kan give europæisk fodbold. Fordi som det ser ud lige nu, vinder FC København på torsdag, jamen så har OB altså, ud over kampen på søndag, en Europa-playoff-kamp. Så kan OB alligevel ende her i den første sæson i Superligaen, tilbage i Superligaen, med europæisk fodbold i næste sæson. Og så kan man sige, for Randers uafgjort i dag 2-2, det sikrer dem jo nu endegyldigt en sæson med i Superligaen, selvom det andet nedrykningsdramaet, nedrykningsspøgelset, var ekstremt teoretisk. De havde altså en målscore, der var 17 mål bedre end FC Fredericia med bare en enkelt runde tilbage. Men jeg tænker, at de trods alt kan glæde sig over nu, at sæsonen den er slut om en uge, og så kan de kigge fremad mod en forhåbentlig for Randers FC markant bedre sæson, når vi kommer om på den anden side af sommerferien.
0: Mathias Jacobsen, tak skal du have. Du skal ned og snakke med nogle spillere, og så snakkes vi ved senere i den her time. Og mens vi venter på gode reaktioner dernede fra, så skal vi altså vende VM i ishockey. Fordi Morten Hausborg, det starter 15. maj. Ja. Det er på fredag.
2: Og der er jo ikke noget, der signalerer forår og højsommer mere end en god gang ishockey.
0: Præcis. Lad os vende det lige om lidt.

0: Alex Warren med Fever Dream. Morgen Havsport i ishockey-tid.
1: Det er det nemlig. Man kan jo mærke det på luften. God aften, Ola Fæller.
2: God aften, Morten Havsborg.
1: Og tak, fordi du har lyst til at være med, ishockey-ekspert. Hvad er det for et VM, der begynder i Schweiz her i slutningen af ugen?
2: Jamen, det er jo et utroligt spændende VM, fordi Danmark har en tung arv at løfte fra sidste VM, hvor det bliver til en semifinal for første gang nogensinde. Så højt skal vi nok ikke skrue forventningerne op her. Men det er klart, at det har skabt forventninger, at vi nåede en semifinal for første gang.
0: Men hvad kan vi så tillade os at have af forventninger til dem?
2: Jamen, jeg synes, at på trods af en del skader og fravær på landsholdet, og sådan lidt nogen, der efter OL synes, at nu har de gjort deres sidste indsats. Danmark leverede jo også en flot indsats ved OL. Så kan vi godt tillade os at have en forhåbning om, at Danmark når en kvartfinale igen i den her VM-turnering. Men det bliver selvfølgelig hårdt.
1: De åbner mod Tjekkiet på fredag, når jeg kigger på resten af holdene i Danmarks gruppe, så er det jo for eksempel Canada, det er Sverige, Slovakiet, Slovenien, Norge og Italien. Hvilke af de her opgør ser du som nøglekampe for det danske hold?
2: Jamen, jeg ser... nu kan man sige, at Canada kan vi jo altid slå, ikke? Altså, sådan er det.
0: Nå ja, ja, ja. Men det har vi jo gjort før.
2: og det bliver jo ikke ved. Nu har vi slået dem to gange på de sidste tre gange, vi har mødt dem. Så det fortsætter nok ikke sådan. Men jeg ser en meget, meget vigtig kamp mod Slovakiet. Og derfor var det jo en utrolig, kan man sige, jeg tror også for spillerne og for trænerstaben og ledelsen, en lettelse, uden at det skal blive tilfredshed, en lettelse, at Danmark vandt den ene af de to testkampe her i sidste uge i Slovakiet. 3-0 i den ene kamp, og den anden tabte man med 4-2. Men det tegner et billede af to ret jævnbyrdige hold, da begge hold var nogenlunde tæt på stærkeste, formodet stærkeste VM-opstilling.
0: Og hvem er så favoritterne? Det er jo det her med, at der er to grupper, ikke? To grupper. Danmark er selvfølgelig den ene, de skal spille mod alle mand. Der er 7 gruppekampe, og så de 4 bedste, de går videre og skal spille mod de 4 bedste fra den anden gruppe. Hvem er sådan de stærkeste i Danmarks gruppe? Hvem er det, man forventer går videre?
2: Ja, man forventer jo, at Sverige og Canada og Tjekkiet går videre uden de store problemer. Og så er det jo et slag mellem Slovakiet, Danmark og Norge, ikke at forklejne Norge, som ikke er lykkedes alt for godt i VM i de sidste par år, men alligevel er en stærk nation, som Danmark altid spiller tætte kampe mod. Så det er mellem de tre lande, at den sidste kvartfinalist skal findes.
1: Hvis vi nu kigger på VM som helhed, jeg kan jo ikke lade være med at bemærke, at det foregår i Schweiz, og Schweiz er jo efterhånden blevet lidt af en magtfaktor. Begynder de at nærme sig sådan en halv favoritværdighed til at stå tilbage med guld?
2: Schweiz har været i de sidste to VM-finaler. De har ikke formået at lave et mål i en VM-finale endnu. Det er jo ret specielt, at de ikke har scoret i to VM-finaler af træk, og tabt den ene i overtid og den anden med 2-0 i ordinær tid. Schweiz er en magtfaktor og en meget, meget stærk nation, og jeg tror, at Schweiz er i det absolutte favoritfelt.
0: Ola Fæller, du er jo mester ishockey for mig. Hvad glæder du dig personligt allermest til ved det her VM?
2: Jamen, jeg glæder mig til at se, at denne her sådan start på foryngelseskur på det danske landshold, den falder succesfuldt ud. Og det synes jeg, jeg har set tegn på i de her testlandskampe, hvor Danmark faktisk har leveret rigtig, rigtig godt. Så det glæder jeg mig enormt til, at det kan fortsætte, så unge spillere som Kasper Larsen, der nu kommer ind og ikke har spillet ret meget internationalt før, kommer ind og løfter en tung arv af, at Mads Søgaard og målmandsteamet kan løfte, efter Frederik Dikov, der har været skadet hele sæsonen. Så der skal nye kræfter ind og spille på målmandssiden, der skal nye kræfter ind på baksiden, også på angrebssiden. Men det glæder mig rigtig meget til. Jeg synes, at holdet har vist i testkampene, at vi er på rigtig god vej.
1: Ola Fæller, vi vil ønske dig et rigtig godt VM, og tak fordi du har tid til at være med i Liga.
2: Det var så hyggeligt. Det er jo også ishockey Liga.
0: Det er lige præcis det der. Tak fordi du var med, Olaf.
2: Hej, hej, hej.

0: er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

Sissy Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Superliga-kampen, den er afgjort for i aften. Randers spiller uafgjort mod OB 2-2. Og det betyder, at jeg også har tid til lige at vende blikket mod England, mod Premier League, hvor Tottenham de møder Leeds, der står 0-0 efter 27 minutter spillet. Og den her kamp, den er faktisk lidt vigtig, fordi Tottenham, de ligger lige over nedrykningsstregen, men altså kun 2 point bedre end West Ham. Så derfor så er 3 point på kontoen til Tottenham altså ret vigtige, så de kan få god afstand derned til den streg, man ikke gider ligge under. Så det er altså en kamp, jeg følger her til aften. Stadigvæk 0-0, som sagt, mellem Tottenham og Leeds. Så er der også gang i Serie A i Italien. Det er Napoli mod Bologna, der står 2-0 til Bologna. Rasmus Højlund er altså inde for Napoli. Og La Liga, der er også gang i den. Det er Girona mod Valenzano, 0-0 efter 26 minutter spillet.

Casey Musgraves, nummeret Dry Spell. Det var i aften, at OB de sikrede sig 8. pladsen. Det kan altså ikke laves om på. Og samtidig så sikrede Randers også helt officielt en plads i Superligaen næste sæson. Det kan heller ikke laves om på. Og på søndag, der skal vi så have sidste spillerunde i den her sæson af Superligaen. Og det bliver en heftig en af slagsen. Både hvis man skal se med i fjernsynet, men også hvis man skal lytte med her i radioen. Fordi på Liga, der kommer vi til at sende fra kl. 14 til kl. 21. Og kl. 14, der er der altså tre kampe i gang på samme tid. Det er kvalifikationsturneringen, det er nedrykningsgruppen. Og der er som sagt tre kampe. Det er FC Fredericia mod Silkeborg, så er der FCK mod Randers, og så er der OB mod Vejle. Klokken 18.00, der starter så tre kampe mere. Det er AGF mod Viborg, det er mesterskabsspillet, og så er det FC Midtjylland mod Brøndby, og til sidst Sønderjyske mod FC Nordsjælland. Så det er altså en af de der søndage, hvor det er ret fedt både at lave radio, men også at lytte med, fordi det er kaos og fuld smæk på fodbolden på samme tid med tre kampe på samme tid. Det er altså en ret vild søndag, vi har i vente. Vi er tilbage der på søndag, men inden da, så er vi faktisk også tilbage i liga på torsdag. Det skal jeg nok vende tilbage med om et kort øjeblik, fordi der er jo pokalfinale.

0: med It's My Life. Tidligere på aftenen, der blev det 2-2 mellem OB og Randers FC. Og vi sendte Mathias Jakobsen ned for lige at høre, hvordan de der spillere, de synes det var at spille den kamp. Og Mathias Jakobsen, nu er du tilbage.
1: Yes.
0: Hvem fik du fat i, og hvad fortalte de der?
1: Jamen, skal vi ikke starte med Randerslejren, hvor jeg talte med Nicolas Dyr, der har formået at score sit blot tredje mål i Randers FC, tror jeg. Det er en sjældenhed, han scorer. Han, så også, han er også venstre bak, men han var glad for at få scoret. Så talte jeg også med Randers FC's cheftræner Rasmus Bertelsen, som jeg har talt med rigtig mange gange i den her sæson. Og vi formåede på en eller anden måde at sætte et punktum for sæsonen, selvom Randers jo har en kamp tilbage. Den spiller de på søndag inde i parken. Den handler kun om sekundære placeringer. Randers FC har sikret sig overlevelse. De kan ikke spille for 8. pladsen, der kan give Europa. Men han sagde, det har været en irriterende sæson, og det er jo et meget godt billede på, hvad det har været. Fordi sidste sæson, der spillede de jo med om medaljerne. I den her sæson, der har de ind til det sidste hængt i sådan en tynd tråd i forhold til overlevelse. De har haft ekstremt store problemer med at lave mål, og det var også det, han forholdt sig til, og konstaterede jo også, at det på en eller anden måde er det meget rart, at sæsonen er slut, og de kan se frem mod 26-27 sæsonen. Skal vi tage OB også?
0: Det synes jeg, lad os bare tage OB.
1: Ja, der talte jeg med Theo Sander, der jo kom på banen ishammerende kold. Altså ser sin holdkammerat, sin målmandskollega, William Myhre, for rødt kort og skal direkte ind. Det er jo ikke noget med en mulig skade eller noget, hvor han lige får tid til at varme op ude på sidelinjen. Nej, direkte ind, og han skulle lige varmes op også og konstatere så, at nu er det egentlig meget fedt for ham. Han er jo lånt i FC København og får nu chancen for at vise sig frem både i dag, men så altså også på søndag, hvor de spiller sidste kamp i sæsonen mod Vejle. Og det er han glad for, at få lov til at bruge den kamp som et udstillingsvindue, enten til at vise FC København, de skal satse på ham, enten vise OB, at de skal købe ham måske endda i FC København, det kan de nok ikke, eller måske endda byde sig til for en anden klub uden for landets grænser. Og så fik jeg også talt med Rasmus Falk, OB's anfører, som jeg også har talt med flere gange i sæsonen, og han stod og sagde, vi kan ikke, selvom de er glade for, at de har sikret sig 8. pladsen, og nu måske hvis FC København, Rasmus Falks tidligere arbejdsgiver i øvrigt gennem 9 år. Hvis de sikrer sig pokaltitlen på torsdag, så skal OB jo altså spille Europa Playoff gennem den her 8. plads mod Superligaens nummer 3 på bagkant af kampene på søndag. Men han vil ikke stå og juble over, at OB måske skal spille europæisk fodbold. Han var ærgerlig over, at de er i en situation stadigvæk, hvor de skal have hjælp af andre for selv at kunne opnå noget. Men skulle det lykkes, så vil han se frem mod selv at have noget på spil sammen med OB. Og så drømmer han jo om at kunne gentage en bedrift, som han for efterhånden rigtig mange år siden har opnået med OB. Han forlod jo OB til fordel for FC København i 2016, er vendt hjem efter 9 år i hovedstaden. Han vil gerne have lov til at spille europæisk fodbold med OB igen. Og den drøm, den lever for OB.
0: Det er bare lidt federe, når man selv kan få lov at afgøre det, ikke? Så det er op til andre.
1: Det var den følelse, han stod med.
0: Og så sidder jeg også bare og tænker, det der med at være anden målmand generelt, ikke, det må altså være et lidt usagnemmeligt job. Det er så sjældent, de kommer ind, og så er det bare, bum, værsgo, præstere. Men ja.
1: Det er svært, det, og især for en knægt, som er 21, altså han er jo ikke 16 år længere, han nærmer sig efterhånden en alder, hvor han skal spille, og jeg tror også, han havde regnet med, at han kom til OB, at han skulle spille på daværende tidspunkt, så var William Myhre i øvrigt ude med hjertearytmi, altså hjerteforstyrrelser og samtidig også stress. Han kom tilbage i det tidlige efterår og har så spillet sig ind som første keeper, så Theo Sanders situation, da han kom til OB, var jo anderledes, end den egentlig har endt med at være.
0: Mathias Jakobsen, tak for i aften. Det var en fornøjelse. Kom godt
1: fornøjelse.
0: Hjem.
1: Jo tak, i lige måde.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

vågner i natten på torsdag. Der er det Kristi Himmelfarts dag, og det betyder også, at der er pokalfinaler. Jo, der er det altså FCK, der møder FC Midtjylland. Her i Liga, der sender vi fra klokken 18 til 21 på B4, og kampen den går altså i gang klokken 17.00. Og det er jo sådan, at FC Midtjylland, de i går tabte guldet af AGF. De altså vandt 2-0 i Brøndby. Det betyder også, at nogle gange, så det der med en ulykke, ikke, den kommer sjældent alene. Det er, at de mister det her guld. Men efter FC Midtjylland søndag, de som sagt så AGF løbe med det danske mesterskab, så er der altså mere dårligt nyt før pokalfinalen på torsdag, fordi deres træner, FC Midtjyllands cheftræner Mike Tulbør, han trak et gult kort søndag mod FC Nordsjælland. Og dermed så bragte han sig selv i karantæne. Og da reglerne er lidt anderledes for træner end for spillere, så skal den afsoning ske i den kommende kamp i dansk regi. Og det betyder altså, at han ikke kan være en del af pokalfinalen. Så FC Midtjylland, de er altså uden deres vante cheftræner på torsdag. Som sagt, det er pokalfinale, det er FCK mod FC Midtjylland, og du kan lytte med i Liga fra klokken 16.

Barcelona med udsving 0-0. Der er pause mellem Tottenham og Leeds, og i Serie A i Italien, der er det altså Napoli mod Bologna, der har spillet 3 minutter anden halvleg, og Napoli scorede et enkelt mål, så nu står der altså 2-1 til Bologna. Liga er slut for i dag, men heldigvis er der mere god radio hos dig, fordi før natten de overtager her kl. 22, det er med Sofie Bobbikoni.

0: Bifald med sætter alt på spil, og så står der 2-2 mellem Napoli og Bologna. Assist fra danske Rasmus Højlund. Tusind tak for i aften. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Politiet bliver kraftigt kritiseret fra både højre og venstre, efter at statsrevisorerne i dag udtalte skarp kritik over den måde, politiet har håndteret mange sager om økonomisk eller personfarlig kriminalitet. Ifølge en rapport fra Rigsrevisionen er 14.000 sager gennem de seneste 5 år blevet henlagt uden at være blevet efterforsket ordentligt. Noget visse politifolk kalder at vaske sager, og noget man gør for at komme hurtigere igennem sagsbunkerne. Og det går bare slet ikke, siger Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
2: Politiet skal jo fokusere på at opklare forbrydelser i Danmark. De skal jo ikke fokusere på, hvordan man kan slippe for at opklare forbrydelser.
1: Og det er SF's Karina Lorentzen helt enig i.
3: Jeg synes, det er en kæmpe skandale og svigt af borgerne, som jo har afleveret deres sager i god tro.
1: Helle Larsen er en af dem, der har prøvet det. Hun anmeldte, at en ældre pårørende uretmæssigt havde fået hævet 183.000 kroner på sin konto. Men politiet

0: dukkede sagen uden efterforskning. Det tog herefter Helle og hendes bank bare 3 kvarter at finde ud af, at det var en hjemmehjælper, der havde gjort det.
1: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
0: 36 værnepligtige er for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at lære at lodde, samle og flyve med droner. Det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverden skal klæde de værnepligtige på til en ny slags udfordring i felten. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny og er derfor ikke helt driftsikker, siger Kjeld Jensen, der er vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv.
2: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
0: Otto Janus, der er på det første hold med droneværnepligtige, synes, at de værnepligtige er blevet taget godt imod på universitetet, selvom de to verdener er forskellige.
3: Det er en skide sjov overgang, fordi at, vi passer jo igen som så, når vi kommer slendrende der på universitetet, og vi fik da godt nok blikke og folk, der pegede og sådan noget.
0: USA's præsident Donald Trump vil nu følge efter flere europæiske lande. I et interview siger han til CBS News, at han midlertidigt vil suspendere afgiften på benzin og diesel. Priserne på benzin i USA er ifølge CBS steget med over 50% siden USA og Israel angreb Iran den 28. februar. Statsafgiften er på omkring 18%. Trump skal dog have en midlertidig suspendering godkendt i kongressen, før det kan blive til virkelighed. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og de sydlige egne, men ellers tørt og klart vejr. 0-8 grader med en kun svag til jævn vind fra en nordlig retning.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Barbara Moleko lytter vi til her. Den her, den hedder Gør mig lykkelig.
1: Du lytter til Før natten på B4.
2: Før natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: God mandag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før natten. Og hvis du er sådan lidt mandagstræt, så er det totalt i orden. Her kan du altså få lov til at få skuldrene ned, komme ned i gear, lige få lidt god energi i kroppen, inden der venter en ny dag i morgen. Men husk nu, vi er jo i gang med sådan en lidt kort uge, ikke også? I hvert fald, hvis man sådan følger de almindelige arbejdsregler, havde jeg sagt. Altså, så er der jo en helligdag på torsdag, og for mange også en fridag på fredag. Så der er altså masser af skøn tid her i ugen til, at forhåbentlig jeg kan nyde foråret. Nu skal vi til gengæld have lidt fokus på musikken. Jeg vil tage dig med en tur i Glemmebogen her om 20 minutters tid. Og så skal vi altså lige have en skulderklapsang i næste time. Det er i store træk det, som aftenen byder på her i Før natten. Lige nu her, der byder jeg på musik fra Louis Henderson. Gør det hele forfra. Velkommen til.
3: Så

Ja, vi er faktisk ikke kommet til vores glemmebogsindslag endnu, men det her, det var da altså et godt bud på den ellers fra Agnes Release Me fra 2008. Nu skal vi til 2023 sammen med Teddy Swims, Lose Control.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif. Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Erika Jane her med lige så ligeglad hendes nye single. Om lidt en tur i glemmebogen efter lidt mere musik blæst, kommer til dig med disco i KBH, det er lige efter Harry Styles' As It Was. Okay.

0: før natten præsenterer Glemmebogen.
1: Kan du huske de der kvinder fra 90'erne, der var sådan lidt vrede i det? Det var de i hvert fald, når de lavede musik, sådan en som Alanis Morissette for eksempel. Der var også hollandske Anouk. Og så var der også Meredith Brooks, som du måske ikke lige umiddelbart kan huske, hvem er. Men når du nu hører sangen her, så kan det godt være, at du kan det, for det var faktisk et ret stort hit. Og sammen med alle de der andre, jeg lige nævnte, så var Meredith Brooks, i hvert fald den her sang fra hende, også en af mine helt store yndlingssange. Og det var altså den gang, hvor jeg ikke engang helt vidste, hvordan man stavede til bitch. Derfor skal vi høre den i Glemmebogen i før natten her til aften.

Det var altså ikke, fordi hun lavede så mange andre hits, Meredith Brooks, men hun lavede altså denne her. Og det passede perfekt ind i tiden, dengang, hvor Alanis Morissette og Anouk i forvejen havde nogle store hits kørende for sig. Nobody's Wife, blandt andet, og Ironic med Alanis Morissette. Der er rigtig mange at tage af, og Meredith Brooks har så dog ikke stået stille i det her musikalske liv. Hun har blandt andet komponeret sange for Bebe Rexha og Tate McRae, bare for at nævne nogen. Så der er altså fuld gang i den, selvom man måske ikke er den, der står forrest og foran mikrofonen altid. Det var altså vores lille tur i glemmebogen, Meredith Brooks her med Bitch fra 1997, vi lyttede til.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

Nyt fra Thor Farlov, den her hedder Vind og Vejr. Vi iler mod en 23-radioavis, og så er der altså meget mere før.

0: Missionen er fuldført. Sådan lød det her til aften fra Verdenssundhedsorganisationen WHO's generalsekretær Theodos Gebreyesus, efter at de sidste passagerer fra krydstogtskibet Hondius var blevet evakueret til ventende fly på den spanske ø Tenerife. Gebreyesus takkede herefter de spanske myndigheder for indsatsen. Evakueringen fra det hantavirusramte skib er sket over de sidste to dage, og det fortæller DR's reporter Caroline Ingelund om her fra havnen på Tenerife.
1: To dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde at hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
0: 27 besætningsmedlemmer samt en læge og en sygeplejerske fra WHO er stadig på skibet. Efter ankomst til Holland skal det efter planen desinficeres. Venstres formand Truls Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skriver han her til aften i et opslag på Facebook. Det har været en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier, og i morgen fortsætter vi med de sidste, lyder det. Venstreformanden understreger, at det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver han. I opslaget lyder det dog også fra Truls Lund Poulsen, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. En af de politikredse, der ifølge Rigsretsrevisionen har henlagt flest sager om personfarlig kriminalitet, trækker kritikken til sig. Statsrevisorerne har i dag rettet skarp kritik af politiets måde at håndtere sager på, hvor blandt andet volds- og voldtægtssager er blevet henlagt, inden de overhovedet er blevet efterforsket. Og det giver stof til eftertanke, siger Anne-Marie Rom Svendsen, der er politidirektør i Nordjyllands Politi.
2: Jeg synes, at vi tager det virkelig alvorligt, at der bliver rejst sådan en voldsom kritik imod vores måde at behandle sager på.
0: Rapporten rokker ved tilliden til politiet.

0: Og det skal der gøres noget ved, siger hun.
1: Det her med, at folk skal have tillid til, at når man anmelder noget til os, så tager vi det seriøst. Og det synes jeg, det her, det giver lidt sprækker i facaden. Og derfor er vi også nødt til at blive meget bedre, især i vores kommunikation med borgere. Også vores skriftlige kommunikation. Det her med, når man så vælger en forkert begrundelse, så er det ikke bare ligegyldigt. Det skal være den rigtige begrundelse.
0: Det kan stadig drøbe lidt i nat i de østlige og sydlige egne, men det skulle blive tørt og klar. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Og det her var Radioavisen med Karin.
2: Du lytter til P4.

0: Scarlet Pleasure, her var det Wendy.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er altså i fuld gang med et mandagsprogram her i Før Natten. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang. Den tager vi om 20 minutters tid. En sang om mangfoldighed og om... Ja, den gode energi, der bare skal presse sig fremad, og det der med at være en del af et fællesskab. Det er altså om 20 minutters tid, vi kigger på den, men der er jo altså alt muligt andet skøn musik. Indtil da, og også efter selvfølgelig. Lige nu her er det Bella K, vi skal have med I Love It, I Love It, I Love It.

Det her, det er sådan noget, der passer perfekt til de her mange forårs- og sommerfester, der helt sikkert står for døren, eller allerede er i fuld gang. Måske har du været til nogen allerede her i weekenden. Regndans fik vi med danseorkestret, og så fortsætter det, fordi det, der også er dejligt at se frem til, det er sommerens lyse nætter. Og her er det Sveriges og Sigvart, der synger netop det.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, jeg nogensinde har hørt.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.

0: Lover her fra Taylor Swift. Vi skal lige om lidt have en skulderklapsang her i Før Natten, vores faste lille tradition. Men jeg har lige lidt musik, inden vi når dertil. Vi skal have Billie Eilish med Birds of a Feather, men det er lige om et øjeblik. For først her lidt dansk musik fra Christoffer. Den her hedder Ham med Gitaren.
1: Ham med Gitaren.

0: før natten.
1: Præsenterer.
0: Et skulderklap før natten.
2: Jeg har brugt noget af min søndag aften i går på at doomscrolle på Instagram. Er det ikke det, man engang imellem bruger sin søndag aften på? Det gør jeg i hvert fald. Og der faldt jeg over et kor, der hedder Copenhagen Gay Choir. Og de synger en hel masse forskellige skønne sange. Og en af dem, de synger og også har været ude og optræde med, det er Chappelle Roan's Pink Pony Club. En sang, som handler om mangfoldighed, handler om det her med at være en del af et fællesskab, og at alle er fuldstændig perfekte, som de er. Det synes jeg i det hele taget i sig selv er et godt budskab. Men det, der også er lidt sjovt med Copenhagen Gay Choir, det er, at de poster en masse på Instagram, hvor de synger den her sang. Sandra Sanchez fra det danske Melodi Grand Prix 2026 er faktisk forsanger på sangen, og så koret backer ham op. Men de prøver at få Chappelle Roan til at se den her video. Måske har hun, men i hvert fald prøver de at få hende til at like den. Og det er ret sjovt at følge med. Jeg håber virkelig for dem, at, at hun lige pludselig ser det. Det er i hvert fald, uanset om hun ser det, eller ret skøn energi, man får af at tjekke dem ud på Instagram. Så her skal vi høre den også i Før Natten på B4.

Aftenskulder klapsang fra Pink Pony Club. Ikke fra Pink Pony Club, det er jo, måske er der nogen, der har sådan en klub, men det er i hvert fald Chippa Rowan, der synger den. Og så sender vi altså også lidt god energi afsted til Copenhagen Gay Choir, som prøver at få Chippa Rowan til at se, hvor dejligt og skønt og god energi de sender ud, når de synger den her sang i deres kor.

Hun hedder Berg, her var det 1000 timer. Så fik vi også PM Dawn med Set Adrift on Memory Bliss. Og Gavin DeGraw med Don't Wanna Be. Og nu skal vi så have dansk musik. Mere dansk musik. Vi skal tilbage til 1989 og have fat i popduoen Back to Back. Og den her, der hedder En Elsker Som Dig.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Ja, godt.
2: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.
5: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

Elsker, når du smiler, her fra Tobias Rahim. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen, ja, der kan vi lyttes ved igen lige her på P4 kl. 22. Frem til radioavisen Burhan G. hermed kalder mig her.

0: Hvis du bliver overfaldet eller stalket og melder sig ind til politiet, så er der stor forskel på, hvordan den bliver efterforsket, afhængig af, hvor i landet du bor. Det konkluderer en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig især om områder som voldtægt, voldsepisoder og stalking, hvor politikredsene efterforsker forskelligt. Nogle sager bliver for eksempel oprettet under paragraffer med lavere strafferamme eller kortere tidsfrister. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Schou Ruhr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
1: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
0: Kigger man på voldsepisoder, oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som en voldssag. Og betjente fra næsten alle kredse tilkendegiver i undersøgelsen, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme i stedet for voldssager, fordi deres ledelse ønsker det. Chefen for Rigspolitiet, Torkild Fode, siger, at alle sager ikke kan efterforskes lige grundigt.
2: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere ind. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
0: Men nogle steder er der måske større forskelle, end hvad godt er, siger han, og derfor har Rigspolitiet sat gang i en analyse på tværs af landet. Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer stiger. Efter det historisk dårlige resultat ved de britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 70 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget gennem dagen i går, og ifølge det britiske medie ventes det at stige yderligere. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men vil blive på posten og kæmpe for partiet.
3: As a political and electoral force, we will be better.
0: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det tidligere i går. 36 værnepligtige er for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at lære at lodde, samle og flyve med droner. Det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverdenen skal klæde de værnepligtige på til en ny slags udfordring i felten. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny, og derfor er den ikke helt driftssikker, siger Kjeld Jensen, der er vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv.
4: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
0: I nat temperaturer mellem 0 og 8 grader.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er blevet normalt blandt unge at følge med i hinandens lokationer. For eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på det sociale medie Snapchat. Det fortæller flere organisationer. Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Brød Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Og det er bekymrende, siger hun, for det kan udvikle sig til kontrollerende adfærd, lyder det.
2: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at sætte det i niveau længere.
1: Vi ved ikke præcis, hvor mange der følger hinanden online på tjenester som SnapMap, men Børns Vilkår oplever også, at det er blevet en meget naturlig del af mange børn og unges liv at holde øje med hinandens lokationer online. En af dem, der ofte tjekker op på, hvor vennerne er placeret, er Ida Refstrup Carlsen, der går på 3.G på Nørre Sundby Gymnasium.
3: Jamen, jeg bruger det for det meste til at se, om mine venner er aktive og om de er hjemme. Hvis man for eksempel gerne vil have planer med dem, eller hvis man skal i kontakt med dem, eller man har skrevet til dem, og man ikke kan finde ud af, hvorfor de svarer, så man ender at tjekke, okay, men hvornår var de sidst aktive?
1: Men det kan også være ret grænseoverskridende selv at opleve, siger hun.
3: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så har det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Våbenhvilen mellem Iran og USA er i respirator. Sådan lød det i går fra den amerikanske præsident Donald Trump. Udmeldingen kom på et pressemøde, der egentlig handlede om noget andet. Men efter Iran har afleveret deres modsvar på USA's fredsforslag, et modsvar, som Trump har kaldt dumt og totalt uacceptabelt, blev han spurgt om status på våbenhvilen. Jeg vil sige, at den aldrig har været et værre sted, efter at have læst det ravelse, Iran sendte os. Jeg læste det ikke engang færdigt. Våbenhvilen ligger i respirator, svarede præsidenten. Missionen er fuldført, sådan lød det i aftes fra Verdenssundhedsorganisationen WHO's generalsekretær Tedros Ghebreyesus, efter at de sidste passagerer fra krydstogtskibet Hondius var blevet evakueret til ventende fly på den spanske ø Tenerife. Evakueringen fra skibet, der har været ramt af et udbrud af Hansa-virus, er sket over de sidste 2 dage, og det fortæller Caroline Ingelund, vores reporter på den spanske ø, om her.
4: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
1: Temperaturerne ligger spredt rundt i landet mellem 0 og 8 grader med kun svag vind fra den nordvest.
0: Det her. RP4.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skrev han i aften sit opslag på Facebook. Efter det, venstreformanden beskriver som en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. Tirsdag, altså senere i dag, vil møderne med de sidste fortsætte, lyder det. Troels Lund Poulsen understreger, at det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver han. I opslaget lyder det dog også fra Venstres formand, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer tager til. Efter det historisk dårlige resultat ved de britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 70 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget gennem dagen i går, og ifølge det britiske medie ventes det, at det kan stige yderligere. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men vil blive på posten og kæmpe for partiet.
2: As a political and electoral force, we will be better and do better.
1: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det tidligere i går. Lidt over hver femte unge føler sig for fuldt online, det viser en ny undersøgelse blandt unge mellem 15 og 31 år, som Opinion har lavet for P3. Og i mange tilfælde er det faktisk jævnaldrende, der udsætter de unge for forfølgelse, lyder det fra Ditte Haug, postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, som har skrevet PhD om stalking.
3: De fleste vil nok tro, at det er den her stereotype ældre mand, som sidder nede i sin kælder og forfølger unge piger, men det er faktisk ikke nødvendigvis tilfældet. Vi ved, at unge i højere grad forfølger andre unge, og at det også ofte er personer af samme køn.
1: Ifølge Ditte Haug, så bør forældre tage fat i deres børn, hvis de mistænker, at de oplever forfølgelse eller stalking. Men de unge skal også selv række ud og tale om det.
3: Fordi det er noget, flere og flere oplever, og jo mere vi taler om det, jo mere kan vi imødekomme og forebygge og stoppe det. Dernæst så vil jeg anbefale, at kontakt Dansk Stalking Center, som er en landsdækkende rådgivende organisation, der tilbyder rådgivning og vejledning både til pårørende, men også til dem, der primært er udsat for stalking.
1: Hvis du oplever, at en person forfølger eller chikanerer dig, kan du kontakte politiet eller, som du lige hørte, Dansk Stalking Center for råd og vejledning. Det kan stadig dryppe lidt her i nat i de østlige og sydlige egne, men det skulle ellers blive tørt og klart.
0: P4.
4: Du lytter til P4.